0: Ungmenni sem fjallu úr virkni í COVID-faraldrinum eru meðal þeirra sem nú þurfa fjárhags aðstoð að halda í Reykjanesbæ að sögn forstöðumanns fjölsmiðjunar. Ungir karlmenn eru sífellt stærri hluti hópsins. Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri Reykjanesbæjar, segir vinnu hafna við að komast að rót vandans og snúa stöðunni til betri vegar.
1: Og þetta svona áhyggjur sem ég held að sé á landsvísu að unga fólkið að verða hærri hlutfall af þeim sem að fjárhagsaðstöðunni. En sem betur fer hefur okkar öfluga fólk á velferðarsviðinu tekist að draga verulega úr þeim sem að fjárhagsaðstöð hér og þær tölur eru minnkandi. En þeir sem eftir sitja að það fullmikið að ungu fólki og ungum karlmönnum.
0: Vilhjálmur segir að hópurinn sé blandaður bæði af innlendu og erlendu bergi brotin á aldrinum 18 til 24 ára. Fæstir hafi unnið sér réttindi á borð við atvinnuleysisbætur. Úkraínsk stjórnvöld segjast alls ekki hafa beint spjótum sínum að Búlgaríu eftir að öflugur árásardróni sprakk nær í landamærum landsins að Rúmeníu nær í Transbalkan gasleiðslunni sem liggur frá Tyrklandi til Úkraínu. Engan sakaði. Varnarmálaráðuneyti til Búlgaríu segir rannsókn sína dróninn er sömu gerðar og Úkraínuher notar mikið en ekkert bendi til að honum hafi vísvitandi verið beint að Búlgaríu. Úkraínski sendiherrann hefur verið kallaður á teppið í búlgarska utanríkisráðuneytinu á mánudag. Í yfirlýsingu úkraínska utanríkisráðuneytisins segir að herinn hafi ekki viljandi beint vopnum að Búlgaríu og að unnið verið náið með þarlendum stjórnvöldum að lausn málsins. Hinn 16 ára gamli Hjalti Kristján Hjaltason sló vallarmetið á Korpúlfsstaðavelli í dag. Hann fór þriðja hringin á Íslandsmótinu í golfi á 65 högum sem 6 undir pari vallarins. Hjalti klifraði upp í þriðja sæti mótsins og á 3 högum undir pari eftir 3 hringi. Og þá það veðrið norðaustan og norðanátt víða 5 til 13 metra á sekundu en hægari breytileg átt allra síðst. Léttir smám saman til suðvestan og vestan til og dregur úr vindi úrkomu fyrir norðan og austan í nótt. Fréttir næst í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
2: Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1. Markús Þórhallsson segir í fréttir að minnstakosti 20.000 hafa neyðst til að flýja heimili sín í kanadíska fylkinu Bresku Kólumbíu að völdum skógarelda. David Eby, forsætisráðherra fylkisins, hefur lýst yfir neyðar ástandi gjörvalt fylkið. Samkvæmt upplýsingum eftirlitsstofnunar með gróðureldum þekur skógareldunum meiri 95 ferkilometra skóglendis í tveimur héruðum. Skógareldar hafa geisað víða Kanada þar sem af sumri. Kjósendur þurfa að vera mjög vel vakandi fyrir því hvaðan upplýsingar koma, hvers eðlis þær eru og sannræna þær í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Þetta segir Bryndís Haraldsdóttir, formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis og þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Öryggis og Samvinnustofnun Evrópu hefur bent á glufur í íslenskum lögum fjármögnun baráttuhópa og netmiðlun. Reglur sem gilda í þingkosningum eiga ekki við í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Bryndís segir bagalegt að ekki hafi verið hægt að taka á því fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna.
2: Þetta fór á ákveðnum handahlaupum í gegnum þingið, þannig ég held að þetta sé augljóslega eitthvað eitt sem að þurfa að taka upp hér eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Það náttúrulega númer 1, 2 og 3 í lýðræðissamfélagi þar sem við tökumst á og erum í kosningum að trúverðuleikinn sé allur og það alltaf hætta á því að nú gæti þessar kosningar farið þannig að það væri mjög mjótt á munum og þá verði einhverjum öflum kentum í hvora áttina sem það kann að vera.
1: Þetta sagði Bryndís Haraldsdóttir.

0: Alþjóða knattspyrnusambandið FIFA hefur gefið út yfirlýsingu þar sem það fordæmir skipulagða ófræðingar herferð gegn stjórn þess og ekki síst forsetanum Gianni Infantino. Hann liggur enn undir ámæli fyrir þá hugmynd að selja einkafyrirtækjum hlut í keppnum sambandsins sem þó hefur hætt verið við. Kallað hefur verið eftir afsögn Infantinos og á föstudag birti þegar Telegram ásakanir að hann hefði tryggt ástmeysinni háar fjárhæðir meðan hann starfaði hjá knattspyrnusambandi Evrópu frá 2009 til 2016. Í yfirlýsingu FIFA segir að nýlegur fréttaflutningur innihjaldi órökstuddar og rangar fullyrðingar sambandið og forseta þess. Og þá komið að veðrinu. Norðaustan og norðanátt víða 5 til 13 metrar á sekúndu hægari breytileg átt allra syðst léttir smá saman til suðvestan og vestan til og dregur úr vindi og úrkomu fyrir norðan og austan í nótt. Heldur hægari norðlæg eða breytileg átt á morgun skýjað og dálítil væta á norður og norðaustulandi og skúrir allra syðst annars verður bjart með köflum og þurrt í veðri. Hiti 5 til 16 stig og mildast síðst á landinu. Fréttir verða næst sæðir útverfi klukkan 2 alltaf má finna nýjustu fréttir á rú.is fréttarestri er lokið.
1: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Markús Þórhallsson segir fréttir. Stjórnvöld í Óman segja jákvæðan árangur af viðræðum við íranska ráðamenn opnun siglingaleiðar Hormúsund. Ætlunin að bæði ríkin beri ábyrgð á að tryggja siglingum sundið en fulltrúar beggja segja að þótt ágætlega miði sé útilokað að spá hvenær samningar náist. Íranar hafa nánast algjörlega lokað sundinu síðan Bandaríkjamenn og Ísraelar lögðu til atlögu gegn þeim í febrúar. Íranski utanríkisráðherrann Abbas Araghchi sagði algjöra opnun sundsins velta á því að Bandaríkjamenn en bæti fyrir rof á samkomulagi vopna hlé og framhaldi viðræðna frá í júní. Æðsti yfirmaður öryggismála í Íran segir sundið ekki verða opnað fyrir en Bandaríkjamenn hætti að hóta Íranum aflétti umsátri íranskar hafnir og frystingu á eigum Írana. Jorge Messi látinn 68 ára að aldri. Hann var faðir og umboðsmaður argentínska knattspyrnumannsins Lionel Messi. Argentínskir miðlar segja Messi eldri hafa andast á sjúkrahúsi í borginni Rosario þar sem sonur hans fættist og ólst upp. Hann kom til Argentínu gær ásamt unnustu sinni, Antonello Rucuzzo og börnum. Jorge Messi starfaði í stálverksmiðju þegar hann gerðist fyrsti þjálfari sonar síns og flutti einn með honum til Barcelona árið 2000. Lionel Messi, sem þá var 13 ára, hefur sagt fyrstu misserinn þar hafa verið erfið fyrir feðgana báða, þótt til létu sem ekkert væri. Að lokum náði Jorge samkomulagi við Barcelona fyrir hönd Lionels og var eftir það umboðsmaður hans og helsti málsvari. Alvarlegt slys varð austur af kirkjubæjarklaustri í kvöld þar sem maður hlaut höfuð áverka eftir að hestur sparkaði í hann. Þyrla Landhelgisgæslunar flutti manninn til Reykjavíkur. Ekki liggur fyrir hversu alvarlegir áverkar hans eru. Íslandsmeistararnir Dagbjartur Sigurbrandsson og Guðrún Brá Björgvinsdóttir leiða fyrir lokadag Íslandsmótsins í golfi. Forskot Guðrúnar aðeins 3 högg en Dagbjartur hefur 6 högg af forskot af keppinuta sína. Lokaumferðin hefst í dag og verður sýnd á RÚV. Þóra veðrið, norðaustan og norðanátt, víða 5 til 13 metrar á sekundu, en hægari breytileg

0: allra síðst. Það léttir smám saman til suðvestan og vestan til og dregur úr vindi og úrkomu fyrir norðan og austan í nótt. Heldur hægari norðlæg eða breytileg átta á morgun. Skýjað og dál til væta á norður og austurlandi og skúrir allra síðst annars bjart með köflum og þurrt. Hiti 5 til 16 stig mildast síðst. Í viku byrjun spáð hægum vindi og víða létt skýjuðu með hlýnandi veðri norðan og austanlands. Á þriðjudag þykknar upp og víða verður rigning með köflum lengst af miðvikudags. Frétti næst í útvarpi klukkan 5 fréttalestri lokið.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2.

0: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og lusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldugeis, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
1: Fyrst á fætur fyrir ferska fólkið.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5 með Markús Þórhallsson segir fréttir. Transkonan Sindri Sparkul Freyr Bjarnarbur segir þolinmæði sína á þrótum eftir að hafa verið grýtt á leiðinni heim ásamt eiginmanni sínum eftir gleðigöngu hins einn daga í gær. Hán segir í myndbandsfærslu á samfélagsmiðlum 5 unga menn hafa staðið við hús í Vesturbænum þar sem þau áður bjuggu og tekið þá ákvörðuna það má bara drepa transfólk á götunni. Þeir hafi forðað sér á hlaupum áður en hjónunum tókst að hringja í lögreglu og því ekki tækt að gera í málinu. Sindri Freyja segist oft verða fyrir aðkasti fyrir það eitt að vera trans. Hán hafi lengi reynt að sannfæra fólk að til séu Íslendingar sem hati transfólk, fordómarnir séu raunverulegir og hættulegir. Ég get þetta ekki lengur, segir Sindri Freyja og segist vilja að fólk trúi því að transfólk séu raunverulegir hættu. Tyrkneski utanríkisráðherrann Hakan Fidan býst við að Egyptar taki þátt í gagnkvæmu varnarsamkomulagi í Sádi-Arabíu, Pakistans og Tyrklands. Samningurinn var undirritaður á föstudag þar sem meðal annars segir að árás á eitt ríkjana jafngildi árás á þau öll. Fidan sagðist telja líklegt að Egyptar taki þátt, enda samvinna ríkjana þegar mikil leið og tekist hefði að leysur ákveðnum tæknilegum úrlausnarefnum var engin ástæða til að Egyptar væru utan samkomulagsins. Ríkissaksóknari Ekvador hefur ákært 7 manns sem taldir að hafa skipulagt morðið á forsetaframbjóðandanum Fernando Villavicencio skömmu fyrir kosningar árið 2023. Villavicencio hafði starfað sem rannsóknarblaðamaður og hét við að berjast gegn skipulagðri glæpastarfsemi næðan kjöri. Saksóknari sagði í færslu á X að meðal hinna ákærðu væru Jose Serrano, fyrirvinandi innanríkisráðherra, Ronny Aliaga, fyrirvinandi þingmaður og kaupsýslumaðurinn Javier Jordan sem búsettur í Bandaríkjunum. Hann grunaður að hafa fjármagnað og skipulagt morðið. Aliaga skipulagði aðgerðir á morðstað og Serrano sagður hafa upplýst glæpagengið Los Lobos hvar Villavicencio væri að finna. Fjórir liðsmenn gengisins eru ákærðir, þar á meðal meintur höfuðpörinn Vilmer Sjavarja sem kallaður Pípó. Krabbameinið sem Joe Biden fyrirverandi bandaríkjaforseti glímir við hefur dreift sér víðar líkamann þrátt fyrir meðferð að sögn Hunters sonar hans í nýlegu viðtali í þættinum Newsnight á BBC. Biden var elsti maður sem gengt hefur embættinu þegar hann lét af störfum eftir að Donald Trump sigraði kosningunum 2024. Hann greindi frá því í maí á síðasta ári að hann hefði greinst með illvíkt krabbamein í blöðru hálskirtlili sem hefði breiðst út í beinin. Í júlí sagði Biden að geisla á hormónameð verði gengið óskum leið og hann tilkynnti útgáfu endurminninga sinna. Fréttir verða næst, sagði útvarpið klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregni les Steinunn Helgadóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 mældist 18 metrar á sekundu í Papey. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, suðvestan 2, skýjað, hiti 7 stig, loftþrýstingur 1009 millibar stígandi, Seltjarnarnes, norðnorðaustan 12, hiti 8 stig, Gufuskálar, austnorðaustan 9, hiti 7 stig, Stykkishólmur, norðaustan 7, Skýjað, hiti 6 stig, Flatey á Breiðafirði, norðaustan 9, hiti 6 stig, Bjargtangar, austan 13, hiti 7 stig, Patreksfjörður, norðan 1, hiti 6 stig, Bíldudalur, norðaustan 4, hiti 7 stig, Bolungarvík, austnorðaustan 4, hiti 6 stig, Straumnesviti, vestnorvestan 7, hiti 6 stig, Hornbjargsviti, norðaustan 4, hiti 6 stig, Blönduós, norðan 6, hiti 5 stig, Skagatá, norðaustan 6, hiti 6 stig, Sauðanesviti, norðaustan 5, hiti 5 stig, Akureyri, norðnorðvestan 7, hiti 6 stig, Grímsey, norðan 7, hiti 6 stig, Flatey á Skjálfanda, norðnorðaustan 5, hiti 6 stig. Húsavík, norðnorðaustan 2, hiti 4 stig. Rauðinúpur, norðnorðaustan 10, hiti 6 stig. Raufarhöfn, norðan

0: 7, hiti 5 stig. Fontur, norðan 4, hiti 6 stig. Bjarnarey, norðnorvestan 15, hiti 6 stig. Dalatangi, norðan 12, rigning og talsverður sjór, hiti 7 stig. Loftrýstingur 1006 millibar stígandi. Seley, norðan 13, hiti 7 stig. Vattarnes, norðnorvestan 8, hiti 9 stig. Kampanes, norðan 3, hiti 9 stig. Papey, norðvestan 18, hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði, norðnorvestan 9, hiti 9 stig. Ingólfshöfði, vestnorvestan 3, hiti 10 stig. Skarðsfjöruviti, norðnorvestan 3, hiti 9 stig. Stórhöfði, norðnorvestan 5, hiti 8 stig. Vestmanneyjabær, norðan 3, hiti 10 stig. Eyrarbakki, norðaustan 8, hiti 8 stig. Grindavík, norðan 7, hiti 8 stig. Garðskaðaviti, norðnorðaustan 15, hiti 8 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðnorðaustan 7, skýjað, hiti 7 stig. Sjóveðurspá. Skammt norður af Færeyjum er 992 millibara lægð sem þokast í austurátt, en yfir Grænlandi er 1024 millibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Norðaustan 8-13 metra á sekundu en hægari breytil 8 austan til. Austlægari 3-8 í nótt og á morgun. Faxaflóamið og Breiðafjarðarmið. Norðaustan 8-15 en 5-13 undir hádegi. Norðlæg eða breytil 3-8 í nótt og á morgun. Vestfjarðarmið. Norðaustan 5-10 en norðvestan 3-8 með morgunum. Suðvestan 5-10 í nótt og á morgun. Norðvesturmið. Norðan 5-10 en norðvestan 3-8 með morgunum. Suðvestlægjátt 5-10 í nótt og á morgun. Norðausturmið. Norðaustan 5-13 og rigning eða súld. Norðvestan 3-8 hádegi, vestan 5-13 í nótt og morgun. Austurmið, norðan 10-15 og súld eða rigning, en lægir síðdegis. Norðvestan 3-8 undir kvöld, vestlæg á 3-10 á morgun. Austfjarðarmið, norðan 10-15 og súld eða rigning, en lægir síðdegis. Norðvestan 3-8 í kvöld, suðlægar á morgun en suðvestan 5-10 setnipartin. Suðausturmið. Norðaustan og norðan 13-18 en mun hægari vestan til og rigning eða súld. Lægir í dag, breytilátt 3-10 undir kvöld, suðlæg eða breytilátt 3-8 á morgun. Vesturdjúp. Norðaustan 10-15 en lægir í dag. Norðlæg eða breytilátt 3-8 í kvöld, gengur í norðaustan 10-15 á morgun, fyrst sunnan til. Grænlandsund, vestlæg átt 5-10 en 8-13 í kvöld. Lægir annað kvöld. Norðurdjúp, norðlæg og síðar breytilátt 3-10, vestlæg átt 8-15 fyrirpartin á morgun en mun hægari kvöldið. Austurdjúp, norðaustan og norðan 13-18 en hægari austan til fram eftir degi. Norðan 8-15 í kvöld en vestlægari seint á morgun. Færeyjadjúp, norðvestan 13-18 en mun hægari breytilátt austan til fram á kvöld. Vestlægjátt 5-10 seint á morgun. Suðausturdjúp. Norðvestan og vestan 10-15 en lægir smám saman í dag. Breytilátt 5-10 í kvöld en vaxandi suðaustan átt annað kvöld, fyrst suðaustan til. Suðurdjúp. Norðan 10-15 en lægir í dag. Norðan 3-8 í kvöld, vaxandi austanátt sunnan til annað kvöld. Suðvestur djúp. Norðan 8-13 austan til, annars mun hægari breytilátt. Breytilátt 3-8 síðdegis, en vaxandi norðaustanátt suðaustan til annað kvöld. Næst verða veðurfregnir lesna frá veðurstofu 5 minútur yfir 10, veriði sæl.
1: Næturútvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmorgnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geis, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.

þeirra, greiði stríðsskaðabætur og aflétti umsátri íranskar hafnir, viðskiptaþvingunum og frystingu á fjármunum í eigu Írana. Lögreglu bárust 7 tilkynningar líkams árásir á því varðsvæði sem sinnir vesturhluta Reykjavíkur og Seltjarnarnesi. Ekkert tíundað umfang eða alvarleika árásana í morgunskeyti lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Tilkynnt var hóp ungmenna í miðborginni þar sem eitt þeirra var sagt munda hníf auk þess sem innbrotsþjófur var handtekinn þar slóðir. Danskur tónlistarfræðinemi Karl Emil Martin hefur vakið athygli fyrir að afhjúpa hina fullkomnu laglínu sem heyra má í mismunandi útfærslum í tugum ef ekki hundruðum poplaga. Karl Emil greinir frá uppgötun sinni í myndbandi á YouTube sem hefur fengið nærri 4 milljónir áhorfa. Í myndbandinu útskýrir hann að laglínan byggi á 4 tónum sem spilaðir eru í ákveðinni röð en þó með öðrum tónum á milli sem geta verið breytilegir. It's

0: Þarna heyrðust broturlögunum Reckless með Madison Beer, Ode to the Mets með The Strokes og Clairo með Sofia, sem öll nota þessa sömu laglínu uppbyggingu. Karl segir að það sem ekki megi rekja laglínuna til ákveðins höfundar sé hún í almanna eign og því öllum frjálst að nota hana. Og þá það veðrið, norðaustan og norðanátt víða 5-13 metrar á sekundu, hægara þegar líður á daginn, skýjað og dálir til væta á norður og norðausturlandi og skúrir allra síðst, annars bjart með köflum og þurrt. Hiti 5-16 stig, mildast síðst. Fréttir næst í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
1: Ný tónlist utan úr heimi, lögin

0: fólk á ekki að þurfa að vera á ár eftir ára að stappa ykkur svona.
1: Það geggja að búa Akureyri. Svona bæjarhátíð heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
2: Mynd á sólinni bara, það ekki rigning hérna helvíti.
3: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans
4: Hann kannski ekki alveg að þetta segja sér basl, þetta skipulega.
5: Það fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem ævilöngu banni.
6: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Náttúrulega klukkan 7. Markús Þórhallsson segir fréttir. Kvárið Sindri Freyja Bjarnabur segir þolinmæði sín á þrótum eftir að hafa verið grýtt á leiðinni heim af gleðigöngunni gær ásamt eiginmanni sínum. Hán segir í myndbandsfærslu á samfélagsmiðlum fimm unga menn hafa staðið við hús í Vesturbænum þar sem þau áður byggu og tekið þá ákvörðun að drepa megi transfólk á götunni eins og það orðað. Þeir hafi forðað sér á hlaupum áður en hjónunum tókst að hringi í lögreglu og því ekki þetta að gera í málinu. Sindri Freyja segist hafa lengi reynt að sannfæra fólkum að til séu Íslendingar sem hati transfólk, fordómarnir séu raunverulegir og hættulegir. Ég get þetta ekki lengur, segir Sindri Freyja og

0: með 6 högga fórskot á Aron Emil Gunnarsson sem lék vel í gær og vann sig upp í annað seti. Guðrún Brá hefur 3 högga fórskot á einu höggi undir pari. Það Ragnhildur Kristinsdóttir og Elsa Marin Steinarsdóttir koma fast á hæla hennar með einu og 2 höggum yfir pari. Útsending frá lokadegi Íslandsmótsins hefst á rúf klukkan 2:30 í dag. Íranskir ráðamenn hafa birt þau skilyrði sem bandaríkjamönnum ber að uppfylla áður en opnað verður fyrir skipaðum fyrir að nýjum Hormúsund. Æðsti yfirmaður öryggismála Íran segir sundið ekki verða opnað fyrir bandaríkjamenn hætti stríðsrekstri gegn Íranum og bandaríkjum þeirra, greiði stríðsskaðabætur og afléttu umsátur íranskar hafnir, viðskipta þvingunum og frystingu á fjármunum Írana. Og þá skulum við líta til veðurs. Það norðaustan og norðanátt víða 5-13 metrar á sekund en hægari þegar líður á daginn, skýjað og dál til væta á norður og norðausturlandi og skúrir allra syðst, annars bjart með köflum og þurrt. Hiti 5-16 stig, mildast syðst, hæg breytilega átt á morgun og lengst af létt skýjað, hlýnar einkum fyrir norðan og austan. Í viku byrjun er spáð hægum vindi og víða létt skýjuðu með hlýnandi veðri norðan og austanlands. Fréttir næst í útvarpi klukkan 8 fréttalestri, mér lokið.
1: Breitt skemmtun allar helgar.
2: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.
2: Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst með því.

Sumarmessa í ytri Njarðvíkurkirkju klukkan 20, Njarðvíkur svo. Sumarmessa í Gerðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarferði. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Lágafellsók. Sólinskapar Reppogan, messa í dag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Gerðakirkju klukkan 11, Garðasók. Kammer tónlistarhátíðin segla stendur yfir í hörpu, nánar á seglafestival.com.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag sunnudagur 9. ágúst. Klukkan 8. Alexander Kristjánsson segir morgunfréttir. Ungt kvár, grínisti og leikari var grýtt á leið heim frá hátíðarhöldu með hinsegin daga í gær. Hán segir að transfólk sé greinilega í hættu.
1: Þetta staðan á landinu og hún hefur verið að stigmagnast ár eftir ár og samt fólk alltaf í afneitun.
2: Sindri Freyja Bjarnabur segir í myndbandsfærslu á samfélagsmiðlum fimm unga menn hafa staðið við hús í Vesturbænum þar sem þau hjónin byggu áður og tekið þá ákvörðuna það megi drepa transfólk á götum úti eins og hán orðar það. Þeir hafi forðað sér á hlaupum áður en hjónunum tókst að hringi í lögreglu og því ekki er tækt að gera í málinu. Sindri Freyja segist oft verða fyrir aðkasti fyrir það eitt að vera trans. Hán hafi fyrst verið beitt líkamlegu ofbeldi árið 2020 og oft sé öskrað á hán á götum úti. Hán hafi lengi reynt að sannfæra fólkum að til séu Íslendingar sem hati transfólk. Fordómarnir séu raunverulegir og hættulegir. Ég geti þetta ekki lengur, segir Sindri Freyja, og hverst vilja að fólk trúi því að transfólk séu raunverulegir í hættu.
0: Markus Þóraldsson sagði frá.

0: rangtar fullyrðingar og rangar upplýsingar sambandið og forseta þess. Uppreisnarsveitir Húta í Jemen segjast hafa skotið dróna með mikilli nákvæmni að olíuhreinsistöð við Rauðahafströnd Sáti Arabíu í morgun. Í yfirlýsingu segir árásin hafi verið gerð í hefndarskyni fyrir innrás Sáti Arabískra hersveita í suðurhluta Jemens. Átök hafa stigmagnast frá því í júlí þegar stjórnarher Jemens gerði loftarósir á flugvöllin í höfuborginni Sana en þar ráða Hútar ríkjum. Frétti næst klukkan 9. Fréttalestri lokið.
1: Fyrst og fremst
2: með þér
1: á Rás 2.
2: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga

Komið sæl og blessuð og verið velkomin á Fætur. Ég heiti Hulda Geirsdóttir og ætla að vera hér með ykkur á milli klukkan. Ég rétt rúmlega 8 og 10 í dag. Þátturinn verið í fríi í júlí en nú ég komin hérna aftur og á minn stað. Það því það að Freyvangur með Freyju Eyjólfssyni hefst þá að loknum fréttum klukkan 10 og stendur fram að hádegisfréttum. En við ætlum að hafa þetta ósköp huggulegt eins og við erum vön hér á sunnundagsmótnum. Ég ætla að taka upp síman, sveita síman, nánar tilteki hringja austur í landsveit, að leirubakka í landsveit hér á eftir, svona hálf nýju leitið og svo fæ ég góðan gest í mín eftir klukkan 9, þá ætlar hann á koma tími hún Hildur Kristín Stefánsdóttir sem við þekkjum mörg úr tónlistinni en hefur nú tekið uppeyju í lífinu og að gera alltaf aðra hluti þó að hún hafi kannski ekki sagt skili við tónlistina í þeim skilningi. En talandi tónlist, ná ætlum ég bara að vinda mér í fyrsta lag dagsins. Þetta það nýjasta frá Áskýri og heitir Heartbeat.

gammalt gott frá Mike Oldfield og þarna með honum í söngnum er skoska söngkonan Maggie Riley sem að vann nú heilmikið með Mike Oldfield og söng mörg af lögunum hans en þetta kom út árið 1983 sem smáskífa og já, lifi bara góðu lífi ennþá og mér fannst gaman að finna kannski eitt lag svona við erum að byrja að hita upp fyrir sólmyrkvann og þarna, þetta lag heiti Moonlight Shadow eða skugginn af tunglinu og þá kannski bara ágætlega við og mikið óskaplega var gott að vakna snemma í morgun hér í Reykjavík það bjartur og fallegu dagur stefnir í bongo eins og við köllum það Og það var líka gaman að sjá hvað það var gott veður í gær og rættist úr veðrinu fyrir gleðiganguna. Man leist nú ekki alveg á þetta þarna dagan á undan eða hellir rigndi en það var frábært að sjá alla gleðina og fegurðina um allan bæ og víðar á landinu. En já, sorglegt og leiðilegt að heyra þessa fréttir sem við heyrðum hér í fréttatímanum áðan og lesa má til dæmis einn á rú.is þar sem að transfólk verður fyrir ofbeldi, einhvern veginn finnst manni kannski maður bara barnalegur maður trúir ekki að við séum svona eða að það sé fólk sem að gera svona hluti en það greinilegt þetta raunveruleiki ákveðins hóps og við þurfum að taka okkur til og breyta þessu, við viljum ekki hafa þetta svona en við ætlum að fara yfir í Ragnheiði Gröndal hérna næst þetta nýlegt frá henni og heitir Alveg sama hvað

Þetta var íska sveitin U2 og lag sem heitir In a Little While. Þetta af plötunni All That You Can't Leave Behind sem kom út fyrir litlum 26 árum síðan og það svolítið gaman að hlusta á þetta lag af því að röddin í Bono svo hún svona svolítið rá og rám og ef maður flettir þessu upp og skoðar þetta lag þá kemur þar fram að söngurinn hafi verið tekin upp eftir mikla gleði og partynótt hjá Bono hann hafi komið í stúdíóið bara búin að sofa í ykkur tvo tíma og skellt í þetta og útkoman var þessi og textin mun vera ætlaður Ali Hjúson konu Bono en þau hafa verið par síðan að þau voru bara krakkar og sennilega svona með þeim samböndum í þessum fræðar heimi sem að hafa enst hvað lengst það óvægt að segja það en það styttist í að ég taki upp símann ég ætla að hringja í hana Fríðu Hansen reiðkennara og tamningakonu og tónlistakonu hún í miðju kafi að halda námskeið fyrir krakka og það líf og fjör í sveitinni hjá henni, hringjum þangað svona hálf nýju leitið en næsta lag á fónin kemur frá Bandaríkjunum við ætlum að færa okkur yfir hafið frá köpunum á Írlandi og allaleið vestur til Kaliforníu það ætlum að heyri í hljónsitt sem að heiti nú bara einfallega Amerika og lagi sem að mér finnst vera svona Þetta algjört vegalag. Ef þú ætlar í roadtrip eða vegferð Bandaríkin, þá verðurðu að vera með Ventura Highway í bílnum.

Þetta var hann Daði Freyr, gleðigjafinn Daði Freyr, alltaf skemmtilegur og Daði Freyr einn þeirra listamanna sem koma fram á Eclipse Festival á Snæfellsnesi sem núna bara næstu daga tengist auðvitað sólmyrkvanum og það verður fjöldi fólks í þúsundir manna á Snæfellsnesi að fylgjast með og víðar, við vonum bara þessi Já, heiði heiminn sem maður sér í dag verði til staðar á miðvikudaginn auðvitað munum við upplifa þetta einhverju leiti þó að kannski sjáast ekki alveg en við byggjum til veðuguðana að fá bjartan og fallegan dag en ég ætla að spila hér næst gamaldagott lag með mannakornum þetta heitir einhver staðar einhver tíman aftur og sjá hvort ég næ ekki sambandi í sveitasímanum á meðan ringjum austur á Leirubakka í Landsveit en heyrum fyrst í mannakornum

0: Sveitasímin.
1: Já, það komið að því að taka upp Sveitasímann og á línunni á mér í dag Fríða Hansen. Ég get sett alls konar titla á hana. Hún tamningamaður og reiðkennari og tónlistakona og ýmislegt fleira. En hvað segir gott í dag, Fríða?
2: Hérðu, ég segir bara allt stórkostlegt. Já. Það bara svo leis.
1: Það bjartur og fallegu dagur hér í höfuðborginni. Það eins í Holt á Landsveit?
2: Hér bjart yfir öllu og öllum, en það svona gustar aðeins okkur, það næðir aðeins grundirnar, en það allt í góði.
1: en þú veist, Fríða, hvað maður segir með það nú orðið, sko, þá er maður lausi lúsmíða með hann.
2: Nákvæmlega, það er enginn verið bitinn og hérna, það voða gaman, það gott.
1: Já.
2: Ég voða ána með þegar það blæsa aðeins.
1: En þessi staður, Leirubakki í Landsveit, þú ert uppalinn þarna?
2: Svona já, allir ytla til allavega. Mamma og pappi svo satt þau áttu og við áttum hús í Reykjavík. En svo þegar ég var sex og þá flytti við alveg austur á... Nei, þegar ég, jú, sex í ára þá flytti við alveg austur á Árbakka sem líka í Landsveit, neðustu bara í Landsveit.
1: Já.
2: Og svo komum við upp á Leirubakka bara þegar ég 11 ára og svo ég búin að vera hér svona með báða fætur síðan.
1: Já.
2: Nánast.
1: Og ertu ekkert að fara neitt? Ég meina þú heldur áfram að búa þarna, þó sért orðin fullorinn.
2: Já, ég, hérna, allavega, það er allt sem að drefa mig aftur.
1: Já.
2: Ég flutti Reykjavíkur og ég flutti norður á Hóla og svo fór ég til Suður Ameríku í nokkra mánuði og ég verið út allt, en það eitthvað við að vera heima.
1: Já.
2: Það bara rúta á saman.
1: En þeir eru náttúrulega alveg í næsta nágrenni við Heklu sem að ennum búin að vera á tíma, eins og sagt er, í mörg ár. Ertu aldrei neitt smeyk að búa svona bara undir eldfjalli?
2: Sko, nei, í raunum var ekki. Ég held að við öll á, við Íslendingar allir, við getum svona sagt að það að búa hérna, kennir manni ákveðið svona eðruleysi, gagnvart náttúrunni.
1: Mm-hmm.
2: Maður stjórnar engu alveg, þú veist, þannig að það eru alls konar viðbjörnsáðlanir og svo leiðis í gangi, en ég hef trúið því að Heklan verði okkur bara hlýðar og haldi áfram að koma með túristugoss svona þegar okkur vantar gerti.
1: Já, ég hef heyrt í fleikt þarna á þessum slóðum að Hekla sé nú alltaf bara frekar góð við nágrann sína.
2: Já, ég held það. Er það ekki svoleið? Þegar maður er góður við álfuna í garðinum, það eru þeir góður við mann til baka.
1: Jú, en ástæðan fyrir því að mér langaði að ringi í þessa helgi er að það er heil mikið að vera hjá þér akkurat núna. Þú ert með stóran hóp af krökkum hjá þér helgina.
2: Nákvæmlega, það passar.
1: Og hvað í gangi?
2: Ég búin að vera með svona sumar námskeiðir, svona hálfgerða sumabúðir fyrir krakka, svona hestakrakka. Og núna ég með hjá með 16-17 krakka sem að eru einlega öll með sína eigin hesta.
1: Já, já.
2: Og þetta er ansi mikið stið.
1: Og hvað eru þið að gera?
2: Við erum í, förum svona mest bara út í náttúruna í reiðtúra.
1: Og þá?
2: Þetta er bara leikir og lukkulegheit.
1: Já, og þetta er alltaf jafn vinsælt. Þú hefur verið með þetta í áður?
2: Já, þetta er held ég 7. árum mitt, þar sem ég er með svona námskeið. Núna ég bara með 1. Þetta sumarið okkur ég bara leggja upp í eina ferð, en ekki margar eins og ég er stundum gert.
1: Mm-hmm.
2: En þetta er eiginlega bara svoleiðis að ég set auglýsingu út og samt að inn þarf ég bara svolítið að setja við símann. Það er ekkit annað sem kemur að.
1: Já.
2: Og svo bara er alveg fullt.
1: Já, já.
2: Áður en kvöldi kemur.
1: Já, það er alveg lett. Það þýðir að þetta lítur að vera skemmtilegt. Og þeir eru þá væntanlega að sko, þetta er svo kallega ævintýranámski, þannig að þeir eru kannski að fara í Já, reiðtúra og svona aðstæður sem að þessi krakkar og þið eru ekki að fara kannski alla daga, þetta er svolítið meira fjör.
2: Já, það sem að, sko, ég ákvaða að þarna, halda áfram með þetta, það var góð vinkon mín, hún Margrét Bára Magnúsdóttir, hundaræktandi og hestakona, dýravinur mikill, hún var einn á Leirubakka þegar við komum fyrst. Og þá var hún með þess að testa legu hér og var svo með svona ævintýrinámski fyrir krakka. Og þetta er nú eiginlega bara hennar hugmynd sem ég svo hvað að þróa áfram.
1: Mm-hmm.
2: Þá byggu krakkarnir út í hestúsi, upp á hestúslöfti hjá okkur sem var þá svona gift rými.
1: Yeah.
2: Og ég svona hef meira haldið í nokkra reyðleðina sem að hún fór alltaf.
1: Já, já.
2: En það sem að mér fannst mér var tilöfnum til þess að endur ekki þetta þegar ég kláraði háskólan minn, háskólan á Hólum, þegar ég kom úr honum. Þá fannst mér ástæð til þess að, að búa til pláss fyrir hestakrakka, en svona náttúrukrakka sem er vist gaman að vera úti, að þau gætu komið eitthvert og verið svolítið krakkar og fengið að verið leikjum og þú veist, núna þetta með sér hjá mér alveg unlingar, en það bara, það eitthvað svona, það eitthvað svo frumkend við það að vera krakki og unlingur og og fá eitthvað stær að vera það sem maður ekki dendil alltaf í símanum, þú ert ekki alltaf tengdur og þú ert bara úti að leika þér og kynnast einhverjum krökkum sem eru að upplifa nákvæmlega sama. Það er alveg ótrúleg upplifun.
1: Já, ég trúi því og svo náttúrulega frábært ef, ef veðri spilar með og, og allt gengur upp. En svo það náttúrulega tónlistin líka, við þekkjum þið líkur tónlistinni. Ertu búin að vera mikið að spila og syngja í sumar?
2: Það búið að vera nóg að gera, já, já, já, og svo ég bara að safna mér efni núna. Og ætla vonandi að fara að gefa út eitthvað á næstinni.
1: Já, það er orðin press á þér að fara að koma með eitthvað nýtt.
2: Já, það fer að líða því. það kemur.
1: Já,
2: kemur
1: og það er alls konar náttúrulega tónlist sem þú hefur verið að gera og þú ert líka búin að vera að syngja í, í hinn og þessu, varst ekki í ykkur appasjói?
2: Jú, við vorum með og erum með rosalega skemmtilegt sjó á Selfossi sem að heiti bara Mamma Mia Party. Og það eiginlega byggt upp bara á myndunum, Mamma Mia, sem að náttúrulega eru og verða alltaf ótrúlegar.
1: Já.
2: það sem að gleðin ræður ríkjum og, og já, tónlistin náttúrulega bara appa lög. Og, en þetta svona partí það sem að þú þarft eiginlega að þekkja neitt til þess að mæta og, og þú getur bara haft gaman.
1: Já.
2: Þú getur bara komið og, og þetta bara svolítið fyndið því ég var að tala með þetta að búa til stemmingu þar sem að fólk getur að koma í leiki og verið veri svona partur að ykkur svoleiðir að það nú bara svolítið svipa koncept þar erum að, þurfum við í lengsta kóngadans sem að fólk getur haldið upplifa, þurfum út á torgið í miðbænum og sannfóð sig og, og kom inn og, og þetta þetta dásanett sko, það alveg opaslega gaman því
1: Þannig að þér tekst að blanda þessu öllu saman, sko leikjum og, og tónlist hvar sem þú kemur
2: Já, ég verð að reyna það Það ætlaum að gefa mér svo miklu orku að það er svo gaman, það er svo gaman að því.
1: Eru þið eitthvað að syngja og, og tralla á reiðnámskeiðunum?
2: Já, það nú eitthvað. Núna til dæmis strákurinn sem að tveir sem að, eru, sem að verða örglega tólestamenn í framtíðinni, ég nokkuð vissum það.
1: Já, já.
2: Þannig að það þetta alltaf, já, við reynum að blanda þetta saman.
1: Já, já, enda sterkt tengsl þarna á milli. Þú ert í landsveitinni eins og við komið fram. Þarna verið að flytja, eða hefur verið flutningur á, á vindmýlum uppettir og, og farið á nóttunni með þessi, þessa svakalugu spaða og, og, og tæki. Hefur eitthvað orðið verið þetta?
2: Sko, ég á eitt fimmara gutta sem að við komum stundum á nóttunni.
1: Já.
2: Og ég hef bara einu sinni orðið verið við þetta þegar ég kíkt út um gluggann. Þannig að það með alltaf sent.
1: Já, þannig að þetta ekki mikið.
2: En, nei, þetta í raun og ekki ekkert svona sem að, sem að pyrrar okkur. En við hefum bara verið heppin líka. Við erum með smá hótel, svona 14 herbergja hótel og, og við hefum aðeins fengið að þjónusta verktaka sem að vinna þarna hefra.
1: Já.
2: Þannig að þó að þetta sé kannski ekkert opaslega fallegt að trúi í samt að þetta sé, þetta verður örgulega gott. Og gott fyrir næssum félagir.
1: Já, ég fór hann daginn, bara fyrir stutu síðan, bara 2-3 vikum eða eitthvað og tók bíltúr hann upp úr og, og þetta vissulega alveg gríðalegt mannvirki en svona kannski staðsett einhvern veginn þar sem að það ekki mikið að trufla en auðvitað bara ástæða fyrir fólk að taka bíltúr og skoða þetta og meta þetta megin augum. Ég sá að það var meiri sem búið að setja upp útsýnissvæði til þess að geta horta hann yfir. Þannig að þá hægt að bruna upp landveginn framhjá Fríðu og Kó á Leirubakka og hérna kynna sér þetta allt saman betur. Ég ætla enda spjallið okkar Fríða og að spila lag sem að kom út, já það svolítið síðan þetta kom en þetta svo skemmtilegt lag og þetta svo típist íslenskt sumar. Það lagið þitt, það var komið sumar og það akkurat þetta orð var sem er líkilatriði í textanum á þessu lagi. Góðu dagur í dag en við þekkjum alveg lýsingarnar í þessu lagi og við hlökkum bara til að fá frá því nýtt efni vonandi sem allra fyrst.
2: Heldur betur. Takk að kella fyrir spjallið.
1: Já, byggum að heilsa og góða skemmtun í dag og njótið náttúrunar og gleðinar þarna allt í kring.
2: Takk fyrir það.
1: Bless you, Billy.
2: Bye bye.

Þetta var skemmtilegt lag frá hinni fjölhæfu Fríðu Hansen sem var hér á línunni rétt áðan í Sveitasímanum frá Leirubakka í Landsveit. En talandi um sumarið og það kemur og fer og allt það, þá ætli ég aðeins að kíkja hérna á veðrið og ég var nú að segja hérna áðan fyrir þau ykkar sem eru ekki í Reykjavík að þá afskaplega fallegt veður hérna hjá okkur í höfuborginni og vonandi bara sem víðast og þegar ég horfi yfir kortið þá það nú eiginlega bara svona norðaustur hlutin sem að virkar svona grár og blautur en frekar bjart yfir vestur og suður hlutanum á landinu og það segir hérna í hugleiðingu veðurfræðings að í dag dregur enn frekar úr norðanáttinni sem hefur verið að undanförnu og það má áfram búast í dálítilli vætu og svöluveðri á norður og norðausturlandi. Sunnan og vestalands verður hins vegar bjart veður að mestu en líkur á skúrum allra syðst og hitinn þetta á bylinu 10-16 stig sunnanvert landið. Og svo hérna aðeins farið inn í næstu daga og meðal annars nefnt varðandi veður á sólmyrkvadaginn útlit fyrir að skil fari yfir landið og reikna má með að skýja verði víða og rigning einhverjum landið sunnanvert. Og spáin hefur undanfari sólarhring gefið ívið betri fyrirheitum að skýjahulan gæti brotnað upp staðbundið engum kvöldið. Nú leggjast við öll á bæn og heitum á strandakirkju og við fáum hérna bjart og fallegt veður á sólmyrkvadaginn sjálfan. En fréttir framundan hér klukkan 9 á Rás 2 og loknum nýjum fréttum kemur hún til mín hún Hildur Kristín Stefánsdóttir og við ætlum að spjalla lífið og tilveruna og kannski ekki síst breytingar sem hafa orðið hjá henni en við þekkjum hana kannski fyrst og fremst úr tónlistin einmitt en nú hún að gera aðra hluti. Við ætlum eins og að heyra meira tónlist fram að fréttum og þetta eru Eagles og lag sem heitir Heartache Tonight.

Þetta er auðvitað en eini sanni Stefán Hilmarsson og lag sem heitir Þrátt fyrir allt. En eins og ég nefndi þá eru fréttir hér á sínum stað klukkan 9 og að þeim loknum heldur fyrst á fætur áfram til klukkan 10 með góðum gesti. Við fáum alltaf til okkar gesti svona lengra viðtal og að þessu sinni það hún Hildur Kristín Stefánsdóttir sem að mörg ykkar þekki ábyggilega úr tónlistinni og við ætlum að ræða lífið og tilveruna við hana eins og við gerum við okkar góðu gesti og já, þá leiðinni kannski minna digga hlust stendur á að Freyvangur byrjar klukkan 10 í þessar viku. Hann Freyr vinnu er búin að vera svo elskulegur að mæta fyrr undanfarna vikur á meðan að þessi þáttur var í fríi og ég í öðrum verkefnum en nú hann klár í að vera hér á sínum stað á milli 10 og 12.20 en ég ætla að vera hérna með gest eins og ég segi næsta klukkutíman en fyrst það fréttir og fram að fréttum ætlum við að vinda okkur til Malibú ég greinlega mjög mikið að hugsa Kaliforníu í dag, kannski það sólin sem að vakti mig í morgun en þetta Miley Cyrus

0: Sumarmessa í ytri Njarðvíkur kirkju klukkan 20, Njarðvíkur svo. Sumarmessa í Gerðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Lágafellssókn. Sólin skapar reppogan, messa í dag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Gerðakirkju klukkan 11, Garðasókn. Kammer tónlistarhátíðin segla stendur yfir í Hörpu, nánar á seglafestival.com.
1: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
2: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
3: Fréttastofa RÚV klukkan 9. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Stjórnvöld í Óman segja jákvæðan árangur að viðræðum við íranska ráðamenn um opnun siglingaleiðar Hormúsund. Ætlunin að bæði ríkin beri ábyrða og tryggja siglingu sundið en fulltrúar þeirra beggja segja þótt ágætlega miði sé útilokað að spá hvenar samningar náist. Íranar hafa nánast algerlega lokað sundinu síðan bandaríkjamenn og Ísraelar lögðu til atlögu gegn þeim í febrúar. Utanríkisráðherra Íran sagði algera opnun sundsins velta á því að bandaríkin bæti fyrir rof á vopnahléssamkomulagi og samkomulagi framhald viðræðna frá því í júní. Æðsti yfirmaður öryggismála í Íran segir að sundið verði ekki opnað fyrir bandaríkjamenn hætti að hóta Íranum af létti umsátri íranskar hafnir og frystingu á eigum Írana. Ungt kvár, grínisti og leikari var grýtt á leið heim frá hátíðarhöldum hins einn daga í gær. Hán segir að transfólk sé greinilega í hættu.
4: Þetta staðan á landinu og hún hefur verið að stigmagnast ár eftir ár og samt fólk alltaf í afneitun.
5: Sindri Freyja Bjarnabur segir í myndbandsfærslu á samfélagsmiðlum fimm unga menn hafa staðið við hús í Vesturbænum þar sem þau hjónin byggu áður og tekið þá ákvörðuna það megi drepa transfólk á götum úti eins og hán orðar það. Þeir hafi forðað sér á hlaupum áður en hjónunum tókst að hringi í lögreglu og því ekki er tækt að gera í málinu. Sindri Freyja segist oft verða fyrir aðkasti fyrir það eitt að vera trans. Hán hafi fyrst verið beitt líkamlegu ofbeldi árið 2020 og oft sé öskrað á hán á götum úti. Hán hafi lengi reynt að sannfæra fólkum að tilsegu Íslendingar sem hati transfólk, fordómarnir séu raunverulegir og hættulegir. Ég geti þetta ekki lengur, segir Sindri Freyja, og hverst vilja að fólk trúi því að transfólk sé raunverulegri hættu.
3: Markus Þórhallsson sagði frá. Lögreglu bárust 7 tilkynningar líkamsárásir á því svæði sem sinnir vesturhluta borgarinnar og Seltjarnarnesi. Ekkert tíundað umfang eða alvarleika árásanna í dagbók lögreglu. Tilkynnt var hóp ungmenna í miðborginni.

0: á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Já, það komið að því að tala við góðan gest eins og við gerum alltaf hér í fyrst á fætur og gestuminn í dag heitir Hildur Kristín Stefánsdóttir. Við þekkjum hana örugglega mörg hver úr tónlistinni en mér langar líka að kynnast henni betur en það og ég veit að það eru fleiri liðar á þessari hæfileika ríku konu og hún sest hérna hjá mér í hljóðver. Velkomin.
2: Takk hella fyrir.
1: Og við höfum þá nú eiginlega svona það nánast bara regla hjá mér að byrja á byrjuninni bara. Hvaðan kemur Hildur?
2: Herðu, ég fæðist í Bandaríkjunum í New Hampshire og var fyrsta barn ársins þar á spítalanum þegar ég fæddist þarna 1. janúar. Og það var mjög fyndin upplifun, ekki það ég mun eftir í en ég var á forsíðutagblaðs og fjölskylda mín fekk mjög mikið að gjöfum og því Bandaríkjunum algjör veisla að vera fyrsta barn ársins. Þannig að þau fengu fríar beyglur í heilt ár og bara klippingu fyrir alla fjölskylduna fyrir það að ég hafi verið fyrsta barn ársins. Þannig að í þessu svæði, ekki öllu fylkinu sko.
1: Nei, nei. En skemmtilegt og þú hefur getað lifað á þessari fornu frægð.
2: Já, ég man mér fannst þetta mjög merkilegt þegar ég var lítil sko og hérna var oft að spurja afturbýtu hvað voru allar gæfinar sem þið fenguð.
1: Já.
2: Þótt mér fyndi samt smá sárt að ég hef ekki fengið að njóta þeirra sko, því voru of lítil þannig. En hérna, þetta var svona skemmtilegur fróðleiksmúli. En þetta var út í að fjölskylda mín bjóðarna í nokkur ári til pappi minn var í námi. Já. Og svo fluttum við heim þegar ég var 3 ára. Þannig að ég á reyndar alveg fyrstu minningunum mínu frá Bandaríkjunum en annars, þú veist, bara ólst ég upp í hlíðunum og hef verið alla ævi bara í 105 eða 101, sko.
1: Já, en þegar maður fættur í Bandaríkjunum, þá væntanlega hefur þú eitthvað réttindi?
2: Já, sko, það var þá, þegar ég fættist, þá var ennþá þannig að maður fekk ríkisborgarrétti og fóreldrar manns bjuggu þar, þannig að ég eina í fjölskyldunni sem ameríkani.
1: Já, en ertu með ameríst vegabréf?
2: Já, ég með bæði, sko.
1: Og geturðu nýtt það þá þegar þú út að fara til Ameríku, ferð stuttur röðina?
2: Já, ég hef nýtt það, ég hef líka, þú veist, spila tónleika þar og svo leis og fara þess að semja og þá var það svolítið þægilegt og þurfti ekki að vera með eitthvað sérstakt vísa eða svo leis. En þetta ekki eitthvað sem ég nýti mikið þannig séð sko, já. Þetta eiginlega bara svona meira fun fact sko.
1: Já, já, en getur komið sér vel ef þú þarft að fara þarna vestur. Já. En hvað var pappi þinn að læra þetta núti?
2: Hann var að læra viðskiptafræði í hérna Dartmouth háskólinum.
1: Já, já. Náttúrulega mjög þekktur háskóli. Mm-hmm. Og þetta er gríðalega fallegt svæði þarna í New Hampshire og...
2: Já.
1: Þú hefðir eiginlega þurft að fá að vera nokkur ári viðbútt svona til að muna meira eftir þessu og upplifa þetta betur.
2: Já, við hefum nú farið alveg nokkur sinnum og ég fengið að sjá þetta og þetta er mjög fallegt svæði. Þetta er svona fylki sem margir veit ekkert þannig að hérna, ef maður nefnir þetta að fólk bara, ha?
1: Já, þetta lætur ekkert mikið yfir sér og er ekki eitt af þessum svona stóru þannig.
2: Nei.
1: En þú kemur heim og þið settir stað í hlíðunum eins og þú segir og hvernig var að vera krakki í hlíðunum?
2: Bara æðislegt, bara við byggum hann við hliðin á Klambratúni, hann að bara mjög mikið leikið þar. Ég reyndar tók með mér hafnabolta frá Bandaríkjunum einhvern veginn, þannig að ég man að ég á svona eini krakkin í hverjunu sem áttu hafnabolta sett, þannig að var mjög vinsælt að koma og leika með mér með það.
1: Það var nú fínt að hafa túnni þarna, þú þarf svolítið pláss til að spila hafnabolta.
2: Já, einmitt, og ég kunni samt ekkert reglunar út í það eru smá flóknar, þannig að ég var bara svona með mína reglur, sko. En já, ég bara var alltaf mjög svona skapandi barn og var hérna, þú veist, jú, ég hafði einmitt áhuga að hreyfa mig en mér fannst mjög gaman að föndra líka og bara og vera eina að dútla mér og að syngja og það var svona mikil músík í mér líka þannig að mamma fann alveg að hún ætti að reyna að setja með okkur hljóðfæri og hérna spurði mig þegar ég var, ég held ég var svona 5-6 ára og spurði mig hvað hljóðfæri ég vildi læra á og ég var mjög hörð á því að ég vildi læra hörpu. Og ég veit ekkert hvað það kemur, sko.
1: Og eins einfalt og það nú er.
2: Nákvæmlega, og mamma reyndi vist alveg svolítið en það var engin hörpukennar að taka sér 6 ára bat, sko, þannig að hún sannfærði mig að sello og væri mjög svipað.
1: Já.
2: Og ég veit ekki, ég held að henni var bara fundist að flottast að hljóðfæri, þannig að hérna, ég byrjaði að læra sello þegar ég var 6 ára. Já. Og hérna var í Suzuki og bara ótrúlega gaman, sko, en svona, þú veist, ég fann samt alltaf að mig langaði svolítið kannski ekki að vera að spila lög svona eftir aðra eftir nótum. Nei. Mér varst meira gaman að vera bara einhvern veginn að skapa sjálf, sko.
1: Já, en hélstu áfram með sellóðið eða tókstu bara svona fyrstu árin?
2: Ég var alveg þangað til, ég var 14 ára.
1: Já.
2: Og þá nefnilega tóku íþróttunar alveg yfir, sko. Og því ég var svona í báðu, ég byrjaði frjálsum þegar ég var 8 ára held ég.
1: Já.
2: Og hérna... Það var enda líka svolítið fyndið út, ég þú veist, það var, mamma vildi mitt líka að fara ykkur íþróttir og ég held ég að prófa bara allan fjandan og mér fannst allt leðilegt og svo prófaði frjálsar og ég var búin að æfa svona í 2 skipti þegar ég mátti keppið.

0: okkur móti og ég vann í spretlupi og allt í nú var ég bara, heyrðu, þetta kannski svolítið gaman. Já. allt í nú var ég góð í eitthvað, best í eitthvað, þannig að ég fór á fullt í frálsar og ég var alveg mikið kempsmannskja, var alveg í landsliðinu og bara Íslandsmeistari bara oft og hérna alltaf í spretlupi og langstæki, þannig að
1: Þetta vissi ég ekki mig.
0: Nei, þetta sést ekki alveg á mér, sko.
1: Já, þú varst nú alveg, gætir alveg verið svona íþróttatýpan, en það oft þannig sem kannski bara tómt bull, stundum vill fólk svona flokka, sko, annars vegar íþróttatýpunar og hins vegar skapandi týpunar, en auðvitað getur það að blanda saman og fjölmörg dæmi það.
0: Já.
1: En hvað varstu lengi í þessu? Hætturðu í íþróttanum á einhverjum tímapunkti eða hvernig?
0: Já, sko, ég var alveg bara orðin, þú veist, Ég held ég að vera 17 ára þegar ég hætti og hérna þetta var svona, þú veist, ég var rosa mikið að æfa og mikið að keppa og svo leis og svo meittist ég fekk svona álagsmeisli þarna þegar ég var 17 ára og þá var ég líka að byrja MR og þá var allt í alls konar annað spennandi komið í gang og ég man ég fattaði svolítið bara, heyrðu, ég ætla nú ekki að verða frjálsíþróttakona þegar ég var stór og þarna var tónlistin svona, svolítið byrja að kalla aftur og, hérna, og ég var svona, þú veist, var svona svolítið spennt að fara að gera eitthvað þannig og hérna og bauðst síðan að mér þess að byrja í einhverju hljómsæta verkefni sem varð síðan rökkur og þetta var eiginlega það leiti þá sem ég hætti í frálsum og vel aftur tónlistina, en þetta er svolítið fyndi ég byrjaði, þú veist, ég hætti sellóti sem velja frálsarnar, hætti sín frálsarnar sem velja aftur tónlistina, þannig að já.
1: En af hverju MR?
0: Þetta góð spurning út af því að það hefði verið mjög svona stereotypist að fara í MH út af því að þú veist, systur mínar voru þar og við byggum í Líðunum Og ég ætlaði alltaf í MH þangað til klukkutíma fyrir skilafrest, þá tók ég bara uppi og mér fannst það fyrirsjálegt og fannst einhvern veginn bara eins og MR væri svona, já, bara einhver áskorun og hérna, já, þannig að það lýsi svolítið mér, ég svolítið kvatið sko, þannig að hérna.
1: Og var MR áskorun?
0: Já, algjör áskorun og það var eiginlega svona, þarna fór svona svolítið að koma í ljósa að ég var með ADHD þótt ég fattaði ekki sjálf en ég var mjög lélega í náminu sko og hérna fór bara svolítið mikið á fullt í félagslífið og hérna og var já, ekkit rosalega góð í að einbeita mér og að mæta á svona en ég segi það samt alltaf núna ég bara mjög stolt af því að ég útskrifast úr MR með einsmörg föll og má útskrifast með tvö föll sko og samt ég bara vel fungerandi einstaklingur í dag.
1: Já, já, þetta nú máli það með mælist ekki allt út frá einhverjum á samröndupróum eða hvernig þeir gekk í þessu fæið að hinu í menntaskóla þannig sem allt annað í lífinu sem að skiptir meira máli þó séu þetta gott ef að fólk stendur sér vel í því sem það að gera
0: Já.
1: En þú nefnir rökkuró. Það kannski svona fyrsta tónlistatengda verkefni sem að við sem fylgjumst eitthvað með tónlist munum eftir.
0: Akkurat.
1: Og þú, það var í svolítið tíma.
0: Já, við vorum starfandi í 9 ár, gáum út 3 breiðskífur og bara fórum á fullt af tónleikaferðalögum Evrópu. Þannig að já, við vorum mjög virk hljómsveit og hérna og vorum bara... Það var útrúlega skemmtileg tímabil og hérna byrjuðum sérst þarna í MR eða þá vorum við 4 í MR og 1 úr kvenna og við hérna settum saman band eiginlega bara fyrir músíktilraunir og hérna það var mjög fyndið út af því að ég þarna verandi kempsmannskja var bara ok, við förum í músíktilraunir og við bara vinnum það og reynda út í það var búið að spá okkur sigur út, við vorum með 2 stelpur og á þessum tíma voru bara mjög fá hýrt að væru 2 stelpur í hljómsveit og vorum líka með sérstök hljófæri eins og sello og harmoniku og hérna þannig að ég var svolítið svona ok, þetta er svolítið góð byrjun á ferli hjá hljómsveitinni, við bara förum í þetta og við vinnum þetta og svo spilum við og við komumst ekki einu svona áfram og ég held að mínum ferli var í alvöru lokið og hérna það var mikið áfall.
1: Það verið svolítið högg.
0: Þetta var högg og hérna ég var alveg svolítið svona, ég vissi ekki alveg hvort ég gæti haldið áfram en sem betur fer voru hljómsveita meðlimirnir aðeins svona hressari og hérna til ég að halda áfram þráttur þessu höfnun og við gáumst ekki upp og hérna ég held að það veri rúmu hálfar setna voru komið með plöðusamninga 12 tónum
1: Já.
0: Þannig að ég segi þess að sögu oft til þess að minna á hvað hérna sérstaklega við að kenna ungu fólki að minna þau á að hérna þetta er ekki alltaf beinn vegur og maður heldur oft að hlutni fara á allt annan veg en þeir fara en svo endrar oft og svo frábæran hátt.
1: Já, já. Svo hefðu þið geta unnið og samt ekki komist neitt.
0: Já,
1: það er svo margar útfærslur á þessu, allt mögulegt.
0: Einmitt.
1: En sko fyrir fólk sem að hlusta sem þekkir ekki rökkuró og þetta eins og segir, þetta var aðeins öruvísi samsett hljómsveit.
0: Já.
1: Hvernig var þetta?
0: Sko, við vorum svona í rauninni, þegar við byrjum þá hérna var Árni Þór sem að vildi sérst stofna þessi hljómsveit, hann vildi búið til hljómsveit sem myndi spila svona svo Amelie tónlist og viss af mér sem kunna sello og viss af Ingibjörgu Turki sem að margir þekki sem bassaleikar í dag mm-hmm. að hún kynna á hérna harmoniku þannig að hann vildi setja saman hljómsveit sem gæti gert svona tónlist eins og í Amelie kvikmyndinni sem að mm-hmm. kannski margir þekkja mjög mm-hmm. skemmtileg frönsk kvikmynd og það var rauninni bara svona eina sem við byrjuðum með en svo fór hérna, tónlistin svolítið að þróast bara þegar við vorum fjölbreyttir meðlimir og með alls konar áhuga og rocki og postrocki og bara poppi og blönduðum svo öllu saman þannig að þetta var, en þetta var náttúrulega á þeim tíma sem krútt svona músík var hansi stór og við vorum ekki flokku sem krútt hljómsveit þótt að við varum ekki beint sammálaði sko og það því að okkur fannst við vera svona alveg að leggja mikið á okkur og við vorum með djúpa texta og hérna alls konar veist, stórar útsetningar, strengi útsetningar og hérna en svo er það stundur bara þannig og maður er krútlegur og með stelpur og ég veit ekki hvað var en, þannig að hérna en þú veist, við fengum alveg einmitt að spila svolítið í Evrópu já. Og það var ótrúlega skemmtilegt byrjuðum sérst á að hita upp fyrir Óla Varnalds á tónleikaferðalagi, því ég hafði líka verið að spila með honum á cello Og í kjölfarið fórum við svolítið að fatta að við getum bara að bóka þetta svolítið sjálf. Þannig að við vorum svolítið bara okkar einn umbóðsmenn sem að byrja með og vorum sjálf að bóka þessa túra gegnum tölvuposta og fara í, þú veist, túra Þýskaland og bara Evrópu.
1: Já.
0: Og svo vatta upp á sig og bara fóru að vera stærri og stærri tónleikar og ótrúlega skemmtlegt.
1: Já. Ég var þetta aldrei neitt krefjandi. Ég hef nú svona, sko, séð með öðru auganu inn í hennan bransa og maður svona velti fyrir sér, sko, þetta þessi sambúð vera þvælast saman í einhverju rútu út allt og gistiðast að hann svona og hins einn, hvernig var þetta?
0: Þetta var nákvæmlega eins og lýsir í þetta var bara alls konar, þetta var mjög krefjandi stundum en mjög mikill einkahómór sem myndast líka og situr lengi í sveittri rútu og stundum fekk maður að gista á æðslum hótelum og stundum gisti maður á gólfi hjá okkur fólki veist, þannig að þetta var allur skalin og kendi manni líka svolítið, ég þakklátt fyrir það að þetta kendi mér að þessi tónlistabransi er ekki bara dansarósum eða jafn mikið svona glamour líf eins og kannski margir sem er að byrja að halda að, hérna, að þú þarft svolítið kannski að fara já, prófa alls konar og finna þú veist að þetta þarft alveg að leggja ýmislegt á þig.
1: Já, þarft að vinna fyrir hlutunum í þessu eins og bara öll öðru.
0: Já, en bara ótrúlega gaman og það var svo gaman líka því að á þessum tíma var sko búið að vera svo mikill uppgangur hos Sigur og svo náttúrulega rosalega stór þarna og það var oft fólk að mæta tónleika bara því að vissi vorum íslensk hljómsveit. Það var bara, ég sá að var íslensk hljómsveit, vissi ekkert okkur og ég man að voru með bílstjóra sem var þýskur og hann var svo pirraður yfir þessu því að hann var sjálfur hljómsveit og hann bara, það mætir enginn hjá okkur og bara því bara komum frá Íslandi og þá bara mæti fólk þannig að það var alveg áhugavert og ég finna alveg en það í dag, þann dag í dag að hérna, fólki finnst Íslendingar áhugaverðir í tónlist út af því við eigum svo mikið af flottu tónlistafólki.
1: Já, og kannski gera svona Já, svo lítið okkar hluti, ekki endilega það sama og í tísku alls staðar annars staðar.
0: Nákvæmlega.
1: En þú sagðir að Rökkuró hefði starfað í 9 ár.
0: Já.
1: Hvað gerðist, af hverju hættu því?
0: Sko, það kom þarna smá bil. Ég skrapti í Japan í 1 ár. Ég fór í hérna nám, sérst ég með bjagraði japansku og partur á því ég var að fara í skiptunum þar. Og hérna,
1: hvernig var það?
0: Það var alveg magnað, bara eitt af skemmtilegt sem ég gert. Ég bjósist í Tokyo og það er alveg mögnuð borg sem ég mæli með allir heimsæki einu sinni yfir ævina og þetta var ótrúlega skemmtileg tími og þarna var ég bara svolítið að leika mér og jú, læra japansku en þarna var svolítið eins og emmer, ég var ekkit með aðalfókusin á náminu sko og þarna byrjaði ég líka svolítið að prófa sjálf að pródusera og leika mér sérst að búið til tónlist bara ein, ég hef aldrei gert það beint áður eða ég hef alltaf verið að semja með öðrum. Og já, þannig að ég fór svolítið að líka spila bara meðan ég var núti og fór svolítið að fatta, ok, ég get kannski gert þetta. En Rökkuró var sem þetta ekki búin að ákveða hætta, við vorum bara í pása á meðan. Og svo kem ég heim og þá, hérna, erum við alveg svona, svolítið spennt að gera hana plötu, en það er alveg erfiðara ferli en hinar hafa verið og því við vorum bara búin að breyta svolítið mikið og komum svolítið í sitt hverju áttir.
1: Já.
0: Þannig að við kláruðum plötuna, gáum hann út, tókum eitt tónleikaferðalag og svo fundum við bara Þetta var svolítið komið svona.
1: Komið.
0: Já.
1: En varstu bara ein, fórstu ein þarna út í Japan eða einhverju fleiri?
0: Já, eða það voru rauninni fleiri náttúrulega sem voru með mér náminni heima sem fóru en ég fór bara ein í þennan skóla sem ég fór í. Þannig að og ég vildi bara hafa þannig að var bara gaman að fara alveg einn út í djúpu laugina en þetta var samt alveg ótrúlegt ég fekk svo mikið menningasjokk sem ég bjóst ekki við verandi búin að læra japansku þá í 2 ár í háskólanum og mér fannst alveg eins og ég kynni japansku og svo kom ég út og mér leið eins og ég væri bara ég gat ekki sagt neitt fannst mér og menningasjokkið yfir því að einhvern veginn þetta svo ólíkur heimur og það svo já og það náttúrulega bara sturluð mannmerð þarna og ofboðslega mikill hraði og bara áreiti og alls konar þannig að þetta var ótrúlega upplifun og svona það var kannski bara þegar leið vel á árið þar sem ég var loksins farið að líða svona eðlilega. Mér leið bara alls ekkit eðlilega til þess að byrja með en það líka mjög mótandi bara að prófa það.
1: En svo verður líka bara svona eins og eitthvað sandkotn í svona borg þegar þú kemur frá landi eins og Íslandi þar sem fullt af fólki var farið að þekkja þig bara því þú varst í hljómsveit.
0: Einmitt.
1: En þarna varstu bara punktur í risastórum potti.
0: Algjörlega. En það var reyndar mjög fyndið að þegar ég var nú ekki búin að vera lengi þannig að þegar mér var búið á svona hitting frá klúb sem hétt Club Iceland
1: Já.
0: Sem voru japanir sem höfðu sérstakan áhuga á Íslandi, margir þar að höfðu ekki endilega farið til Íslands en ýmsir höfðu farið og þau fréttu af því að ég úr Rökkuró væri að koma. Út því að mikið af fólki sem klúb kom ofta á Airwaves og hafði séð mig. Þannig að það var svolítið skrítið að ég kom út, ég ætlaði ekkit að vera tengdur ekkur og hún var í pásu uh-huh. Svo var mér allt í boðið að eitthvað svona hitting og bara þarna mættu fullt af japanum sem vildi fá bara áreitanir og bara voru gefið með gjafir, þannig að allt í var eitthvað að býta, ok, þannig að það veit einhver hérna hver ég er, það líka skrítið.
1: Já, það líka mjög skrítið.
0: Já.
1: En þetta hefur verið náttúrulega lærdómsríkt og örugglega mjög þroskandi.
0: Algjörlega og bara ég lítið baka með mikli hlýju, þetta var ótrúlega fallegt og gefandi tímabil.
1: Hvað varstu gömul hana?
0: Ég var 22 og 23. Já,
1: og bara rétt rúmlega tvítu þegar þú ferði þennan leiðangur.
0: Já.
1: En þú nefndir hérna ADHD á þann
0: mm-hmm.
1: og að það, sko, það var ekki greint þegar þú byrjar í menntaskólanum en hvenær uppgötvaðir bara að þú værir með ADHD?
0: Það, ég var nefnilega, ég held ég var þrítugt þegar ég fekk greininguna
1: Já.
0: Og þetta var eiginlega svolítið magnað því að ég vissi eiginlega bara ekkert hvað þetta var eða var ekkert að spá í þessu þótt að ég sjái núna mjög skýrt í gegnum alla æfina þetta var til staðar
1: Já.
0: Þá kom þetta svolítið í ljós þegar ég klest á vegg og hérna lenti í raun í kulnun og fór til sálfræðings og fór í bara svona smá bara úr því var greiningaferli og það sem að komið ljósa að ég var með ADHD og kvíðaröskun og það var alveg mjög bara gott að fá þessa greiningu það bara útskýrði mjög mikið og svona hjálpaði mér svolítið svona átta með ákvæðskipti máli fyrir mig en það samt líka, þú veist, það tekur tíma að læra á það og fatta hvernig maður á að haga sér í lífinu og það líka eitt að vita bara af þessu en annað að haga sér í samræmi það.
1: Já, þetta hefur auðvitað áhrif á alla þætti lífsins. Fórstu á lyf eða hvernig tókstu á þessu?
0: Já, ég fyrst fór á lyf og það gerði rosa mikið fyrir mig þegar ég byrjaði og það hjálpaði mér alveg svaka mikið og þetta bara í blandu það bara svona að reyna að læra betur á þetta. En svo í dag ég enda ekki lengur á lyfum og það kannski líka önnur saga en það í rauninni kom bara fyrir einu og hálf ári þá sérst, fann ég bara svolítið að lyfin voru hægt að virka og hérna þannig að nú ég búin að vera á síðustu 2 árum í svona smá ferlega læra aftur að vera án lyfja og búin að finna ýmsar aðferðir til þess að hjálpa með það.
1: Já, sko ég get náttúrulega ekki haft hérna í spjalli Hildur á þess að nefna söngvakeppnina.
0: Já.
1: Að því að það er svo margt fólk hér á Íslandi sem þekkir þig kannski fyrst og fremst þaðan þó sértu auðvitað búin að gera allskyns hluti ekki bara sem söngkona heldur sem lagahöfundur og pródusent og ýmislegt fleira og staðið fyrir lagahöfunda búðum og hjálpa mörgu öðru tónlistafólki sem er í svona að koma sér inn í þetta en við munum vel eftir þér úr söngvakeppninni og hvernig var það og hvernig kom það allt til?
0: Það var ótrúlega, já, fyndið sko, ég hefur henni verið þrísasnum sem lagahöfundur en tvísasnum sem flytjandi og sko, ég held að margir, flesti muni eftir því þegar ég var með Bambaram og það var sérst annað skipti mitt en fyrsta skipti var 2015 og þá var ég mitt ný komin þarna eða svona nei, þá var akkurat það tímabil sér okkur og var svona að leggja upp laupana og þá var ég nefnilega fann ég svolítið þetta út í þarna hafði ég farið til Japan í mildtíðinu eins og ég sagði ég verið að byrja að prófa að semja svona ein og þá fann ég svolítið að poppið það hafði alltaf togað í mig
1: Já.
0: Og þarna fann ég allt í bara herðu ok, mér hefur alltaf langað að taka þátt í söngvakeppninni og ég finn núna kannski ég góðu tími og því að hljómsveitin svona svolítið að sí, já, bara leggja upp laupana. Þannig að ég ætla bara að prófa og sjá hvað gerist og mér langaði sérst bara sjá hvort ég geti sendt inn lag sem kemist inn. En ég var ennþá ekki alveg nógu svona, já, ég var ennþá of feimindis að fara alveg ein í þetta. Þannig að ég ákvað að tala við vin minn og samstarfsmann minn á þeim tíma. Við vorum bæði að vinna hjá QuizUp sem svona, eða var svona leikja app framlegandi.
1: Já, munum eftir því.
0: Já, margir munum því. Og hérna, hann heiti Guðfinnur Sveinsson og hafði verið í þekktan líka. Hann var í hljómsveitinni Fór á Minor Reflection, þannig að við höfum oft spilað saman áður og Ég stakk upp á við hann hvort að hann var til að gera með mér lag fyrir söngvakeppnina og sjá hvað myndi gerast. Mm-hmm. Þannig að við sömdum inn í tvö lög og sendum inn og lagið sem ég bjóst síður við að kemst inn komst inn. Þannig að það hétt fjaðrir og fengum Lóa Petra út þess að pródúsera með okkur og við köllum okkur söndi.
1: Já.
0: Og þetta lag var þarna 2015 árið sem að Friðrik Dór vann ekki, sem Marja Ólafs vann og hérna
1: En mjög gott lag.
0: Frábært lag, ég ennþá mjög stolt af því og því að við vorum ekki endilega að reyna að semja eitthvað típist Eurovision lag. Við vorum bara að reyna að gera lag sem okkur fyndist flott og vera með bara svolítið svona tilfinninganæmni sem að kannski ég hafði svolítið mikið verið að semja þannig með rökkur óen en að blanda poppinu meira inn í það.
1: Já.
0: Og bara þetta var ótrúlega gaman og gekk mjög vel og komst í úrslit en ekki allaleg.
1: Nei, en svo komstu aftur og hérna með Bambaram,
0: já.
1: Og það þitt lag.
0: Það mitt lag, já. Og það var, reyndar fyndi, ég gerði aftur sama, ég sendi aftur tvölu og komst aftur lagi sem bjóst síður við, þannig að ég búin að segja allum þetta, ef ætla að taka þátt, sendi tvölu og sjá við það, munur örugglega hitt lagi komst inn.
1: Já.
0: Nei, en hérna, ég held reyndar að algjörlega réttlega hafa verið valið þar og þarna var ég svolítið komið það, mér langaði bara að gera eitthvað gleðisprengu, mér langaði bara að gera eitthvað sem að fólk myndi geta dansað við eða bara haft gaman og ekki vissi ég það í byrjunni, þetta var svakalegt leikskóla hitt sko.
1: Já.
0: Það var bara öll böll landsins elskuði þetta lag sem var alveg ótrúlega skemmtilegt og ég fór að vera bókuð alls konar barnahátíðir og mér fannst það bara ótrúlega skemmtilegt. Ég hafði aldrei áður verið sérstaklega að spila fyrir börn og þau eru eiginlega bestu árendur sko. Þú bara, það svo gaman, þau eru mjög skemmtileg og eru alltaf til að dansa og hoppa og allt. Þannig að mjög skemmtilegt ferli og þetta var líka algri innspýting inn í soloferli minn. Þannig að var ég búin að gefa út aðeins, ég hafði gefa út þannig alveg okkur þjú sem gekk reyndar vel og kom mér svolítið í gang en þetta einhvern veginn svona, já, gaf mér rosa mikinn auka svona sýnileika.
1: Já, við ætlum aðeins að bæta á kaffibollan og heyra eitt lag af síðustu plötunniðinni sem kom bara út í fyrra,
0: já.
1: Heitir Aftur á bak. Er eitthvað sérstætt lag sem þú vilt að við spilum á henni? Eitthvað í uppáhaldi?
0: Já, mér finnst reynda lagið Aftur á bak sem bara vera mjög fallegt lag og það er svona, hérna, fjalla svolítið að finna ástina og líka bara svona eins og partur af hverju að platan heitir aftur á bak svolítið út af því að ég á það svolítið til kannski að gera hlutin aftur á bak og mér finnst svolítið eins og ég hafði gert það líka stundum með ástina þannig að mér þykir væntum þetta lag.
1: Skulum meira það.

0: grænitsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Grænitsteinar.is
1: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
2: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
3: Morgun útvarpið
4: á Rástvö.
5: Fólk á ekki að þurfa að vera á ára eftir ára að stappa ykkur svona.
6: Það geggja að búa akkur í. Svona bæjarhátíð heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
7: Mynd af sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
8: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
9: Það kannski ekki alveg að segja sér fast, þetta skipulega.
10: Það fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf tíð sem ævilöngu banni.
3: Morgun útvarpið á Rástvö.
11: Með þér
3: á Rástvö
12: Höldum áfram í spjalli hér í fyrsta fætur og gestur minn í dag hún Hildur Kristín Stefánsdóttir ekki bara tónlistakona, heldur ýmislegt fleira sem hún tekur sér fyrir hendur Við vorum að hlusta á lag titillag plötunar aftur á bak sem þú gafst út í fyrra og já við það getum við sagt að það hafa orðið einhvers konar umbreyting og þú tekur hálfgerða uppeyju í framhaldinu og setur tónlistabransan á ís?
13: Já, eiginlega. Sko, ég vil samt ekki endilega segja að ég sé alveg búin að setja á ís, en ég tók mig smá pásu. Já. Og hérna, og það var eiginlega þarft. Gaf þessa plötu þarna út, já, 1. janúar, afmælisdagur minn, og það var eiginlega svolítið magnað. Ég var búin að sjá fyrir mér að árið myndi einkennast á tónlist og ég ætlaði að fylgja eftir og spila út allt og svo leis, en Það var nú bara mjög fljótlega eftir ég gaf hann út að þá bara klesti á vegg og lenti í rauninni í kulnun og ekki í fyrsta skiptið og ég átta mig svolítið á núna að ég held ég hafi kannski bara aldrei almennlega unnið úr kulnun þegar ég lenti í henni. Ég horfa á þetta svona eiginlega eins og þrjú skipti sem hún hefur komið upp
12: Já.
13: En þarna gerðist það svolítið ykt út af því að ég hafði bara unnið svolítið mikið yfir mig við gerða sér plötu og ég var í hlutastarfi á miðan og ég var að gera miljón hluti eins og ég á það til að gera og gerði plötuna mjög mikið sjálf, var að pródusera alla sjálf sem ég hafði ekki gert áður og svo les og svo man ég að skömmu eftir að platan komin út fer mér bara að líða mjög illa og ég á mjög erfitt með að halda áfram að bara sinna því sem ég ætlaði að gera kynningastarfi og bókunum og svo les og ég ákveði að taka mér smá frí og mjög íslenskt og típist og allt það ákveði að bóka mér viku frí til útlanda eins og það muni bara að laga þetta allt saman.
12: Það muni bara að róa
13: tögakerfið. Yes, bara viku á Spáni, það var þetta komið og hérna og vill hann til að ég gleymi að teka ekki með mér ADHD-lyfin mín þannig að ég þarna í fyrsta skipti í mörg ár án lyfja og Já. En það bara alltaf lagir maður í frí, maður þarf ekki að gera neitt sko og svo kem ég heim og ætla að byrja að taka lyfin aftur og bara líka við minn hafna þeim ég byrja bara að fá alveg svakalega verki og hausverk og líða mjög illa þegar ég tek þau þannig að allt í einu upplifið það að líka minn sé að segja mér herðu nú átt þú ekki að gera þetta lengur út af því ég sé það núna að lifin hjálpuðu mér rosalega ofta að keira mig út, keira mig áfram og hlusta ekki á líkama minn og taka mér ekki pásur og gleyma að borða og gera alltaf þessar hluti sem að maður á að mynda ekki gera og það því miður eitthvað sem kannski ekki voru oft drætt með þessi lif að þau eru ekkit endilega töfra pilla sem læknar allt og það alveg svona þú veist, hjá mér líka þau oft yktu svolítið svona fullkomnar áratunum mínu og ég gat þá bara fókusað allt og lengi á hlut sem að síðan núna þegar ég ekki lengur sem lifin þá bara get ég ekki fókusað svo lengi á svona hluti og þá já, en þannig ég átta mig á því bara að nú þurfi ég að hætta þessum lifum og það von í kulnun alveg hrikaleg blanda, þannig að ég feg bara í svakaleg svona frákvörf og því ég búin að vera á þessu í ykkur 7 ára eða svo leys og þetta eru bara mjög í rauninni svona líf sem hafa mikinn áhrif á heilan og dopamínstarfsemi þannig að ég upplifi bara alveg hrikalegan kokteil af kulnun og lifja frákvörfum þar sem að allt bara ömulegt og þetta eru nokkri mánuðir sem ég bara veit ekkert hvað ég á að gera og ég hef engan áhuga tónlist og ég get ekki fengið mig til þess að gera neitt sem tengist því og ég Ég að skammaðast mín bara átti, mér fann svo leðilt að gefa út þessu plötu og hafi ekki fyllt inn eftir og ég gat ekki hugsað mér að koma fram fyrir fram fólk og því ég bara fann enga tengingu og þetta var mjög erfitt og ég var
12: Varstu orðin... Varstu þá bara innangraður því eða bara...
13: Já, svolítið, ég var ennþá að í hlutastarfi sem ég mætti og svona var að sinna hinn og þessu en þú veist, það svona oft líka maður á erfitt með að tala um þetta þannig ég var ekki mikið að tala um þetta fyrst og ætlaði bara að finna út úr þessu en svo áttaði mér bara að þetta væri alvarlegt mál en svo svona vegna röð atburða þá komst ég í tæri við bara hugleysli og Já. Ákveða að gefa henni séns og þetta er svo magnað að segja frá því að það var, alveg, það var bara eitthvað sem breyttist þegar ég byrjaði að hugleiða og ég þekkt alveg hugleysli, ég hafði alveg prófað hann eitthvað gegnum tíðina og hérna mamma mín hefur hugleitt síðan áður en ég fættist og svona, en ég ákveða að gefa henni almennan séns og það bara er ótrúlegt hvernig bara út frá því, þá fór ég bara einhvern veginn að taka réttar ákvarðanir og þá fór ég svona setja helsina í fyrsta sæti og fann bara svolítið svona mína leið aftur og þá fann ég líka svolítið fyndið sko hugleysla er svo, hún svo magnatól hún er bæði er hún tól sem getur hjálpa manni að í rauninni vinna úr alls konar bara eins og kvíða og þunglind og svo leiðis, en hún er líka tól sem þjálfar veist, eins og einbettingu og sköpunarkraft og bara samkend og alls konar og stundum koma líka svona skilabóð til manns í hugleyslu svona frá bara svona einhvern veginn innri kennarunum eða almættinu eða hvað maður vill kalla það hérna. Og ég fann rosa sterkt bara þegar ég var búin að vera að huglega þarna hverjum degi í svolítið tíma. Mér var farið að líða tölvert betur og ég var alltaf farin að sjá svona einhvern veginn haminguna og spenning í hlutum. Já. Og þá fann ég svolítið svona, kom til mér bara þessi hugmyndum að ég ætti að deila þessu með fólki. Og ég ætti að tala þetta. Og mér fannst það vera svona að passa alveg fyrir mig og því að ég er það svolítið þannig að mér finnst eitthvað spennandi að langa maður að segja allum heiminum frá því.
4: Já.
13: Þannig að ég ákveð þarna að skrá mig í jókakennarnám út af því ég hafði líka verið svona, ég hafði verið að stunda jóka og það hafði verið svona einn af fáum hluti sem hjálpaði mér í kulnunar ferlinu sko. Já. Fann alltaf mun, mér leið alltaf betur ég fór í jóka og ég var sérst, er í kundalíni jóka sérstaklega sem er rosa mikil hugleysla og öndun, þannig að þetta einhvern veginn var allt tengt á þess að ég fattaði það kannski til þess að byrja með.
4: Já.
13: Og þá ákveði sérst að fara þetta jókakennarnám og er núna orðin útskrifaður jókakennari og er líka búin að stofna í stofnaðurinn fyrra hérna svona anda inn sem er í rauninni bara samfélagsmiðla síða eða þú veist ég með á Instagram og TikTok sem ég er að deila bara alls konar sem ég hef lært og þá er ég mikið að tala hugleyslu og öndun og bara svona líkamsvitund og rosa mikið bara svona hvernig við getum stjórna streitun okkar út af því að þetta er mjög mikið hjartans mál og að hafa lent í kulnun er alveg hryggalegt en það er svo ofboðslega algengt og það er líka svo margir sem hafa kannski ekki lent í en eru mjög nálægt í.
4: En hvað er mitt það? Ég hef oft velt þessu fyrir mér að því að ég er líka alltaf að gera alls konar út um allt og stundum með maður að reyna að passa að hugsa sjálfan sig og gefa sér tíma til þess að gera það sem róar hugan. Ég held að það sé kannski fullt af fólki að núti sem er eins og þú segir einhvern veginn alveg á brúninni en þekkir þetta ekki.
13: Einmitt.
4: Sko, voru eitthvað svona einkenni, er þetta bara svona almenn örmögnun eða hver voru svona helstu einkenni þín og hvernig veistu, já, ég er komin á þennan stað?
13: Já, sko, ég myndi segja, eins og ég segi, þá finnst mér ég hafa lent þrisvar í þessu en ég segi aftur að þetta er kannski eitthvað sem ég dílaði bara aldrei nóg vel við, þannig að kannski, já, en það komi alveg þrisvar svona yfir nokkra ára tímabil hef ég lent í svona alveg að klessa vegg og þá hefur í fyrsta lagi finnst mér mjög lýsandi að þá hef ég alltaf mist áhugan á tónlist.
4: Já.
13: Sem er ástriða mín.
4: Já.
13: Og það er bara, það finnst mér bara að segja rosalega mikið. Já. Ef þú missir áhugan á ástriðunni þá er ekki alltaf í lagi.
4: Já.
13: Og þessu fylgir náttúrulega mikil kvíði og hérna og bara svona já, og hausinn á manni er ekki að fungra eins og mann veit hann á að fungra.
4: Já.
13: Og en náttúrulega allir með mismunandi upplifanir af kulnun, en svefnleysi líka mjög mikið hjá mér að ég bara átti mjög erfitt með að sofa yfir höfuð og já, og svona félagsfælni svolítið að vilja draga mig til hlés og vilja ekki vera í kringum fólk og vilja þú til þá fann ég alltaf ef mér fannst eins og þurfti að útskýra að segja hvað er í gangi og það er erfitt og ég held að mjög margir tengi við það þegar þeir eru í þessum svona aðstæðum þá finnst þeim erfiðast að hleypa fólk inn út af því að mann langar einhvern veginn bara að reyna að díla við þetta og því að margir tengi líka við að þetta svona hljómar eins og maður sé bara svolítið aumingi eins og maður sé svolítið bara svona Já, svolítið vælukjói og bara, já, já, lífið erut fyrir alla en, já, já, en
4: þeirra... Og það svona farið að grínast með það, já, já, það allir í kulnun eitthvað svoleiðis. Þannig að það kannski svona erfitt að bara viðurkenna þetta fyrir bæði sjálfum sér og öðrum, bara ég þarna og þetta að gerast og ég verð að gera eitthvað í því.
13: Já, og mér fannst líka svo vandralegt út af því ég hafði talað það áður sérst, þegar þetta gerðist fyrst og talaði það bara svona open scout eftir, og það var líka út í að var tengt að ég fekk þess að ég hátti greiningu á sama tíma og þá var ég svona, yes, ok, heyrðu, þetta ástæðan að ég fór í kulun og já, þú veist. En svo fannst, en ég skammaðast mér eða smá líka yfir að þetta var að gerast í þriða skiptið og ég gæti bara ekki fundið útrið hvernig þetta lifa lífinu á þess að enda alltaf í kulnun en þetta já. Er reyndar algengt fyrir fólk með ADHD að það er svolítið að keiri sig svolítið út og klessir á vekk og svona en bara misharkalega kannski en já, þannig að þetta er þú veist, en annað svona kannski sem er mjög stór partur sem líka er taugakerfið okkar og ég kynntist því ekki almennilega fyrir bara svona, já, í kringum þetta allt og fór svona bara kenna mér það og í tengslum við hugleyslun allt þetta og jókað og það og taugakerfið okkar er svo magnatól en það tekur svo mikið áreiti til sín og tekur svo mikið allt sem í gangi í kringum okkur til sín á það sem að fatti það þannig að taugakerfið oft að lesa rosa mikið í aðstæðunar og við höldum að við séum góð en taugakerfið er að líður eins og allt sé ógnið að sé, við séum í hættu
4: já, og allt þanið bara
13: já og streita er alveg hrikalega vont fyrir taugakerfið þannig að ef maður er í langvarandi streitu þá er bara mjög líklegt ef maður gerir ekki til að losa þessa streitu að hún bara byggist upp og þetta endi illa og það var svolítið það sem ég var að gera þér ég var bara að vinna yfir mig að klára þessa blötu og gera allt þetta og aldrei að taka mér pásur og svo leis og þannig að þetta er nefnilega líka algengt hjá listafólki. Já. Margir halda þetta sé aðla bara eitthvað að fólki banka eða fólk sem vinnur þannig störf en þetta víst mjög algengt hjá listafólki því að við hættum þannig sé aldrei vinnunni. Við erum alltaf með hausinn á fullu og ástriðuna og reyna að gera allt eins og við viljum að, þú veist, sem flottast.
4: Já.
13: Þannig að það var erfitt að stoppa.
4: Já. En þú finnur hugleysluna og ferð að stunda hana og hún virðist gera mjög góða hluti fyrir mjög margt fólk. Maður heyrir þetta víða og þú tókst þig til, þú fórst ekki svona í Duolingo og gerður á hverjum degi en þú búin að hugleiða á hverjum degi í heilt ár.
13: Já, það ég held sem komin 455 dagar í dag.
4: Pældi því?
13: Já, þetta svolítið róslegt.
4: Og hvernig gerur þetta?
13: Sko, ég reyna að gera þetta bara eins svona fljótt og get eftir í vakna, mest það best og reyna að halda því til streitu og ég sest nú bara í sófa og hérna loka augunum og ég er ekki að hlusta neitt á meðan en ég er rauninni bara, ég nota svona möntru þar sem ég bara endur taka sama orð til þess að reyna, þú veist, það hjálpa mann til þess að komast í smá svona hugleyslu ástand þar að þetta gera þetta á alls konar vegu er að þetta hlusta líka og leita hugleyslu eða svoleiðis en ég svona finna, hendar mér að hafa einhver svona þess að haldi sem andran er og svo í rauninni er maður líka bara svolítið að leifa hugsunum að koma og maður tekur eftir þeim en maður fer ekki með þeim. Þannig að maður svona leifir öllu að flæða og þetta hefur ótrúlega áhrif að læra það líka, að leifa hugsunum að fara. Að fara ekki bara, þú veist, festast í þeim eða sérstaklega að maður á auðvelt með ofhugsalhutina eða svo leist, þá er þetta ótrúlega magna þegar maður fer að geta bara sent hugsanir eftir í burtu. Já. Og sér það koma og það er hættan aldrei, við erum bara þannig hönnu að þær eru þarna. En að leifa þeim bara fara og vera í núinu og vera, þú veist, já, halda í þetta hvort sem að mantra eða fylgjast með andadrættinum eða hvað, það er þetta að gera þetta á mjög marga vegu og best að finna sína leið.
4: Já, en það er gott að fá líka einhverja leiðbeiningar. Ég myndi til dæmis ekki vita ef ég settist núna niður í stól bara og ætlaði að hugleiða hvað ég ætti að gera. Og það er kannski nýjasta verkefni þitt að þú ert að leiðbeina fólki á þessum vettvangi.
13: Já, það er nefnilega... Þetta vatt allt upp á sig, þannig að ég byrjaði þarna að deila myndböndum á Instagram og TikTok að tala eins og mynda og svo fór ég bara að finna svo mikið áhuga og fólk fór að spyrja, hei, ert þú að kenna huglýslu, get ég lært huglýslu? Og fyrst var ég eitthvað, wow, nei, býttu nú við, ég er nú ekkit eitthvað, jú, ég er jókakennar en ég er ekkit með ykkur sérmenntun í huglýslu, en samt þetta er líka svona svolítið imposter syndrómi sem kemur þarna inn, verandi búin að huglega svona ofbáslega mikið og ég farið á mörg námskeið og kynnt mér rosalega mikið og svo hugsaði allt í innu, ok, ég kannski er bara akkurat mannskan sem á að búa þetta til þetta námskeið og því ég er venjulega mannskeið sem finnst, í rauninni, þú veist, mér finnst gaman að tala við fólk á mannanhátt,
4: já.
13: Ekki með fræðilegum heitum og voðalega flóknum máli, þannig að ég hugsaði bara í tæki þessum sem áskorun að ég ætlaði að búa til huglýslu námskeið og er núna búin að setja það í loftið á andain.is og þarna er, þetta er rauninni netnámskeið þar sem þú kaupir bara aðgang og þú gerir þetta síðan bara þegar hendar þér en þetta já. Er 10 daga hugleyslu námskeið þannig að þetta bæði kennsla og svo leittar hugleyslur. Þannig að hérna, þarna er já, í rauninni hver sem hefur áhuga getur lært og æft sig og mér finnst þetta að vera ótrúlega skemmtilegt og bara svona ég mjög stolt af þessu og þetta fyrsta svona íslenska hugleyslu námskeið á netinu þannig að þetta líka aðgengilegt náttúrulega fyrir fólk allt land og svo leys mm-hmm. og það nú ekki mörg hugleyslu námskeið boðið á Íslandi nú þegar, ég búin að fara þau öll
4: Já, svona, búin að prófa þetta
13: Já, þannig að það gott að sé líka, þú veist, til á netinu og aðgengilegt þannig
4: Já, ef við horfum aðeins til framtíðar ertu að koma aftur inn í tónlistina eða mun hún svona alltaf fylgja þér eða er þetta stefnan framundan að vera í þessum fræðum?
13: Sko, ég held hún muni, tónlistin muni alltaf vera partur á lífum minu og mun alltaf fylgja mér og ég aldrei almennlega sagt skilið við hana þótt ég fann alveg ég þyrfti að taka mér smá pásu þá það líka svolítið gott og ég held bara að ég sé þannig manneski að mér líður best ef ég ekki alltaf að gera nákvæmlega saman hlutin. Þannig að ég alveg með einhverjar tónlistarpælingar í maganum og hvort sem það sem sóló verkefni mitt eða eitthvað annað, ég veit ekki alveg með það. Ég hef alveg líka áhuga að prófa aðra hluti og vil ekki heldur festa mig endalaust við sama hlutin. Þannig að ég mun klárlega að gera mér tónlist en það svona hvernig hún verður bara komið ljós.
4: Já, við skulum láta þetta verða að loka orðin Hildur Kristín Stefánsdóttir. Ég segi bara takk fyrir að koma og deila sögu þinni með okkur hér á Rás 2 og gangi ég vel með þessi verkefni öll.
13: Takk fyrir mig.
3: Þetta er Rás 2.

0: Þetta lag hins einn daga í ár heitir Fram á við og flutt af Guðjóni Þorgils.
1: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
2: Dósagámar grænna skáta á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar. Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.

0: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur inn í leiknum.
1: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
2: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.

Þetta er auðvitað Talking Heads og Life During Wartime David Byrne en þá Ómar í höfðum okkar sem sóttu frábæra tónleika hans hér daginn en ég heiti Hulda Geirsdóttir, þakka fyrir mig í dag Freyvangur tekur við hér eftir fréttir klukkan 10 við heyrumst aftur í næstu viku Endum á smá Elvis Takk í dag, hafið það gott

0: Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, viðstað svo. Hrefnu kjöt, sækjerafélagið, kólaportinu. Ertu fyrir sunnan, grasagarður Reykjavíkur í Laugardal, byggðasafn Árnesinga húsið Eyrabakka og gerðasafn listasafn Kópavogs. Upplifðu almyrkvan hjá okkur 12. ágúst, Ráðagerði. Það opið í dag, rjómabúið á Bökstöðum. Ertu fyrir norðan? Sýningar eru alls konar, listasafnu Akureyri og samgönguminjasafnið Ystafelli, Þingeyjarsveit. Skógargleði, matur og menning í dag frá klukkan 13 til 17, móðir jörð, lífræn ræktun, Vallanesi. Góð bók, bætir sumafríið, forlagið. Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfu Njálu skiptir miklu máli, njálufélagið.is.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Stjórnvöld í Óman segja jákvæðan árangur að viðræðum við íranska ráðamenn opnun siglingaleiðar Hormúsund. Ætlunin að bæði ríki beri ábyrð á að tryggja siglingu sundið, en fulltrúar þeirra segja að þótt ágætlega meði sé útilokað spá hvenar samningar náist. Íranar hafa nánast alfarið lokað sundinu sem Bandaríkjamenn og Ísraelar lögðu til atlögu gegn þeim í febrúar. Utanríkisráðherra Írans sagði algera opnun sundsins velta á því að Bandaríkin bæti fyrir rof á samkomulagi vopnahlé og framhald viðræðina frá því í júní. Æðsti yfirmaður öryggismála í Íran segir að sundið verði ekki opnað fyrir Bandaríkjamenn hætti að hóta Írunum. Sala á tónlist á áþreifanlegu formi hefur aukist stöðugt frá árinu 2020. Vínilplötur njóta mikilla vinsælda. Árið 2010 voru seld 337.000 eintök af vínilplötum og geisladiskum. Áratugin og eftir hriðfjall salan samhliða auknum vinsældum streymisveitna og náðu loks botni árið 2020 þegar seld voru aðeins 44.000 eintök. Síðan þá hefur salan vaxið þótt hún sé fjarri fyrri hæðum og árið 2024 voru seld eintök 67.000 samkvæmt tölum frá félagi hljómplötu framleiðanda. Kristján Kristjánsson, verslunarstjóri í plötubúð Öldu, segir áberandi að ungmenni kaupi meira af geisladiskum.
2: Þetta alveg 15 ára á uppúr sko. Mjög algengt svona í kringum mentaskóla aldurinn og þau að kaupa mjög fjölbreytt. Strákarnir eru dálítið að kaupa hiphopið, stelpurnir eru að kaupa Gracie Adams og Taylor Swift og allt það sko. Og síðan líka fólk að uppgöta bara gamla góða tónlist. Þetta mjög skemmtilegt að sjá hvað ungt fólk fordóma lítið eða laust bara á að tónlist.
1: Sagði Kristján Kristjánsson og nánar rætti hann í hádegis fréttum. Tyrkneski utanríkisráðherrann Hakan Fítan býst við að Egyptar taki þátt í gagnkvæmu varnarsamkomulagi Sáti Arabíu, Pakistans og Tyrklands. Samningurinn var undirritaður á föstudag þar sem meðal annars segir að árás á eitt ríkjana jafngildi árás á þau öll. Fítan sagðist í samtali við Anadolu fréttastofuna telja eðlilegt að Egyptar tækju þátt en það væri samvinna ríkjana þegar mikil. Leið og tekist hefði að leysa úr ákveðnum tæknilegum úrlausnarefnum væri engin ástæða til annars. Að minnsta kosti 20.000 hafa neðist til að flýja heimili sín í bresku Kólumbíu í Kanada af völdum skógarelda. David Eby, forsætisráðherra fylkisins, hefur lýst yfir neyðar ástandi gjörvalt fylkið. Samkvæmt upplýsingum eftirlitsstofnunar með gróðureldum þekur skógareldurinn meira en 95 kílómetra skóglendis í tveimur héruðum. Skógareldar

0: Í yfirlýsingu frá FIFA segir að nýlegur fréttaflutningur innihéldi órökstuddar fullyrðingar og rangar upplýsingar um sambandið og forseta þess. Sambandið kveðst fagna eðlilegri gagnrýni en muni verjast öllum rangfærslum og tilbúningi. Infantino einnig í framboði í forsetakosningum FIFA í mars. Evróska knattspyrnusambandið hefur ítrekkað hótað að sniðganga heimsmeistaramótið og segir ekki nóg að hætt hafi verið við hugmyndir Infantinos.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Íslandsmótinu í gólfi liggur á Korpúlfsstaðavelli í dag. Íslandsmeistararnir Dagbjartur Sigurbrandsson og Guðrún Brá Björgvinsdóttir leiða í karla og kvennaflokki. Útsendingin hefst á RÚF klukkan 14:30 í dag. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Freyvangur.
3: Rás 2.
4: Alveg laukrið, þetta þátturinn Freyvangur og ég heiti Freyr Eyjólfsson ætla að vera með ykkur fram að hádegisfréttum í dag. Það sunnudagur og það sunnudagur 9. ágúst. Hulda búin að kveða ykkur, hún náttúrulega alltaf fyrst á fætur og fréttir á baki hérna, 10 fréttir og eitt annað í fréttum eins og við heyrðum. Vínilplötur seljast og geisladiskurinn aftur frá að seljast. Guðminn almáttugur, ég sem gaf sko góða heyrðunum geisladiska safni mitt fyrir nokkrum ára síðan. Nú þetta bara ykkur mega verðmæti. En það sunnudagur í dag og eins og endra nær þá boða ég bara leti, hvíld, skulum koma okkur vel fyrir. Þið þurfum ekkert að skammast eitthvað fyrir það að vera bara áfram í náttfötunum. Fáðu ykkur kaffi, eins mikið bara á því getið, það mátur ekki meira kaffi á sunnudagum. Kaffi gerir ykkur klárari og skarpari og kaffi getur hjálpað þér að brenna fitu og bætt árangur í íþróttum og þeir sem drekka mikið kaffi hafa minni líkur á því að fá sykusyki eða Alzheimer og Parkinson þetta gott fyrir lifrina, fáðu ykkur kaffi og ég ætla að leika ýmis lög ég búin að tína til já, til dæmis gamlar vínilplötur sem eru farnar að seljast aftur nú fer ég bráðum að dusta ríkið af því sem eftir af gamla geisladiskasafninu mínu en hefjum hér leik á gömlu klassísku rocki þetta super hljómsveitin Trúbrot hlustað á regnið, það ekki mikið regn í dag það eitthvað regn fyrir austan þið getið hlustað á regnið þar

R.E.M. sem við Íslendingar köllum bara R.E.M. einfaldlega og lag sem heitir Health a World Away af hljómbritinu Out of Time en góðan hlustundur, það 9. ágúst í dag, það komin ágúst og Vestlunamanna helgin afstaðinn og allt það og þá halda margir að sumari sé bara búið en það nóg eftir af þessu sumri, slakið á og njóti þess sko ef við skoðum bara aðeins veðrið þá nú bara fínasta veður hérna fyrir sunnan og hér á höfuðborgarsvæðin í dag, það bara heiðskýrt og hitinn fyrir upp í 15 stig En það svona á norðaustan og norðan átt víða, 5-13 metrar á sekundu, en hægari síðdegis og svo skýjað dálítið væta á norður og norðausturlandi. Það gott veður fyrir vestan, það bara heiðskýrt og hitinn áttur að fara upp í 14 stig. Það vissi eitthvað, já, gæti orðið eitthvað lítilsáttar rigning fyrir norðan, en svo bara réttlast þetta og verður betra. En... það náttúrulega búið að vera langbesta veðrið í sumar fyrir austan núna kólnar aðeins það þegar norðanáttin í gangi þá kólnar að hressilega þetta fyrir austan og hitin bara eitthvað í sjöstigum og rigning og aðeins svona jújú, fínt bara við erum á Suðurlandi en svo náttúrulega bara þegar líður á vikuna þá verður besta veðrið eins og endra nær fyrir austan einhvern veginn búið að vera þannig en eins og ég segi það nóg eftir að sumrunni slakið á og njóti þessa daga í ágúst ágúst oft svona einn besti dagurinn hérna hún Ragnheiður Gröndal sá mikli snillingur og hún átti að syngja fyrir okkur lagi með þér sem náttúrulega eitthvert hvað alvinsalasta held í brúðkaupslag bara síðara tíma hún hér í byrni í þættinum félagsheimilinu og hlustu þetta er ansi flott hjá henni

Láttu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi alla sunnudaga á Rás 2.

0: Þetta er sálar tónlist af bestu gerð Sam Cooke Get yourself
1: Get yourself another fool
0: Einmitt eins og maður er sagði En já, þetta algjör snillt maður Sálar tónlist af bestu gerð Sam Cooke Get yourself another fool Náðu þér í annan bjána ég mikið fyrir sálatónlist ég verð bara að játa það og ég fór reyndar í sánundaginn og nú eru svona gusumestarar ein öflugasta star stétt landsins og gusumestarar velja tónlist og er það ekki svona sánatónlist ekki sálar sánatónlist sáninans Jónsmíns það þetta að taka það og spila sánarlög sána í hotninu á Mánabar það að leika sem með þetta en efni dagsins í dag í Freymóki stórkostleg kona svona upp á síkast hef ég haft mjög svona innlægan og ákafan áhuga á svona hættulegum konum og ég var að lesa æfisögu Mata Hari nýlega og mér langar að segja ykkur frá Mata Hari algjörlega stórkostleg kona og árla morguns þann 15. oktober 1917 þá var Mata Hari eitt frægasta njósnakvendi 20. aldarinnar vakin í fangilsklefa sínum og hennar hinsti dagur var runnin upp hann fekk í hendur bréfsefni blek og penna til að skrifa niður kveðjuorð sín áður en að hún var leitt til aftöku og Mata Hari hrimpaði niður nokkra línur áður en hún klætti sig í svartar nælonsokkabuxur háhælaða skó svarta flauelskikju og pels svo málaði sig með rauðum varalit stóð síðan hnarreist og kallaði fangavörðin ég tilbúin og hún var flutt úr klefa sínum í Saint Lazare fangelsinu inn í gamlan virkisgarð rétt fyrir utan París og klukkan var 5:30 um morguninn þegar hún stóð fyrir framan aftökusveitina og henni var rétt gamalt þvælt kefli til að setja fyrir augun en hún sagði einfallega þarf ég að vera með þetta og þver neitaði að hylja augun sín og á meðan sólin reis í austri drógu aftökusveitin upp vopni sín og miðaði og rétt áður en skotunum var hleyft af sem tættu tignarlegan líkama hennar í sundur sendi hinn 41 árs gamla Mata Hari böðlum sínum fingurkoss

Þetta er hvenna rockljónsveitin Breeders hérna í svona örlitlum þjóðlega gýr í lag sem heitir Driving on Nine. Skemmtilegt lag. Já, ég var einn á hann að lýsa svona síðustu andartökum Mata Hari þegar hún var tekin af lífi 15. oktober 1917 í París bara fyrir njósnir og ýmislegt og þetta er algjörlega mögnum kona og magnað bara að lesa þessar síðustu mínútur hennar og breski blaðamaðurinn Henry Wales hann var vitnað þessu og lýsti síðustu andartökum hennar svo hún lést ekki eins og leikarar og stjörnur kvikmyndanna myndu telja okkur trú að gerist þegar fólk er skotið hún baðaði ekki út höndum eða fjall beint fram með aftur þessi stað virtist hún falla hægt, líflaust, fjallun á hnén höfuðið hnarrist allan tíman og andlitið sviplaust allan tíman og augnablik virtist hún alltaf staðnamast á hnjánum horfandi beint á þá sem höfðu svipt hana lífi síðan fjallun aftur bognaði mittið og fætunni beygðust undir hana og hún lá hreyfingalaus og andlitið sneri að himninum fyrir ofan hana og að þessu lofnu þá gekk lágt settur foringi að Mata Hari beindi byssu af höfðunar og skaut síðasta skotinu og engin vitjaði líksins og var það því gefið til læknaskóla sem notaði það við kennslu já, þetta eru mögnu augnablik og þetta er algjörlega mögnu kona ég búin að vera að dunda mig við það að lesa ævisögu Mata Hari sem að er við skulum bara segja það frægasta njósna kvendi allra tíma og hún er erki típa hættulegu konunar femme fatale þessi þokkafulla, glískjarna dulafulla dansmær og njósna kvendi sem lék sér að karlmönnum og vafði þá fingu sér algjörlega mögnu kona og njósnari þjóðverja í fyrir heimstyrjöldinni og þúsundir hermana eru sagðir hafa látist af völdum hins hættulega glæpakvendis Mata Hari og Greta Garbo gerði hana ódöðlega þegar hún túlkaði hana og leik í kvikmyndinni Mata Hari árið 1931 mynd sem olli usla og vandræðum þegar hún kom út og var vandlega klift í tætlur vafa sem atriði fjarlögð af tilskipun framleiðandans. Hérna er hljóstinn Flaming Lips. Will you return when you come down?

0: Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar.
1: Sumarsmellur. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
0: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
0: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
2: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Norðurlandi. Tjaldsvæðið og fjöruböðin Hauganesi, tjaldsvæðið Húnavöllum og tjaldsvæðið Heiðarbæ.
3: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup, húsasmiðin og blómavall.
4: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðarbær.
5: Já, hæ, Jón Jónsson hér. Þeir eru leiðin út á völl, eða ekki? Heppin. Nema hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
6: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
7: Freyr Eyjálsson mættur á Rás 2 með þáttinsinn

Frontera sýstur frá Mexíkó að syngja Maldita Soledad og ég held að Mexíkó sé skemmtilegasta land sem ég hef á ævi minni heimsótt. Ótrúlega góðu matur, skemmtilegt fólk, skemmtilegt tónlist, hann fallegt, hann fornminjar og mikið stuð og mikið gleði. Skellið ykkur til Mexíkó og tónlistin, við með góðu hvað hann falleg og skemmtileg. Hress og skemmtileg en textarnir alltaf svolítið svona sorglegir. En ég ætla að fjalla hérna Mata Hari og hver var hún? Mata Hari. Saga hennar er daldið sveipu dulúð og fyrir nokkrum árum þá voru ýmisgögn gerð opinber af frönskum yfirvöldum, bréf, skýrslur og fleira sem vörpuðu ljósi á þessa dulafullu og mögnuðu persónu. Og ég verið að dunda mig við það að lesa ævisögunar og ég þessari bók sem kom út fyrir nokkrum árum þá eru birt persónuleg bréfinar og þetta náttúrulega kemur sterklega í ljós sem að allir vissu að hún var einn hættulegasti njósnari fyrir heimstyrjaldrinnar, hinn ban eitraða Mata Hari. Og eins og með margar stórar persónur þá var þetta flókin persóna þegar öllu var á botnum kvöld. Þá var þetta kannski bara fyrst og fremst kona sem var að reyna að flýja ofbeldisfullt hjónaband. Móðir sem var engin áfram af sjálfsbjargarviðleitni að reyna að bjarga sér og sínum í hættulegum heimi í sturluðu stríði. Mata Hari var nefnilega bara mjög flókin og merkileg kona og ég ætla að segja ykkur sögu hennar. Hérna hins vegar Róshildur og lag sem heitir Kría, ný íslensk tónlist.

0: saumaklúbar, vinahópar, straktahótel.
1: Nýtt Báhásblað er komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Góður eftirréttur gerir allar máltíðir betri og bestur þegar hann ódýr. Ís, frosin ber og kökur. Eltu bara ódýrtmerkið. Krónan.
3: Það bara það, þrjusu skilabóður atvinnulífinu en við heldum áfram með sögu Mata Hari sem var fætt 1876 í bænum Levarden í Hollandi og ef einhver á leiðum þennan smábæ þá náttúrulega við hæfi að skoða alveg ágætisafn þessa frægustu njósnakonu allra tíma. Hún var skýrð Margareta Gertrúdja Sellem og hún var lítið barn þegar faðirinnar hattagerðamaður yfirgaf fjölskylduna eftir að hafa tapað aðlegunni eftir vafasum viðskipti. Og Margareta misti síðan móður sína þegar hún var 15 ára gömul og var send burt til þess að búa með ættingum sínum. Og 18 ára gömul þá kynnist hún og giftist herfóringjanum John McLeod sem starfaði fyrir Austur-Indíafélagið og var helmingi eldri en hún. Og þau fluttist til Indónesíu þar sem við bjuggu næstu 4 árin í hollenskum herstöðum. Og hjónabandið hjá Mata Hari, þetta fyrsta hjónaband hennar, var hreinasta helvíti. Margareta upplifði ofbeldi kúun á hverjum degi og herfóringin, þessi eigin maður hennar, var áfengisjúklingur sem að varði konun sína daglega og nýlega eða fyrir nokkrum árum þá kom út bók með bréfum Margareta Sella frá árunum 1902 til 1904 áður en hún skapaði sér nafn sem Mata Hari og þar lýst annars konar konu en þeirri sem var fræ sem magadansarin sem heitlaði auðmenn og áhrifamenn víða um Evrópu á árunum eftir 1905 og þar til komið var fram yfir fyrir heimstyrjöldina. Í bréfana þá lýsir Sel því meðal annars að eiginmaður hennar hafi vakið með sér ógið og kynlífi og það sé nokkuð sem hann fá ekki gleymt og þar var meðal annars staðfest að eiginmaður hennar hafi smitað hann af sárasótt og í einu bréfu lýsunum því hvernig herfóringin McLeod reynir að myrða hana með brauðhníf og áður en hann stakk hnífnum á kafi hjartanar náðun að grípa stól og setja fyrir sig sem gaf henni rúm og tíma til að standa upp og hlaupa út og þau augnuðist tvö börn, dreng sem lést á unga aldri og dóttur sem sömulegis veiktist alvarlega og margt bendi til þess að barnfóstra þeirra hafi eitra fyrir þeim. Þetta er þó óvíst en Mata Hari fullirti það ætið síðan meir. Erfiði tímar. Meirum Mata Hari hérna rétt á eftir. Hérna Nina Simone, Ain't No Use.

0: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hem Hem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka. Hvernig væri
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
3: Risa Parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
5: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
6: Rýmum fyrir haustinu. Þú færi valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
7: Rás 2.
8: Fyrst og fremst helgar.
7: Freyvangur.
8: Rás 2.

hljómsveitinast einn Arcade Fire þeir eru löst á Freyvang hér á Rás 2 ég ætla að halda áfram hér eftir 11 fréttir að segja ykkur sögun af henni Mata Hari og svo bara ýmsir fróðleikmálar og alls konar tónlist ég búin að grafa hérna upp gamla vínilplötu ég með undir nálinni hljómplötuna Horti Róðan fyrsta sóloplata Jakobs Frímans og hér alveg stórkostlega það sem ég held mikið upp á hlustað og reispunar en hlustað á þetta stórfenglega lag umboðsmenn drottins síðasta lag fyrir fréttir

0: Morgunvaktin með Þórunni Elísabetu og Birni Þór hefst á ný fyrramálið strax eftir fréttir klukkan 7, Rás 1. Kammer tónlistarhátíðin segla stendur yfir í hörpu, nánar á seglafestival.com. Ertu á Vesturlandi, komdu í heimsókn, Landbúnaðasafn Íslands Hvanneyri, Byggðasafnið í Görðum Akranesi og Landnámssetrið Borgarnesi. Sumarmessa í ytri Njarðvíkurkirkju klukkan 20, Hvalnesó. Loka dagar, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtakörðum.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Stjórnvöld í Óman segja jákvæðan árangur að viðræðum við íranska ráðamennum opnun siglingaleiðar Hormúzsund. Ætlunin að bæði ríkin beri ábyrgð á að tryggja siglingu sundið, en fulltrúar þeirra segja þótt ágætlega miði, sé útilokað að spá hvenær samningar náist. Íranar hafa nánast algerlega lokað sundinu síðan bandaríkjamenn og Ísraelsmenn lögðust til atlögu gegn þeim í febrúar. Fimmtungur allra farmflutninga heimsins fer Hormúzsund á friðatímum. Íranski utanríkisráðherrann segir opnun sundsins velta á því að bandaríkin bæti fyrir rof á samkomulagi vopnahlé og framhald viðræðina frá því í júní. Sá samningur rann fljótt út í sandin og árásir hófust á báðabóa nokkrum dögum eftir undirritun. Rósa Björk Brynjólfsdóttir formaði Vinstri grætna allra greiða atkvæði með því að aðelda viðræður við Evrópusambandið verði hafnar á ný. Hún greini frá þessu í viðtali við fjölmiðilinn Gímaldið. Stefna Vinstri grætna hefur alla tíð verið að hagsmunum Íslands sé betur borgið utan Evrópusambandsins. Þrátt fyrir það hefur nokkur ára skeið mælst meiri hluti meðal kjósendaflokksins fyrir því að hefja aðelda viðræður á ný og í nýlegri könnun Maskínu sem gerð var fyrir DFAF sögust ríflega 93% kjósendaflokksins ætlaði að segja já. Stutt síðan Svandís Svavastóttir fyrirverandi formaðarflokksins greindi frá því að hún ætlaði að segja nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Hádegisfréttir verða sögðar klukkan 12.20. Við minnum á að það má senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Freyvangur.
3: Rás 2.

ævi minnar. Þetta víst sjálfsvorkun alveg í fimmtaveldi en mjög fyndið og skemmtilegt og því miður bara hefur þessi ágæta bók ekki verið endurútgefin en megaskerði lag Birkiland sem heitir einfallega Birkiland og við heyrum það hér en ég hér að fjalla hana Mata Hari, Mötu Hari og ég var að segja ykkur aðeins frá hjónabandi hennar sem var algjört bara helvíti, hún bara upplifði mikið ofbeldi og misti bara foreldra sína og bara átti ekki sjö dagana sæla þarna í æsku og á ungdóms árum sínum og gifti þessum herforengja sem var bara hinn versti maður og þau bjuggu þarna í Indónesíu og eftir 4 ár á heitum og framandi slóðum þá fluttist þau hjónin Margareta eins og Mata Hari hét þá og hún hollensk að uppruna og Macleod aftur til Hollands og skildu og Macleod neitaði að greiða konu sinni meðlag eða framfærslufé til þess að ala upp dóttur sína og af þeim sökum fluttist Margareta til Parísar og skildi dóttur sína eftir í umsjá fyrirverandi eiginmannsins og þetta hefur vafalaust verið erfið ákvörðun fyrir 22 ára gamla móður að láta reyna á lukkuna í Frakklandi eða búa við kröppkjör sem einstæð móðir og hún valdi að fara til Parísar og reyna að byggja upp eigin starfsframa en hún saknaði alltaf dóttur sinnar og uppur aldamótum hún komin til Parísar og segir í bréfi að hún sé komin með vinnu í leikhúsi en verði sömuleiðis að selja líkama sinn til þess að ná að framfleyta sér. Og hún fjallar opinskátt þetta í bréfi og segir ekki halda í sér vondkona, þetta neyðist ég til að gera vegna fátaktar. Og fljótlega fer hún að tróð upp á kabarettum sem söng og leikona og magadansmer. Og þá tekur hún upp nafnið Mata Hari. Og Mata Hari vakti mikla athygli í París fyrir erótískar sýningar sínar árið 1905 og sögur af henni urðu útbreiddar. Hún var þekkt sem kona sem gat vafið karlmönnum fingur sína og fengið frá þeim þar sem hún vildi. Og enginn vissi hver hún var, hvaðan hún kom, hún átti auðvelt með að læra hann í tungumál, stundum hvaðst hún vera prinsessa frá eiginu Java eða Jöfu og spann jafnan upp ýmsa sögur uppruna sinn. Og sýningar hennar undir nafninu Mata Hari urðu vinsalar og drógu til sín hásetamenn, stjórnmálamenn og herforingja og síðasta sýningar hennar á sviði var í mars 1915 rúmu hálfu ári eftir að stríðið hófst og hún átti þá í samböndum við hásetamenn, þar á meðal stjórnmálamenn og herforingja sem hún gat nýtt á nýjum starfsvettvangi nefnilega njósnum.

to you. Og margir haldi kannski að þetta sé svona one hit wonder hljómsveit. Þetta er langfrægasta lagið þeirra, Fade into you. En þetta er af hljómplötunni So Tonight That I Might See sem kom út árið 1993 og ég man að ég kipti þennan geisladís sem ungu maður og þetta er hreint út sagt frábær plata, frábær geisladiskur og það eru góð tíðindi, ungmenni núna eru að kaupa meira og meira af geisladiskum sko salatónlist á áþreifalegu formi hefur farið vaksandi síðan 2020 þegar hún náði botni, það lélegasta bara ár í sölu á tónlist svona í föstu formi plötur, kassettur, geisladiskar og nú við að tala það að ungt fólk sé að sækja meira og meira í tónlist á áþreifanlegu formi og þá sérstaklega geisladiska og ég bara vissi að geisladiskurinn myndi koma aftur og nú ég dáldi fúll að hafa losa mig við geisladiska safni mitt, mér langar aftur í það og vínilplötur hafa náttúrulega notið mikilla vinsalda og nú eru verslunumenn fannir að segja það ungt fólk sé að fara að sækjast í geisladiska og hann afar ánægður og í viðtali við Rúf, fréttir hérna Rúf, hann Þorvaldur Kristinn Gunnarsson sem rekur geisladiska búð valda. Hann bara stóð af sér þennan storm og nú hann að koma sterkur inn og bara sala á geisladiskum fer bara vaksandi. Vínillinn sömulegis á uppleið en bara sérstaklega geisladiskurinn. Þeir eru fannir að seljast aftur og hann Valdi, í geisladiska búvalda, hann svo glaður og segir bara maður og loksins komin aftur í tísku. Og þetta aðalega ungt fólk sem að ná í geisladiska. Og ég get alveg sagt ykkur það að ég prófaði um það en ég tengdi bara geislaspilaran og setti geisladiska á og það bara miklu betri hljómburður heldur en af Spotify, bara miklu betri. Herðu, en þá ætla ég bara að leika annar lag af þessari plötu So Tonight That I Might See með massi starfi, heyriðum hérna Fade Into You en það eru alveg bara fullt af góðum lögum á þessara blötu eins og til dæmis þetta lag Blue Light

0: melankólist og umbóðslega bara fallegt góð svona kúri tónlist ef þeir ennþá upp í rúmi Já, ég hérna fjalla hana Mata Hari frægasta njósna kvendi sögunar og þetta alveg stórkostleg ævi og mögnuð njósnaferill Mata Hari hefur samt alltaf tíð verið umdeildur var hún þetta mikla njósnakvendi eða ef til vill blóra böggul peð sem var fornað það þá að vita að hún var í samskiptum við þýskan erindreka í Madrid sem að sendi yfirmönnu sínum í Þýskalandi símskeiti njósnara H21 sem var að öllu líkendum Mata Hari og þetta skeiti var notað sem sönnunagagn við réttarhöldin í Frakklandi yfir henni en af hverju gerðist Mata Hari njósnari það ekki ljóst en njósnir hennar hafa verið rakta til þess að hún hafi viljað afla sér fjár til að framfleyta rússneskum elskuga sínum sem slasast hafi í stríðinu hún njósnaði fyrir þjóðverja en það talið að hún hafi ennfremur stundað gagn njósnir fyrir frakka hún neitaði þó alltaf sök og frönsk yfirvöld lístu henni sem stór hættulegum njósnara sem hefði kostað 2000 franskra hermana lífið og þetta var svipaleiti og stríðsreksturinn á vesturvígstöðunum gekkva vest og mikið brottlaup var úr franska hernum og þess vegna eru tilgáturum að réttarhöldin yfir Mata Hari og aftaka hennar hafi að hluta verið til að slá á óánægju og gagnrýnis raddir á vonlausan stríðsrekstur frakka og örlög hennar sína því á vissan hátt stöðu kvenna á stríðstímum hvernig sterk kona sem skapaði sér sjálfstæða tilveru varð blórabökull fyrir ráðamenn sem virtust vera að tapa stríðinu hérna eru nokkur skilaboð úr atvinnulífinu svo heldum við áfram með þessa sögu
1: Silfrið hefur göngu sín á nýjan leik mánudaginn 10. ágúst. Það styttist í þjóðaratkvæða greiðslu aðildarviðræða við ESB og formenn allra stjórnmálaflokka á alþingi mætast í beinni útsendingu. Silfrið á mánudag klukkan 19.45.
2: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
3: Sumar útsölunni líkur helgina Komdu og gerðu geggjuð kaup Húsasmiðin á Blómavall
4: Verið velkomin á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur Leikir og fjör út allan bæ Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði Fylgist með á Facebook
5: Nýtt skólaár Fest upphaf Komdu og skoðaði úrvalið IKEA

Þetta er hún Hildur, dúnmjúk. Eins og við höfum öll að vera á sunnudögum. Slögg og mjúk. Og hún Hildur var í frábæru viðtali hérna hjá henni Huldu Geirs í morgun. Fyrsta fætur og sagði sögur sína sem að ég bara hveti ykkur til að hlusta á. Þið geti farið á spilara rúf og hlusta á þáttinn í morgun. Og viðtal við hana Hildi, hún alveg ótrúlega hæfileikarík og flott kona og segir hérna í þessu viðtali mjög áhuga að verða svona ADHD sög því sem að er það að pæla í ADHD endilega hlustu á þetta viðtal segir mjög, mjög áhuga að verða sög um það allt saman að greinas með ADHD á fullarasaldri og fá líf og allt það og hvert það leitt hennar hlustu á þetta viðtal Alltaf spilar hann hérna á Rúf. En ég að segja ykkur frá henni Mötu Harry, Mata Harry, sem hefur allar tíð fangað ímyndunarafl fólks. Þó það sé, eins og ég búin að segja hérna, þá er umdelt hversu miklar njósnir hún hafi raun og veru stundað. Og ég var að lesa æfisögu hennar og saga hennar hefur verið gerð í mörgum bókum, kvikmyndum, sjónvarpsþáttum og öðru efni í næstum heila öld og þetta eru alls held ég 36 kvikmyndir og sjónvarpsþættir þar sem alls konar leikkunur hafa brugðið sér í gervi þessa frægasta kvenn njósnara sögunar og frægust er náttúrulega Greta Garbo árið 1931 Jean Moreau 64 og Sansa Gabor árið 72 og Mata Hari hefur heillað ungan Indiana Jones í samnefndum þáttum og komið við sögu bæði sem aðalpersona og aukapersona í þáttum og kvikmyndum og á frísafninu í Lofvartin í Hollandi er að finna sýningarherbyggi tilengjað Mata Hari og þar er að finna úrklippubækur sem hún tók saman og austurlensk teppis með ísaumuð fótsporinar og bækurnar sem skrifaðar hafa verið Mata Hari ófáar og mörgum tungumálum og svo kom út fyrir nokkrum árum skáldsa eftir Paulo Coelho sem fjallar þessa merkilegu og hættulegu konu sem allir ókyrð og titringi hvert sem hún fór. Hér er hljómsveitin The Byrds, Wild Mountain Thyme.

Freyr Eyjólfsson er mættur á Rástvö með þáttinsinn Freyvang. Lög sem þú vissir ekki að væru til. Lög sem renna ljúflega niður með kaffinu, tónlist sem vekur þig til líf.

0: snillingurinn og dugnaðarfokkurinn Ariana Grande heitar að Made You Love Me leikkona, söngkona og hún vinnur svo mikið og afköstin eru þvílíka það kannski aðeins fara að láta á sjá en ég verð að segja það þó ég sé komin á svona miðaldra skeið þá ég mikill ádáðandi Ariana Grande
1: Þú sérðum grillið við sjáumum verðið Bónus með þér í liði
2: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal Tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar
4: Sumarsmellir 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira Garðheimar
3: Heiti potturinn Iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
3: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
5: Ísland, loksins beðin á enda.

0: tísku, barna, sport, snýrt og heimilisförur á boost.com.
1: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
2: Morgunútvarpið á Rástvö.
3: Fólk á ekki að þurfa að vera á ára eftir ára að stappi ykkur svona.
4: Það geggja að búa akkurri. Svona bæjarátið heldur bara að þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
5: Mynd af sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
6: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
7: Það kannski ekki alveg að segja sér bast, þetta skipulag.
8: Það er fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem er ævilöngu bann.
2: Morgunútvarpið á Rástvö. Freyvangur á Rástvö.

sæl. Og alveg ótrúlega góð spurning og gott lag er ást í tunglinu. Ég var að kera heim seint í nótt eftir skemmtilegt partí og þá var tunglið alveg ótrúlega fallegt og bara mikil ást í tunglinu og magnað að horfa það. Og við horfum upp í himinin þessa vikuna, kannski ekki jú, kannski eitthvað á tunglið, en aðalega á sólina. Það verður almyrkvi á sólu núna bara á miðvikudaginn 12. ágúst 2026 ein stórfenglegasta bara sýning náttúrunar þegar almyrkvi gengur yfir norðurskautið Grænland, Ísland, Portugal og Spán svo sést þetta eitthvað þar annars en þetta sést mjög vel hér á Íslandi og það bara þúsundir ferðamanna komnir eða á leiðinni til Íslands og hérna á Íslandi fer mjög almyrkvaslóð yfir vestasta hluta landsins það verður hérna á vestanverðu landinu og alskuggi tunglsins, þetta náttúrulega samspil sólar og tunglsins, snertir Fyrstland við Straumnesvita á hotströndu klukkan 17.43 á miðvikudaginn. Þetta að ganga í garð og þetta mun standa í 1 mínútu og 26 sekundur. Það búið að hæpa þetta þvílutu og ég vona að þetta standi undir væntingum. Best að vera hérna einhvers þar á vestfjörðum eða á Snæfellsnesi. Lengst verður myrkvinn við Látrabjörg. Og þá að tala 2 mínútur og 13 sekundur. Og skuggi tungsins færðast yfir jörðina á 3400 km hrað á klukkustund og færðast yfir Snæfellsnes, Reykjavík og Reykjanesskaga áður en hann yfirgjöf landi við Reykjanesstá klukkan 17.50. Þetta að gera þarna já, kortir í sex, tímutir í sex og í heild stendur almyrkvinn yfir Íslandi í 6 mínútur og 48 sekundur og við tökum þetta allt saman, öll svæðin. Svo heldur þetta bara áfram suður yfir Atlantshafið. En eins og ég segi, þá eru mjög, mjög margir á leiðinni til Íslands og traffíkin verður alveg svo vakaleg og ég hérna komin á heimasíðu vegagerðarinnar og það verður bara mikil umferðastýring. Það búið að undirbúa þetta og vegna almyrkvars þá verður, sem verður sýnilegur, á Íslandi 12. ágúst á miðvikudaginn þá bara búist við verulegri aukningu í umferð á ákveðnum svæðum landsins og til að tryggja öryggi vegfaranda og greiða fyrir umferð verður gripið til tímabundinar umferðastýringar á nokkrum vegum vegagerðarinnar og lögregla bendir á að ökutækjum sem lagt ólöglega eða sem hefta för verða fjarlægð á kostnað eigenda og umferðastýringin hefst bara klukkan 8 á miðvikudaginn 12. ágúst og stendur fram yfir atburðinn og það svona mismunandi hvenær umferðastýringin hefst en þetta verður á bilinu 8 til 11 eftir hvar á landinu það og það maður gera ráð fyrir að hámark hraðin verði lækkaður á þessi degi þið þurfum bara að passa vel upp á þetta og náuð ykkur, eða sækið ykkur upplýsingar á síðu vega gerðarinnar til dæmis að Seltjarnarnesi þá verður lokuð umferð fyrir bílaumferð frá Vívaldívellinum og að sundlauginni lokað verður fyrir akstur Norðurströnd í Reykjavík Suðugatan lokuð Ægisíða og nærleikjandi götur og það verður einstefnu akstur hringakstur Áltanes í Garðabæ á Reykjanesi verður umferðastýring nálægt Garðskagavita og Vatnsleysu strandaveg og Snæfellsnes vegna þess að margir ætla að fara á Snæfellsnes þá verður einstefna frá Búðum og í Dalabyð og svo á Vestfjörðum þar verður líka tímabundin einstefna á bara Örlygsafnavegi, Rauðsandavegi og ýmsum stöðum þannig að það bara, þetta sérstakur dagur og þetta verður mikið sjónarspil en þið sem eruð á bílum og allir bara keyra og græja þetta og redda þessu svona með íslenskum hætti, þið þurfið að undirbúa okkur og hugað vel að því hvernig umferðastýringin verður.

0: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldið. Hafðana ljúffenga og ódýra. Kokteilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
2: Er helgin búin að vera erfið? Eða var hún gjörsamlega frábær? Skiptir ekki máli. Á sunnudögum skelluðu okkur í Freyvang með Frey Eyjólfs og snúum tilverunni í rétta átt.

Þetta er svo París á fallegum sunnudegi. Þetta er mjög slagt, smart og cool. Þetta er hún Ayo. Og lag sem þetta er Kelku Part. En úr þessu slaka smartlagi í pyrringin, það mánudagur á morgun og þá byrja vinnan og þá byrja lætin. Ég ætla að spila þetta lag sem að Dr. Gunni samti sem heitir Ástandið og ég tengdi svo mikið við þetta lag þegar þetta kom út. Mér fannst bara eins og Gunni hefði bara komist í dagbækunum mínar vegna þess að ég svona maður sem að á það til að kaupa eitthvað vitlaust í búðinni og svo ég sendur á stað til að kaupa eitthvað og svo fæ ég skil á bóða heiman að kaupa þetta sem svo eitthvað skrítið og flókið og erfitt og í hálftíma að leita þessi búðuna þarf að fara í aðra búð og svo umferð að teppa og svona verður þetta bara á morgun þannig að notiði tíman í dag til að slaka á því að ástandið lýsir mjög vel svona bara stressuðum mánudegi við förum búð í búð í að reyna að finna kóriander og svo rugglumst við þegar við erum að kaupa batterí sögum okkur allan hana þegar við áttum að kaupa AA batterí en kaupum á vart AAA batterí. Dr. Gunni lýsir þessu mjög vel.

Freyr Eyjólfs er mættur á Rás 2 með þáttinn sinn Freyvang. Lög sem þú vissir ekki að væru til. Lög sem renna ljúflega niður með kaffinu. Tónlist sem vekur þig til lífsins.

með þér hún Theodóra það bara allt í fína hjá henni þó hún sé með nokkur lítil skordýra bit hún ekkert að stressa sig á því og maður hefur ekki heyrt mikið lúsmíð þetta sumar, ég veit ekkert hvort minna af lúsmí, fólk komið ónæmi fyrir þessu, ég veit ekki, þetta allan hana ekki alveg jafn og rosalega mikið í fréttum eins og fyrir nokkrum árum allan hana, þetta kvimlegt og leiðilegt, en lúsmíð komið til að vera, en kannski erum við bara byrjuð að mynda ónæmi ég veit ekki, en maður sér stundum bit á fólki í sundleginni Hér Elvis Presley Tomorrow Night

Þetta er svona nýbylgju surf rock í rolleri kantinum, þetta er hljóðstinn Pixies Wave of Mutilation. Þeir eru lust á Rástvö á Freyvangi fyrir bráðum að ljúka skildum minnum hér en Daskarun heldur áfram, það er sportrásin og svo er Rockland, ég fekk aðtykla á því, það verður sérstakur þáttur Aretha Franklin. Hér er Yeah Yes.

Já, nú ég bara í einhverju tómri þvæli hérna, maður. Ég bara ítt á vitlega takka á allt þetta, en svona gerir stundum í beinni. En það bara komið að lokum hérna hjá mér og ég ætla bara að þakka kjærlega fyrir mig. Eins og ég sagði hérna á, en þá bara dundudanskrá framundan og ég vek athygli á Rokklandinu. Það verður sérstakur þáttur Aretha Franklin og frábær helgi að baki. Gleði gangan munið að vera glöð ástin segir allt hérna hljómsveitin Primal Scream I'm coming down við skulum aðeins bara ná okkur niður eftir þessa frábæru gleðugöngu þessa frábæru ástar gleði helgi haldið áfram að vera glöð og hamingjusöm

0: Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði. Landsins mesta úrval. Heitir pottar.is.
1: Hafðu það holt með holta. Komdu við og fáðu innblástur fyrir nýtt skólaár í IKEA.
2: Íslendingar hafna ekki tækifærum þegar þau bjóðast. Þeir grípa þau. Segjum já við nýjum tækifærum. Evrópureyfingin.
1: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
3: Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20 í kvöld, Brautarholtssókn. Orgelsumar í Hallgrímskirkju. Klukkan 17 í dag flytur danski organistinn Anne-Kristine Mathiesen, verk eftir Præstholm, Lorentzen, Gustav Holst og Louis Vierne, auk tónlistar eftir Hans Zimmer og John Williams í eigin útsetningum. Hallgrímskirkja, þinn tónleikastaður. Naut á grillið, salgerafélagið Kolaportinu. Það barbordagur í dag, Kormákur og Skjöldur. Hrafnaspark á stofutónleikum í dag klukkan 16, Gljúfrasteinn. Helgar tilboð, grillkótilettur, Melabúðin. Skóargleði, matur og menning í dag frá klukkan 13 til 17, Móðir jörð, lífræn ræktun, Vallanesi. Lokadagar, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð.

0: Íranar segjast ekki ætlað að opna fyrir umferðum Hormúsund nema bandaríkjamenn gangi að skilyrðum þeirra, til dæmis stríðskaðabætur. Stjórnvöld í Óman segja þó að viðræðum miði áfram. Fimm menn reyndu að grýta kvár á leið heim úr gleðigöngunni í gær. Hún segir ofbeldi gegn hins einn fólki hafa stigmagnast og lögregla verði að gera betur. Formaður Vinstri grætna ætlar að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni í lok mánaðar, þrátt fyrir að stefna flokksins sé að Ísland gangi ekki í ESB. Úkraínumenn segjast ekki hafa ætlað að gera drónaárás á Búlgaríu, en árás á dróni spraknar í gasleiðslu sem liggur Búlgaríu. Mannskæðar loftárásir voru gerðar í Úkraínu og Rússlandi í nótt og í morgun. Veðurspár eru teknar að skýrast fyrir sólmyrkvann á miðvikudag þótt enn sé óvissa í kortunum. Við ræðum við veðurfræðing í fréttatímanum. Sala á tónlist á áþreifanlegu formi hefur aukist frá 2020 þegar botni var náð. Verslunarmenn segja ungmenni sækja meira en áður í tónlist á áþreifanlegu formi og þá sérstaklega geisladiska. Alþjóða knattspyrnusambandið fordæmir, það sem það kallar ófræðingarherferð gegn forsetanum Gianni Infantino. Og það ræðist í dag hverju verða Íslandsmeistarar í golfi. Lokahringur Íslandsmótsins hefst klukkan 14:30. Alexander Kristjánsson segir hádegisfréttir. Stjórnvöld í Íran krefjast þess að bandaríkjamenn gangi að ákveðnum skilyrðum, til dæmis stríðskaðabætur, áður en umferðum Hormúsund verður opnuð á ný. Íranar hafna því að samningaviðræður standi yfir, en stjórnvöld í Óman segja þó að vel hafi miðað í samkomulagsátt. Björn Málkvist, þú hefur verið að kynna þér stöðumála, já, einhverja líkur á því að sundi verði opnað á næstu dögum?
1: Já, þegar stórt að spurt, stuttasvarið nei, það stál í stál í þessum, já, við ræðum við bandaríkin sem að Íranir lýsa reyndar sem engum viðræðum heldur svona skilaboðum sem að stjórnvald í Óman hafa verið að bera á milli bandaríkjamanna á Írana en Íranir hafa hins vegar rætt við stjórnvald í Óman sem að á sem sagt land að Hormúsundinu hvernig þessi tvö ríki geti bæði borið ábyrgð því að tryggja öryggi flutningaskipa á sundinu en samkomulag við bandaríkin virðist hins vegar vera forsenda fyrir því að þetta svona þokist áfram skilsmanni.
0: Og Íran setja fram skilyrði fyrir því samkomulagi?
1: Já, til dæmis að bandaríkjamenn greiði stríðskaðabætur fyrir að brjóta samkomulagið sem var gert í júní sem sagt, já, friðsamlega samgöngur á sundinu, að þeir losi frista fjármunni Írana og að hernaðaraðgerður verði hægt gegn Íran, Líbanon, Palestínu, Jemen og Írak og þá eru Íranir væntarlega að tala Ísraelsmenn í því samhengi. Íranir eru auðvitað með hálgildings svona kverkataka á Hormúsundinu og það eru auðvitað í ákvörnum skilningi vopp sem að þeir eru ekkert að sérlega fúsir að láta af hendi en þessar kröfur komu fram í gær í Teheran og við höfum enn ekki fréttir af svörum frá Hvíta húsinu.
0: Nokkurs konar vopp segir Hormúsundið eru auðvitað afar mikilvægt fyrir flutninga á olíu og öðrum framleiðsluvörum.
1: Já, þokkalega, það talið að 15% allrar olíu í heiminum fari þetta sund og 14% af öllu fljótandi gasi sem framleitt í heiminum fer utan alls konar aðrar vörur eins og hráefni sem notuð til dæmis í áburðarframleiðslu og ég held að bændur hér á landi og annars staðar í heiminum eftir að finna fyrir því á komandi mánuðum í hækkandi verði á slíkum framleiðsluvörum. Svo eru þetta 500 flutningaskip sem föst á Hormúsundi og það eru 6000 manns borðið þessum skipum.
0: Og hvað gerist næst?
1: Það mjög erfitt að segja, við fáum mögulega einhver viðbrögð vestanhafs í dag við þessu útspili Írana en bandaríkjastjórn hefur náttúrulega undanförnum tengt allt þetta við kröfur að Íranir láti af því að framleiða úraníum sem að geti verið notað í kjarnorkuvopn. Þeir hafa gert það í langan tíma og alltaf haldið þið fram að það sé í sérst friðsælum tilgangi en og gerir þeir það þá muni bandaríkjamenn aflétta viðskipta þvingunum og losa alla þessa milljarða dollara sem að Íranir eiga og hafa verið frist allan heim. En á sama tíma þá eykst auðvitað þrýstingurinn á báðar hliðar að opna fyrir umferð Hormúsundi.
0: Einmitt það. Takk fyrir þetta Björn Málkvist. En Sindri Freyja Bjarnabur, sem oft kölluð Sindri Sparkul, segist alltaf finnast að hún þurfi að gera lítið úr ofbeldi sem hún verður fyrir. Hópur ungra manna reyndi að kasta steini í hana þegar hún var á leið úr gleðigöngunni í gær.
2: Ég náttúrulega grínisti þannig að ég alltaf þegar eitthvað sem að kemur upp það er ég alltaf bara reynt að finna húmórum í því en ég á samtíma er náttúrulega bara aftur og aftur að muna Já, heyrðu, þetta var bara hálfur metri og já, hefði getið færi miklu vel.
3: Segir Sindri Freyja. Hún og maðurinn hennar fóru snemma heim úr gleðigöngunni í gær og stoppuðu á leiðinni fyrir framan gamla heimilið sitt í Sæmundargötu. Sindri segist hafa verið í eigin heimi að hugsa tíma þeirra saman í íbúðinni.
2: Þegar ég allt í henni heyri mann minn Jóhs þess að öskra nafn mitt og séðan segir Stein að splundrast við hliðin á mér.
3: Sindri segir fimm menn hafa kastað steininum hálfum metra frá höfði hennar. Hún telur engin vitni hafa verið á staðnum að frátöldum manninum hennar sem hringdi á lögregluna. Sindri segir lögregluna hafa hljómað eins og hún ætlaði sér ekki að aðhafast í málinu. Sindri birti myndskeið á Instagram síðu sinni þar sem hún sagði frá árásinni. Undir færslunni skrifar trans kona í athugasemd að ráðist hafi verið á hana og hún kölluð faggi á meðan í miðbænum helgina. Sindri segir ofbeldi og hatursglæpi gegn hinsegin fólki hafa stigmagnast á síðustu árum. Sérstaklega frá árinu 2020 þegar innflutt hatursorðræða hafi byrjað að skjóta rótum hér á landi. Hún segist vita að lögreglan geri sitt besta en þó sé nauðsynlegt að gera betur.
2: Ég gleymi aldrei þegar ég vakna sé að það búið að skera niður alltaf fána á hellu og sé að nokkrum mínum seinna kemur lögreglan fram og segir neða, þetta ekki að hatursglæpur út því að það voru fleiri skemmdarverk framinn eins og það stoppi þetta frá því að vera hatursglæpur.
3: Sjö tilkynningar líkamsárásir bárust lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í gærkvöld og í nótt. Lögreglan segir ekkert benda til þess að árásirnar tengist hinsegin dögum.
0: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út í morgun eftir að maður slasaðist á mótorhjóli á hálendinu. Slysið varð nærri Þórisvatni á Sprengisandsleif, nánari upplýsingar líðan mannsins liggja ekki fyrir að svo stöddu. Einar Valsson, aðgerðastjóri hjá landhelgisgæslunni, segir að útkallið hafi borist klukkan 10. Þá hafi þyrlan verið í loftinu í öðrum erindagjöðum en henni var snúið við og stemt að Sprengisandsleif til að sækja manninn. Rósa Björk Brynjólfsdóttir, formaður Vinstri Grænna, allra greiða atkvæði með því að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Hún greindi fyrst frá þessu í viðtali við fjölmiðlinn Gímaldið. Stefna Vinstri Grænna hefur alla tíð verið að hagsmunum Íslands sé betur borgið utan Evrópusambandsins.
4: Stefna flokksins kveður ekki dáum aðildarviðræður og við erum að kjósa það núna, 29. ágúst, hvort að halda eigi áfram aðildarviðræðum. Við erum ekki að kjósa
0: Stutt er síðan Svandís Svavarsdóttir fyrrverandi formaður flokksins, greindi frá því að hún ætlaði að segja nei í atkvæðagreiðslunni. Nokkur ára skeið hefur þó mælst meiri hluti meðal kjósenda flokksins fyrir því að hefja aðildarviðræður. Í nýlegri könnun Maskínu sem var gerð fyrir DFAF sögðust ríflega 93% kjósenda flokksins ætla að segja já.
4: Við sjáum að niðurstöður þriggja skoðunarkannana í sumar, það sýna eindrein og skýran vilja meðal kjósenda vafki til að segja já við áframhaldandi viðræðum við ESB og við í fórustu flokksins þurfum auðvitað hlusta á og taka til okkar þau skilaboð.
0: Sagði Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Úkraínsk stjórnvöld segjast alls ekki hafa beint spjótum sínum að Búlgaríu eftir að öflugur árásardróni sprakk nærri landamærum landsins að Rúmeníu nærri gasleiðslu sem leggur frá Tyrklandi til Úkraínu.
1: Varnarmálaráðuneyti Búlgaríu segir rannsókn sína að drónin sé sömu gerðar og Úkraínu her notar mikið en ekkert bendi til þess að honum hafi vísvitandi verið beint til Búlgaríu. Úkraínski sendiherran í Sofíu hefur verið kallað á teppið í búlgarska utanríkisráðuneytinu á morgun. Í yfirlýsingu frá úkraínskum stjórnvöldum segir að herinn þar hafi ekki viljandi beint vopnum að Búlgaríu og að unnið verði náið með þarlendum yfirvöldum að lausn málsins. Rúmen Radev, forsætisráðherra Búlgaríu, sagði í myndbands ávarpi að ljóst var að drónin hefði borið mikið sprengiefni. Sprengingin hafi heyrst víða og þykkur svartur reykur hafi stigið til heimins. Hvorki búlgarskar né rúmenskar eftirlitsstöðvar hefðu orðið varar við drónan. Radev sagði jafnframt að eftirlit verði aukið og að hermenn verði sendir að landamærunum til að fylgjast með drónaflugi og granda þeim ef þurfa þykir. Árás og drónar hafa oft flogið inn fyrir landamæri Rúmeníu frá því að innrásastríð Rússa hófst í Úkraínu vorið 2022 og þeir hafa stundum skollið þar til jarðar.
0: Björn Malmqvist sagði frá. Og meira þessu tengt, því minnst 5 eru látnir og 2 særðir í loftárásum Rússa og Úkraínumanna í nótt og í morgun. 2 voru drepnir í drónaárás Rússa í úkraínsku borginni Kharkiv og á annan tug eru særðir eftir eldflugaárás í hafnaborginni Odessa sem líka í Úkraínu. Í rússnesku borginni Belgorod, nálægt landamærunum að Úkraínu, voru 3 drepnir í drónaárás Úkraínumanna og 25 eru særðir. Segja yfirvöld í borginni. Nú voru 3 dagar í almyrkva á sólu og margir farnir að huga því hvar og hvernig þeir ætla fylgjast með sjónarspilinu og hvort það verður yfirleitt hægt með góðu móti. Kristín Hermannsdóttir, veðurfræðingur á veðurstofunni, eru þið komin með einhverja myndaði hvernig er líklegt að miðvikudagurinn líti út?
5: Já, já, þetta nú alltaf skýrast svona hægt og rólega en við erum auðvitað með ákveðin, það alltaf ákveðin óvissa í svona nákvæmum tímasetningum á legðum og úrkomi og skýjafari en líkönnin eru samt farin að vera nokkuð sammála stóru myndina og hún svo að það komi legð hér upp að sunnanverðu landinu á miðvikudaginn og nýjustu keyrslurnar sem við erum að skoða segja að hún verði rétt fyrir sunnan Vestmanneyjar svona morguninn og færi sig svo hægt austur með suðurströndinni og þessari lægð það fylgir þá úrkoma og ský og það útlitsamt fyrir því að núna að síðdegis verði lægðin komið það austarlega að það verði farið að brotna eitthvað upp skýjahulan á Vesturlandi. Þannig að en nákvæmlega hvernig þetta verður ekki alveg hægt að segja til núna.
0: Einmitt farin að brotna eitthvað upp þarna á Vesturlandi, hvað með aðra landshluta?
5: Það sennilega rigning á mestöllu sunnan og austanverðurlandinu en vestfirðir sunnanverði sérstaklega og Snæfellsnes, Reykjanes, þar geti skýjahulan orðið brotin en hvaða ský verða og hvernig það eiginlega ekki alveg hægt að segja til það neitt að svo stöddu.
0: Og það getur væntanlega ennþá brugðið til beggja vona?
5: Það getur gert það í báðar áttir. Bæði getur þetta batnað og eins getur þetta líka versnað þannig að við verðum bara fylgjast náið með næstu daga og vera jákvæð.
0: Takk fyrir þetta Kristín Hermannsdóttir. Tyrkneski utanríkisráðherrann Hakan Fítan Býst við að Egyptar taki þátt í gagnkvæmu varnarsamkomulagi Sáti í Arabíu, Pakistans og Tyrklands. Samningurinn var undirritaður á föstudag, þar sem segir meðal annars að árás á eitt ríkjana, jafngildi árás á þau öll. Fítan sagðist í samtali við Anadolu fréttastofuna, telja eðlilegt, að Egyptar taki þátt, enda sé samvinna ríkjana þegar mikil. Leið og tekist hafi að leysa úr ákveðnum tæknilegum úrlausnarefnum sé engin ástæða. Til að Egyptar séu utan samkomulagsins. Alþjóða knattspyrnusambandið FIFA hefur gefið út yfirlýsingu þar sem það fordæmir, þar sem það kallar skipulagða ófræðingarherferð gegn stjórn þess og ekki síst forsetanum Gianni Infantino.
6: Infantino liggur enn undir ámæli fyrir þá hugmynd að selja einkafyrirtækjum hlut í keppnum sambandsins sem hætt hefur verið við. Kallað hefur verið eftir afsögn Infantino svo á föstu dag birti breska dagblaðið The Telegram ásakanir að hann hefði tryggt ástmei sinni háar fjárhæðir meðan hann starfaði hjá knattspyrnusambandi Evrópu frá 2009 til 2016 án þess að geta heimildarmanna. Hún hafi verið starfsmaður UEFA og fengið greiðslurnar við starfslokk. Sambandið staðfesti það við AFP og að einnig hafi verið greitt fyrir NBA námskeið hennar. Í yfirlýsingu frá FIFA segir að nýlegur fréttaflutningur innihjaldi órökstuddar fullyrðingar og rangar upplýsingar sambandið og forseta þess. Sambandið kveðst fagna eðlilegri gagnrýni en muni verjast öllum rangfærslum og tilbúningi. Infantino einni í framboði í forsetakosningum FIFA í mars. Evróska knattspyrnusambandið hefur ítrekkað hótað að sniðganga heimsmeistaramótið og segir ekki nóg að hætt hafi verið við hugmyndir Infantinos.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Sala á tónlist á áþreifanlegu formi hefur aukist stöðugt frá árinu 2020. Vínilplötur njóta mikilla vinsalda en verslunarmenn segja að ungmenni sækist í geisladiska.
7: Árið 2010 voru seld 337.000 eintök af vínilplötum og geisladiskum á Íslandi. Áratugina eftir hríð fjall salan samlega auknum vinsældum streymis veitna og náði loks botni árið 2020 þegar seld eintök voru aðeins 44.000. Síðan þá hefur salan vaxið stöðugt og hún sé fjarri fyrir hæðum. Árið 2024 voru seld eintök 67.000. Hér vísað í upplags eftirlit félags hljómplötuframleiðenda sem vertir að benda á að næra ekki til allrar sölu á tónlist hérlendis. Aukin sala á vínulplötum helsta skýring aukningarinnar en margir verslunarmenn segja geisladiskinu vera reyðið sér aftur til rúms, engum vegna yngri kaupenda.
8: Það mjög mikið fólki frá svona 12 til, já svona rúmlega 20, mjög stór hópur og sem fer vaxandi.
7: Segir Þorvaldur Kristinn Gunnarsson, eigandi geisladiska búðar Valda. Streymisveitur urðu mjög ráðandi eftir 2010 og þessi ungmenni ólusti meir en minna upp á tímum streymisveitna.
8: Maður loksins komin í tísku aftur. Ég held að það kannski 2-3 ár síðan þá var þetta ábyrjandi að yngra fólki væri komið aftur.
7: Segir Valdi. Kristján Kristjánsson, verslunarstjóri Öldu Music, lýsir svipaðari þróun sérstaklega síðasta árið.
9: Þetta alveg 15 ára á upp úr skoðu. Mjög algengt svona í kringum mentaskóla aldurinn og þau að kaupa mjög fjölbreytt. Strákarnir dálítið að kaupa hiphopið, stelpunir að kaupa Gracie Adams og Taylor Swift og allt það sko. Og síðan líka fólk að uppgöta bara gamla góða tónlist. Þetta mjög skemmtilegt að sjá hvað ungt fólk fordóma lítið eða laust bara á að tónlist.
0: Sagði Kristján Kristjánsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Lokadagur Íslandsmótsins í golfi hófst í morgun. Ríkjandi Íslandsmeistarar Guðrún Brá Björgvinsdóttir og Dagbjartur Sigurbrandsson leiða.
10: Dagbjartur kláraði þriðja hring á 69 höggum og nú með 6 högga forskot á 10 höggum undir pari. Aron Emil Gunnarsson lék vel í gær og vann sig upp í annað sæti og á 4 höggum undir pari. Jón Július Karlsson, golfsérfræðingur og lýsandi, segir Dagbjart í kjörstöðu.
11: Eini möguleikinn á spennu í kallaflokki umverulega ef að einhverjir kirfingar sem þarna aðeins frá honum eigi bara stjörnu hring í dag og Tómas Eiríksson átti vallametið á þessum velli áður en að vellinu var breytt 62 og ef hann kemur með einhvern slíka hring þá getur það sett eitthvað spennu í mótið en þetta algjörlega í höndum Dagbjarts, hann hefur leikið það gott og stuð golf og ég er upp með að sjá að hann sleppi fingrunum af þessum tilli í þetta skipti.
10: Í kvennaflokki spennan öllu meiri. Guðrún Brá með 3 högga forskot eftir að hafa leikið á 73 höggum í gær. Hún á einu höggi undir pari en Elsa Maren Steinarsdóttir og Ragnhildur Kristinsdóttir eru skammt undan á einu og 2 höggum yfir pari.
11: 3 högga forust að fljóta fara með einum slæðum mistökum og það mjög góð viðspá í dag þannig að við getum séð aðeins læri skora heldur en fyrstu 3 keppnistagana. Það getur alveg orðið nokkra högga sveifla á einni hólu öðlega. Fugl á móti skolla og svo framvegis þannig að Guðrún Bráður þetta þrautreynd og er að reyna að vinna Íslandsmótið í 5. sinn þannig að hún veit alveg hvað hún þarf að gera í dag til þess að klára málið en ég efast ekki með það að Ragnhildur sérstaklega mun reyna að sækja að henni og snemma á hringnum það eru fuglahólur á fyrstu hólunum þannig að þetta gæti orðið spennandi.
10: Bein útsending frá loka hringnum hefst klukkan 2:30 á RÚF. Það voru fylst með gangi mála á Korpúlstaðavelli í lifandi fréttavakt á rúf.is.
0: Anna Sigrún Davíðsdóttir tók saman. Veðurhorfur, norðaustan og norðanátt víða 5 til 13 metrar en hægari síðdegis. Skýjað og dálítil væta á norður og norðausturlandi fram eftir degi og skúrir allra syðst, annars bjart með köflum og þurrt. Hiti 5 til 16 stig í dag, mildast syðst. Hæg breytilega átt á morgun og lengst af léttskýjað en líkur á stöku síðdegi skúrum inn til landsins. Það hlýnar engum fyrir norðan og austan og hiti víða 12 til 19 stig á morgun. En það var helst í hátíðisfréttum að Íranar segjast ekki ætla að opna fyrir umferðum Hormúsund nema bandaríkjamenn gangi að skilurum þeirra, til dæmis stríðskaðabætur. Stjórnvöld í Óman segja þó að viðræðum miði áfram. 5 menn reyndu að grýta kvár á leið heim úr gleðigöngunni í gær. Hún segir ofbeldi gegn hins einn fólki hafa stigmagnast og lögregla verði að gera betur. Formaður vinstri grætna allra segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni í lokmánaðar þrátt fyrir að stefna flokksins sé að Ísland gangi ekki í ESB Úkraínumenn segjast ekki hafa ætlað að gera drónaárás á Búlgaríu, en árás á dróni sprakk nærri gasleiðslu sem liggur Búlgaríu. Sala á tónlist á áþreifanlegu formi hefur aukist frá 2020 þegar botni var náð. Verslunarmenn segja ungmenni sækja meira í hana en áður, sérstaklega geisladiska. Umsjónarmaður hátegisfréttan var Stígur Helgason, tæknimaður Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir. Fréttalestri lokið.
12: Settu nafn þitt á nýja viðhafnarútgáfu Brennu Njálsögu upp með Njálu, njálufélagið.is. Sumar messa í ytri Njarvíkurkirkju klukkan 20, Njarvíkur só. Skoðaðu undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is.
13: Bremsurnar í lag, Hemill byrjaðabekstæði.
14: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
15: Silfrið hefur göngu sín á nýjan leik mánudaginn 10. ágúst. Það styttist í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB og formenn allra stjórnmálaflokka á Alþingi mætast í beinni útsendingu. Silfrið á mánudag klukkan 19:45.
16: Fyrst og fremst með þér.
17: Við erum Rás 2.
18: Sportrásin á Rás 2.
19: Já, komið öll, sæl og blessu. Það Kalli sem eins og ykkur hérna í Sportrásinni, já, í síðan skipti í bili. Býstu að Doddi snúi aftur hérna næsta sunnudag. Það grila fallegur dagur hérna í Reykjavík í dag. Sem að boðar vonandi gott fyrir loka hringin á Íslandsmótinu í gólfi sem sjálfsögðu verður að sjálfsögðu í beinni hérna á Rúf hans klukkan 14:30 þar hefur Jón Július Karlsson síðan með lýsinguna og hann ætlar að koma til minni í spjallingu eftir og fara aðeins yfir málin en fyrir loka hringin það verður rétt klukkan 1 og ég ætla að vera fyrst og fremst í íslenskum íþróttum í dag frá Arnada Arnason og eftir tíminn bara í almenn handbóltaspjall aðeins að gíra okkur upp fyrir komandi tímabil í ólisteldunum hérna heima og að lokum fæ heimsókn frá íþróttdeildinni sem við förum aðeins yfir íþróttir helgarinnar en sem fyrst að kemur Jón Július eittleitið við maður bara halda okkur í tónlistinni fram að því og byrjum að því að heyra nýtt efni frá Warmland næst, lag sem heitir Violet Dream

0: fjölskyldan út að leika. Strakta hótel.
1: Nú kann ég að hrósa sjálfri mér og líka öðrum.
2: Dale Carnegie. Dale.is
3: Flugger. Val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
4: Hvernig væri
2: Egils Appelsínu, þetta eina sanna þú.
5: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
6: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.
7: Síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumafrí á mánudaginn, strax eftir fjögurfrí.
8: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúskap að byggja það upp.
7: Hrafnhildur Halldórs, Hólmfríður María og Rúnar Róberts með þér á milli 4 og 6 alla virka daga.
9: Augur Noregs munu kvíla á þessu málaupbyggir í allt sumar og fram á haust og það má búast í stofum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
7: Fréttir, dægumál og tónlist.
10: Síðdegis útvarpið
11: á Rás 2.
10: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er Lynyrd Skynyrd með lagið Tuesday's Gone. Það hljómar í upphafssenu í Adam Sandler golf gamanmyndarinnar Happy Gilmore. Á vel við, þar sem á línunni Jón Július Karlsson sem hefur verið að lýsa Íslandsmótinu golfi hérna undanfarna daga og á eina vakt eftir Hannes Stadur og Korpustöðum, ertu blessaður?
1: Já, heitla sæll.
0: Þú þekkir þetta Tuesday's Gone með Lynyrd Skynyrd, eða ekki?
1: Ég hefur heldur betur.
0: Heri, hvernig að vera mættur út á völl hérna í sólinni, svona með að við síðustu dag?
1: Já, bara algjörlega frábært. Ég var hérna aðleitt á 15. flöt. Fyrsti ráshópur að koma inn á þá flöt núna og ég var bara svona þess að, hvað segir maður, sena sig, bara svona njóta augnabliksins. Það frábært veður og flatirnar alveg nýsleitnar og glæsilegar og maður bara svona, maður bara þakklátur fyrir að vera með í þessu verkefni.
0: Þú þurfti bara að drekka þetta í þig.
1: Já, og segir það, þú labbaði hérna ánni korpu sem rennur þetta með, ég hlykja sig í kringum völlin og þetta er meiri áttar umhverfi í kringum þannan völl, hérna, sérstaklega í kringum þessa lykju, áin sem eru setnin í hólunar og eru svona í sviðstjórsunu í sjónvarsútsendingunni.
0: Já, ég ætlum að segja, það hefur litið sérstaklega vel út í sjónvarpinu. Hérna, hvernig fyrst þetta svona hafa lukkast, bara svona mótið, þú veist, hvað var bara svona umgjörðina og hérna, útsendinguna, viðbröðin og svona við þessu?
1: Bara mjög vel, fyrsta lagi frábær spilamennski á kylfingunum í þessum sko krefjandi aðstæðum sem voru fyrstu tvo kemplustæðar þettaklega í svona rigningu og þá vindi og svo var svolítið blástur í gær.
0: Já.
1: Þannig að mjög veist kylfingandir vera samt þessi vel og skilin góðum skorum. Já, svo bara er það með þessum með sjónvarsútsendinguna sjálfa. Þetta er í 2009 skipti sem að það er sínt frá þessu móti og ég held að Íslendingar eru farin að taka þessum svolítið sjálf gefnum hluta frá þessu móti sér sínt.
0: Já.
1: Meðan að það þekkist valla í heiminum að það sér sínt frá áhuga manna móti eins og þessu.
0: Nei.
1: Þannig að mér er ótrúlega vel að velkist staðið hjá golfsambandinu og rúfa að halda úti þessu útsendingu.
0: Já.
1: Og bara gengur vel, eins og segir, það komið mikið reynsla, mikið þekking og þetta myndatökumennir eru orðir ótrúlega færir í að taka upp þetta golf og bara ég bara fengi jákvæð viðbröð við þessu móti enn sem komið er.
0: Einmitt sko.
1: Vonandi heldur það bráðan.
0: Já, ég er nú ekki fagmaður eins og þú, en ég finnst ég hafa einmitt tekið eftir því. Mér finnst þetta vera bara meiri gæða útsetting. Þetta er búið að vera að kegja að fylgjast með þessu sko.
1: Þetta er farið að renna þetta smurt. Hér var eitt kílingur að slá hérna aðeins í flutin og ég ætla að gangforma og fara að leita boltan þannig að við spilum saman.
0: Já, hérna.
1: Og það geti orðið hann var liði.
0: En fyrst þú sagði þarna einmitt að þetta þekkist ekki út í heimi að þessu vera að sína svona frá atvinnumanna mótum en fyrir mig sem er kannski ekki djúpur í geiranum þá tók ég nú samt eftir það er fullt af fyrrum með Íslandsmeisturum og bara atvinnumannum á þessu móti er það ekki?
1: Já.
0: Það, en það er einhverjar kanonur sem vantar samt sem aður er það ekki?
1: Jú, það vantar þetta alltaf einhverja, Harald Franklin og sem er að keppa á áskorðamótunni í Evrópu.
0: Einmitt.
1: Já, svo vantar Huldu Klöru sem að var í öðursætti í fyrra í Kvennaflokki.
0: Já.
1: Þannig að það er ekki að vera með öllum mótum og svo vantar þetta Gunnu Átna.
0: Já.
1: Sem var að keppa á opna bandaríska meistaramótinu bara í síðasta mánuði.
0: Einmitt.
1: Eða það síðasta mánuði. En hérna, en ég meina, það vilja þetta vera með, það er nákvæðin stemning að vera með í þessum.
0: Já, nákvæmlega. En það er nú eitthvað hérna, er ekki eitthvað stelpun sem er hérna lett access mótaröðinni, svo Ragnhildur Kristjáns og það eru nú mættar.
1: Ragnhildur er mætt, það vantar hérna tvær Andri og Huldu
0: Klöru,
1: en það eru báðar með keppni fengin, en Ragnhildur er heima kona hann og hún vildi vera með hjá sínum klubbi.
0: Já, en einmitt það.
1: Svo er nú einmitt bara það, það getur nú alveg, það eru góð sigurlönd í þessu móti, hann að það er alveg að spyrja að koma heim og reyna að vinna, sko.
0: Einmitt. En þetta er oft svona einmitt, ég meina það eru, kannski, kalla megin, eru svona tveir ungi menn svona búin að, svolítið múin að stela fyrirsögnunum, 15 og 16 ára gamlir, Halldór Jóhansson og Hjalti Kristinsson. Þetta mótu að opna svolítið á það þá líka þegar vantar hérna, vantar.
1: Já, það hérna, er bara ríkilega gaman að sjá þessu ungu tegja, mæta til leiks og sína svona glæsilegt golf. 15 og 16 ára, þetta er svona eiginlega hálfa ótrúlegt hversu vel þeir eru að spila.
0: Já, og þeir eru bara skiptist á að slá vallamitið eftir dögum.
1: Já. En... Já, já, þetta er, það er nú þannig að þegar það leikið á vellinu, hann er, er búin lengjan, hann að ég raun að vera bara svona tilvíkur sem leikur að lagta sko.
0: Ég veit.
1: Vallan með þetta var hérna 62 og gáðan og vallur var lengdur.
0: Einmitt, þegar ég fór nefnilega að kafa í það, þá hérna, einmitt, komst ég að því, ég var alveg bara býtinn á við, þetta eru bara tvö algjör undrabörn hérna, en kannski svona smá...

0: heldum áfram að horfa mikið á næsta árin.
1: Einmitt, sem ánúður þetta verið alltaf fegur en bara við íslenskar íþróttir, sko.
0: Hérna. Já, þarna er tækifærið líka og kynna þeim fyrir alþjóð, því að það er mjög flott áhorf á íslensmótið og fólk þetta, hefur mikið áhuga á golfi íslendingar. Þetta er ein fjölmennasta íþróttin á landinu og mikil golfbylgja í gangi akkurat núna. Það eru margir nýjir svona kynnast íþróttinni.
1: Já.
0: Og ég held að þetta sé bara, fólki kunni vel að metta að geta séð svona flott golf frá okkar frábæru kýlingum.
1: Ég held að það sé alveg hreina línur. En þú myndist að hans á Dagbjart Dan, Dagbjartur Sigurbrandsson, Íslandsmeistari frá í fyrra, hann með sex högga forskot fyrir hann að loka hring, bara svona blákalt. Einhverja líkur á því að hérna, menn ná að sex á hann í dag?
0: Ég hef eiginlega bara mjög litla líkur á því, litla svona, já, við telum mjög ólíklegt að hann glötri þessu. Hann virkar það sjálfsörugur og velstemdur og svona allt í hans fari og leik sem að þetta til þess að hann sé frekar að leika í undir pari heldur niður pari í dag. Bara rosalega örugur, tekur góðar ákvarðanir, er ekkert að reyna að þvinga fram einhverja fugla eða eitthvað slíkt, hann bara fer hringinn með sínu skipulagi og skilar þokkalegu skori.
1: Já.
0: Og en hins vegar eru alltaf til langbestu veður aðstæðarnar sem er í dag núna að þessum fjórum keppnisdögum og það er ekki spurning að það eru kylfingarna sem eru eftir sem geta alveg komið með stjörnurhing spilað á 64 högguðjafel þannig að það er svolítið erfitt að hérna menna það gæti dög að Dagbjartu að spila par í dag og vinna samt með 2-3 högum þannig að Nei, ég held að hann muni bara að halda í það sem hann búin að gera og sigla þessu heim.
1: Já.
0: Það getur meiri spenna hvenna megin.
1: Já, það lítur þannig út. Það er einmitt líka Íslandsmeistarinn frá því fyrra sem er leiðir. En þó bara með tveimur högum með það ekki?
0: Jú, hún fekk skolla á fyrstu hólu, þannig að fórust henni eitthvað eins að minga.
1: Ok. Þannig að það er svona ívið meiri spenna hérna hvenna megin.
0: Já, það eru þrjár í baráttunni. Guðrún Brá, Elsa Maren og Ragnhildur Kristinsdóttir. Ég held að það gæti farið á víxl á milli þeirra ef að þær byrja sterkt, þar að segja, Ragnhildur og Elsa. Ég er þannig nokkuð spenntur að sjá hvernig þeim gengur í dag og hvernig þeim þróast.
1: En eins og staðan er það núna, þá er öllu óbreyttu, þá væru bara þess að bæði hvern og karlamein verið að verja Íslandsmeistaratitilinn. Er það, gerist það oft eða hvernig hefur það svona verið?
0: Ég ekki í setni tíð að sömu kylfingar vinni kalla á hvenna megin. Ég það nú, en ég held að það er mjög langt síðan að það gerist.
1: Já, ok.
0: Það veit ekki, ég ætla hann ekki gerst núna undanfærin 15 ár.
1: Nei, en sko einmitt eins og Guðrún Brá og Dagbjartur, eru þau... þú veist að spila einhverjum mótaröðum úti eru þau veist, bara að spila hérna heima menn Guðrún hefur nú allan að verið úti eða ekki?
0: Já, Guðrún er að spila á Evrópu mótaröð kvenna sem það er svona sterkasta mótaröð kvenna í Evrópu
1: Einmitt.
0: Og Dagbjartur er að spila á svona skandinaviskri mótaröð Nordic League og er bara á sínu fyrsta ári sem atvinnumaður þannig að hann er bara að fara vel að stað og er að hvað ég sæti 30 á stigalistunum Þannig að þetta er fólk sem er bara vinnu við þetta, vinnu við að spila golf og maður ættast við það til að þau séu aðeins betri en þess hinir þetta sem að gera þetta ekki að, er bara þá áhuga mun sko en
1: Já, bara, við viljum að gæða
0: En svo er þetta bara golf
1: Algjörlega, en hérna, bara svona lokum Meina, þú sér bara fyrir að Dagbjartur siglir sig heim, það þarf alltaf klikkaði honum og alltaf gangi upp hjá öðrum til þess að það breytist.
0: Já.
1: En þetta verður bara naglbítur hjá stelpunum, eða hvað?
0: Já, ég var nú að renna við stöðuna nú rétt á hann og það sýnst mér að hafa, sko, já, þetta er nú bara orðin tvö högg á milli þeirra, Ragnhildar og Guðrúnar Brár og svo Ragnhildar og Elsu, þannig að...
1: Já.
0: Ég sem er bara fínt, ég gott að hafa spennu í mótinu, en já, við skulum alltaf að segja þessi svona, hann er komið með nýju fingur á titilinn, hann Dagbjartur, og það þarf ekki bara

0: Það er einhverju eitthvað mjög sérstaka hring í dag.
1: Já.
0: Þess að hérna, og það oft erfiðir að eiga svona stjörnurhring þegar þú ert í baráttum sigur. Það kannski þú veldur að eiga eitthvað frábær hring þegar að þú ert kannski bara vinnað upp í fyrta sætið eða eitthvað slíkt.
1: Já, já.
0: Það sem það var því bófinn í, er kannski ekki beint fyrir rámyndaðilega þarna þessu.
1: Já, en
0: ég sýnir þetta að stefna í mikla spennu hvernar minn.
1: Já, en talandi um myndaðilegnar, þið farið í loftið hálf þrjú þæki?
0: Jú.
1: Þetta allt bara á rúf.
0: Þetta betur.
1: Bara fólk sem það á reynu lokarhingurinn á Íslandsmótinu í golfi á korpulstöðum Jón Július, takk kærlega fyrir spjallið og bara góða skemmtun á loka deginu
0: Já, takk fyrir það og njótið bara dagsins
1: Sömmulegis, þú blessar
0: Bless

0: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldstæði Hótel Vatnsholti, fjölskyldu tjaldsvæðið Útlíð og tjaldsvæðið Eyrabakka, gæludýr velkomin.
1: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup, húsasmiðin og Blómavall.
2: Langar þið í eldsneiti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
4: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
3: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
5: Sko megnið af sjónum bara flatneskja. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
3: Í sumar spyr ég í Þú veist betur. Alla lögatast mótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
6: Við erum Rás 2.
7: Fyrst og fremst með þér.

Þetta er ljúft Choco, Tvenna Hanna, Luigi og Maron Birnir, lagið Ber Dreymi. En ég ætlaðist að spila Vinnie Houston, það afmælisdagur hennar í dag, 9. ágúst. Hefði orðið 63 ára, hefði hún ekki fallið frá, einungis 48 ára gömur hérna 2012. Einhver allra besti söngvari sögunar og vann sér réttilega inn viðnefnið Röddin með greini, The Voice. Það ekki margir sem að toppa vitni og vilja sérstaklega meina slagara hennar og titila plötunar My Love is Your Love frá 1998.

Þetta er Olivia Newton-John, lagið Magic, kom út á þessum degi, það 1980. Já, það sé á þessum degi, 1980 var frumsýnd kvikmyndin Xanadu með Olivia og Gene Kelly að hlutverkum. Fékk vægasett skelfulega dóma, en það var soundtracki sem bjargaði henni. Það í einu orðum stórkostlegt. Þetta lag Magic er að finna því, titilagsins Xanadu sem að Olivia syngur sjálf og svo það þetta ELO, Electric Light Orchestra, sem eru þarna með fjögur lög á plötinu og Jeff Lynne forsprakki þeirra, Prótsar Hanna. Soundtrackið seldist í bílförmum í miljónum eintaka og bjargaði líklegast stúdíónu í það skiptið en breytum þessu í Xanadu tvennu spilum All Over the World með ELO næst

Chef Talking, þetta er Bee Gees, er að fyrsta diskolega til þess að komast á topp vinsældalista Vestan Hafs, gerði það þessum deim, var 1975 og maður hættu bara svona fórsmækkar af því sem koma skildi hjá þeim, það var svona heila endur koma lagið, höfðu ekki allt lagin og vinsældalista í bandaríkjunum í tæp 5 ári þess að hátum með enda Broken Heart kom út og svo þetta, tveimur árum setna kom Saturday Night Fever soundtracki út og glifti heiminn seldist í 20 miljónu eindaka og já, the rest is history eins og kannan segir en við viljum heyri JK og fjöljum í Jamaica næst með lagið You Give Me Something

Þetta er Ragnar Kjartansdóttir, tækjum hana betur sem Seven, þetta hana, með lagið City Lights. Haldum okkur bara heima og heyrum næst titillag EP-plötu Úls Úls sem að koma síðasta sumar og heitir Svarti Skuggi.

0: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
1: Sumarsmellur. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
0: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
0: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.

0: Reykholtshátíð, sumartónleikar á Rás 1, flytjendur frá Reykholtshátíð koma fram í fjölbreyttri dagskrá frá lokatónleikum hátíðarinnar í dag klukkan 16, Rás 1. Sumarmessa í ytri Njarðvíkur kirkju klukkan 20, Keflavíkur svo. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Ráðagerði, vertu á réttum stað þegar sólin hverfur 12. ágúst, Ráðagerði. Lager hreinsun á sumarhúsgögnum, Jösk, góð tilboð. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi, stingdu þeir inn á gott safn. Verbúðin, mikla garði á höfn í Hafnarfirði, safnahúsið í Neskaupstað og tækniminjasafnið Vélsmiðunni, Seyðisfirði. Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfu Njálu skiptir miklu máli, nánar á njálufélagið.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, segir að Ísraelsmenn muni ekki taka þátt í 15 liða friðarsamkomulagi sem svo kallað friðarráð Donalds Trumps bandaríkjaforseta setti saman. Reuters greinir frá þessu. Trump hefur þegar greint frá því að Hamas samtökin hafi samþykkt samkomulagið sem var kynnt í síðasta mánuði. Í því átti að felast full afvopnun Hamas og annarra vopnaðra hópa á Gaza. Það var þó háð því að Ísrael myndi draga herlið sitt frá Gaza og benda enda á allar árósir. Reuters hefur eftir Netanyahu að Ísrael muni ekki draga herlið sitt frá Gaza fyrir en Hamas hafi afvopnast að fullu. Ekki komið til greina að Ísraels menn verði fyrri til. Ólíklegt talið að Netanyahu fallist á miklar málamiðlanir nú þegar stuttir til þingkosninga í landinu, en hann segist þó vera reiðubúinn til viðræðna við bandaríkjamenn næstu skref. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út í morgun eftir að maður slasaðist á mótorhjólin er í Þórisvatni á Sprengisandsleif. Einar Valsson, aðgerðastjóri á landhelgisgæslunni, segir að nánari upplýsingar líðan mannsins liggi ekki fyrir, að svo stöddu. Ísland sendir sinn stærsta hóp frá upphafi á Evrópumeistaramótið í sundi. Ingi Þór Ágústsson, lýsandi, segir að það veri spennandi að fylgjast með ungu sundfólki stíga sín fyrstu skref á stórmóti. Hann gerir mikla kröfur til Snæfríðar Sólar Jórunnadóttur, sundkonu.
2: Og Snæfríðar Sól er okkar svona sterkasti sundmaður í dag. En svo að koma Valadísís er og Hólmar að koma upp, Birnir að koma upp og svo Snorri og Birgitta. Þetta eru flottur hópur. Þetta stæðsti hópur sem við höfum sendt á Evrópumeistaramótið í sögunni.
1: Sagði Ingi Þór Ágústsson. Fréttalestri er lokið. Fyrst og fremst.

0: Þetta er Kasabian frá Leicester í Englandi. Þetta er var þemala enska boltan sína tímabili 2010 til 2011 og þannig margir farin að vera spenntir fyrir endurkomu enska boltans. Nóa auglýsingum komið í loftið með hans ég hæfast þetta tæpar tvær vikur en ég veit að ég og gestur minn sem sestur hjá mér erum jafn spenntir ef ekki spenntari fyrir komandi tímabili í íslenska handboltanum hann gengur undir gælunafni sérfræðingurinn heldur út í hlaðarpinu handkastið heitir þetta nafni Arnar Daði Arnarsson Verðu velkominn
1: Takk hérlega fyrir það
0: Hvernig hefur sumarið og svona fríð frá handboltanum verið að fara með þig?
1: Þessir fjóru dagar voru góður sko ég reyna að taka mér nú ekki langt handboltafrí bara til að halda geðheilsunni sko þannig ég held að þetta hafi verið einhverju fjóru dagar sem að ég svona var hérna á Íslandi án handbolta en svo var þetta einhver tíu dagar erlendis en þetta var í heldina 14 dagar sem að ég hjálpa mig frá handboltanum og ég held að það hef ekki mátt vera deginum lengur

0: Austuríkis og það var mjög skemmtileg ferð.
1: Ég trúi því. En byrju getur að svara í sömuna að þið fyrir okkur, hvað handboltaskóli framtíðarinnar?
0: Já, handboltaskóli framtíðarinnar, ég stopnaði það sömur 2024 og ég held að ég hafi klukka yfir 1000 krakka á þessum tveimur árum. Við hefum verið að bjóða upp á morgunæðingar fyrir krakka í 9. og 10. bekk núna í sumar hóf ég styrktarnámskeið með styrktarþjálfara Óli Stef var með námskeið fyrir krakka svona í svona hugar hérna, svona þjálfun mm-hmm. og hérna smá sálfræði sem undir hans fyrirtæki afreks manneskjan ég hef haldið út í markmannsæfingum alla sunnudaga, tvö tímabil í röð, við erum helganámskeið fyrir krakka, Viktor Gísli búin að vera með markmannsskóla núna tvö sumur í röð, Óðinn Þór Ríkarsson og Sigvaldi Björn Guðjónsson og vorum með viku handballtaskóla bæði núna í sumar og í fyrra þannig að ég eiginlega svona, já eiginlega bara eftir að vera með námskeið fyrir dómar held ég sko þannig að já, ég farið bara ég ákvað bara að stopna þetta, ég ætla að löngum bara að stopna þetta en svona þá var ágætis tímapunktur hann að sumar 2004 sem ég ákvað að keiri þetta í gang og ég held að ég hef nýtt bara eins mikið og ég get, þú veistu, ég verið að nýta það þegar landslisstrákarnir eru hérna heima að fá þá sem gestaþjálfara landslisstelpuna líka þegar þær eru hérna þá hefur þetta setjum upp helganámskeið þegar þær eru á landinu og bara frábæra viðtökur bæði hjá iðkendunum foreldrunum og ekki síst öllum okkar frábæru atunu og landsliðsfólki sem hefur bara verið tilbúið að koma nánast bara þegar að ég hef ekki sem þurft að spyrja sko bara minnst á þetta og þá verið tilbúið að koma þannig að minna Snorri Steinn Guðjónsson hann búin að vera að þjála hjá mig núna í tvö ári handballskóla framtíðarinnar og Óskar Bjarni Aðalsteinn Eyjólfsson sem var að þjálfa í 20 ár í erlendis og þannig að Já, ég heila búin að snerta bara allri flórunni.
1: Það briljant. En byrju, hvernig þetta, þetta verið bara krakka grunnskólaaldri nýri sjöttaflokka, þú veist, hvernig
0: Já, þetta þú veist, ég verið með svona 6-8 vegna morgunámskið, þá erum við að hittast einu sinni tvisvar í viku, klukkan 6:20 á morgnana, bara algjöru tæknæfingum. Svo að færi
1: hefði sorry, þetta bara allt reykja ykkur stór þannig að hvar það að hittast
0: við erum svona beisaðir í Garðabænum
1: okay.
0: það svona hérna mið svona með góðri aðstöðu þar og góðri staðsendingu en síðan hef ég líka verið með æfingar og námskeið upp á Nesi þú veist í Kórnum í víkinni hjá víkingunum og bara svona hér og þar þú veist upp í Úlfarsdal hjá fram það bara svona hvað henta hverju sinni en svona flest námskeiðin okkar í Garðabæ og þetta svona úlíka deild niður í svona sjötta bekk svona það yngsta sem ég farið
1: Já, en það búið að vera talandi bara framtíðina, það búið að vera mikið rætt og reyta yngri landslið núna í sumar búin að standa í ströngu U18 voru rosalegu skriði hérna bara í síðustu viku í þessari viku mm-hmm. Lentu þeir eru með þjóðverja grílu er það ekki? Þetta var vekk þar í áttalegu úrslitum?
0: Já, og þeir voru að ljúka keppni núna í dag og unnu 4 marka sigur gegn ungurum þannig að íslensku U18-landslið kalla enda í 5. sæti á EM unnu alla leiki sína fyrir utan þannig að leikum átti þjóðverjum í áttalegu úrslitum hafa núna leikið 25 leiki frá því þeir hittust fyrir 2 árum síðan og unnið 22 af þeim tapað þrívegis og öll skiptingi Þýskalandi
1: Einmitt.
0: Og þeir fara inn í áttalegúrslitin með langbesta árangurinn af öllum liðanum á Evrópumótinu mæta slakasta liðinu sem kemst inn í áttalegúrslitin sem voru þjóðverjar og hérna en á einhvern ótrúlegan hátt þá eru þjóðverjarnir að fara að leika til úrslita í dag á móti Slóveníu þannig að ég get alveg viðkjönt það að ég að fara að sjá bara fyrir mér gull velun þarna, og ég held að það var ekkert annað lið heldur en Þýskaland að fara að stöðva þess að stráka þetta bara þetta ótrúleg kynnslóð af handboltavólki sem við eigum þarna ég svona þekki þennan árgang gríðarlega vel ég þjálfa þennan árgang í 2 og þar á meðal þarna einhverja 4-5 stráka í val sem eru núna í lykilhlutverki þarna og ég hef hvað þjálfaði ykkur 15 ár þjálfaði þess að stráka í 2 þetta svona eitt besti flokka sem ég hef þjálfaði en sama tíma sko vorum við ekki endilega að vinna allt hérna á Íslandi þannig að það svona lísti því ágætlega hversu sterkur árgöngu þetta var, þú veist ég hef alveg verið með svona bara virkilega gott lið í höndunum og unnið allt sem hægt var að vinna á Íslandi en þetta svona finnsta skipti sem ég hafa með jafn gott lið en gata ekki eins og unnið allt sem hægt var að vinna á Íslandi. En ég meina, við fórum á hvað þrívegis

0: lendi svo á mót við unnum eitt af þeim, þú veist, lendum í öðru sæti á partilökum sem verða að tella stansi góður árangur og í þriðja sæti á mjög sterkum út í Ungarlandi, þannig að maður vissi alveg hvað býr í þessu og ég held að þeir sem að fá fylgst með handbolta núna sérstaklega síðasta tímabili, þannig að voru bara 3-4 leikmenn í burðar hlutverkum í sínu liðum að spila í U18-landsliðinu, þetta eru breytti tímar.
1: Já. Svo sannlega, en þetta er einmitt, þetta voru kunnuleg andlit þarna sem að sá sem voru svona að fara fyrir þessu liði.
0: Já, já, þetta bara, þú veist, þetta er bara okkar efnilegustu leikmenn og það er ekkert ástæðilegust að hver Snorri Steinn Guðjónsson er bara að fylgja þessu landsliði. Þú veist, ég meira Snorri Steinn íbúin að gera sko hvað ekkert 5-6 ára samning við HSC og verður þjálfar íslenska landsliðsins út Ólympíuleikana 2032, þannig að Og hann núna búin að fylgja þessu landsliði, þú veist, jú, vissulega á hann son í liðinu, en hann að fylgja þessum hópun, að fylgja þessum hóp núna í 2 ár, svona sem þriðji þjálfari og hérna, þú veist, hann sett á laggirnar þetta CL landsliði þegar hann var hérna framlítið samlingin við HSI núna og það var svona, maður las það alveg að þú veist, það átti að þetta CL landsliði, það var kannski ekki að fara að æfa eitthvað aukalega, en þú veist, þessi strákar eiga að vera í þessu CL landsliði sem að verður eitthvað haldið utan og fylgst eftir.
1: Getur þú fannast nánari, þú veist, hvað sílandslið að vera, þú veist, er bílandslið, er hvað,
0: já,
1: þú veist, það ekki með laglandslið?
0: Já, ég meina, hvernig ég sá þetta fyrir með þeir og hvernig ég ímynda mér að það er bara aðlandslið og svo er bílandslið þeir sem eru næstir að komast inn í landslið hverju sinni. En síðan vildi, setti Snorri Steinn á laggirnar þetta sílandslið og ég les það bara þannig að það var bara þessi strákar þá átti að fylgja þessu strákum eftir þannig að HSI hefði þá ítök í það að fá þessa stráka á okkar skotaæfingar eða tæknaæfingar eða setja á ykkur sérstaklega styrtarþjálfun og það væri þá ekkert endilega því að þeir eru í U18 eða U19 heldur bara herri því þeir eru í sílandslis hóp.
1: Einmitt.
0: Þannig að ég heldur þetta að hafi verið svona einhver reglívar hérna, nafni yfir það að kannski ekki þeir strákar sem eru að koma á landsliði bara á næsta stórmót, heldur svona þetta eru þið eru framtíðin. Ég heldur við munum aldrei sjá hann hóp eitthvað neginn endilega saman spila eitthvað leik eða æfa saman, heldur er þetta bara svona eru þið eru í þessum hópi hérna, þú veist.
1: Bara koma þeim svolítið inn í HSI-kultúrin eða bara landsliðs.
0: Já, og nýta þá mögulega, þú veist, afreksmestu Íslands AMI eða slíkt bara eru þið eru framtíðin, sko, þú veist, það þarf að annarkvort að hjálpa þessum drengum samakvort að það væri þó í gegnum menntaskóla aldurinn í gegnum þegar þið fara í háskóla en þetta er alltaf bara orðið þannig að strákar í dag í handbolta, þú veist, þeir eru rétt að ná að klára menntaskóla aldurinn svo eru þið bara farnir út í atvinnumennsku og þá eru þið ekkert að tala eitthvað Karlskrona eða kroppa kultúr í Noregi eða eitthvað sko, við erum bara að tala stórlið í Evrópu, stórlið í Þýskalandi og þannig ertu með stráka sem eru núna að fara á sitt þriðja ár í menntaskóla en núna koma til tímabil, þannig að þú veist, við gætum mögulega að vera bara að fara að sjá þessa stráka spila eitt tímabil viðbytu í deildra bestu hérna heima og svo eru þið bara farnir út í atvinnumennsku.
1: Já, er ekkert byrjað að kroppi á núna, þú sérstaklega eftir þetta mót eða það...
0: Jú,
1: en þú sem þeir eru allir á radarnum hvort þið er.
0: Já, þeir eru allir á radarnum og núna er það bara meira, þú veist, þessi félög fari að reyna að læsa þá eftir þetta tímabil sem framöndan er. Þú veist að þeir hafa sennilega svarað því bara að við ætlum að klára hennar menntaskóla, þú veist að við erum eitt ára eftir, svo bara förum við út og þá bara spurning hvað ætlar að fara til Danmörkur, ætlar að fara til Þýskalands, ætlar að fara til Frakklands eða hvað sem það er, þannig að þetta er rosaleg breyting, sko, þú veist, við erum að tala 18 ára, þú veist, ég var nú sjálfur í 18 ára landsliðinu þegar ég var yngri og þá var ég ekki eins og snerta mestaráðsæfingar, en núna erum að tala strákar sem að eru, sko, 17-18 ára eru bara í stórum hlutverkum í sínum mestaráðsliðum og þetta er rosaleg breyting.
1: Einmitt, sko, ég fekk Robert Aron í viðtal mínu daginn og var svona spyrjum við þegar okkar kynslu og við erum á svipið reiki að koma upp, þá er svona mikið, þú veist, mikið af eldri leikmönnum sem eru kannski búin að spila allan sinn feril, þú veist, bara hérna heima og ég var að spyrja Robba, þú veist, hvernig þú sérð munin á því, þú veist, að vera núna, þessi eldri, að fá unga einskiljuru og þetta er alveg himinn og haf á milli þessara tíma.
0: Já, já, þú veist, og maður hefur náttúrulega, þú veist, ég tala handbolta kannski 3-4 klukkutíma á dag og ég hugsa handbolta hérna 20 tímana, sko, þannig að þú getur ímyndað hvað ég hef hugsað mikið þú veist, hvað hefur breyst, af hverju þetta þróunin og, þú veist, í einföldu minni hugsa maður náttúrulega bara svolítið það, þú veist, hvernig bara húsnæðismarkaðurinn er, hvernig vinnuumhverfi er, þú veist, þetta er bara orðið svolítið erfitt að vera einhvern veginn að réttlæta það fyrir 2-3 manna fjölskyldu sem er að með húsnæstlánu upp á 300-400 krónur og alltaf á mánuði að vera eitthvað sprikli í handbolta fyrir 60 skall á mánuði á meðan þetta var kannski aðeins öðruvísi kultúr hérna eða öðruvísi staða bara fyrir 10, 20, 30 ári síðan þú veist, þegar að húsnæðislán, bara húsnæðismarkar var allt öðruvísi, vinnumarkarinn var allt öðruvísi og líka bara eitthvað neginn, þú veist, þá voru bara með fullar vinningu kóðundar heima og kallarnir úti, sko þú veist, að hérna, þetta bara orðið allt öðruvísi og hérna og handboltinn hefur svona og svo má ekki heldur gleyma því að við erum orðin, það er töluvert meira magna af leikmunum að spila erlendis í dag og þú veist að það er líka svolítið bara þannig skilum við, við erum bara með stráka 20 ára stráka og hugsa bara eru, ég ekki séns ég komist á húsnæðismarkaðin en ég get fluttið Svíþjóðar og fengið þá íbúð þar í samlingum mínum og lifa bara frábæri lifi Svíþjóð í 3, 4, 5, 6 ár og allt það en það var maður að harka heima eða foreldra sínum í 6, 8 ár og spila í ólisleitin eða maður að fara til Skautaborgar eða Malmö eða Köpen eða Álaborgar eða, þannig að það svona skýringi mín, þú veist að það bara orðið miklu auðveldra fyrir stráka sem eru núna frá 20-24 ára að spila bara frekar í bara góðu umhverfi Noregi, Svíþjóð, Danmörku, Frakklandi, Þýskalandi, Póllandi, þess vegna, þú veist að, ég meina Portugal, við erum búin að vera með 3-4 leikmenn núna í portugalsku úrvalsdeildinni, þú veist, sástu það fyrir 20 ára síðan,
1: sko. Nei, alls ekki.
0: Þannig að, handbolti líka bara stækka annars þar í Evrópu, þú veist, það eru fleiri deildir farnar að vera bara að taka sem alvarlega og þá auðvitað horfaðu til landa eins og Ísland sem að bara hefur staði í launamálum, sko, þú veist, það bara, þú veist, ég held að bara, leikmenn að fá sama fyrsta samning núna og fyrir 20 árum.
1: Einmitt. Og ég meina að þú myndir ekki slá hendunum úti og samaldri og hérna Orri Þorsteinn og hérna Stífinn voru að flytta bara til Lissabon og
0: bara, nei nei, og ég meina þú veist, Arnum Máni núna fara frá fram skilur mig, bara búin að vera í fram núna í 3-4 ár, búin að fá góða reynslu þar og bara, herðu, viltu koma til Benfica? Það bara hoppaði og klár sko, þannig að þú veist, það líka, það má ekki glemma því að það fleiri lönd farin að taka þessu alvarlega og sem bara mjög gott fyrir íþróttina.
1: En nú svona, hvað, verða konni tveir mánuði leyni síðan að Valur voru krýndi tvöfaldir meistarar hérna í ólisteildunum heima, nú svona smá vatn runni til sjávar, hvernig gerir upp, þú veist, bara síðast tímabil?
0: Já, það náttúrulega, þú veist, það var alveg vita að þú veist, deildin, það voru mikla breytingar á liðanum í deildinni fyrir að framarðin náttúrulega tvöfaldi meistara ári áður mjög óvænt það sem gerist í fyrra var náttúrulega bara að valsarnir þú veist, það verður þjálfa breytingar, Ágúst Jóhannsson kemur úr kvennaliðinu eftir frábara tíma þar og tekur við valsliðinu og mikla breytingar á valsliðinu líka fyrir síðasta tímabil og hafði verið þar síðustu 2-3 árin undan en síðan kemur bara besti leikmaður deildarinnar til liðs við vals í október í Arnór Snæ Óskarssyni frá Kolstad og það var bara púslið sem að vantaði þeir vantaði eitthvað örfendan, þeir voru með þú veist, þeir eru með frábæra markmann, frábæra hotnamenn og voru alltaf með góða leikmenn fyrir utan líka vinstramenn og miðin en sem var kannski glímaði meiðsli þannig að veist, þeir voru lengi í gang en eftir komið Arnór Snæs að þá runnu öll vett til á Hlíðarenda þannig að fyrir mér höfðu þeir, svona, það var þeirra að sækja hann titil á fyrsta ári Gustav Jó sem að þetta var krefjandi en fáingarnir, þú veist, vel mannaðir og það hjálpaði þeim líka gríðarlega að fá Aron Pálmason inn í þjálfara teimið eftir áramót og maður sá alveg svona bætingar á því eftir áramót hjá F-liðinu og inn í end og endar þetta á því að Valsarði taka þetta í ottaleik.
1: Já, ja, í briljant úrslutinu í, það var mjög gott.
0: Já, við þurftum á þessu halda, það var langt sér að við fengum ottaleik í úrslutikeppninni, þannig að hérna, ég held að hafi gerst hvað 2023 þegar IPA vann hauka í Vestbænum og við þurftum bara á því að halda, sko, þú veist, það er svona það eiginlega send svona með að við úrslitakeppnir og það allra bíða eftir úrslitakeppnum að það allra bíða eftir úrslitakeppnum og það allra bíða eftir 4. og 5. leik. Mm-hmm. Þú veist, það engin að bíða eftir úrslitakeppni og einmiðin fara 2-0 eða 3-0. Þannig að við bara þurftum heldur betra á því að halda í handboltanum og við bara fengum það. Við mynda fengum líka 8. leik Haukar F á undanúrslitum.
1: Já.
0: Skilur mig, þú veist, þannig að úrslitakeppnin í fyrra við berum það sama við síðustu 2 árin undan því bara svart og hvítt, bara Alina. Allt annað og maður farin það líka bara að það var loksins farin að vera smá svona ykkur umræð og spenna bak við þetta og það var löngu orðið uppselt á oddaleikin í hérna Valur FF og Haukar FF fá þá í undanúrslitum bæði í bikarnum og í úrslitakeppninni þú veist maður búinn að bíða eftir þessu í fleiri ár og þetta var einhverjum sem vonust eftir að fá Haukar FF í úrslitum en veist, það líka bara að fá það í undanúrslitum ekkert síðra sko.
1: Nei, líka ekki þegar að fer svona.
0: Nei.
1: Þetta var ég meina fyrir valsarana sko ég að pæla þú veist núna eru hvað að segja þetta dynasty við slettum að þess við búið vera hana frá 2017-18 þú veist það að líðandi lok núna þú veist það að þeir eru búin að skila út svo þú veist Arnór, Benni Tjöri Týr sem reyndar komin aftur Jón Þorgils komin aftur reyndar heim Stífin Tópar, þú veist allir þessu gæjar og ná Finnur hættur Vignir hættur, þú veist, en þeir hafa alltaf einhvern veginn náð að halda maskininni gangandi og núna bara einu bretti að Akki, Róbert Aron og Magnús Óli
0: Já.
1: Þeir eru farnir þú veist, það lítur að vera bara stort bara fyrir bara klefan og
0: Já, ég held, þú veist, ég held að breytingarnir séu starri og meiri heldur en við og þeir sem að, þú veist svona utan að koma þetta áttast ekkert á skilum við, þú veist, þeir sem að mæta bara leikina og horfa á leikina bara skiptir yngur máli, Maggi bara spilaði tíu myndur og Robbi var alltaf meiddur og Aggi var ekki neitt hlutverki en fyrir hópin og fyrir veist, þjálfara teimið og allt það, þú veist, stjórnin að missa þessa menn út, þú veist, ég held að það veri mikla meira högg bara fyrir þá aðila þú veist, fyrir leikmenn, þjálfara og stjórnarmenn svona í hvernig eitthvað leita, þú veist, hver verður tengilegur þjálfara til leikmanna eða frá leikmanna til stjórnar eða vantar þetta og hitt og, þú veist, í mótlæti og ég, þú veist, ég hef heyrt af því að, þú veist, að þjálfara teimi vals, þú veist, fari ekki til grafkvöldu með það að bara Maggi, Robbi og Aggi voru bara bestu leikmenn vals í úsleikjæmni þú veist, ekkert enda leina á vellinum heldur bara, þú veist, að ég meina valsarðin lendi mótlæti, þú veist rétt vinna háka þarna í
1: í
0: áttarúslitum og þú veist, svo lenda þær í mótlæti að sjálfsög júslita einvíðinu móti FF á það sem að þeir tapa báðu leikjur mútuvelli og hérna, þú veist, Arnór Snær klikkar hérna vítakasti hefði getað komið í val í framleikingu og slíkt og þarna skilst mér að leikmenn bara Aggi, Robbi og Maggi hafi bara svolítið gripið hópin, þú veist, og hérna þú veist, hvað Robbi búin að vera það Íslandsmestur oft?
1: Ég meint, það sex skiptið, sko.
0: Já, þú veist, þetta alltaf með reynum ólíkindum og en það, þú veist, það kemur þá alltaf eitthvað nýtt og þú veist, það verður þá bara eitthvað nýjir sem að taka við og þeir eru að sjálfsögum með Arnór Snæ, þeir eru með Björgum Pál.
1: Er það alveg gerinæld, þú veist, verður Arnór Snæ hérna?
0: Já, ég úr því sem komið að þá held ég að Arnór Snæ myndi ekki svíka sitt uppeldisfélag með því að láta sig hverfa núna tæplega mánuð í mót, en það var auðvitað ekkit endilega víst þarna í maí, en eins og það núna, þú veist, þá verður Arnór Snæ áfram og ég menn Valsarnir á leiðin í Evrópudeildina og hérna, fara þar í bara hörkur í það sem að veist, allt getur gerst veist, þeir eru alveg eins mikil möguleika að komast áfram eins og ekki þannig að en þú veist það, ég meina framvartir fór í Evrópudeildin fyrra það hefði gríðarlega áhrif á því deildakeppninu og þeir enda í ykkur hvað í sjöunda sæti í deildinni þannig að þú veist þetta verður töff valsarnir eru með minni hóp núna enn í fyrra og ég er að fara í meiri og fleiri leikjatarnir heldur enn í fyrra þannig að
1: Hvernig, sorry, rankar þú veist þetta, þetta eru þetta Robbi Maggi Aggi farnir, dagarorðin fyrir aftur heim í Káa, Þoraldur fyrir út og í slæðin koma Jónas Geir frá stjörninni Bessi frá Gróttu, Tjörri Týr kemur heim, það nú ansið stert á hérna mesta ikonik haus Íslands sögunar í úrslitunum í Grikklandi og Ágúst Ingi Óskarsson frá afturheldingu
0: Já og Þorgils Jón alltaf eldi Lóvísu Tómsson til Benfica þannig að hann, ég veit, hann er eitthvað ekki að koma með lið en Valsarnir er búin að missa Þorgils Jón svo alveg báldu þessum líka
1: okay.
0: Þannig að eins og sé, hópurinn er minni veist, þeir eru búin að veist, missa fleiri leikmenn heldur að fengið en á sama tíma veist, þeir eru með 4-5 stráka þannig í 2008 landsliðinu og ég mun að Gunni Róberts er alveg eini leikmann sem hefur verið einhverju stóru hlutverki úr þeim hópi, þannig að það munu koma inn þarna 2-3 nýnöp sem að við handkastinu þurfum að læra og það fljótt.
1: Já. En þetta er, þú veist, þetta hefur alltaf gengið, þú veist, þeir hafa alltaf mist og menn ákofið mann stað, en núna er þetta einhvern veginn svona virðast, maður sér þetta fyrir sér sem ákveðin svona vatnaskil. Í þessu, það verður mjög spennandi.
0: Já, kynslóðin, það er kynslóðbreytingar í val, það er bara, þú veist, þetta er bara, hún bara gamla bandi í íslenska landsliðinu, skilurum við, þú veist, það breykjandi mann að klippa naflastrengin og
1: Já.
0: Það er búið að klippa naflastrengin núna.
1: Já, og svo einmitt, sko, F-fæðingarnir sem mæta hann í úrslitum, Gustav Birgis er hættur aftur, Birgir Már er loksins farin út, Garðar Ingi Sindrason og Robert Aðu fyrir Gróttu. Einar Rafn Eiðsson, hann mættur aftur. Það svona verið að haldi gamla bandi þar.
0: Já.
1: En þú veist, það einmitt svona ákveðin svona gullaldar kjarni hjá FO þó hann hafi ekki skilið sér jafnmörgum titlum og hjá Val þá hérna svona frá 2017 eru þeir búin að vera þarna eru búin að fara ansi oft í úrslitin við þó að það hafi bara hafist já, einu sinni eða ekki
0: á
1: þeim tíma.
0: Jú, þú verður að deilda mestrar einu sinni. Sko, nú 9. ágúst ef við ekki að gefa Gústa Birgi svona til 20. ágúst að ákveða þessu hvort hann alltaf koma aftur eða ekki það það ekki svona típisku Gústi þarna þriðja sumarið í röð að koma aftur en ég meina FH getur ekki búin að fylla hans skarð þannig að veist, reynda voru með þarna Gunnar Kára Braga svona á línunni sem þeir lánuðu aftur til Selfoss þannig að hann er komin aftur þannig að mögulega færa hann bara stærra hlutverki en stærstu breytingarnar þarna eru náttúrulega bara þjálfarbreytingarnar hérna, Aron Pálmarsson hefur bara fengið líklavöldin og Steini Ardal hann slæri föður og verður honum til aðstoðar og þetta var náttúrulega já, þetta var ótrúlega sögulína og ég bara verða viðkenna það eins og ég segja hann, eða sagði hann að ég hugsa handbolta 20 tíma og tala handbolta í 4 tíma og þegar ég heyrði að þessu fyrsta Aron Pálmarsson væri að fara að taka við kallalið FH og séumst einn Ardal ætla að vera aðstofþjálfari ég veginn að það ég þurfti aðeins að doka við og banki hausinn á mér og aðtú hvert með var að dreyma sko því að þetta var
1: Þetta heyrist ekki?
0: Nei, þetta og bara ótrúlegu karakter náttúrulega, þetta lýsir náttúrulega Aronu Pálmarssoni bara ágætlega, þú veist, bara ótrúlegu karakter og bara þvílíkt svona hugafar sem hann hefur og bara detta þetta í hug
1: Já.
0: Skilur mig, þú veist, þetta bara svona og þú veist já, ég bara ber mikla veriðingum fyrir Aron að bara detta þetta í hug og bara opna þessa umræða, bara herðu þú veist, Einar Ardal færinni í þjálfarateymi sitt ekkert í janúar, februar og svo bara tveim mánuðu setna segir Aron bara veist, og sem má ekki gleyma því öllum hlaðarpi landsins fyrir utan í handkasti sem Aron Pálmarsson ekki ennþá mætti í þá var hann spurður að því þegar hann lauk ferlinu bara hvað ætlar að gera og hvað tekur við og þjálfum bara þá, þú veist, nei, þjálfum, nei, ég hef ekki áhuga því og hvað herðu, svo hann búin að aðstofa í 2 mánuði og hann bongar bara upp og segir við stjórnina bara herðu, ef þið ætla að halda mér þá væri ég að taka við liðinu og ég meina þannig eftir bara þannig er Aron alltaf bara fyrst og fremst alltaf bara að hugsa sinn eigin hagsmunni, skilurum við, bara hún og greiðlega langa þetta, en í öðrulega er náttúrulega að setja svakalega press og sjálfa sig sko,
1: svo sannlega, sko
0: að því hann að taka við liðið, sem að segjast er Ardali bara búin að vera í topp 4 bara síðustu árin veist, og í öðru sæti í deildi á síðustu leiktíð, tapar í undanúrslitum bikar og tapar í 8-leik í úrslitakeppni þú veist, eina sem þú ætlar, ef þú ætlar ná í betra árangur af þetta, þá er það bara að sækja bikarmeistaratitil Íslandsmeistaratitil Þannig að þú veist, auðvitað þetta stóri fókusin, þú veist, er bara hvernig Aron verður sem aða þjálfari í fyrsta skipti með þennan hóp, því að, þú veist, sögulíðnar er ekkit endilega rosalega marga núna, nema bara, þú veist, ungu strákarnir sem að eru núna orðni bara miklu reynslu meiri heldur en á síðustu leiktíð, en þú veist, það eru fáir leikmenn að koma heim úr atvinnumennsku, þú veist, það hefur eiginlega aldrei verið að fáir leikmenn sem eru að koma heim, ég held að sé einn eða tveir íslenski strákar sem eru að koma heim úr atvinnumennsku í sumar, vissulega eru liðin farin að sækja sér fleiri leikmenn að utan, þú veist, það er búið að sækja 2-3 færeyinga, það er búið að sækja 5-6 Dani, þannig að þú veist, jú, sögulínan er kannski svo að það eru fleiri erlendi leikmenn, en stærsta sögulínan fyrir komandi tímabil bara Aron Pálmarsson.
1: Einmitt.
0: Það bara, þú veist, ef ljósmynda deild rúfa ætlar að vera vaktinn á fyrstu umferðinni í Úrvalsdeild karla, þá það bara að leika FH og það bara að mynda þennan sögulega atburð að eitt besti handboltamaður bara í heimi bara mættur á hliðarlínuna í Úrvalsdeildinni og að stýra sínu uppeldisfélagi.
1: Já, en talandi bara félagsskipta markaðinn, það hérna, það ekki búið að vera mikið stór kaup og sölur.
0: Nei, það þú veist, það má þetta ekki gleyma því að við fáum alltaf 3 leikmenn heim og atvinnumennsku áramótin. Við fáum Ágúst Eli Björgvinsson í Káa, Dagur Gautason kemur í Káa og Hákon Daði Styrmisson fer heim í IPVAF og núna komin í afturlíku. Þannig að svona stærstu félagsskiptin í sumar eru kannski þau að Hákon Daði Styrmisson komin í afturlíku. Og þar að fara að fylla skarð Úkraínumannsins Ígor Kobysinski sem er bara ennþá samningslaus
1: en hann er ennþá enn á landur
0: já, hann er bara, hann alltaf kom í íslenska kennitölu og hann bara íslensku ríkisborgari þannig að já, ég myndi segja að félagskipti Hákonstaða Tjörfi Týr er komin í Val sem er alltaf risa stórt og hérna gefur Val mikið en þess svona fyrir utan þá voru þetta svona ég meina Dagur Árni Heimir sem kominn aftur í KA hann var glíma gríðarlega mikil og erfið meiðsl á síðustu leiktum í Val þúst er keyptur á metfé til Vals síðasta sumar og náði sér enga vinna strik flýr eiginlega bara KA í fyrra þúst það var allt í molum og hérna hann eiginlega bara svona grátbað að fara og hérna en er svo kominn aftur núna þúst hvernig tekur leikmannahópurinn við því og hérna KA sem fór í hvað undanúrslitið í Íslandsmótinu og undanúrslitið bikar og fjórða sæti í fimmta seti í deildinni, þú veist verður þetta eitthvað sem að mun hrist upp í hópnum eða hvað, jákvæðan en eitthvaðan hátan eða, nei, það ekki stór félagskipti svona, við höfum séstari félagskipti í sumar
1: Já, önnur sumur
0: Önnur sumur,
1: En já. Er einmitt, hangum dagir fyrir hérna, áttureldingu, er Árni bara er hann, þú slunum að gefa út hans í hættur
0: Nei, herðu, það verður bara tilkynnt eða hann kannski munur byrta bara frétti í fyrramáli hefur samkvæmt heimildum handkassins skrifandi nýja samningu afturleiku og lék í æfingar leik með afturleiku núna helgina gegn Þór þannig að það allavega eitt ári viðbútt hjá Árna Braga í Mosó og Mosvellingar það verður líka svolítið gaman að fylgjast með þeim meina, þeir ákveða láta þjálfan fara eftir eitt tímabili fyrra þeir lendi í sjötta sæti, tapi otta leik í áttalegu úrslitum Íslandsmeistaratitlinna móti haukum steppi Árna bara látið fara og þeir hafa sótt núna Hákvanda Styrmisson og Hans Jörgen Ólafsson frá stjörninni og fá síðan Hrannar Guðmundsson heim sem þjálfara Hrannar var reikinn sem þjálfari stjörninnar eftir síðastu leiktíð þannig að svona, Tindisonur komin heim í Mosfellsbæinn og með honum verður Silfur Refurinn Ingimundur Ingimundarsson sem er þá komin í þjálfarateymi í fyrsta skipti á sínum þjálfaraferli þannig að Það svona líka smá pressa á hrannari í Mosfellsbænum, þú veist, aftur líka búið að styrkja sig aðeins fyrir tímabilið og hérna og greinilega, þú veist, var árangur steppa ekki nægilega góður sem var sjötta sæti og áttalegu úrslit í Íslandsmóti þannig að það var ávart að sjá hvort að hrannar náði betra árangur í vetur.
1: En hver tengingin hjá hrannari og ditta?
0: Já, það nú kannski ekkert endilega einhver tenging þar, ég held að hrannar reyndi, ég meina hann reyndi að fara á Pálmason og hérna, þú veist, hann reyndi að fóla stefinn í þjálfarateymið og þú veist, það var ýmislegt reynd, þannig að ég held að, ég meina, Diddi bara búin að vera lengi í þjálfun hjá yngarflokkum hjá Val síðasta ár, búin að vera þar örugglega ykkur átta ár, þannig að ég held að hrannar að bara vilja fá svona nýtt blóð og eitthvað sem að gæta hjálpa honum með reynslu og bara stór karakter í Didda.
1: Já. En fyrst vorum að tala hérna valstæðinastíði sem mögulega svona efstæður kynslóðskipti í gangi það ekki tóla mikið kynslóðskipti í gangi hjá stelpunum með hann okkur það séu ekki fyrir endan á þeirri séu göngu alveg strax eða hvað?
0: Jú, það gæti alveg gert sko þú veist en að sama tíma eru þær stelpur sem eru að koma upp hjá Val núna úlíkalandstelpur hafa unnið allt sem hægt að vinna í yngjarflokkum bæði í fjórða og þriða flokki og meira sem mót erlendis þannig að en Valur náttúrulega búin að því að Imani fer til Rúmeníu, Lóisa Tómsson fer til Benfica, Lilja Ágústdóttir fer til Sivká í Þýskalandi, þannig að það missa þrjá leikmenn út í atvinnumennsku núna í sumar, fá Breitni Kots frá IBVF í staðinn, þannig að svo eru líkilmenn að glíma meiðsli, þannig að þú veist það náttúrulega búið að fjölga líka jólastil hvernar núna í tíu liður átta, þannig að það er, ég held að ólistil kvenna gæti verið gríðarlega áhugaverð í vetur, þú veist að ég held að veri sjaldan sem að það liði sem er líklegast til að árangurs hafi verið svona stutt frá kjarnanum
1: Nei.
0: Og sama tíma varandi, þú veist, bara einhver baráttum að fara í úrslitakeppni og heimavæðilega gera þetta, þú veist að það er þarna liðið 3, 4, 5, 6, 7, 8 jafnvel, sem eru bara svona í einhver graut Og það bara áhugavert að þú veist, það alltaf að gaman þegar að liðum fjölgar úr áttalið með tíu, þú veist, tíu er svona, nei, áttaliða deildi er svona mínu viti lítið.
1: Hæ, lítið.
0: Þannig að það verður smá breyting núna, verður farið tíulega deild og verður farið í sama keppnisfyrirkomulega og í körfubolta og í fótboltanum, þar sem að deildinu verður tvískipt eftir tvær umferðir og fimm efstu liðin og fimm neðstu liðin spila fjóra leiki í einfaldri umferð og hérna, þannig að það var fjölgæðins leikjum og svo mann alltaf má ekki gleyma því að ný úrslitakeppni framundan, bæði kalla og kvenna, þar sem að fara verður í svo kallu dönsku leið þannig að það verður maður gleymir í stundum að þú veist það áttur að tala með að spurði hvort að káa náu heimavallar rétt í áttalúslitum þú veist það náttúrulega ég ekki heimavallar rétt núna í áttalúslitum heldur verður átta efstu liðan bæði kalla og kvenna skipti í tvo fjórulega riðla þar sem verður spila heim og heiman sex leiki og í kjölfarið fara tvö efstu liðin úr þeim riðlum í undanúslit þetta svona þetta hefur gert núna í Danmörku undanfarin ár og bara tekin ákvörðu núna, hvað sem þetta ástingi HSC, 69. ástingi HSC í maí og þetta fekk held ég bara 100% atkvæði þannig að já, þú veist, það er svona
1: Við erum sama í sérst að neðri neðri deildinni, eða þú veist þeim sem eru 6 og niður, 7 og niður
0: Nei, það átta efstu liðin fara í áttalúslit.
1: Já, fyrir ekki.
0: Þannig að, þú veist, og svo 9. og 10. fer bara í sumafrí, 11. sætið fer í umspil og 12. sætið fellur, þannig að þetta eru átta efstu liðin, bæði kalla og kvenna, sem verður skipt í 2-4 lega riðla. Efstu tvö liðin, efstu fyrst og annars sætið hefja þá sína riðla með 2 stig, 3. og 4. sætið hefja sína riðla með 1 stig og lið 5, 6, 7 og 8 byrja með 0 stig. Þannig að þarna gefur deildin smá svona smá fórskot og sama tíma ef liðin enda mjög öfnur stig eftir þessa sex leiki að þá verður það ekki innbyrðis sem að skipti máli heldur hvort liðið endaði ofar eftir venjulegan deildar keppni
1: okay.
0: þannig að basically liðið fyrsta seti og annars seti ég eiginlega að byrja með 2,5 stig
1: Já, ok, þetta spennandi
0: Já.
1: Og fyrsta greinin eina fyrsta greinin þegar maður opnar handkasti.net með heimasegna þeirna er að hérna handbóltapassin komin yfir á live hvað þýðir það? Vistu, í höndum hverra var hann? Var ekki bara HSI?
0: Jó, það var bara HSI, var orðin fjölmiðill þannig að já, það er ekki búið að gefa þetta út sko, þannig að ég vil nú alveg hafa smá varnagla á þessu að þó að kannski heimildamenn handkastins hafi sjaldan klikka en eina sem ég svona varist í þessari umræði kannski svo að auðvitað maður ekki með alla detaila, þú veist, á hreinu þú veist, þetta þetta bara samningur milli live og HSI og hvernig þeir mun útfæra þetta þú veist, þó ég hef heyrt þetta fyrir 2-3 vikur síðan, þá getur vel verið að sé búið að breytast eitthvað í einhverju samninga við erum að núna en svona samkvæmt okkar heimildum í handkastinu að þá hefur live tekið yfir rekstur handboltapassans og handboltapassin hefur náttúrulega verið eign HSI núna í 3 ár HSI hefur rekið fjölmiðil núna í 3 ár og þar sem að handboltapassin hefur verið aðgengulegur í sjóvarpi Símans og einn leikur í umferð í Ólisteild Kall og Kvenna hefur síðan verið sýndur í opinni dagskrá í sjóvarpi Símans Breytingin verður einfaldlega bara svo að núna tekur live yfir reksturinn, live sér svolítið utanumhald og allavega svona undirbúðsvinnu, þeir leiki sem eru broadcastaðir í svona stóru útsendingu verður núna bara í höndum live, þú veist, þeir eru að fara að taka upp og senda þetta út í stað þess að HSI hefur verið með samningvið kukl. Það verða færri leikir í opinu deskari sem orpi Símans. Ég held að þetta í heildin að verða þetta 20 leikir samtals kall og kvenna leikir sem verði í opinu dagskrá í sjónvarpi Símans í opinu dagskrá fyrir alla landsmenn en á sama tíma verða þá fleiri leikir í úrslitakeppnin í opinu dagskrá okay. þannig að HSI hefur svona aðeins hlusta á okkur í handkastinu hvað það var þar að við vildum meina það að það væri nú gáfulega að sína aðeins færri leikir í opinu dagskrá á svona miðjum tímabili og gefa þá frekar úrslitakeppninni meiri athygli Ég held að þetta verði ekki rosalega mikil breyting fyrir kannski áhorfendur og áskrifendur handboltabassans, handboltabassi verður áfram til höfstöðin, en ég held að þetta mun hafa kannski meira áhrif á það að mögulega verði þú veist, að live núna ber ábyrgð á því að, veist, að ég, núna, þetta hefur náttúrulega verið þannig síðustu 3 árin að það er bara höndu félagan að lýsa sínu leikmi handboltabassanum, að núna þá frekar að live í sig svolítið herðu, þú veist, ef að stjarnan að klikka á því að lýsa eða hljóðið ekki nægilega gott í morsinsbænum eða í skóasilinu, að þá kannski þá live með tæknmenn og heyri félagunum bara herðu þannig að var ekki að lýsa í gær, hvað var í gangi hérna og þá kannski auðveld að gefa gulaspjaldið og hérna bara herðu ok, að því með skilsta live ætla líka bjóðum á það að hérna, að ég félög vilja nýta sér einhverja verktaka einirki á þeim sem að vilja lýsa leikjum að þá mögulega verði hlutlausir aðila sem lýsa þá mögulega fleiri leikjum í handboltabassanum sem að náttúrulega gerir bara umfjöllununa og svona fagmennskun aðeins meiri heldur en hefur verið.
1: Klárlega.
0: Þannig að ég held að það sé svona breytingin og svo auðvitað læfi ég með mistardeldin í handbolta þegar um Evrópudeldin í handbolta þannig að þetta kannski líka eikur líkundar af því að fólk kaupi sér eitt pakka þá með læfi í handboltabassanum á okkur ákveðin díl og þá ertu líka með aðganga mistardeldin ég meina hvað það var á síðustu leiktið ég held að það veri með fjöldi íslenskara leikmanna að taka þátt í mistardeld Evrópu þannig að, og ég held að það sé eitthvað svipa núna þannig að Meistaradeildin enn alltaf bara svona svolítið, deild, bara næsta deildin fyrir íslenskan handbolta, þú veist, við erum með það marga íslendinga að spila í meistaradeildinni þannig að það var alltaf frábært að íslenskir svona aðdæmdur handboltans geti keift sér læfi og handboltapassan saman okkur í góðan díl og með því getur líka fengið aðganga meistaradeild og Evrópudeildinni, við alltaf erum með tvö lið í Evrópudeildinni Valur og FH taka þátt í riðilega keppni Evrópudeildarinnar sem alltaf bara frekar stórt þannig að það en nóg í bóði fyrir alla sko
1: Já, þannig að við vilt meina að þetta sé mögulegt heilla spór hjá HSI
0: Já, ég held að þeir séu líka bara svona aðeins að losa verkefni á skrifstofunni sko þegar það náttúrulega getur eitt ímynda að vera bara með heil, þetta bara fjölmiðl sko, þú veist, þeir eru bara þú veist, að útsenda, þú veist, alla leiki í mestrarflokki, þeir eru útsenda alla leiki í þriðjarflokki kall og kvenna, alla leiki í fjórðarflokki kall og kvenna, bikarleiki þú veist, svo þarf að marka setja þetta, það þarf að lagfæra þetta, það þarf að, þú veist, bara passa allt sér á hreinu og þú getur ímyndað að þú veist, þetta valla verk fyrir einn og ég held að HSI hafi ekki verið með einn mann sem var að sjá þetta, heldur var þetta svolítið, deildið svolítið bara skrifstofuna, þannig að þarna er þetta svolítið bara útísa verkefni bara til læfi sem eru þá bara fagmenn í þessu, þannig að já, bara svo lengi sem að læfi gerir þetta bara vel og þetta bara fer vel að þá sé ég ekki neitt annað að þetta sé bara heilla spor fyrir handboltan en að sjálfsögðu, þú veist að maður veit ekki fyrir en þetta fara af stað hvernig læfi ég ætlar að gera þetta.
1: Nei, það var alveg óskandi að fara að fá smá svona festu í þetta síðan hérna í blómatíðinni nýr á Suðurlandsbraut, sko.
0: Já.
1: Að gekka bara öllum leikjum og hérna seinubylgjunni í hverju viku, sko.
0: Já, ég held að ég held að kannski fjárhagsstaðan á Suðurlandsbrautinni lýsi því ágætlega að það er náttúrulega það sem þeir gera en náttúrulega með hreinum ólíkindum en náttúrulega ekki hættar réttlega eitt en eitt sem þeir gera með að við hvernig ársreikningur sínar er síðan ár eftir ár sko þannig að stjújú það er ekkert vandamál að gera allt frábært og ég held að HSI geti þess vegna gert þetta alveg jafnvel og strákundar á Suðurlandsbrautin eða ef að HSI hefði bara geti réttlega það að vera jafnmiklu mínus með að HSI hérna fjölmiðlinn ár eftir ár eins og hérna fjölmiðlindild sínar sko þannig að já það er já ég meina sín bara
1: fyrir okkur sem vorum bara innbyrða efnið
0: já, var, bara engin spurning engin spurning, bara heims bara mæli hverða, bara þú veist, það er ekkert að efast nettu það en auðvitað er ekkert að réttlæta svona ár eftir ár eftir ár og hérna maður býður bara eftir einhvern veginn að þetta springi höndan á þeim sko.
1: En hérna að jákvæða hlutum, árin ég sleppi er hérna Mér langar að kíkja að sá sko félagskiptin í sumar bara hjá veist, okkar strákum Erlendis
0: Já.
1: Og þetta ekki félagskipti en Viktor Gísli búin að framlengja við Barcelona besti markmaður heims Emil Nilsen, hann farin í staðinn kemur hins vegar engin aukvisi, það Sergi Hernández
0: Spænski landsmarkvörðurinn
1: Já, þú veist sá fyrir okkur þessi bara meira því sem var hjá Viktori er hann orðið nummer eitt eða er þetta bara hérna
0: yeah.
1: er staðan óbreytt
0: Nei, þú veistu þetta
1: Þú veist, hann var þetta með óumdeilanlega besta markmann í heimi á undan sér
0: Já, enda var hann bara við að hanglaðan á hlíðalínu í þeim leiki sem skipti máli og Barcelona alltaf Evrópumeistarar og það sem að Viktor Gísli valla ég held að hann hafa kom inn á einu eða tömmu vítakostum í úrslita helginni en, þú veistu, ég held að staðin sé óbreyta því að því leiti að tækifæri Viktor Gísla verður þau verða meiri heldur á síðustu leiktið hvort að Viktor Gísli eða Sergi Hernández í markmannum 1 og 2 hef ég öfst, verða eiginlega bara komið í ljós en ég held að það sé allavega svona, held að Viktor Gísli líti allavega á þannig að það hans tækifæri núna að grípa þetta fyrsta sæti ég held að hann var átt að segja á því þegar hann fyrir Barcelona síðast sumar að hann var ekki að fara að grípa fyrsta sæti á sínu fyrsta tímabil og loka tímabil Emil Nilsen þannig að En ég menn það eitthvað ástæði fyrir því að Barcelona vill framleggja samningin hans við hérna núna til þriggja eða tveggja ára eða þriggja þannig að veist, það bara Viktor Skýrsla að grípa tækifærið, þú veist, mm-hmm. Það ekki ómögulegt, það var eiginlega ómögulegt að taka sætið af Emil Nilsen, en nú bara hérna Viktor Skýrsla að bara gera og græja það og vera bara í eldlíðinni þegar Barcelona að spila sína aða leiki í meistaradeildinni, þú veist, þetta náttúrulega engin leiki sem að spila á Spáni, þú veist, það engin mótspyrna þar.
1: Nei.
0: En, þú veist, hann komið með íslenska liðsfélagi í Janusti Daða Smárasinni.
1: Einmitt, á næsti punktur, sko. Það risastórt á blaði á hann bara einn flottsta félagslega feril sem að Íslendingur hefur átt, sko.
0: Já, líka bara miðslasögunans og, þú veist, bæði axlir og hnýi og allt þetta, þú veist, að bara harki sem hann hefur farið í gegnum og þú veist, búin að spila í toppliðum í Þýskalandi, þú veist, í Noregi, Ungverjalandi og núna til, á Spáni, þú veist, það líka bara sýni bara svona smá úr hver hann gerður að þú veist, geta verið það eitt að vera góður í Þýskalandi en líka vera í topp level í mestardeldin í bæðin Pixeget og núna Barcelona, hann að bara engin spurning og ég meina hann bara
1: Og ég meni þess ekki hann þráttur hann hafi þetta meðist hann að hann var þetta tæpur fyrir EM
0: Já, þú veist
1: það og þá hjælt maður svona að það er þið skorið á það og þetta myndi einhvern veginn fjár út
0: Já, og ég meni hann að leysa stöðu Domen Makuts, landsliðsmann Slóveni sem var valinn MVP í meistardeildinni núni í júní sem að gekk í ræðir Kíl núni í sumar þannig að veist, hann er líka veist, það svolítið hans líka ekki þessu stöðu þú veist að hann að fylla skarð þegar einn af þeirra mikilvægstu leikmanna þannig að þú veist, Jan Staði geti bara verður í stóru hlutverki á Barcelona á næstu leiktíð og við erum bara að tala um Evrópumeistarana við erum ekki að tala um eitthvað, þú veist við erum ekki að tala um Espanjóli eða eitthvað svoleið, sko þú veist, þetta bara Barcelona, þú veist, þetta bara Evrópumeistararnir og ég held að þessi búin að vinna meistararnir á þrívegis og síðustu fimm árum eitthvað slíkt, sko, þannig að veist, þetta já, ég meina, Jan Staði verður bara stóru hlutverki á Barcelona, ég veitur
1: Og svo einmitt, við höfum nú ekki tíma að kíkja eitthvað á að hann er líka alveg nógu langt í næsta stórmót hjá landsliðunum, en mér langar að spyrja svo því Hauk Þrastar, af því að það er alveg, þú veist, það er ekki nú vísi, og nú eru þið að konir reyndar inn í flórun af handbolta fréttum, en ef maður talar ekki þýsku, þá er svolítið erfitt að fá almennilega umfjöllun þú veist, hvað er að gerast í búndslíkunum
0: svona.
1: En allar fréttir sem eru þýtar yfir á íslenska allavega, er alltaf bara Hauku Þrasta, sex mörg,
0: 10
1: stóðsendingar, 14 sköpu færi. Við erum, þú veist, öll sem hefur fylgst með handbalta búin að vera, þú veist, bíða innan geðslappa eftir honum núna í sáttum tíma. Og veist, var þetta tímabil hjá honum að ræna ekki löf en var það svona stórkurslegt eins og fréttina?
0: Já, þú veist, bara líka það að hans skulle vera að gera þetta líka á sínu fyrsta tímabil í þýsku úrvalsdeildinni, þú veist, það líka sýnir ákveðin gæði, þú veist, maður ímyndaði sér það alveg, menn að Haukur Þrastarsson var í Kielce í Póllandi fyrst og til Dinamo Búkaresti í Rúmeníu tvær svona lakar deildir auðvitað bæði í meistaradeildinni fer svo í hörkunni í Þýskalandi í Ræn eitthvað löfvenli sem svona og jaðrinu við það að maður getur kallað topplið eða svona miðlungslið en svona þeim langar allavega að vera nær toppnum en þeir hafa kannski verið síðustu ár maður svona hjælta þetta gæti orðið sem eitthvað bras, þú veist, bara með fullir virðingu en heldur betur ekki og svo, þú veist, það má samt ekki þetta gleyma því að þessar stóðsendingar, þú veist, þetta ekki einhverja sirkusendingar í hotnamenn, þú veist, hann alltaf bara að vinna með einum sterkasta og besta línumann í heimi, Jani Kolbakker þýska landsliðsmannum, þannig að þeir náðu bara gríðarlega vel saman þú veist, og hérna og bara, þú veist, það hefur engin efast um það að handbolta IQ Hauk Þrastarsson en þú veist, handbolta IQ og svona spila stíll Hauks hefur kannski ekki endilega bara fitta vel inn í íslenska landsliði sko. Þú veist, þar er hann ekki með þessu naut á línunni þú veist, hann hefur var líka með naut á línunni í Póllandi og hérna þannig að þú veist, ég held að það séu svona kannski spurningin að það er meiri breytingar fyrir Hauk að fara úr sínum bolta í íslenska landslið heldur en fyrir Janus, Ómar Gísla Veist, það sem að handboltinn í íslenska landslið er að spila, hentar þeim miklu betur og þetta er bara eins og þeir séu bara orðinir helgapappar þeir eru komið í landsliði sko. Bara, veist, þeir þekkið alveg sko, þetta er ekkit vandamál svo faraði bara aftur og er ekki helgapappar sko. Þannig að meðan að veist, þetta er eins og Haukur Þrastarsson sé að ætlaði bara nýtt batn og veist, það er bara þær að fá öll verk veist, bara fyrir allt í hendurnar og mann þarf að læra allt á eitthvað nokkur dögum sko,
1: En sko, þetta hefur þetta háð okkar helstu leikstjórnendum svolítið mikið um það farin ár, meðan saman hvað það er Aron sem er að gefa Nilsson í Vestbrem eða hvort að, hérna, það er Ómar og Gísli sem er að gefa Sákstrúp í í Magdeburg skiluru.
0: Já, já, ég meni þetta alltaf bara partur af leiknum, þú veist að lín, þú veist þó kannski línum en séu ekkert endilega alltaf markaðistir eða þú veist alltaf í boltanum eitthvað en þú veist það svona bara hvernig línum að þú ert með hefur svolítið áhrif á það hvernig handbolta þú spilar, þú veist það bara gömur sá ný, ég meni sumlið spila mikið með línumanns, aðri spila, þú veist, vilja bara línumann færi burtu og allt þetta, þannig að og Haukur Þrastórsson hefur bara ekki verið í liðum þar sem að línumann eitthvað mikið burtu þú veist, hann hefur verið í liðum þar sem að línumann annarkvort að hjálpa honum í að binda vartina niður eða þá hann að vinna með línumann þannig að þetta bara tvennt eða bara ólíkur handbolti ja. Og Haukur hefur bara þurft að glíma við það að hann hefur þurft að bara svissa þarna á milli minniskupa og stundum vera gengi en stundum ekki og þú veist það ekkert óeðlilegt að það hafi ekki gengi alltaf upp því að þetta bara ekki sama íþróttin nána sko
1: Nei, herri, árum við rennum út á tíma það styrst í fréttirinn að það bara rétt tæpi mánuður í fyrsta leik það bara byrjum september eða ekki í ólisteildunum, báðum megin
0: Já, það bara, ég held að sé handbolta tvenna meistarmeistarani bara síðasta föstudag í ágústmánuði þar sem að Valur og Haukar mætast í meistarakeppni HC Karl og Kvenna í Valsheimilinu, svo hefst þetta bara allt ég held að þessi ólisteild Karl og Kvenna og grill Karl og Kvenna, ég held að þetta hefist bara allt þannig að 4. og 5. september og hérna Og þá ekkert aftur snúið.
1: Nei, maður fara nip í HSI og hérna ólisteldi síðan að fara að hendi inn prógraminu.
0: Já.
1: Svo maður getur nú...
0: Menn í sumafrí, kalli minn.
1: Já, ok. Herru, bara frábært að fá þig. Við sjáumst síðar, Arndaði.
0: Takk.

0: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
1: Eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Báhás.
2: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á Dale.is.
3: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði í dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
4: Ísland, loksins beðin á

0: verslaði tísku, barna, sport, snýrt og heimilisverur á boost.com.
1: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
2: Silfrið hefur göngu sín á nýjan leik mánudaginn 10. ágúst. Það styttist í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB og formenn allra stjórnmálaflokka á Alþingi mætast í beinni útsendingu. Silfrið á mánudag klukkan 19:45.
3: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
5: Muni dósagámana í sorpu. Grænir skátar.
6: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð. Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 3, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, segir að Ísraelsmenn muni ekki taka þátt í 15 liða friðarsamkomulagi sem svo kallað friðarráð Donald Trumps bandaríkjaforseta setti saman. Trump hefur þegar greint frá því að Hamas hafi samþykkt samkomulagið sem var kynnt í síðasta mánuði. Í því átti að felast full afvopnun Hamas og annarra vopnaðra hópa á Gaza. Það var þó háð því að Ísrael myndi draga herlið sitt frá Gaza og binda enda á allar árásir sínar. Reuters hefur eftir Netanyahu að Ísraelsmenn muni ekki draga herlið sitt frá Gaza fyrir en Hamas hafi afvopnast að fullu, ekki komið til greina að Ísraelsmenn séu fyrri til. Ólíklegt talið að Netanyahu fallist á miklar málamiðlanir nú þegar stuttir til þingkosninga í landinu. Einn var fluttur á slysadeild eftir að Biffhjól fór út af veginum Sæbraut í Reykjavík og lenti á vegriði á öðrum tímanum í dag. Tveir voru á hjólinu, ökumaður og farþegi. Ekki fást upplýsingar líðan þess sem slasaðist. Ísland sendir sinn stærsta hóp frá upphafi á Evrópumeistaramótið í Sundi. Ingi Þór Ágústsson lýsandi gerir mikla kröfur til Snæfríðar Sólar Jórunardóttur en segir jafnframt að spennandi verði að fylgjast með ungu sundfólki stíga sín fyrstu skref á stórmóti.
1: Snæfríðar Sól er okkar sterkasti sundmaður í dag en svo að koma Valadísísir og Hólmar að koma upp, Birnir að koma upp og svo Snorri og Birgitta. Þetta eru flottur hópur. Þetta stæðsti hópur sem við höfum sendt á Evrópumeistaramótið í sögunni. Þannig að þetta verður fróðlegt að sjá, reynda keppendum með ungum og svona sem að stíga sem fyrstu skref.
0: Sagði Ingi Þór Ágústsson, fréttalestri, er lokið. Rás 2.
2: Þetta er Rás 2.

0: Ljúi tónar, ég skal syngja fyrir þig. Þetta úr vikunni Memphis Mafia násamt Guðmundi Pálssyni. En við erum komið heimsókn frá íþróttadeildinni. Vertu velkominn, akkur er datt út mér.
1: Annars Sigrún Davíðsdóttir. Annars
0: Sigrún, það var mjög leilægt fyrir
1: þetta er mjög gott.
0: Já, velkominn, við erum þetta búin að vera hérna límd yfir gólfinu.
1: Algjörlega, maður búin að sitja alveg við skjáin núna síðasta hálftíman frá því útsendingin hófst, sko, já. En maður ekki mist úr sekundu, sko.
0: Nei, og ég talaði við Jón Július hérna í byrjun þóttar hún að hérna, hæla rúf fyrir hvað þetta búin að vera geggjuð útsending, eða bara fyrir þá sem að sjá útsendingarnar, þessi drónaskot og allt hérna bara svo virkilega að fá að njóta sín loksins í sólinni.
1: Já, og það frábært veður í dag. Ég ánað fyrir kylfingarna hönd að fá loksins svona geggja gólfveður.
0: Já.
1: Þetta bara, þetta búið að vera fyrstu tveir kemst staðið svona helvíti blautir, sko.
0: Já.
1: Þetta var svona ágætt í gær, svolítið vindasamt, en þetta bara stórkostlegt, sko.
0: Já, en fyrir lokadaginni mitt var Karla megin Dagbjartur með 6 högga fórskot topnum og Guðrún Brá hvenna megin með 2 högga fórskot. Staðan söm.
1: Eða hvað? Sko, nú Dagbjartur með 4 högga fórskot.
0: Já.
1: Aron Emil hefur spilað mjög vel, hann komið 3 fugla á fyrstu 7 hólum dagsins, á mínus 3 og Dagbjartur á einu höggi undirpari, þannig að það svona, þú veist, já, 4 högga fórskot getur alveg fipast eitthvað, en hérna, svo sem Dagbjartur hann á heimavelli og gerir mjög vel og að spila mjög örugt, þú veist.
0: Já, hann fór einmitt við það.

0: vera í topparottunni. Hún ja eftir Skottland á 10. Þá hún núna tveimur yfir pari. Þannig að þetta hörku spennandi.
1: Já.
0: Sérilega í kvennaflokki og maður svona þú veist einmitt, bara einmitt spjallaði líka við Jón Júlíus í morgun og þetta bara getur bara á einni holu bara þú veist verið kannski tveggja þriggja högga sveifla þú veist einmitt. Bara það getur alls konar gerst sko.
1: Einmitt. En já hvað sagði, hver var að vinna upp? Nú maður horfa alltaf mikið. Hver var að vinna upp hérna vinnum fórskotið á Dagbjart? Það var hann hérna
0: Það hann Aron Emil Gunnarsson já, já. Sem kominn núna já, mun fjórum höggum á þeim og bara þú veist einmitt, hann búin að vera að gera mjög vel og lék bara virkilega vel í gær þá var hann á fjórum höggum undir pari eftir ringur gærdagsins var á fjórum höggum undir pari sem var bara mjög, mjög gott sko og dagbjartur lék ring gærdagsins á tveimur undir þannig að þú veist, það svona það alveg einhver hreyfing í þessu þó að þetta lítur nú hans vel út fyrir hann dagbjart
1: Já, og þá var hann að verja titilin líkt og Guðrún Brá væri að gera ef hún að halda
0: Akkurat, það væri ég svona áhugavert alveg að sjá sko, en hérna og bara virkilega gaman fyrir þau sko, en það svona, það búin að vera alveg svona einhver spenna í þessu í dag sko. Meiri spenna kannski heldur en maður hefði haldið þú veist þeim eitt, dagbjartur fór inn í ringin með sex höga fórustu en svona getur allt gerst
1: Svo sannlega En hvað annað búið að vera svona í gangi hjá ykkur á íþróttadeildinni helgina? Það bara golfið?
0: Sko, þetta svolítið mikið golf helgi. Já. Við alveg bara hérna, með hausinn alveg pakkfullan í því en svo hérna, já, fjall Íslandsmet í morgun í backpressu, mm-hmm. Jón Sigurður Gunnarsson, já, sem nú kannski svona helst þekktur fyrir að vera fimmleikamaður, já, líka ansi framalega í backpressu. Og sló Íslandsmet í 59 kilo á flokki þegar hann, já, skellti 160 kílóum upp.
1: Einmitt.
0: Það var mjög öflugt. Ég svo var keppt í sterkasta manni Íslands líka helgina og þar voru sviftingar. Það var, ég bara svona helst, tölvært óvænt úrslit. Þá Hafþór Júlíus Björnsson var í öðru sæti og Kristján Jón Haraldsson
1: Já.
0: Varð í fyrsta. Það svona, hefur ekki gerst lengi Hafþór Júlíus.
1: Vinni ekki. Nei.
0: Þannig að það er alls konar í þessu sko, en hérna, svo fáum við líka fréttir í kvöldfréttum úr drifti og hinn og þessu, þannig að það nú að gerast.
1: Já.
0: En svo í næstu viku verður nú mikið að vera. Við erum með EM í bæði í sundi og í frjálsíþróttum.
1: Já.
0: Þannig að hérna, fyrir íþrótta þeista þá verður bara nóg að vera á rásum rúf og hérna...
1: Og það sýnt frá þessu?
0: Já.
1: Öllu, ok.
0: Þetta, við verum sína frá þessu. Og hérna við erum með 10 keppendur í sundinu og 8 keppendur í hérna frjálsíþróttunum þannig að það verður bara nóg af flottum íslenskum keppendum að gera vonandi frábæra hluti þarna úti sko.
1: Já, þetta góð sem tíð fyrir Inga Þór Ágústsson, segir hann séu jólin fyrir sig.
0: Ég segi
1: hann
0: það.
1: Hann er svona mikilvægt að hafa hann. Í þessum sund lýsingum alltaf.
0: Þetta bara dásanlegt, við erum með Inga Þór Ágústsson í sundinu og svo erum við með Sigurbjörn Árna í frjálsunum og það bara, ég held að maður sé bara í bestu málunum með þá í eyrunum að horfa á eðna, góður íþróttir sko.
1: Já, vantar eitthvað, eða vantar þá. En hvað sé, við erum með senda 10 sund mannskjur út og hvað marga í...
0: 8 frjálsíþróttakeppendur og hérna, já, í sundinu er þetta svona blanda af, já, bæði ungum og efnilegum köpum og svo eins og Snæfríður Sóli Jórunnadóttur sem hefur nú verið að gera ýmislegt og spurning hvort að hún muni keppa til úrslita eða hvað það verður virkilega spennandi að sjá en já og svo þetta í frjálsónum bara mikið af kastfólki og alls konar skemmtilegt þannig að þetta verður mikil hátíð svo ekki sem er sagt
1: þessi er bara góð loka orð Anna Sigríður, Dagstóttir, byrst áttur ásökunar að hafa blankað á því henni í byrjun alltaf gaman að fá þig við bara heyrjumst því þar
0: algjörlega

bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói Pjö og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á RÚV og Rás 2.

0: appelsínu. Þetta eina sanna þú.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Morgunútvarpið.
4: Á
3: Rástvö.
4: Fólk á ekki að þurfa að vera á ára eftir ára að stappi ykkur svona.
5: Það geggja að búa akkurri. Svona bæjarátið heldur bara að þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
6: Mynd af sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
7: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans
8: Það kannski ekki alveg að þetta segja sér bast, þetta skipulag.
9: Það fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem ævilöngu bann.
3: Morgunútvarpið á Rástvö.

þetta er Ariana Grande og heitir að Made You Love Me og það er svona aðallega syngur hennar nýstu breyskju Petal sem kom út í lokum mæ en fyrr í mæ mánuði gaf Daði Freyr út plötuna Too Much, Not Enough og henni að finna negluna I'm Out and I Wanna Go Home

Sherry Sherry Lady. Þetta sjálfsögðu þýska tvíekið Modern Talking Negla úr áttunni. Og það má ekki gleymast að sportrásin eru þetta í gamla slottinu hans Rúnars Róberts þar sem tónlist áttunnar var gert áttundir höfði. Ég reyni að gera það sama og ég ætla að halda mig í áttunni næsta lagi. Einnig í Þýskalandi spilum Alphaville næst, lag sem heitir Big in Japan.

0: reynslu og reynsluöktu. Askja.
1: Flugnabaninn. Skordýrabaninn. Geitungabaninn. Fæst í verslunum.
2: Flugger. Val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
3: Þú nýtur ýmiskonar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstóð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
4: Síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumarfrí á mánudaginn, strax eftir fjögurfréttir.
5: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúskap að byggja það upp.
4: Hrafnhildur Halldórs, Hólmfríður María og Rúna Róbers með þér á milli 4 og 6 alla virka daga.
6: Það augur Norris munu kvíða á þessu mála og byggir í allt sumar og fram á haust og það má búast við stóðum fyrirsögnum hjá Vafge og fleiri fjölmiðlum.
4: Fréttir, dægumál og tónlist.
7: Síðdegis útvarpið.
8: Á Rás 2.

Það gerist ekki mikið svalar en þetta Serge Gainsbourg og Birgit Bardot lagði Bonnie and Clyde. Þetta kom út 68 líkt og næsta lag. Það er hljómsveit sem heitir The Human Beings og heitir Nobody But Me.

hann hjá hann meitir þetta með Hips and Hops. Nú höldum okkur svona eða svo indi poppi en förum út fyrir landstæðina næst. Hörum í Foster the People. Hörum næði þeirra Sit Next to Me.

að sportrásinn líðandi lok þennan sunnudaginn. Búin að ræða helst hérna bara handbolta og golf, bæði íslenskt. Og fyrir þá sem ekki vita, þá lokaður Íslandsmótsins í golfi í fullum gangi. Akkurat núna, eftir þráðu beinni útsendingu frá korpustöðum hérna á RÚF. En þá, hörku spenna hvenna megin, það sem að Íslandsmeistarinn ríkjandi. Guðrún Brá Björgvinsdóttir leiðir ennþá líkt og hún gerir byrjun dags. Og Karla megin einmitt líka, ríkjandi Íslandsmeistarinn Dagbjartur Sigurbrandsson sem ennþá í forystu. En það nógu golfi eftir og hérna bælubrann með því að stilla á RÚF eða ekki búin að gera það nú þegar. En að golfinu loknu þá hefst heil umferð í bestdeild Karla sem verður staðklukkan 6 með leikjum í á Þórs, Stjörnar og Keflavíkur og Víkings og IBVF. Kortir setna, kortir yfir 6, hefst þú leikur KA og FH Norðan Heiða og lokaleikur kvöldsins eða svo á Kópa og Svelli sem að Blikar taka móti Völsurum með kortir yfir 8, allt saman við þetta í byrni á stöð 2 sport. En ég er að segja þetta gott í dag, spila lókum, lagi Born of Frustration með hljóðastinni James og með því þakkar Kalli fyrir sig að sinni.

0: Morgunvaktin með Þórunni Elísabetu og Birni Þór hefst á nýju fyrramálið, strax eftir fréttir klukkan 7, Rás 1. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Lágafellsó. Orgelsumar í Hallgrímskirkju, klukkan 17 í dag flytur danski organistinn Anne Kristine Mathiesen, verk eftir Prestholm, Lorentzen, Gustav Holst og Louis Vierne, auk tónlistar eftir Hans Zimmer og John Williams í eigin útsetningum, Hallgrímskirkja, þinn tónleikastaður. Settu nafn þitt í nýja viðhafnarútgáfu Brennu Njálsögu, upp með Njálu, njálufélagið.is. Nýgrillaður ísfuglskjúklingur og franskar, Melabúðin. Sjónin þín einstök, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu, Hafnarfirði.
1: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
2: Holtakjúklingur Grunnur að góðri máltíð
3: Bílalán á 5 mínútum Arjón
4: Abba Treyðu þig fyrir tjóni Vís
5: Nú á matseli í IKEA Barbecue grísarif með frönskum og hrásalati á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflu gratíni og brokkoli á 1795 krónur. IKEA.
6: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
7: Fréttastofa Rúf klukkan 4, Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, segir að Ísraelsmenn taki ekki þátt í 15 liða friðarsamkomulagi sem svo kallað friðarráð Donald Trumps bandaríkjaforseta setti saman. Trump hefur þegar greint frá því að Hamas-samtökin hafi samþykkt samkomulagið sem var kynnt í síðasta mánuði. Í því átti að felast full af vopnun Hamas og annarra vopnaðra hópa á Gaza en það var háð því að Ísrael myndi draga herlið sitt frá Gaza og binda enda á allar árásir. Reuters fréttaveitan hefur eftir Netanyahu að Ísrael muni ekki draga herlið sitt frá Gaza fyrir en Hamas hafi afvopnast að fullu og ekki komið til greina að Ísraelsmenn verði fyrri til. Ofbeldi og hatursglæpir gegn hinsegin fólki hafa stigmagnast á síðustu árum. Þetta segir Sindri Freyja Bjarnabur. Hópur manna reyndi að kasta í hana grjóti þegar hún var á leið heim úr gleðigöngunni í gær.
8: Sindri Freyja segir ofbeldi gegn hinsegin fólki hér á landi sérstaklega hafa stigmagnast frá árinu 2020 þegar innflutt hatursorðræða fór að skjóta rótum.
9: 2020 árið það sem að þeir verða sýnilegri og ég held að miklu leiti að sé vegna þess að þar hvað ráðist á fánan. Út í að fánin náttúrulega bara Fánar til sem tákn yfir hópa af fólki og ef þú getur ekki ráðist á manneskina og því að það of mikið af fólki með þeim í liði, þá ræðstu bara á táknum þeirra.
8: Segir Sindri Freyja. Með vaksandi hatri í garð hinsegin fólks verði auðveldara að ráðast á fólkið líka. Hún segist hafa lent í mörgum atvikum líkt og árásinni í gær. Henni sé reglulega ógnað og öskrað sé á hana á götum úti.
9: Ég heppin að vera með rödd sem leikari sem grínisti ástæð í stöðu þar sem ég get talað upphátt og fólk heyrir það. En það náttúrulega afskaplega lítið af transfólki í auga samfélagsins. Það bara engin transpáll óskar.
8: Sindri Freyja segist lengi hafa reynt að sannfæra fólk að fordómar gegn hinsegin fólki á Íslandi séu raunverulegir og hættulegir. Margir vilji láta eins og haturs orðræða hafi engar raunverulegar afleiðingar.
9: Ég á svolítið erfitt með umræðan sem í gangi akkurat núna. Svo mikið byggð á því að ákveðið fólk þykist ekki vita hver hættan að tala svona. Að segja bara já, neður bara skoðum mín og eitthvað þannig en tilvistar réttur verður að trompa það út því að það ekki hægt að mætast í miðjunni þegar kemur að lífi fólks.
7: Þetta var Sindri Freyja Bjarnabör, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hana. Fyrrverandi ríkisstjóri Guerrero ríkis í Mexíkó hefur verið handtekinn grunaður að hafa átt við sönnunagögn sem tengjast rannsókn á hvarfi 43 háskólastúdenta þar fyrir 12 árum.
10: Saksóknari segir að ríkisstjórinn Angela Gíre hafi fyrirskipað bæði hátt og lægra settum embættismönnum að fela gögnin sem voru hljóðupptökur. Slík yfirhylming sé langt í frá einstæmi heldur hluti víðtækrar spillingar meðal leiðtoga Guerrero og ríkis. Að Gíre lét sjálfviljugur af embætti 2014 og hefur ekki sinnt opinberu embætti síðan. Fulltrúar héraðslögreglu höfði í september 2014 afskipti af stúdentunum í bænum Iguala eftir að þeir tóku þátt í mótmælum í höfuðborginni gegn stefnu menntamála yfirvalda í ríkinu. Talið að minnst 6 þeirra hafi fallið í skotbardaga en 43 hurfu sporlaust. Grunur hefur lengi leikið á að lögreglumenn hafi starfað með eiturlyfjagengi sem rændi hópnum jafnvel fyrir misskilning. Líkamsleifar 3 hafa fundist en örlög hinna eru enn óljós þrátt fyrir ítarlega rannsóknir. Foreldrar þeirra hafa löngum sakað herinum aðild að hvarfinu. Tugir hafa verið handteknir vegna málsins þeirra meðal margir embættismenn. Claudia Sheinbaum, forseti, hefur heitið því að finna stúdentana og koma lögum yfir hinna seku.
7: Markus Þórhallsson sagði frá. Íslandsmeistararnir Dagbjartur Sigurbrandsson og Guðrún Brá Björgvinsdóttir leiða enn á Íslandsmótinu í golfi nú þegar langt liðið á síðasta keppnisdaginn. Dagbjartur á 11 höggum undir pari en Guðrún Brá á höggi undir pari. Og Íslandsmótið í beinni útsendingu á RÚF. Fréttir næst klukkan 5. Fréttalestri lokið.
11: Að kjósa nei þann 29. ágúst lokar tækifærum. Já, opnar þau. Segjum já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
12: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
13: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
14: Sumarsmellur, 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira, garðheimar.
13: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
14: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður, allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
13: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
15: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ylfæk heims mælti þín. Klikt á boost.com og vestuði Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestuði tísku, barna, sport, snýrt og heimilisvörur á boost.com.
16: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
17: Rás 2.
18: Fyrst og fremst helgar.
17: Rokkland.
18: Rás 2.
19: Komið í sæl og blessu, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og þetta þátturinn Rokkland.
20: Right about now.
21: Til auðlýsi hitt og annað sem svo aldrei kemur. Það var bara ekki auðlýst, það var auðlýst spennasöng.
22: Hvað gerir kvöld? Kíkja á tónleikana, ekki?
23: Það ekki veit fyrir mig að við reynum einhverja brjála úlinga.
22: Hvað meinarðu?
19: Paul McCartney, bítillinn Paul, kemur lítilega við sögu í þessum þætti. Sveinu hluta þáttarins var að senda frá sér nýja plötu. Ariana Grande heyrum í henni líka, Soft Cell, Steve Perry fyrir söngvari Journey og einhverju fleiri. En Aretha Franklin í aðalhlutverki í þessu fyrsta rocklandi eftir gott sumarfrí.

Aretha Franklin var ekki bara frábær sönguna, heldur var hún líka frábær píanisti. Hún hóf ferilinn í kirkjunni hjá pappa sínum, söng þar gospel, drottni til dýrðar. En pappennar var prestur í New Bethel Baptist Church. Og hann var ekki bara prestur, hann var stjörnuprestur sem átti marga fræga vini. C.L. Franklin hétan og meðal þeirri sem komu sem gestir á heimili Arithu og pappennar þegar hún var stelpa voru Sam Cooke og Martin Luther King. Og þarna í kirkjunni byrjaði Aretha kornung að syngja. 18 ára gömul, 1961, gerði hún svo plötusamning við Columbia Records, söngin á einar nýju plötur þar án þess að vekja þannig lagað mikla lukku. En 1967 sagði hún skilið við Columbia og gerði samning við Atlantic útgáfuna og þá fóru hjólin að snúast hjá henni. Þá sló hún í gegn.

Þetta lag er titillag tíundu plötu Aretha Franklin, fyrstu plötuna sem Atlantic útgáfan gaf út með henni árið 1967. Aretha var þarna 25 ára gömul og loksins meðla komin heim. En rocksagan kennir að tíminn sem hún var hjá Atlanta útgáfunni hafi verið blóma tíminn í lífinar. Hún var á samningi hjá Atlantic í meir en 20 ár, allt til ásins 1979. Og lykilmaður þarna er upptökustjórinn Jerry Wexler, einn merkasti upptökustjóri allra tíma. Hann var með inn á flestum Atlantic plötunum hennar og hann var líka einn af eigendum útgáfunar.

En Aretha Lewis Franklin fæddist 25. mars 1942. Foreldrarnir voru Barbara og Clarence Lavon C.L. Franklin. Hún fæddist heima hjá sér á Lucy Avenue 406 í Memphis í Tennessee. Og pappinn, baptista prestur eins og áður sagði og mamman ágætis píanuleikari og sönguna, svona meðal annars. Báðir foreldrarnir áttu börn fyrir þegar þau kynntust og eignuðu síðan fjögur börn saman. En þegar Aretha var 2 ára gömul þá flutti fjölskyldan frá Memphis til Buffalo í New York og svo 3 árum seinna til Detroit þar sem pappinn fékk góða preststöðu í New Bethel Baptist Church. Pastorinn, þó hann gengi á Guðs vegum og predikaði orð Guðs, þá tókst honum ekki alltaf að fylgja þeim sjálfur og hann var talsvert upp á kvenhöndina eins og sagt er. Og það var til þess að foreldrar Arethu skildu þegar hún var 6 ára gömul. Mamman flutti til Buffalo í New York en hún og börnin urðu eftir hjá pappanum í Detroit. Og hún hitti mömmu sína bara á sumrin af og til í New York en hún kom reynda líka stundum að hitta því í Detroit. Mamman fékk svo hjartaáfall og lést áður en Aretha var 10 ára. Ýmsar konur tóku að sér að annars börnin ásamt pappanum, meðal annars Ammenar, Rachel og Mahalia Jackson sem var mikil vinkona fjölskyldunar. Þetta var það leiti sem Aretha fór að setjast við píanóið og það má segja að hún hafi kennt sér sjálf að spila eftir eyranu. Hún fór í gaggó eins og gengur en hætti á öðru ári vegna þess að hún varð ófrísk. Hún var 12 ára gömul. Hún eignaði barnið, soninn sem hún gaf nafn pappa síns, Clarence, faðirinn var sagður strákur úr skólanum, Donald Burke, en 12 ára hugsið ykkur. Ekki nóg með það, heldur, eignaðist hún annan son þegar hún var 14 ára. 14 ára gömul var hún orðið 2 barna móðir og seinni sonurinn fékk nafnið Edward eftir pappanum, Edward nokkrum Jordan. Ég veit ekki mikið meira þetta mál en Aretha vildi aldrei tala þetta í viðtölum en vissulega er þetta sérstakt. 2 barna móðir, 14 ára gömul. Og þarna á þessum tíma var Aretha að leggja grunn að tónlistarferlinum. Hún var orðin svolítið númer, söng gospel í kirkjunni hjá pappa. Pappanum sem var ekki bara einhver prestur, hann var stjörnuprestur. Og Ammenar og Erna systirinnar sáu að mestu leiti uppeldi sonana meðan Aretha var öðrum hnöppum að neppa að sinna tónlistinni og eða hitta vini sína. Hún eignaði síðar 2 syni til viðbótar, Ted sem spilaði talsvert með henni á gítar í seinni tíð, hann fæddist 1964 og K. Calf 1970.

0: Þetta er eitt þekktasta lagið en Aretha Franklin, Chain of Fools. Þetta náði fyrsta sæti R&B vinsældalistans í Bandaríkjunum í janúar 1968 og var þar í fjóra vikur. Þetta lag fékk Grammy velun í flokknum Best Female R&B Vocal Performance og svo var þetta setan tekið inn í fræðarhöll Grammy Hall of Fame. Og árið 2004 þá gerði Rolling Stone lista yfir 500 bestu lög allra tíma og það lenti þetta í sæti númer 248 og Maria Carey hún söng þetta svo setna ágætlega tónleika þætti á VH1 Divas Live. Og sagan segir okkur að þetta lag sé byggt á gömlu gospellagi sem heitir Pains of Life, var flutt af gospeltríói frá Houston í Texas og það getur bara meira en velverið en það var Aretha Franklin alltaf gospelsönguna í grunninn, komum betur að því hérna á eftir, en eins og framöfum komið þá var pappinnar Aretha stjarnar á undan henni. Hann var aðalstjarnan, hann var stjörnuprestur sem ferðaðist og predikaði í kirkjum öll Bandaríkin og hagnaðist vel á því. Skulum heyra þessi hún.
1: And all together another thing to another people. When the white Europeans came to this country, embarked upon these shores, America to them was a land of promise. Was a mountaintop of possibility, was a mountaintop of adventure. But to the Negro, when he embarked upon these shores, America to him was a valley of slave hooks, a valley of slavery and oppression, a valley of sorrow, so that often we have to say, one of these days, I'm going to eat at the feast and table. One of these days, the chariot of God will swing low. I wish I had somebody here praying with me.
0: Magnaður gaur, fullur af andagift og heilugum anda, svona ljómaði pappinnar Aretha Franklin. Þegar hann var í essinu sínu að predika einhvers staðar. Líklega er þetta tekið það leiti þegar hún var að ferðast með honum og hitaði upp fyrir hann, söng áður en hann steig í predikunastólinn og magnaður ræði maður var oft kallaður maðurinn með milljón dollara röddina, treyf fólk með sér og það vildi þekkja hann. Og það heimsótt hann margir líka þekkt fólk eins og Jackie Wilson og Sam Cooke og Martin Luther King. Við skulum heyra næst upptöku með Arithu úr kirkjunni. Þegar hún var 14 ára gömul.

Engin smá söngun eins og þeirri 14 ára gömul, eina þeim allra bestu og nú erum farin yfir móðuna miklu lest 76 ára gömul núna 16. ágúst síðastliðin, Aretha Franklin og ég veit ekki, líklega var hún að spila þarna á píanóið sjálf hún var kölluð Queen of Soul það kom bara snemma hún kom 77 lögum á topp 100 vinsældalistana í Ameríku þar að fóru 21 lag í toppsæti R&B listans Hún hlaut 18 sinnum Grammy-velun, 18 sinnum og hún var fyrsta konan sem var vígð inn í fræðarhöll rocksins 1987, annað árið sem fólk var vígt inn í, tekið inn í fræðarhöllina. Og sumir hafa talað Aretha Franklin sem eins konar fána bera svartra kvenna í Bandaríkjunum. Hún var bara risi og ein magnaðasta söngkona sögunar. Hún hafði áhrif á næstum alla sem á eftir henni komu og allar söngdífur síðustu ára og áratuga litu upp til hennar Whitney Houston og Mariah Carey og Adele og er allar nefndu það bara Aretha var drottningin Queen of Soul Hún var frumkvöðul, frábær alhliða söngona, gospel söngona kannski fyrst og fremst Hún byrjaði í kirkjunni og þekktasta platan hennar gospelplata sem kom út 1972 tónleikaplata sem heitir Amazing Grace.

Þetta er eitt af lögunum sem er að finna á tónleika gospelplötunni Amazing Grace sem kom út 1972. Lagið How I Got Over er eftir söngkonu sem heit Clara Ward og hún var tíður gestur á heimili Arithi þegar hún var stelpa. Sagan segir að hún og pastorinn, pappinn, hafi verið meira en bara nánir vinir. Og hún hafði mikil áhrif á ungu Arithi, segir sagan. En þetta er fjórða... En þessi plata var fjórða tónleikarplatan sem hún gaf út, Atlantik útgáfan gaf þetta út. Og þessi plata seldist í meirinn 2 miljónum eintaka. Hún fekk tvöfalda platínu blödu fyrir Amazing Grace. Og þetta er mest selda platanarnar á öllum ferlinum. Og þetta er mest selda gospelplata sögunar. Og hún fekk Grammy velun fyrir hana 1973. Best Soul Gospel Performance. Hún var tekin upp í New Temple Missionary Baptist Church í Los Angeles í janúar 1972 og það var líka, þetta var filma líka, það átti að gefa út mynd, en hún var aldrei gefin út og hún var gefin út aftur, hún var endur útgefin plata 1999 með fleiri lögum en komu út á upphaflegu plötunni. Og sumir vilja meina að þessi plata hafi haft þau áhrif meðal annars að Rolling Stones fór að leika sér með gospelmusík. Akkurat á þessum sama tíma, 1972, þegar þeir voru að gera plötuna sem að fékk svo nafnið Exile on Main Street.

Já, þetta er eins og hann í rocksögunni. May the good Lord shine a light on you. Þetta er hættulegasta hljómsveit í heimi á þessum tíma, 1972. The Rolling Stones. Aretha Franklin byrjaði að syngja í kirkjunni hjá pappa sínum skömmu eftir að mammina dó þegar hún var 10 ára. Það fór ekki fram hjá neinum sem heyrði hann að syngja að hún söng betur en flestir, ef ekki bara allir. Og þegar hún var 12 ára ákvaði hann að gera eitthvað í þessu, að viti, hugsaði þetta sem starf fyrir hana og hann tók að sér hlutverk umboðsmanns, kominni á samning fljótlega og fyrstu upptökunir hennar eru gospelmúsík, lög sem hann var vön að syngja í kirkjunni. 16 ára gömul, 1958, fóruðu feðginni svo saman til Kaliforníu, þar sem að þau hittu með hans Sam Cooke, fengu ráði á honum og sama ár fórun í ferðanlaga með Martin Luther King, þar sem hún söng þar sem hann predikaði. Hún átti svo nokkrum árum setna eftir að syngja í jarðaförin hans, sem er önnur saga. Það næsta sem gerðist var að hún fór til Chicago, fekk að búa hjá Staples fólkinu, vinnu þeirra, Mavis Staples og fjölskyldu, en þau voru svona, gospelgrúpa, fjölskyldu hljómsveit, Pops, Staples og bönnin hans og þetta var vinafólk. Aretha söng talsvert í kirkjum í Chicago á þessum tíma, en skömmu eftir 18 ára afmælið sagði pappa sínum að núna langaði hana til þess að gera eins og Sam Cooke, ekki syngja bara í kirkjunni, ekki syngja bara gospel, heldur líka popmusik. Hann lagði blessun sína yfir þetta og hún flutti til New York, en ekki bara hún, heldur flutti hann líka. Hann var jú einu sinni umboðsmaðurinn hennar. Hann hjálpaði henn að taka upp demo, tvö lög og þessi tvö lög komu inn á samning hjá Columbia Records sem var eitt flottasta plötufyrirtæki heims. Það var 1960.

Today I Sing the Blues. Þetta er að finna á fyrstu plötunni sem að Columbia útgáfan gaf út með Arithu. Þetta náði tíundarsæti R&B listans í Bandaríkjunum 1960 og er á svo fyrstu stóru plötunni Aritha with the Ray Bryant combo. John Hammond stjórnaði upptökum. John Hammond sem að sem við segja hafi uppgötað Arithu og Bob Dylan og Bruce Springsteen og svo framvegis. En það hafði fleiri áhuga á þessar ungu söngunum en Columbia. Sam Cooke, hann reyndi að fá pappenar til þess að semja við fyrirtæki sem hann var að samningi hjá á sinni tíma, RCA. En pastornum fannst það ekki alveg nóg freistandi. Barry Gordy, hann reyndi að fá Arithu til sín á Tamla Records. En hún fannst það ekki vera nóg stórt, þannig að hann samdi við Columbia. Og hún var hjá Columbia frá 1961 til 66 og á þeim tíma gaf fyrirtæki út 9 stórar plötur með henni. Það gekk svo sem ágætlega en ekki mikið meira heldur en það. Hún var ekki superstjarnan sem hún átti eftir að verða eftir Columbia tíman. Plöturnar voru fínar, velgerðar, topp mannskapur, að músíkin var svona hálgerður easy listening, vanulisikur, jazz standardar, doo-wop, blues og létt R&B. Einhver orðaði að þannig að hún hafi fengið að syngja lögin sem Barbara Streisand vildi ekki syngja. Hún var líka samningsbundin Columbia, þær voru þar svona hlið við hlið og Barbara var svona aðal söngkona útgáfunar á þessum tíma. En að einhverjir hafa sagt að Arithu hafi fengið afganginn frá henni. En hún vann eins og hestur, tók upp plötur, hún söng og spilaði á alls konar tónleikastöðum um allt, en hún náði ekki alveg í gegn. Sagan segir að þeir hjá Columbia hafi ekki alveg áttað sig á því hvar hennar heimavöllur var, hvað hún gerði best, en það vissuður hjá Atlantic. Og 1967 færði hún sér þangað yfir til Atlantic Records og fór að vinna með Jerry Wexler.

Þetta er eitt stærsta og þekktasta lag Aretha Franklin. Þetta er fyrsta lagið á allir fyrstu plötunum sem Atlantic útgáfan gaf út með henni. Otis Redding samdi þetta, Respect heitir þetta, en hann sagði eftir að Aretha gaf þetta út að hún hafi bara stólið því frá hún og eignað sér það. Hún gerir þetta miklu betur en ég, þannig hún breytti því aðeins. En eins og Otis syngur þetta, þá er þetta örvvæntingafullu maður sem að elska konunum sínum svo mikið að hann vill allt fyrir hann að gera. Hún má haga sér raunni eins og hún vill bara ef hún sýnir honum smá virðingu þegar hann kemur heim með peninga. En hún breytir þessu, þetta er nú svona örug og sterk kona sem veit að hún hefur allt sem að maður getur óskað sér og hún gerir allt gott, kemur vel fram við hann, en hún vill fá virðingu í staðinn, respect. Og hún bætti í lagið þessu R-E-S-P-E-C-T og svo er það systur hennar sem er að syngja þarna með henni. Bakgrættir, suck it to me, suck it to me, suck it to me. Og þetta lag hefur einhvern veginn lifað svona sem hluti af réttinda baróttu kvenna í heiminum. Hún fekk tvenn Grammy-velun fyrir þetta 1968, Best Rhythm and Blues Recording og Best Rhythm and Blues Solo Vocal Performance. Og lagið var svo tekið inn í fræðarhöll Grammy árið 1987. Og þetta er að finna á fyrstu stóru plötunni sem hún gerði fyrir Atlantik, eins og ég sagði. Tíunda platanar heitir I Never Loved a Man The Way I Love You, kom úr 10. mars 1967 og náði öðru sæti vinsældalista Billboard, stóra vinsældalistans í Bandaríkjunum. Fór á toppin á R&B listanum. Og svo kom næsta plata.

Baby, I love you. Aretha Franklin. Fyrsta lagið af annari stóru Atlantic plötu Aretha Franklin sem kom út á lítilli plötu. Þetta lag var mikill smellur, þetta náði í fjórðarsæti bandaríska vinsældalistans, aðallistans og var tvær vikur á toppnum á R&B listanum. Martin Scorsese notaði þetta lag svo setna í kvikmyndinni sinni Godfellows. Þetta er Lady Soul, þessi plata kom út 22. janúar 1968, 12. platan hennar, fór á toppinn á R&B listanum, seldi meir en milljón eintök í bandaríkjunum einum og svo er hún á alls konar listum. VH1 gerði lista 2003 þar sem að þessi plata var sett í 41. sæti fyrir bestu plötur allra tíma. Rolling Stone setti hana í 85. sæti á lista yfir 500 bestu plöturnar og svo framvegis, og Pitchfork setti hana í 2009. sæti fyrir bestu plötur 7. áratugarins, 60s. Og þarna eru lög eins og Chain of Fools sem við heyrðum áðan. Þannig að öðru sæti, stóra vinsældalistans í Ameríku, Sweet Baby Since You've Been Gone, það náði 5. sæti listans, og You Make Me Feel Like a Natural Woman, það er þannig líka, það náði nú bara 8. sæti, en það hefur nú lifað einna best af hennar lögum.

0: Árið 1967. Ari það á ekki þetta lag en söng það og gerði það frækt og þetta hefur heldur betur lifað. Lagið sömdu hjónin þá, þau voru ennþá hjón, Jerry Goffin og Carol King það leiti þegar þau voru reyndar að skilja, sem er önnur saga. Þau kynntust barnung, giftu sig og eignuðust tvær dætur, sömdu mikið af lögum saman sem margir þekkja, hún lög og hann textana, fjölda laga sem eru vinsæli flutningi ýmissa listamanna, Little Eva, Crystals, Ronettes, Dion, Beatlarnir, Monkeys, Herman Hermits, Chiffons og svo framvegis. En dag einn, skömmuðurinn Carol King flutti með dætur þeirra Jerry Goffin til Los Angeles og þau voru sem sagt að skilja, þá voru þau saman á göngu í New York þegar Jerry Wexler, upptökustjóri og einn af eigendum Atlantic Records, keyrði upp að þeim og sagði, heyrðu, mér vantar nýtt lag, mér vantar næsta smell fyrir Aretha Franklin og lagið mætti gjarnan heita Natural Woman og hann baði að semja lagið Natural Woman sem þau gerðu þá kvöldi. Þau voru spennt að heyra hvað Jerry og Aretha þætti lagið að sjálfsögðu og til allra hamingju voru allir mjög hrifnir að því og þetta er eitt þekktasta og lífseigasta lag Aretha Franklin og Carole King. Hún gaf þetta út á plötunum sem hún sló í gegn sjálf með sem flytjandi, Tapestry, árið 1971. En fram til þess tíma þá var hún fyrst og fremst bara ung kona sem samdi lög fyrir aðra og vildi alls ekki vera stjarna, hún vildi alls ekki vera sviði, að minnst ekki ekki aðalhutverki en það átti svo eftir að breytast. Og fyrir 3 árum hlaut Carole King það sem heitir Kennedy Center Honors, en það er viðurkenning sem veitti listamönnum fyrir framlag sitt til lista og fyrir ævistarfið, þeim sem hafa auðgað menningalíf Bandaríkjanna vel og lengi. Þetta hefur verið gert árilega í 40 ár og þeir sem hljóta viðurkenningarna þurfa ekki endilega að vera Bandaríkjamenn, það hafa ýmsir af öðru þjóðerni hlotið þessa viðurkenningu. En 2015 var sem sagt komið að meðal annars George Lucas og Carole King og við skulum heyra upptöku frá athöfninni. Og við heyrum hérna fyrst í leikonu, leika eða tala í hlutverki Carole King. Og Carole King situr svona upp á svölum í fínu sæti við liðin á Barack Obama, Bandaríkjaforseta, og horfir og hlustar og tekur fyrir andlitið og tárast og allt mögulegt.
1: Eventually Jerry and I broke up, though I am glad to say we stayed friends. And I had to leave Donnie because I moved to LA, but... Before I left New York, Jerry and I were walking down Broadway when Jerry Wexler, the co-founder of Atlantic Records, pulled up in his limo and said he had a song he wanted us to write. It turned out to be the last big hit Jerry and I did together, but what a way to end it, especially since the woman who sang it was one of the great American artists of all time. I would later do a version of it myself on Tapestry, but it was different from hers because, well... There is only one Aretha Franklin.

Já, svo hann á að gera þetta. Alveg magna, alveg frábær, 73 ára gömul, Aretha Franklin, 2015, að syngja gamla lagi sitt og Carole King, henni til heiðurs, þegar Carole King hlaut Kennedy við kenninguna. Því lík söngun. Og þarna, þegar þetta lag var nýtt, þegar þetta var ný komið út, þá var Aretha algjörlega á toppnum. Hver platan á fætur annari seldist í bílförmum og á Aretha Now sem kom út 1968 er lag sem átti eftir að lifa góðu lífi á Íslandi undir öðru nafni og á öðru tungumáli.

Klappað af, söng Jónas R. með Flowers, sama ár og Aretha Franklin söng þetta Thing. Lagið skrifað á hana og Ted White og í júní 68 var Aretha Franklin á forsíðu Time Magazine og yfir forsíðuna var skrifað The Sound of Soul. Þetta lag kemur við sögu aftur hérna og eftir. En þetta sama ár 1968 voru í fyrsta sinn veitt Grammy-velun í flokknum Best Female R&B Vocal Performance. Það sé að besti R&B flutningur konu og hún hlaut fyrir lagi Respect 1968 Respect sem við heyrðum á hann og svo hélt þetta bara áfram 69 Chain of Fools 70 Share My Love With Me 78 Don't Play That Song og 72 voru tilnefndar á móderni Diana Ross Freda Payne Janis Joplin og Jane Knight og hún vann enn einu sinni fyrir þetta hérna Bridge Over Troubled Waters

Kona dagsins, Queen of Soul, Aretha Franklin, sem að lést núna í ágúst, 76 ára að aldri, þessi frábæra sönguna. Hér er hún 30 og hún söngið þannig að höfundurinn Paul Simon átti bara ekki orð. Þetta er að tónleikaplötu sem að heitir Aretha Live at Fillmore West, þriðja tónleikaplataninnar, kom út í maí 1971 og hún fékk Grammy-velun fyrir þetta í flokknum Best Female R&B Vocal Performance og hélt svo bara áfram, var búin að taka þessi velun 68, 69, 70, 71 og þetta 72 og 73 fékk hún þessi velun ennum sinni fyrir lagið Young, Gifted and Black, 74 líka fyrir lag sem heitir Master of Eyes, The Deepness of Your Eyes og líka 75. 8 ár í röð, hugsaði ykkur, og 75 fyrir þetta lag hérna sem heitir Ain't Nothing Like the Real Thing. Við höldum svo áfram með Aretha Franklin í seinni hluta Rockland hérna rétt og eftir.

0: Silfrið hefur göngu sín á nýjan leik mánudaginn 10. ágúst. Það styttist í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB og formenn allra stjórnmálaflokka á Alþingi mætast í beinni útsendingu. Silfrið á mánudag klukkan 19:45.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
4: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt.

0: Fréttastofa Rúf klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Einn var fluttur á slysadeild eftir alvarlega líkamsárás í Kópavogi í dag, fjölmennt lið lögreglu og sjúkraliðs sinnti útkallinu klukkan 3 og einn hefur verið handtekinn. Tveir sjúkrabílar voru sendir á vettvang samkvæmt upplýsingum frá slökkviliðinu, Hjördís Sigurbjartsdóttir aðstoðar yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Segir að einn hafi verið handtekinn. Samkvæmt heimildum fréttastofu átti árásin sér stað á Kársnesi í Kópavogi. Nokkrir eru særðir eftir skotárás í Holbæk í Danmörku 60 km vestur af Kaupmannahöfn. Lögregla greinir frá því að árásamaðurinn gangi enn laus. Danska ríkisútvarpið segir árásin hafi verið gerð í félagslegu húsnæði í borginni. Samkvæmt upplýsingu miðilsins engin látinn. Borgarstjórinn í Holbæk greinir frá því á Facebook að lögregla telji skotárásina tengjast uppgjöri glæpagengja. Ofbeldi og hatursglæpir gegn hinsegin fólki hafa stigmagnast á síðustu árum að sög Sindra Freyju Bjarnabörs sem varði gær fyrir því að hópur manna reyndi að kasta í hana grjóti þegar hún var leið heim úr gleðigöngu. Sindri Freyja segist lengi að var reynd að samfæra fólk að fordómar gegn hinsegin fólki á Íslandi séu raunverulegir og hættulegir en margir vilji láta eins og haturs orðræða hafi engar raunverulegar afleiðingar.
1: Ég á svolítið erfitt með umræðan sem er í gangi akkurat núna er svo mikið byggð á því að ákveðið fólk þykist ekki vita hver hættan að tala svona. Að segja bara já, nei, þetta bara skoðum mín og eitthvað þannig en tilvistar eftir réttur verður að trompa þá því að það er ekki hægt að mætast í miðjunni þegar það kemur að lífi fólks.
0: Þetta var...
2: Rás 2
3: Fyrst og fremst helgar
2: Rokkland
3: Rás 2
4: Hi, this is Patti Smith on Rás 2 I'm in Iceland I want to say hello to everyone and remind everyone that people have the power

Það er Páll og við erum að taka ofan í dag fyrir Aretha Franklin, Queen of Soul sem var lést núna í ágúst 76 ára að aldri Þetta lag að finna alveg eins og lagi sem við heyrðum hérna síðast síðasta lagið í fyrir hlutanum af, þetta að finna plötu sem heitir Let Me In Your Life 20. stúdíoplata Aretha kom út 1974 í febrúar og þetta var ein af plötunum sem að seldust hvað best Hún náði fyrsta sæti R&B lista Billboard og 14. sæti á stóra aðal vinsældalistanum og þetta er eina af plötunum sem að þetta er svona þykir eina bestu plötunum hennar þessi plata. En þarna fór aðeins að halla undan fæti hjá okkar konu. Plötunar sem kom í kjölfarið þær seldust ekki eins vel þarna var svona aðeins farið að fara niður á við áhugin á henni minkaði og síðasta platan sem hún gerði fyrir Atlantic útgáfuna kom út 1979 hún heitir La Diva og svona hljóma hún þá

0: Disco Aritha. Sluppu fáir við discoið 1979. Þannig var hann að reyna að halda sér í formi, haldi í fornafrægð og vera með í geiminu, en það bara gekk ekki alveg nóg vel, og eftir þessa plötu þá sagðum skili við Atlantic útgáfuna eftir 12 ár og margar fínar plötur sem að gengu alveg svakalega vel. Og hennar helsti samstarfsmaður í Atlantic var hættur þarna og farin yfir til Warner Brothers, Jerry Wexler. En það næsta sem að gerðist, það var svolítið skemmtilegt og skaut Aritha aftur þráðbeint upp á stjörnuhimininn. Og þarna tók ég fyrst eftir henni. Í hlutverki í kvikmyndinni Blues Brothers sem John Landis gerði árið 1980.
1: You better think about what you're saying. You better think about the consequences of your actions.
2: Oh, shut up, woman.
1: You better think-

tók fyrst eftir þessari miklu söngunu þarna, 11 ára gamall, en þessi mynd, Blues Brothers, hún sló í gegn allan heim, það voru allir krakkar, allt ungt fólk út allan heim, það sá þessa mynd. Og það búið að setja upp söngleiki í framhaldsskólum ábyggil út allan heim, Blues Brothers og alls konar Blues Brothers sýningar og svo má ekki glemma því að Sálina Sjónsmíns var til upp úr svona Blues Brothers kvöldi sem að var haldið í Reykjavík, Rock City. En Aritha, hún eignaðist þarna nýjan hóp aðdáenda, það er alveg hreinu. Hún hélt áfram að gefa út plötur núna á Arista Records, þar sem að aðalmaðurinn var Clive Davis. Plöturnar gengu ágætlega, náðu allarinn á top 50 og flestar top 40. Og svo 1985 þá sló hún enn og aftur í gegn með plötu sem að heitir Who's Zooming Who. Hún náði 13. sæti bandarska vinsældalistans. Platan soundar eins og plata sem að koma út 1985, það er 80s sound á henni. Og þekktasta lagið af þessari plötu er magnaður duett Arithu og Annie Lennox og Dave Stewart úr ensku hljómsveitinni Eurythmics. Mikið kvenna baráttu lag allar götur síðan, Sisters are doing it for themselves.

Sisters are doing it for themselves 1985 duett breska pop sveitin New Rhythmics og Queen of Soul Aretha Franklin svona feminista anthem eins og það segja í útlöndum þau sömdu þetta Annie Lennox og Dave Stewart settu þetta á plötuna sína Be Yourself Tonight og Aretha fekk að setja þetta líka á sína plötu Uppaflega átti nú Tina Turner að syngja þetta með Eurythmics þau höfðu samband við hana en hún gaf ekki kost á sér og þá töluðu við Arithu og hún var til og hún þarf ekki að sjá þetta í hífum þetta var mjög vinsælt og svona þannig að myndi hún enn og aftur á sig hvað hún var frábær og gaman að geta þess að þrír úr Tom Petty Heartbreakers bandinu eru þetta með Stan Lins á trommur, Belmont Tens á orgel og Mike Campbell á gítar og bassanleikari Nathan Easter þarna með Það náði níunda sæti breska vinsældalistans og átjönda sæti í bandreikjánum. Og lagið var tilnæmt til Grammy-veluna í flokknum Best R&B Performance by a Duo or a Group with Vocals. Þannig að besti söngflutningur, duos eða hljómsveitar í R&B flokki.

Og þessi plata, hún seldist í meiri milljón eintökum, þess að sé að platan Aritha og henni hélt áfram að ganga vel. Á næstu blödu, Aritha, sem kom út 1986, eru nokkri smellir og þar á meðal annar duett sem sló í gegn og heyrist ennþá stundum á ýmsum útvarpsstöðvum í heiminum. Duett með George Michael.

0: Þetta hefur lífið alveg ágætu lífi. Tveir magnaði söngvarar hann saman. Tveir frábæri sálarsöngvarar. George Michael var líka sálarsöngvari og frábær, eins og Aretha. Og hún hélt áfram að gefa út plötur sem gengur sumar ágætlega. En síðasta platan hennar sem seldist í gull og vakti almenn athygli um allan heim er plata sem kom út 1998 fyrir 20 árum síðan. Það var fyrsta platan hennar í 7 ár og þarna var öllu tjálta til. Þarna er lag sem Lauryn Hill úr Fugees samdi fyrir hana, titil af plötunar og þarna átti heldur betur að vera comeback. Platan er stjörnum prýtt. Puff Daddy er til dæmis einn af upptökustjórum plötunar.
1: Listen dear, I realize that you've been hurt. Deeply, because I've been there.

A Rose is still a Rose. Það heitir platan og það heitir þetta lag líka sem eftir Lauryn Hill. Hún fékk fína dóma fyrir þessa plötu og svona, það var vissu leiti svolítið comeback hjá henni. Hún var til dæmis tilnæmd til Grammy-veluna enn einu sinni fyrir þessa plötu í flokknum Best R&B album. Hún var líka tilnæmd í flokknum Best Female R&B Vocal Performance. Hún náði 30. sæti á vinsældalistanum í Bandaríkjunum. Engin plata hennar hafði náð hærra í 13 ár. Hún seldist líka vel út um allan heim og ég man að við spilum þetta lag mikið hérna á Rás 2. Og þetta er síðasta platan hennar sem að seldist eitthvað að ráði. Aretha Franklin var magnaður listamaður, hinn flottasta rödd popsögunar. Hún hefur verið sett í fyrsta sæti og alls konar listum sem fjölmiðlar hafa gert í gegnum tíðinni yfir þá bestu söngvarana. En hún var líka auðvitað bara manneskja sem þurfti að díla við alls konar hluti í lífinu eins og við hinn. Fyrir það fyrsta, þá voru hún 4 barna móðir og þið munið, hún var búin að eignast 2 syni, 14 ára gömul. Hún gifti sig 2 svar, fyrst honum Ted White þegar hún var 19 ára árið 1961, þegar hún var að stíga fyrstu skrefin á fræðabrautinni í New York. Ted var ekki góðu við hana, beitt hana ofbeldi og hún losnaði frá honum eftir 8 ára hjónaband 1969. Skildi við þá. Næstum áratug síðar giftist hún leikaranum Glyn Turman og varð á leiðinni fósturmamma 3 barna hans frá fyrra hjónabandi. Hjónabandi hélt í 5 ár eða til 1982, en þá flutti Aretha frá Kaliforníu þar sem hún bjó aftur heim til Detroit til þess að vera nær sínu fólki, sinni fjölskyldu. Hún var svo lengi trúlofuð manni sem að heitir Willie Wilkerson, en hún sleit þeirri trúlofun endalega 2012. Hún keðjureykti fram eftir aldri, reykti mikið, en þegar reykingarnar fóru að hafa og mikil áhrif á röddina þá hætti hún að reykja. Og svo drakk hún líka mikið. Hún var alkohólisti, þurfti að díla við það lengi, meira menna all ævi. Og oft þurfti hún að takast á við kolsvart þunglindi. Hún dansaði líka mikið dans við auka kílóin meira menna all ævi, þyngdist mikið og fór svo í stranga megrunarkúra til að losa sig við stundum 10 kíló.

Þetta er ekki slæmt. Þetta er, hérna er Aretha Franklin að syngja Let It Be, bítlalagið Let It Be. Þetta er að finna á plötu sem kom út bara í fyrra, 10. november í fyrra, heitir A Brand New Me og þarna er verið að nota gamlar söngupptökur með Aretha og blanda þeim saman við nýjar upptökur með Royal Philharmonic Orchestra. Atlantic útgáfan gaf þetta út í samstarfi við Rhino útgáfuna og það er skemmst því að segja að þessi plata er bara algjörlega frábær. Mæli með henni, náðu ykkur í hana, finnið hann á Spotify. Meðal bestu vinkvenna Aretha í bransanum voru til dæmis Dionne Warwick, Mavis Staples og Sissy Houston, mamminar Whitney Houston. Sissy söng bakrættu stundum með Aretha og Whitney kallaði Aretha Ree Franku. Aretha ætlaði að syngja í jarðarför Whitney en veikindi komu í veg fyrir það. Hún söng þegar Barack Obama var vígðurinn í embætti forseta. Hún söng í jarðarför Martins Luther King. Hún var heiðruð á allan mögulegan hátt af alls konar samtökum gegn tíðina, fékk stjörnu í Hollywood Walk of Fame 1979, var fyrsta konan sem var vígðin í Fræðarhöll Roxins 1987. Hún hlaut Grammy Legend verðlaun 1991, Grammy Lifetime Achievement verðlaun 1994 fyrir ævistarfið. Hún hlaut Kennedy Center verðlaunin 1994 líka og svo framvegis. Og það talaði um hana sem sterkustu og mikilvægustu rödd kvenna í mannréttinda baráttu svartra í Bandaríkjunum. Og röddin, þessi frábæra rödd við skulum heyra, upptöku með Aretha, örlíti brot, fann ekki meira, frá Grammy-verðlununum árið 1998. Málið er að Luciano Pavarotti, Elvis óperu heimsins, eins og Bono kallaði hann minnst kosti, hann var mættur á svæði til þess að syngja Nessun Dorma, Aríuna frægu eftir Puccini. En þegar partíið var byrjað, útsending var hafin og svona einhver bara hálftími, klukkutími í að Pavarotti átti að fara á svið, og fekk hann eitthvað ríki hálsinn og sagði nei, ég get ekki sungi í kvöld, það er ekki að ræða. Og þá voru heldur betur góður af dýr. Þetta var eitt aðal númer Grammy verðlununa þetta árið. Búið að æfa og allt klárt, stór hljómsveit með honum. Hvað áttu að gera? Jú, sá sem stjórnaði verðlunafendingunni þetta kvöld, hann ákvaða að spurja Aretha Franklin sem var þarna hvort hún var til í að taka þetta. Hvort hún geti farið og sungið Nessun Dorma óæft með orkestrunni. Og hún sagði, geti fengið að heyra upptöku frá æfingunni og hún fekk að gera það, hlustaði á það og sagði svo, þetta verður skemmtilegt. Og svo söngur þetta bara í tóntegund Pavarottis.

Ég hefði viljað spila meira af þessu og var búinn að finna það en svo bara týndi ég því og fann það ekki aftur. Þannig að þetta var bara svona smá tóndæmi frá þessu þegar Aretha Franklin söng á Grammy-verðlunum 1998 stökk inn fyrir Luciano Pavarotti og söng Nessun Dorma. Það skal tekið fram að hún hafði sungið þetta áður og meiri segja stuttu áður og seinna áttun eftir að syngja Nessun Dorma hér og þar síðast fyrir Francis Páa í Philadelphia árið 2015 og þá gerðist það að lítil drengur var svo snortinn af söngnum að hann komst einhvern veginn upp á svið og faðmaði Arithu meðan hún var ennþá að syngja. Jarðaförin hennar var stjörnum prýta, voru alls konar stjörnur og fyrir menni sem mættu þar. Það voru næstu í 20 söngatriði og meir en 30 manns sem heldur ræður. Þetta hefur tekið einhver tíma og þetta var í beinni útsendingu. Og meðal þeirra sem að heldur ræður og töluðu Arithu voru Smokey Robinson, gamli vinurinnar og Bill Clinton fyrir forseti Bandaríkjanna. Hún var höfði í opinni kistu í nokkra daga fyrir athöfnum. Mér skilst að á þeim tíma hafi þrisvar verið skipt um föt á drottningunni. Það voru það bil 5.000 manns sem mættu í jarðaförina, 4.000 vinir og fjölskylda og svo framvegis. En svo var pláss fyrir 1.000 viðbót og það var ákveð að hleypa inn ókunnugum. Þar sé aðdáundum og fólki sem hafði dáð staðinni úr fjarlægð. Það var tilkynnt núna í upphafi þessa ás að Jennifer Hudson sem mitt söng í jarðaförin hennar myndi leika Arithu í heimildakvikmynd sem að fara í framleiðslu og hún á að sína lífinnar og feril. Og 14. nóvember næstkomandi er verið að skipulegja stjörnum prýta minningartónleika henni til heiðurs í Madison Square Garden í New York. Það er að segja endalust margt og miklu fleira um Arithu en ég ætla að segja þetta gott að sinni. Aritha, takk fyrir söngin. Takk fyrir tónlistina og skemmtununa.

Þessi gaur jafnaldri konu þáttarins, Aretha Franklin, Sir Paul McCartney. Hann var spurður á blaðamanni bara núna í vikunni. Ég sá þetta á netinu, hvernig að færa því að vera svona hress, 76 ára. Og hann sagði, stjórt og laggott, sex, drugs and rock and roll. Og sagði síðan ekki meir og labbaði í burtu. En Paul búin að vera ansi ábyrjandi bara á netinu undanfarið, Facebook og út allt. Og kannski ekkert skrítið við það, hann var að senda frá sér nýja plötu, Egypt Station heitir hún, 17. sólarplatan hans, kom út núna bara á föstu daginn. Þetta er 16. laga plata, með náunga með sér sem heitir Greg Kurstin sem upptökustjóra, og þetta er fyrsta platan hans síðan 2013, í sem sagt 5 ár sendi frá sér plötuna New 2013. Og hlustendur ásvega 2 er búin að heyra eitthvað af þessari plötu, lögin sem hann sendi frá sér fyrst, I Don't Know og Come To Me. En þetta lag sem við heyrðum hérna áðan, þetta er bara innan úr blöðunungstar, heitir Happy With You. Ég valdi bara tvö lög til þess að spila svona af handahófi. En hann er búin að vera ansi áberandi. Það eru milljónir manna búin að sjá hann í bílakarokíinu hjá James Corden. Og ef þið eru ekki búin að sjá það, þá mæli ég eindrið með því að þið finni það og sjáu það, ef þið hafi gaman að Paul McCartney. Og svo var hann núna í vikunni hjá Jimmy Fallon í alls konar spredli, og hann er að fara að túra alveg helling, byrjar 17. september í Kanada og verður að spila, það er búið að skipulega tónleika fram á næsta sumar hjá honum. Og það er nú planið að fjalla aðeins betur Paul og þessa nýju plötans hérna í þessum þætti á næstunni, en við skulum heyra hérna núna, Mr. Gusti, eitt annað lag sem ég valdi af handahófi líka. Ég ekki búin að hlusta alveg á plötuna. Þetta er svona sama dalnum og lagið sem við heyrðum á, Happy With You. Þetta heitir Hand in Hand.

Þetta lag heitir Reaching Out for a Friend. Þetta er nýtt. Þetta er hljómsveit sem er þarna frá Liverpool svæðinu, frá bæ sem heitir, að með minnir Hoyleik. Hljómsveitin heitir The Coral. Þetta er nýjasta nýtt frá þessari fínu hljómsveit sem heitir Coral. Og þetta er að plötu sem að var að koma út sem heitir Move Through the Dawn. Og hún náði að setast á topsæti breska independent eða indie listans og náði líka þriða sæti vínil plötu sölu listans þessi plata og svo er það hérna næstur gamli söngvarinn og hljómsveitinni Journey, Steve Perry hann bara hætti alveg í bransanum og hefur ekki heyrst til hans eða sérst í ára tíi en lagið hans Don't Stop Believin', það lifir og lifir og lifir og það er sungið og það er dansað við það út allan heim reglulega. En hann var svo víðurinn í fræðarhöll Roxins í fyrra á samt hljómsveitinni Journey og núna, 5. oktober, er Roxins að koma fyrsta platan hans í næstu tíð 25 ár. Hún heitir Tracer sem sér plata og hann var búinn að senda frá sér eitt lag, No Erasin heitir það og ég ætla að spila hérna fyrir ykkur annar lag af plötunni. Og hann segir í fréttatilkynningu að þetta hafi tekið svona langa tíma, bara næstu því 30 ár að gera þessa sólarplötu og hann hafi haft fullkomi frelsi til þess og hann hafi bara verið að hugsa sjálfa sig, hann samdi þessi lög saðan með það í huga að það fengi aldrei neitt að heyra þau, hann var bara að gera þetta fyrir sig, en svo svona fór þetta að taka á sig einhverja mynd og nú er loksins að koma að plata og þetta eru allt lög eftir hann, fyrir utan að bítlalagið eftir Harrison, I Need You, er þarna líka. En við skulum heyra lagaplötunni. Sem heitir No More Crying.

Stífari, engin meiri grátur hér, No More Crying, af þessari blöðans sem er búin að vera svo lengi á leiðin og kemur út núna í oktober, 5. oktober. Þá erum við næst nýtt lag frá gamla 80s duetinum Soft Cell. Þeir nefnilega tilkynntu það núna í upphafi þessa árs að þeir ætla að koma saman einu sinni enn og kveðja, svona loka tónleika í O2 Arena í London og þeirri tónleikar eru núna 30. september, ég vissum að aðdáendur Soft Cell er að farast af spenningi en í tilefna þessu þá ákvæður að gefa út svona box set eins og það heitir útlensku 10 diskar, Keychains and Snowstorms að koma út núna á föstu daginn og svo er líka að koma út einn diskur sem að heitir The Singles, Keychains and Snowstorms og þar verða 2 ný lög og annað er þetta hérna sem að heitir Northern Lights

2018. Nú er það að kveðja með þessu meðal hans Northern Lights heitir þetta. Þá var eitt lítið lag eftir og það tengist konu þáttarins Arthur Franklin sem að við vorum að taka ofan hérna fyrir megnið af þættinum, en í jarðaförin hennar, það var fullt af fólki sem að kom þar fram, það var eins og ég segið, það voru næstu því 30 ræður og næstu því 20 tónlistaratriði, Stevie Wonder spilaði þar og Bill Clinton hélt ræðu og Smokey Robinson og svo framvegis og svo framvegis. 5.000 gestir og þetta tók næstu því 10 klukkutíma, hugsið ykkur, 10 klukkutíma jarðaför, þetta var allt saman í beinni útsendingu í sjónvarpið, það var þetta fylgjast með þessu í sjónvarpið eða í tölvunni sinni og eitt af því sem að hefur svona, sem að fór út allan heim á netinu eftir þetta var að Bishop Charles Ellis III sem var æðsti prestur í jarðaförinni, það sást sem sagt í sjónvarpinu hvernig hann tekur utanum söngkonuna Ariana Grande þegar hún var búin að syngja, hún söng hérna You Make Me Feel Like a Natural Woman og gerði það afskaplega vel, en hann tekur utanum hana og hann tekur alveg utanum hana og svona heldur við brjóstið á henni sem að fór fyrir brjóstið á morgum og morgum fannst óþarfi. Hann nú búin að biðast afsökunar á þessu opinberlega og sagði að þetta hafi verið slys og hann segist hafa tekið utan alla þá sem hafa komið þarna fram og knúsað þá og hann hafi kannski knúsað hana einhvern veginn á óviðinandi hátt og það hafi ekki verið ætlunin, alls ekki, búin að biðast afsökunar. Svona er þetta, ég veit ekkit hvað er til í þessu, hvort að hann gerði þetta óvart eða viljandi. En ég ætla að kveði ykkur í dag með nýju lagi með þessari fínu söngunu, Ariana Grande, það heitir Breathin'. Hún er skráð fyrir læginu ásamt öðrum og einn af höfundunum er Peter Svensson, fóringi, svona Primus Motor, gítarleikari svensku hljómsveitarinnar The Cardigans sem að margir halda upp á. En þetta á Rockland, ég minni á Rockland podcast, tekkið endilega því, ég geti fundið fullt á þáttum til dæmis í iTunes eða bara þar sem að þið náið ykkur í podcast þar á Rocklandið að vera. Og ég minni líka á nýjan lagalista Rocklands á Spotify sem heitir Rockland mælir með, sem uppfærður einu sinni í mánuði, upphafi hvers mánuðar, 39 lög í hverju mánuði sem ég geti gert áskrifundrað með því í dag follow. En ég heiti Ólafur Páll, takk fyrir að hlusta.

0: Reykholtshátíð, sumartónleikar á Rás 1, flytjendur frá Reykholtshátíð koma fram í fjölbreyttri dagskrá frá lokatónleikum hátíðarinnar í dag klukkan 16, Rás 1. Sumarmessa í ytri Njarðvíkur kirkju klukkan 20, Keflavíkur svo. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mýva. Ráðagerði, vertu á réttum stað þegar sólin hverfur 12. ágúst, Ráðagerði. Lager hreinsun á sumarhúsgögnum, Jösk, góð tilboð. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi, stingdu þeirinn á gott safn. Verbúðin, mikla garði á höfn í Hornafirði, safnahúsið í Neskaupstað og tækniminjasafnið Vélsmiðunni, Seyðisfirði. Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfu Njálu skiptir miklu máli, nánar á njálufélagið.is.
1: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð. Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Lögregla rannsakar manndráp á Kársnesi í dag. Að minnsta kosti einn hefur verið handtekinn. Forsætisráðherra Ísraels segist ekki ætla að taka þátt í 15 punkta áætlun Bandaríkjaforseta að binda enda á stríðið á Gaza. Bæði Ísrael og Hamas binda vonir við áframhaldandi milligöngu Bandaríkjastjórnar í samningaviðræðum. Yfir 50.000 manns verða á skemmtiferðaskipum úti fyrir vestuströnd Íslands þegar sólmyrkvinn gengur yfir, fleiri en nokkru sinni fyrr. Landhelgisgæslan með mikinn viðbúnað og vonar það besta. Og Guðrún Brá Björgvinsdóttir varði Íslandsmeistaratitilin í gólfi í dag. Þetta er hennar 50 titill. Alexander Kristjánsson segir kvöldfréttir. Lögregla rannsakar manndráp á Kársnesi í Kópavogi í dag. Þetta herma heimildir fréttastofu. Í tilkynningu frá lögreglu segir að einn hafi verið handtekinn vegna alvarlegrar líkamsárásar klukkan 3 síðdegis. Nú á sjötta tímanum var lögregla með mikinn viðbúnað í Skeiðarvogi í Reykjavík skammt frá Skeifunni og voru tveir handteknir. En ekki hefur fengist að fest hvort handtökurnar þar tengist manndráps rannsókninni í Kópavogi. Forsætisráðherra Ísraels hefur hafnað áætlun friðarráðs Bandaríkjaforseta að binda enda á stríðið á Gaza. Hann segist þú tilbúin til frekari viðræðina við Bandaríkjamenn.
2: Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, segir að Ísraels menn muni ekki taka þátt í 15 punkta friðarsamkomulagi sem svokallað friðarráð Donald Trump Bandaríkjaforseta setti saman. Trump hefur þegar greint frá því að Hamas hafi samþykkt samkomulagið sem var kynnt í síðasta mánuði. Í því átti að felast full afvopnun Hamas og annara vopnaðra hópa á Gaza. Það var þó háð því að Ísrael myndi draga herlið sitt frá Gaza og binda enda á allar árásir.
3: Mjög til dag ekka. Ísrael sjólelet et mismag hamesan kudot.
2: Ísrael ætli ekki að draga herlið sitt frá Gaza fyrir en Hamas hafi afvopnast að fullu. Ekki komildi greina að Ísraelsmenn verði fyrri til. Netanyahu sagði að nú tækju við frekari viðræður við Bandaríkjamenn. Þeir eru með hugmyndir, sumar þeirra eru ásætanlegar, aðrar ekki. Ólíklegt er talið að Netanyahu fallist á miklar málamiðlanir nú þegar stuttir í þingkosningar í landinu. Vopnahlé á Gaza stendur enn að nafninu til. Samstarfsflokkar Netanyahus í ríkisstjórn sem eru lengst til hægri í ísraelsku ríkisstjórninni hafa þó hvatt til atkvæðagreiðslu innan ríkisstjórnarinnar framtíð þess. Í samtali við fjölmiðla segir fulltrúi Hamas neitun Netanyahus því að Bandaríkin verði að þrýsta enn frekar á ríkisstjórn Ísraels og krefjast þess að samkomulaginu verði fyllt eftir. Þingkosningar og önnur innlend málefni megi ekki standa í vegi fyrir því að átökunum á Gaza linni.
1: Mist Grönvold tók saman. 31 skemmtiferðaskip hefur búið að komu sína til Íslands þegar sólmyrkvinn gengur yfir. Það eru þrefalt fleiri skip, en almennt eru úti fyrir ströndum Íslands þegar mest á sumrin. 53.000 farþegar og skipverjar verða borð í þeim samanlagt og má áætla að tilförin verði stútfull af fólki. Sigurður Jökull Ólafsson framkvæmdastjóri Cruise Iceland, samtaka hagsmunaðila í þessum gera.
4: Þetta svona barátta sekúndur og við vitum það að sólmyrkvinn sterkastu eða sko lengstur vestur á landinu. Þannig að skipin hafa tvenns konar forskot. Í fyrsta lagi komast þau vestar, þannig að þau hafa sólmyrkvinn aðeins lengur og svo, eins og þekkt er hérna á Íslandi, við erum alltaf að elta hvar er gata á himninu. Þau geta svolítið elt hvar er heiður himinn, alveg svo þau erum að leita norðurljósum á veturnar.
1: Samkvæmt ferðamálastofu er áætlað 75.000 ferðamenn verði á landinu til viðbótur við þá 50.000 sem verða á skipunum. Flestir af þessum tæplega 130.000 ferðamennum verða á Vesturlandi þegar myrkvinn gengur yfir. Fyrir utan þann fjölda mun að líkindum bætast við fjölda skipa og báta með farþegum sem hafa ekki búið að koma sína því ekki þarf að láta vita sér fyrirfram nema fara í land. Viðbúnaður viðbragðsaðila er því umtalsverður og undirbúningur hefur staðið í ár, segir Einar Heiðar Valsson, aðgerðastjóri hjá Landhelgisgæslunni.
5: Það eru ekki viðbúnaður hjá öllum viðbragðsaðilum, bæði á sjó og landi. Við reknum með að vera með varðskip á þessum slóðum, hérna við Bjartanga, þar sem að flestir væntala safnast saman. Og svo erum við með þyrlunar, tvær þyrlur og ávapnir í viðbragði, önnur verður hérna Reykjavík og hinn á Snæfellsnesi. og svo verðum við með báta og samvinnum við Landsbjörg og annað með þeirra viðbragð. Þannig að það eru allir á tánum og hérna, vonum bara að þetta fara allt saman vel.
1: Sagði Einar Heiðar Valsson. Nokkrir eru særðir eftir skotárás í Holbekk í Danmörku, 60 km vestur á Kaupmannahöfn. Lögregla greinir frá því að árásumaðurinn gangi laus. Danska ríkisútvarpið segir að árásin hafi verið gerð í félagslegu húsnæði í borginni, en samkvæmt upplýsingum miðelsins er engin látin. Borgarstjóri Holbekk greinir frá því á Facebook að lögregla telji skotárásina tengjast uppgjöri glæpagengja. Ofbeldi og hatursglæpir gegn hinsegin fólki hafa stigmagnast á síðustu árum. Þetta segir Sindri Freyja Bjarnabur, en hópur manna reyndi að kasta í hana grjóti þegar hún var á leið heim úr gleðigöngunni í gær.
2: Sindri Freyja segir ofbeldi gegn hinsegin fólki hér á landi sérstaklega hafa stigmagnast frá árinu 2020 þegar innflutt hatursorðræða fór að skjóta rótum.
6: 2020 er árið það sem að þeir verða sýnilegri og ég held að miklu leiti að sé vegna þess að þar er hvar ráðist á fánan. Út því að fánin er náttúrulega bara, fánar eru til sem tákn yfir hópa af fólki og ef þú getur ekki ráðist á manneskina út því að það er of mikið af fólki með þeim í liði, þá ræðistu bara á tákn þeirra.
2: Segir Sindri Freyja. Með vaxandi hatri í garð hinsegin fólks verði auðveldara að ráðast á fólkið líka. Hún segist hafa lent í mörgum atvikum líkt og árásinni í gær. Henni sé reglulega ógnað og öskrað sé á hana á götum úti.
6: Ég er heppin að vera með röntu sem leikari sem grínist í aðstæð er sagt, í stöðu þar sem ég get talað upphátt og fólk heyrir það. En það er náttúrulega afskaplega lítið af transfólki í auga samfélagsins. Það er bara enginn, þú veist, transpáll óskar.
2: Sindri Freyja segist lengi hafa reynt að sannfara fólk að fordómar gegn hinsegin fólki á Íslandi séu raunverulegir og hættulegir. Margir vilji láta eins og haturs orðræða hafi engar raunverulegar afleiðingar.
6: Ég á svolítið erfitt með umræðan sem er í gangi akkurat núna er svo mikið byggð á því að ákveðið fólk þykist ekki vita hver hættan er að tala svona. Að segja bara já, nei, bara skoðu mín og eitthvað þannig en tilvistar réttur verður að trompa það út því að það er ekki hægt að mætast í miðjunni þegar að kemur að lífi fólks.
1: Þetta var Sindri Freyja Bjarnabur, Malin Eyfjörð Ægisdóttir, talaði við hana. Enn eitt móti stúlkna í fótbolta, lauk í dag á Akureyri, mótið hófst á föstu dag og keppendur voru á aldrinum 8 til 10 ára. Þetta er í annarsinn sem K.A. og N1 halda N1 mót fyrir stúlkur, en sambærilegt mót var haldið fyrir stráka í 40. sinn í síðasta mánuði. Fótboltastelpur úr Gróttu og F.A. skemmtur sér vel, bæði innan og utanvallar helgina.
7: Finnst ykkur gaman að vera komnar á N1 móti?
8: Já.
7: Af hverju er það svona skemmtilegt?
8: Því bara að spila fótbolta og hafa gaman.
7: Elskið þið að spila fótbolta?
8: Já.
7: Þið voru bara að koma af vellinu?
8: Já.
7: Og hvernig gekk? Hvernig fór leikurinn?
8: 6-6
7: fyrir okkur. Vá, eruð þið ekki ánægðir?
8: Jú.
1: Sögðu fótboltastelpur á N1 mótinu og akkur eru helgina. Gunnhildur Kjærúf Birgisdóttir talaði við þar. Guðrún Brá Björgvinsdóttir varði í dag Íslandsmeistaratitilsinn í golfi. Á öðrum degi hrifsaði hún til sín toppsætið af Elsumarinn Steinarsdóttur og eftir það leik hún af miklu öryggi. Hún lauk leik á einu höggi undir pari. Og nú fyrir nokkrum mínútum var að ljósta Dagbjartur Sigurbrandsson ver Íslandsmeistaratitilsinn í karlaflokki en þetta er annar titill hans. Dagbjartur fór hring dagsins á pari og hringina 4-10 undir pari. Veðurhorfur, minnkandi norðlæga átt og hæg breytilega átt í kvöld og morgun, skýjað og dálítil væta með köflum í fyrstu á norðausturlandi, en annars víða bjart með köflum og þurrt. Víða létt skýjað á morgun, en líkur á stöku síðdegiskúrum inn til landsins. Sjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson.

0: er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna, svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko, megnið af sjónum bara flatneska. Sko, miklu flattar en Danmörk til dæmis.
0: Í sumar spyr ég í Þú veist betur. Alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðverp.
3: Þetta Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
3: Með þér.

0: Síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumarfrí á mánudaginn, strax eftir fjögurfréttir.
1: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúka að byggja það upp.
0: Hrafnhildur Halldórs, Hólmfríður María og Rúna Róbers með þér á milli 4 og 6 alla virka daga.
2: Augun Noregs munu hvíla þessu málaupbyggir í allt sumar og fram á haust og það má búast við stóðum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
0: Fréttir, dægumál og tónlist.
3: Síðdegis útvarpið.
4: Á Rás 2.
3: Rás 2.

0: Bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill þjóna þér. Hemill byrjaðvegstæði.
1: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Netflix og chill og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.
3: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
4: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
5: Þetta Rás 2.
6: Fyrst og fremst
5: með þér.
7: Lögregla rannsakar manndráp á Kársnesi í Kópavogi í dag. Að minnstakosti einnir í haldi. Lögreglan verst frétta. Yfir 50.000 manns verða á minnst 31 skemmtiferðaskipi úti fyrir vesturströnd Íslands þegar sólmyrkvinn gengur yfir á miðvikudag. Fleiri en nokkru sinni fyrr. Landhelgisgæslan með mikinn viðbúnað og vonar það besta. Þýsk stjórnvöld telja að rússar standi að baki herferð falsfrétta í aðdraganda kosninga í 4 sambandsríkjum Þýskalands í næsta mánuði. Ein þessara falsfrétta gekk út á að Þýskalands kanslari ætlaði að víkja úr embætti. Nýr tækjabúnaður hefur gjörbreytt rannsóknum á ferðalögum farfugla, meðal annars hefur komið í ljós að Rita fyrir 4 daga ferð frá Flatey til Grænlands til að afla fæðu fyrir unga sína.

0: Gott kvöld. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar manndrápi heimahúsi á Kársnesi í Kópavogi í dag. Þetta herma heimildir fréttastofu. Lögreglan sendi frá sér tilkynningu síðdegis. Það sem sagði að einn hefði verið fluttur á slysadeild eftir alvarlega líkamsárás og að tilkynning það hafi borist klukkan 3. Einn hafi verið handtekinn. Að öðru leyti verst lögreglan allra fregna á málinu. Lögreglan var enn við störfi í húsinu á 7. tímanum í dag. Aldrei hafa fleiri skemmtiferðaskip verið innan íslenskrar lögsögu en verða þar á miðvikudag þegar almyrkvi verður á sólu. Aðgerðastjóri hjá Landhelgisgæslunni segir mikinn viðbúnað hjá öllum viðbragðsaðilum.
1: Þetta er svona barátta sekúndur og við vitum það að sólmyrkvin er lengstur vestur á landinu. Þannig að skipin hafa tvenns konar fórskot. Í fyrsta lagi komast þau vestar, þannig að þau hafa sólmyrkvin aðeins lengur og svo eins og þekkt er hérna á Íslandi við erum alltaf að elta hvar er gata á himninum. Þau geta svolítið elt hvar er heiður himinn, alveg svo þau erum að leita norðurljósum á veturnar.
2: 31 skemmtiferðaskip hefur boðað komu sína til Íslands yfir þessa daga sem erum þrefalt meira en almennt er úti fyrir ströndum þegar mest er á sumrin. 53.000 farþegar og áhafnameðlimir verða borð og það má gera ráð fyrir að tilför skipanna verði stútfull af fólki sem lítur einhvern veginn svona út. Á meðan á sjónarspilinu stendur.
1: Það gerist eitthvað í náttúrunni að fuglarnir þagna og það verður eitthvað svona moment. Og ég geti ímyndað mér ef þú ert út á hafi og það, allir sem hafa komið út á sjó vita að það er nú alltaf múki kringum skipin og hvalir eða eitthvað annað. Að ef maður er akkurát á þessum tímapunkti þetta gerist, að þá þagnar náttúrun.
2: Samkvæmt ferðamálastofu er áætlað að 73 til 75 þúsund ferðamenn verði á landinu fyrir utan þá 53 þúsund sem verða á skipunum. Flestir af þessum tæplega 130 þúsund ferðamönnum verða á Vesturlandi þegar myrkvinn gengur yfir. Fyrir utan þennan fjölda mun að öllum líkindum bætast við fjöldi skipa og báta með farþegum sem ekki hafa boðað komu sína því ekki þarf að láta vita af sér fyrirfram nema fara eigi í land. Undirbúningur viðbragðsaðila hefur staðið í ár.
3: Það eru ekki viðbúnaður hjá öllum viðbragðsaðilum, bæði á sjó og landi. Við reknum með að vera með varskip á þessum slóðum, þarna við Bjarnanga, þar sem að flestir væntanlega safnast saman. Og svo erum við með þyrlunar, tvær þyrlur og áhafnir í viðbragði. Önnur verður hérna Reykjavík og hin á Snæfellsnesi. Og svo verðum við með báta og saminum við Landsbjörg og annað með þeirra viðbrag. Þannig að það er allir á tánum og hérna, vonum bara að þetta fara allt saman vel.
2: Varskip Landhelgisgæslunar verður í viðbragstöðu úti fyrir Bjargtöngum. Sjófarendur hafa eflaust flestir í huga að slökkva á ljósum og lágmarka þannig ljósmengun, en þeim ber þó skylda til að hafa kveikt á siglingaljósum.
3: En svo er þetta líka spurningum á landi, bæði varðandi löggæslu og komast fyrir viðbragðsaðal og komast ef eitthvað kemur fyrir. Og þá við erum með svo sem viðbragð við því bæði þá að nýta þyrluna til þess að flytja bæði löggæslu og viðbragðsaðal og milli ef að þess þarf.
0: Ja, Theodór, nú eru 3 dagar í sólmyrkvann, er veðurspáin að skýrast?
4: Já, við getum allar sagt að svona flest öll líkun er með svipaða niðurstöðu þegar kemur að veðri á meðan sólmyrkvarnum stendur. Það er lagð hér rétt suður að Reykjanesi skýjað að mestu á landinu og jafnvel rigning víðum land en kannski er þó náttúrulega ekki alveg eða er ekki alveg í liðið með okkur þegar kemur að sólmyrkan sko.
0: Já, þetta verður ekki fyrirtaks aðstæður til þess að fylgjast með honum.
4: Nei, því miður, það er eins og spánar er núna. Ég skoða núna bara rétt fyrir fréttir og skoða ég nýjustu keislur af fjölmörgu líkon og þetta er eiginlega allt að settlast á þá niðurstöð það verði meira og minna skýjað á landinu og rigning nokkuð víða sko.
0: Er hægt að tala það eða velta því upp? Og fyrir sér, hvort að það er einhver staður á landinu betri en annar til þess að njóta sólmyrkvans?
4: Já, veist, skýjahulann er náttúrulega stóra atrið í þessu öllu saman, sko, en það verðist allan að vera þurrt á norðvesturhorninu á meðan á sólmyrkvans stendur, en ég er samt einnig að sjá breytingar á milli keisla á líkona, þannig að þetta á eftir að skýrast enn frekar á morgun og þriðjudaginn, hvernig endalegi niðurstaði verður varðandi veðrið.
0: Einmitt, við fylgjumst bara nánar með því og takk fyrir það. En það er ekki bara hér heima sem að fólk er að búa sig undir sólmyrkvann. Spánverjar búast við að 500,000 ferðalanga komi sérstaklega til að horfa til himins á miðvikudaginn.
5: Þetta í San Andrés de Texido á norðurodda Spánar. Hér verður ekki amalegt að horfa á sólmyrkvann.
6: Já, ég veit að getur að það býst að fjölmægt hérna, en það útsinni stórkostlegt, þarna sást sólin. Á venjulegum sumardegi situr fólk þarna og horfir á sólsetri því útsinnið svo fallegt. Og nú verður almyrkvinn allir bruna til San Andrés de Texido að horfa á almyrkvann.
5: Íbúar og bæjaryfirvöld þarna og annarstaðar á Spáni búast við stórum hópi gesta á miðvikudaginn. Undirbúningur hefur staðið í talsverðan tíma.
6: Við reyndum að tryggja að allt færi vel og ekkert klikkaði. Við höfum rutt landið og útbúið eldvarnarbelti í brekkunum vegna þurrkana sem hafa geisað. Við pössum að öll leyfi séu fyrir hendi, til dæmis fyrir matarvagna til að geta notið matargerðar listar og allt sé til reiðu.
5: Sólmyrkvinn mun sjást víða á Spáni. Stjórnvöld búast við að meir en 400,000 manns komi sérstaklega til Spánar til að sjá sólmyrkvann. Það er endar dropi í hafið ef svo má segja. Á þessu árið búast við að meir en 100,000,000 ferðalangar komi til Spánar. En það þarf að undibúa þennan kúf sem verður á miðvikudaginn. Á Mallorca er til dæmis búið að boða miklar takmarkanir á bílaumferð. Og í Óvideó á norðurströnd Spánar er löngu búið að bóka öll hótel.
6: Ástralskur hópur bókaði hjá okkur í júli í fyrra sumar. Fólk bókaði sólmyrkva ferðir sínar mjög tímanlega.
0: Stjórnvöld í Ísrael hafna friðaráætlun fyrir Gaza sem Bandaríkjastjórn styður. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, lýsti þessu yfir í dag en samkomulagið var kynnt í síðasta mánuði og gengur út á að Hamas samtökin á Gaza afhendi vopn sín gegn því að Ísraelsmenn drægi herlið sitt tilbaka frá Gaza.
6: Ísrael hafnar þessu 15 liða skjali. Ísraels her fer ekki fyrr en Hamas hefur afvopnast. Þá á ég við þungavopn, léttari vopn og öll vopn. Við krefjumst raunverulegrar afvopnunar, ekki skáldaðrar.
0: Fyrsta virkjun vindorku hér á landi, Vaðöldu ver, Landsvirkjunar, verður gangsett í næsta mánuði. Fjöldi annara virkjana er á tekniborðinu en þeim eru settar þröngarskorður meðal annars af flutningskerfi raforku.
7: Við erum að reisa núna fyrsta vindorku ver landsins og ætlum að læra líka bara hvernig er að reka þetta.
8: Vaðölduver verður gangsett í haust þegar 14 millur hafa risið. Í lok næsta árs verða þær 28 á 17 ferkilometra svæði. Uppsett afl verður 120 megavött sem jafnmikið og Nesjavallavirkjun framleiðir. Vaðölduver fyrsta og eina virkjun vindorku sem hefur fengið virkjunarleyfi. Á 50 vindorku áforma einkaaðila eru komin mislangt í skipulagsferli. Viðbrögðin hafa víða verið neikvæð.
7: Vindorka á fullt erindi inn í íslenskt orkukerfi en við verðum að vera skynsöm og varfærin í uppbyggingu.
8: Landsvirkjun hefur aðeins einn annan kost til skoðunar við blöndu. Orkan frá Vaðöldu fer inn á almenna kerfið en ekki seld til stórnotenda. Landsvirkjun ætlar að nota orkuna til að styðja við orkuframleiðslu með vatnsafli.
7: Við getum hugsað þetta sem svona batterí. Við erum eiginlega að hlaða batteríin okkar til þess að nota þess svo síðar.
8: Yfir vetrarmánuðina, þegar vindurinn blæs, getur landsvirkjun geymt meira vatn í lónunum. Norðan við Búrfell hraunslétta sem kölluð hafið. Þar hefur landsvirkjun rekið tvær rannsóknar vindmyllur í 13 ár.
7: Þannig að við þekkjum orðið vel þessar ástíðasveiflur og við sjáum það að vindurinn, hann einna mestur einmitt á vetunar þegar innrennsli í lónin hvað lægst.
8: Í nýjum lögum vindorku kveðið á að taka þurfi tillit til flutningskerfisins. Vordís telur skýrari stefnu stjórnvalda heilla skref. Huga þurfi líka að

0: Þessu myndbandi hefur verið dreift undanfarna daga á samfélagsmiðlum. Þarna vísað í þýsku fjölmiðlana Deutsche Welle og Handelsblatt sem báðir eru virtir fjölmiðlar í Þýskalandi. Og því haldið fram að Friedrich Merz, Þýskalandskanslari, íhugi að segja af sér. Báðir þessi miðlar segja að myndbandið sé að öllu leiti falsað. En eins og oft áður sannleikskorn í þessum áróðri. Þýskir fjölmiðlar hafa sagt frá umræðu að Merz ætti að íhuga að láta öðrum manni eftir stól kanslara. Og sú umræða hefur oftar en ekki snúist mannin sem nefndur í þessu myndbandi, Hendrik Wüst, sem forsætisráðherra í Nordrhein-Westfalen. Allt þetta hefur ítrekað verið borið til baka.
1: Hann sig bislan zu dem
2: Bericht. Það nýja sviðsmynd sem við sjáum hér, þetta svið blendingsógna.
0: Myndbandið Merz hins vegar aðeins ein af fjölmörgum falsfréttum sem dreift hefur verið á samfélagsmiðlum í Þýskalandi að undanförnu. Þetta eru forsíður þriggja útbreiddra dagblaða í Þýskalandi með upplognum fyrirsögnum aukna spennu milli Þjóðverja í vestur og austur hluta landsins. Allt þetta gerist í aðdraganda fjögurra kosninga í sambandsríkjum í austur hluta Þýskalands. Þýsk stjórnvald telja að þessum falsfréttum sé dreift af hópi sem kallast Storm 15-16. Hópur sem talin tengjast leyniþjónustu rússneska hersins og þessi áróðsherferð verðist því marki brennd að hún beinist að leiðtogum og frambjóðundum allra þýsku flokkana nema vinstriflokki Söru Wagenknecht og AfD, Alternative for Deutschland, fjar hægri flokknum sem gæti fengið hreinan meiri hluta í einu þessara ríkja. Þessar tilraunir til að draga úr trausti og skapa úlfúð ekki aðeins bundnar við netheima. Nýleg drónaárás á flugvöllunum í Leipzig í Þýskalandi einnig sett í þetta samhengi.
2: Þessi nýja sviðsmynd sem við sjáum hér, þetta svið blendingsógna, höfum við talað lengi. Blandaðar ógnir eru efst á baugi í stjórnmálum, ekki aðeins í Þýskalandi, heldur á vettvangi Evrópu. Og þær hafa haft töluverð áhrif á pólitík undanfarinna mánaða.
3: Und nicht nur auf deutscher, sondern auf europäischer Ebene, ganz oben auf der Agenda und haben in den vergangenen Monaten auch sehr stark das politische Agieren mitbestimmt.
4: Ný smá tæki með staðsetningarbúnaði hafa gefið fuglafræðingum nýjar upplýsingar ferðir og hegðun farfugla sem verpa á Íslandi. 600.000 ferkilometra hafsvæði á miðju Atlantshafi hefur verið friðað. Komið hefur ljós að 5 miljónir fugla af 21 tegund nýta svæði til fæðuöflunar á farflugi á veturna.
5: Ævar Pettersen fuglafræðingur hefur rannsakað farfugla áratugum saman með annars í Flatey á Breiðafirði. Hann segir nýja búnaðin hafa gjörbreytt öllum rannsóknum á fuglum síðustu árin, sérstaklega farfuglum.
6: Meðal annars kríu sem að fer til Suðurheimskautsins og viðum geta fylst alveg nákvæmlega með ferðum þeirra á leiðinni þangað niðrittir. Nú rita og fleiri sjófuglar sem að við höfum verið að setja þessi tæki á, líka hrossagauka og þessi tæki hafa gert það að verkum að við vitum núna talsvert miklu meira ferðir þessara fugla.
5: Komið hefur í ljós að krían sem flýgur 70 til 90.000 km á ári staldrar við á miðju Atlantshafi á ferð sinni suður og þar í æti í fjórar vikur áður hún heldur áfram förinni til suðurheimskautsins.
6: Þetta var líklega fyrstu athuganir sem að við höfum þetta svæði.
5: Þær urðu til þess að svæðið hefur verið friðað. Sumar kríur fljúga með ströndum Afríku en aðrar með fram Suður Ameríku.
6: Og svo koma þar saman í Vettelhafinu við heimskuti, Suður heimskuti. En á þessum ferðalögum þá fer hún ansi langt líka til austurs og eiginlega nánast alla leið til Ástralíu áður hún snýr svo við og fer til Vettelhafsins aftur.
5: Ritan fer hringin í kringum landið í leit að sandsíli. Rannsóknir Ævars og félaga hafa sýnt að rétur hafa flogið frá Flatey til Grænlands í fjögurra daga ætisferð 1600 kilometra.
6: Og þetta lengsta ferð sem vitað réta sem að á unga. Hún safnar æti og svo ælur hún þessu ungan þegar hún kemur tilbaka.
5: Hrossagaukspör eignast fjóra unga ef allt lukkast vel.
6: Þau fara með unganum, skipta ungunum upp á milli sín, þannig að kallinn tekur tvo og kellingin tekur tvo. Svo fara þið sitt hvort áttina, en þeir eru um það bil fyrir

0: Var vikur með foreldrunum áður en þeir verða sjálfstæðir og fleygir.
1: Sjófuglapör eru oft saman alla ævina og verpa jafnvel í sömu holinni ár eftir ár. Og sumir geta orðið 60 til 70 ára gamlir eins og fíllinn. Óðinshanapör eru merkileg þar sem karlfuglinn sér allt sem snýr að búskapnum.
0: Konan hún biðlar til karlsins og verpir eggjunum en svo hún bara farin.
1: Karlinn sér útungun og að koma ungunum á legg. Sumir óðinshanar fara svo til Perú yfir veturinn en aðrir til Arabíu.
0: Karlinn hann kemur ekki fyrir nokkrum vikum seinna. En fer á sömu slóðir einhver síður.

0: Þá til Akureyrar. En einn móti stúlkna í fótbolta lauk í dag á Akureyri, mótið hófst á föstudag og keppendur voru á aldrinum 8 til 10 ára. Þetta í annað sinn sem KA og enn einn mót fyrir stúlkur, en sambærlegt mót var haldið fyrir stráka í 40. Sinn í júli. Stúlkurnar sýndu frábæra fótboltatakta á vellinum og skemmtu sér milli leikja með sund og bíóferð.
1: Af hverju gaman að keppa á þessu móti?
2: Gaman í fótbolta?
3: Já.
1: Eru þið góðar í fótbolta?
4: Já.
1: Finnst ykkur gaman að vera komnar á enn eitt móti?
4: Já.
1: Af hverju það svona skemmtilegt?
5: Því bara að spila fótbolta og hafa gaman.
1: Elskið þið að spila fótbolta?
4: Já.
1: Þið voru bara að koma af vellinum?
4: Já.
1: Og hvernig gekk? Hvernig fór leikurinn?
6: 6-1 til okkur.
1: Vá, eruð þið ekki ánægðir?
4: Jú.
7: Leikurinn?
4: F.H.
1: F.H. Hvernig haldið það að hann fari?
4: 3-0
0: 2-0 10-0 Flottar íþróttastúlkur og þá ætlum við að sjá hvað ber hæst í öðrum íþróttum kvöldsins.
8: Lokadagur Íslandsmótsins í golfi var í dag. Ríkjandi Íslandsmeistararnir í karla- og kvennaflokki mættu inn í lokahringin með forskot. Á morgun hefjast Evrópumóti í frjálsíþróttum og sundi. Við heyrum í íslensku keppendunum í frjálsíþróttum og fáum Inga Þór Ágústsson sundspeking til að spá í spilin með okkur. Þá fjall met í bekkpressu í morgun, sterkasti maður Íslands var krýndur og úrslitin réðust á Íslandsmótinu í drifti. Íþróttir hér eftir andartak.
0: Ætlum þá að rifja upp það sem er helst í fréttatímanum. Lögregla rannsakar manndráp á Kársnesi í Kópavogi í dag að minnstakosti einnir í haldi. Lögreglan verst frétta. Yfir 50.000 manns verða á minnst 31 skemmtiferðaskipi úti fyrir vestuströnd Íslands þegar sólmyrkun gengur yfir á miðvikudag fleiri en nokkru sinni fyrr. Landhelgisgæslan með mikinn viðbúnað og vonar það besta. Þýsk stjórnvöld telja að rússar standi að baki herferð falsfrétta í aðdraganda kosninga í fjórum sambandsríkjum Þýskalands í næsta mánuði. Ein þessara falsfrétta gekk út á að Þýskalands kanslari ætlaði að víkja úr embætti. Nýr tækjabúnaður hefur gjörbreytt rannsóknum á ferðalögum farfugla. Meðal annars hefur komið í ljós að Rita fór í 4 daga ferð frá Flatey til Grænlands til að afla fæðu fyrir unga sína. Þá þessi fréttatími á enda. Við kveðum í kvöld með myndum sem Tristan Gylfi Baldursson tók í liðinni viku af borgar ísjaka undan ströndum Árneshrepps, norðaustur af Gjögri. Jakinn virtist skaga 20 metra upp úr sjónum. Nýjar fréttir má alltaf finna á rúf.is. Við þökkum fyrir samfylgdina helgina. Verið þið sæl.

Auður Ísöld og fyrir framan sjónvarpið ræsir hérna Suðupott, ég heiti Rósa Birgitta Ísfeld og fylgi ykkur til tíu kvöld. Þetta verður ferðalag, þetta verður smá partí. Ég, já, maður verður nú alltaf að brjóta lofur reglulega og ég var að tala að þetta yrði hefbundið þáttur en ég ætla að halda aðeins í fyrst að við erum komið hérna sól allafan á höfuðborgarsvæðinu og fylgjumst auðvitað grant með fréttum að því við viljum vita hvernig veðri verður á miðvikudaginn það það sem skiptir máli í þessu veðurfari en allavega gott veður í dag og já, það líka á morgun það ekki alveg vist með miðvikudaginn en við bara maður krossleggur fingur en það verður ekki já, ég ætla ekki að pæla í veðrinu í sem þætti það sem ég ætla að fara að segja var að það svo gott veður þá verða kannski svona nokkri sumarsmellir fólk að skemmta sér ég var að skemmta fólki í partí í gær hann var óbúslega mikið að góðri tónlist og hún mun örugglega aðeins svona flæða inn í þátt kvöldsins svona lög sem ég var svona já, ég var búin að gleyma að þetta væri svona skemmtilegt lag heilmikið að því bókmenntir koma eitthvað við sögu af hverju, ég ætla að útskýra það setna það verður engi plata þáttanins en ég komið með nokkrar góðar sem ég ætla að renna vel yfir fyrir næsta þátt það lofurð? Ég held það nú ætla ég að brjóta fleiri lofurð nú ætla ég bara að ræsa tónlistina hún hérna Auður Ísvald talað fiskiraspi og jú, reynda þetta annað sem kemur líka nokkru sinnum fyrir mögulega í þættinum að hérna einhvers konar, ekki matagerð, heldur svona notalegir textar, svona textar sem þú veist, eru með fylgtir af einhverju skonar á nostalgíu mögulega tengist það inn í bókmyndunar á þess að segja meir það, þá ætla ég að byrja hérna á Clark Terry og Chico Farrell Spanish Rice, hér uppskrift fyrir áhuga sama hvernig við að elda þennan rétt

0: Oye, Carl, yeah, sabrosa yeah, estaba la comida esa.
1: Yeah,
0: oye, ¿cuándo quieres que volvamos a comer?
1: Ah, man, it feels good, I'm telling you.
0: Muy bueno,
1: beautiful, baby.
0: ¿Cómo se llama ese plato? ¿Cómo se llama
1: don't
0: ese
1: you ever forget that Spanish rice, man. We can go up there tomorrow, too.
0: Arroz español. Arroz español.
2: Dreymið þig sánu eða potti garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
3: Hjá Gilbert Úrsmið sér hann við okkur í úrsmíði, hönnun og framleiðslu úra. Áratugar einsla, metnaður og fagmennska. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður. Laugavegi 62.
4: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
5: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
6: Risa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
7: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
8: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
9: Morgun útvarpið.
10: Ára ástu.
11: Fólk á ekki að þurfa að vera á ára eftir ára að stappi ykkur svona.
12: Það geggja að búa akkur. Svona bæjar átið heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
13: Mynd á sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
14: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans
15: Það kannski ekki alveg að segja sér fast, þetta skipulag.
16: Það fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf tíð sem ævilöngu bann.
9: Morgun útvarpið á Rás 2. Við erum Rás 2.
17: Fyrst og fremst með þér.

gælur eru bestar. Það er alveg hægt að deila það. Eitthvað sem ég var ekki hrifin af í æsku, allavega sem matakjörð, en ég meina gælur, skvísur eru bestar náttúrulega. Ef það eitthvað svona tvísýnt, þá náttúrulega mikið tala mat, þannig að óvart matur smá þeimma í þættinum. En já, ef þau eru í Ísafirði, þá farið í tjöruhúsi og fá ykkur hérna gælur þar. Það var eitthvað. Það var eitthvað önnur upplifun. Það ekki það sem ég fekk þegar ég var barn. Það var eitthvað svona mjög slímugt eitthvað. Það eitthvað svona önnur hérna reynsla þarna 100%. En já, ég ætla aðeins Daiquiri. Það náttúrulega drykkur hér í lag eftir Tómas R. Einarsson Daiquiri. En með Los Bombaneros safniru Kristófer Rodríguez og fleiri að spila og þeir einmitt spilu hérna hvora tónleika sem ég sá eru að halda upp í svona kúpurnskum og ótrúlega svona góðum feeling. Ég var til að sjá þú veist, matar eitthvað svona einhverja svona matar vagna eitthvað svona matar hátíð með losbomban eru að spila það var í veistla hér Daiquiri

Ég vona eitthvað sem bara hlusta á þetta heiminum sem þegar staðin upp úr sætinu satt og fór, þú veist ég allavega, ég þar í lífinu Þetta svo góð ábreiða Þetta sem sagt sívóka að taka ábreiðu af lagi Bill Withers Ain't No Sunshine Lagi kemur út þannig 71 og hann gerir ábreiðuna kannski tveimur árum setna Sko, ég var eiginlega ekkert, ég séð sko plötualbúm með þessum gæja og ég hef einhvern veginn aldrei áttað mig á að hann væri frá Brasli og var ekkert búin að kynna mér hann og munur að gera það bara hérðan í frá einhvern veginn sé þetta nafn og ekkert vera alltaf mikið að pæla í. Þetta svona þú veist eins og hann sko albumkofri á þessu hana, lagi sko hann með gítar, hann gítarleikari spilur Nick og söngvari og þú heldur þetta sé bara eitthvað sko jólaseitt frá Austurríki eða Sviss eitthvað, það einmitt svona eitthvað fjallalendan á bakvið og hann svona hann bara eins og jólasveitana framan og alveg beautiful en hann, sem sagt, frá Brasilíu frá Paraíba og hérna, einmitt en hann hefur unnið út allan heim og það eitthvað sem ég bara, ég ætla að kynna mér það betur vann með skandinavskum tónlistamönnum 1980 og eitthvað, þetta er alveg alvöru, þannig að Sivuka kanni þetta, þið verða að sjá þetta plötualbum, þá skiljið hvað er að meina þetta algjört kast Það setja næst tala hana Minni Ripperton á fónin þetta af plötinni Adventures in Paradise og einfallega titillagið heyriði þessa rödd sem þú veist, hvað erum að hafa hann skala?

Edwards syngur Why Can't There Be Love, en hérna Giles Peterson Digs America, það er flott svona, já, svona dífuplata. Hann náttúrulega tekur kafið og þetta er 18 laga plata og þetta er allt gott. Svolítið kannski í þessum gamaldagsskýr, auðvitað, þetta er dig, sko. En hann að fýla eitthvað þetta á hérna einmitt. Ég var að minnast á bókmyndir. Mér finnst mjög áhugavert, sem sagt, allt hérna sem þú veist, þú ert að lesa bækur og það kemur tónlist inn í bókinu fyrir mig sem svona algjör, þú veist, já, ég algjör tónlistagrúskari og fyrir mig í þetta, þá þetta svona, þetta alveg atriði sem merkilegt og það einn rithöfundur sem mér finnst standa mjög framalega þarna, það hann Haruki Murakami. Hann setur alltaf tónlist inn í bækurnar. Hann rak sem sagt áður en hann gerðist rithöfundur, þá rak hann jazz búlu í Tokyo, bara svona jazz bar og hann það var hans, þú veist, þangað til að hann eitthvað neginn og þú veist, hann var líka eitthvað að kokka það kemur líka, matur kemur mjög mikið fyrir hans bókböndum og þetta spannar alls konar, hann mjög mikið fyrir Elvis og svona eitthvað svona 50s tónlist það mjög mikið að jazz og flottum sinfóníum, það alveg gegnum gangandi þema stundum einhver ein kannski sinfónía sem heyrist oft er einu sinni og ég mani einhvern tímann, þegar hann minnist á hana í sko annars skiptið eitthvað, það Thieving Magpie, hann og þá hugsa ég, núna ætli ég að setja þetta á og þetta var það eiginlega svona, veist þá svo magnað að lesa þennan texta en á þess að eitthvað flækja þetta mikið meira, mér langaði bara að benda þetta og þetta kemur kannski aðeins, ég ætla að fara í eitthvað eina beigju út frá þessu en það sem sagt rithöfundur sem ég líka verið að lesa, hann heitir Gail Faye og ég ætla að reyndar ekki, ég ætla að spila hann á eftir, en hann einmitt setur tónlist inn í bókina sína og hérna einmitt og hvað heitir hún, heitir Jakaranda, ég var ekki búin að hugsa þetta og vel, hvað ég ætla að segja þá fer mann í svona hring ég bara ætla að afsaka það fyrirfram Jakaranda, sem sagt bók sem fjallar þjóðamorðin í Rúanda og ég sem sagt búin að vera að spila síðustu þætti svona eitt og eitt lag með ég búin að vera að lesa þessa bók af því þá hef ég verið að flétta upp lögunum sem hann setur en hann sjálfur tónlistamaður og ég vil að fá að heyra í honum síðar en hér lagur sem sagt bókinni Dance, Dance, Dance eftir Haruki Murakami þetta Ricky Nelson og Travel the Man

Breki Nelson, Traveling Man úr þessari bók Dance, Dance, Dance og þetta var svona í bókinni hann var svolítið svona nostalgískur gagnvart þessum texta og þessna var þetta lag fyrir valinu svona eitthvað nostur í þessu Jamie Cullum að fara að spila út í London það nýr Blue Note í London sem að fara að opna og ég fór að svona renna yfir hann lögin sem hann hefur tekið og mist þetta gegja Devil May Care

0: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
3: Svona sumarið á Rás 2. Hvað?

Þetta er hann Guðjón Þorgils Kristjánsson. Þetta er lag hins einn daga 2026. Partí lög og lög sem gangu upp. Er þetta gott partí singalong lag? Heldur betur.

Þetta er mjög næs reggae grúf. Þetta kom út árið 94 og titil lag plötunar. No, no, no, you don't love me. You don't love me, no, no, no. Inni Camus er líka frá Jamaica og hér er, já, fyrst, þú veist, það er sól. Hér er World of Reggae.

Gabriel Garzón Montano, Everything is Everything. Þetta er allt mjög ljúft af plötu sem kom út árið 2014. Bishun Alma de Luila býr í Brooklyn og fættur þar uppalinn en er já, á fransk-kolumbíska arleið að sækja í kannski í einhverju svona áhrif. Það eitt gæði sem ég fylgi alltaf og hann svona þú veist, þetta verður kannski stundum of mikið en hann heldur úti svona þætti eða hvað við segja inn á Instagram, það sem hann segir þú veist, hlusti þá þú veist, það alltaf ný tónlist á föstum en hafið hlusta á gamla tónlist og svo tekur hann eitthvað svona lög og choppar hann niður því hann pródúsent og hefur unni með fullta liði þetta Owen Cutts sem sagt og hann að Og svo þetta bara svona, stundum hef ég húmór fyrir þessu, ég hef ekki alltaf húmór fyrir þessu, að því stundum þetta bara ógislega mikið. En hann tók þetta lag alveg niður og stoppaði og heyrið það feilin að koma og heyrið það, og þú veist, ég var alveg með honum hérna. Þetta Teddy Pendergrass, Close the Door, bara lokaði honum, hlustaði öll elementin kom inn.

Bill Withers, Can We Pretend. Þau segir, akkur er þetta svona gott. Það er þau Jose Feliciano að spila á gítar hana. Heldur við, sko. Kækur, já, hennar það var einhverja kvart yfir í að rúfara að segja alltaf mikið heldur betur. Ég veit það ekki, kannski er það bara tísku allstar og það verður bara óslega pyrrandi og ábyrrandi í útvarpi. Ja, þá reynir maður bara að venja sig af þeim kæk. En kækir eru, já, erfiðir. Má þarf að finna sér nýja kæk í staðinn, þannig að ég leita að nýjum kækjum til þess að pyrra eitthvað með kannski. En hann að, já, einmitt, þetta var, þú veist, ég spilaði No Sunshine áðan, einmitt, og í útgáfu Sivuka og fór þá að renna yfir Bill Withers af því að, þú veist, við erum alltaf hlust á Lovely Day, erum við ekki alltaf. Og þetta lag alveg Can We Pretend, alltaf gott fáum næst annað lag sem ég held að sé svona kannski ekki dæmdilega algengasta prinslaði sem myndi hugsa ég fór aðeins rendi aðeins yfir einhver lög ég mjög sko mikið aðdáðandi að prins og bara öllu hans stóti en það svo margt sko þú veist þetta af 2002 plötu hans The Vault en það bara, það allt í þessu lagi When the Lights Go Down hafið ekki heyrt það

En þetta er Jordan Rekkei og Enemies. Tökum smá uppeyju og hérna ég ætla að kynna ykkur fyrir hún og Philippe Catherine. Hann franskur leikari, lagahöfundur og hérna, já, söngvari. Og hann býr einnig til kvikmyndir sjálfur. Hann leiki fyllt að ykkur svona grímyndum. Hann var einhafna sem var á Cannes, Sink or Swim. Hann alveg geggjaður. Hann svolítið ruglutallur. Við getum alveg sagt það held ég á þess að það ég var eitthvað minnast á þetta lag við franskan vin og hann sagði bara, já, hann alveg steiktur, sko. Það kannski það sem fólki finnst. En hann að þetta lag má deilu hvort þetta sé lagum, kannski eitthvað svona umhverfisvend þetta heiti Lonchette Moi Lonchette svona þetta er svona blautus eða svona blautuklósipapir eða eitthvað svona og þetta þú veist, lagi byrja að segja ég er þessi blaututuska hana ég skil alveg að mér sé hent og svo leys og svo kemur svona ekki henda mér hún í klóstið af því að þú veist, það ekki gott fyrir jörðin og eitthvað og það rétt að henda mér hún í ruslatununa sem púbel þannig að þú veist, þessi skila frönsku þeir eru in for a treat hinn geti bara verið eiginlega þannig að það stendur kastaði mér hún í ruslatununa það viðlæð, þetta er áhugavert þetta svona held segi ef hún segir hún Je prends ce qu'on rejette.

svakalegt funk. Þetta Big Boss Man og Sea Groove. Að plötunni Humanize sem kom út árið 2001, það bara algjör hreyfing í þessu og þetta var einmitt notaði eitthvað Thievery Corporation lag, byrju, Numbers Game, þegar heitir ekki það. Anywho, Blond Redhead er að gefa út nýtt út og ég held að sjálfi, þú veist, ég held að koma alveg plata, en hér allavega ný smáskífa, þessi alveg þeirra anda, sko, hér Blood Spilled.

Þetta er að nýjasta frá Blond Redheads Lodge Build. Þetta er alveg í þeirra anda, sko. Ég er alveg til í meira, sko. Ég ætla að spila næst hljómsveit sem ég rakst á óvart af því að ég var að leita íslensku hljómsveitinni Tenderfoot. Þá fann ég aðra hljómsveit sem heitir The Tenderfoot. Eitthvað sem ég hafði ekki rekist á áður og vissi ekki að hérna að það væru hérna þú veist þetta væri svona einmitt en hérna lífs til dæmis Arnar Guðjóns hann tók upp Tenderfoot eða þú veist það eitthvað munið eftir henni hér allavega The Tenderfoot með eldra lag ég heldur sem fara á 2000 og eitthvað Too drunk to realize I'm making you want to hit me

0: útvarpið á Rástvö.
1: Fólk á ekki að þurfa að vera á ár eftir ára að stappi ykkur svona.
2: Það geggja að búa akkurri. Svona bæjarátið heldur bara að þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
3: Mynd á sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
4: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
5: Það kannski ekki alveg að þetta segja sér bast, þetta skipulega.
6: Það fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem ævilöngu bann.
0: Morgunútvarpið á Rástvö. Gott sumar
7: á Rástvö.

man myndbati við þetta lag eða upprúnlega þetta gæjar frá London Filthy Dukes sem taka þetta remix og já þetta er partilag, við erum kannski komin bara í partí þetta samt alls konar það nokkur tungumál hérna alls konar sem kannski ekki heyrast oftast í útvarpi og ýmislegt lag úr Spiderman myndinni sem ég alveg datti nú and here's Blackstreet or No Diggity. Yo, Dre, drop the verse.

Kanadíski tónlistamaðurinn The Honest Guy, Let Me Go. Þetta glænýtt af nálinni. Hann já, alveg með þetta. Þetta svona þessi feelingur, þetta mjög mikið svona R&B og soul. En já, ég var eitthvað að tala bókmyndir í byrjun þáttarins og tónlist í bókmyndum sem ég finnst alltaf skemmtilegt atrið. Að þú ert að lesa eitthvað og ef þið sjáuði mjög vel fyrir ykkur það sem að lesa það rúfuslega skemmtilegt að það sé líka komið hljóð ofta komið líka einhver ilmur af mat og þú veist mér langar svolítið í veist, þetta gæti fengið svona einhver svona þörf fyrir að fara að elda eitthvað ákveði sem kannski elda í einhverju bók og ég var að klára Jacaranda það önnur skáldsaga hans Gael Faye Hann hérna, sem sagt, fættist ólst upp í Burundi en þau flúðu út af þjóðumorunum á 93 til Frakklands, pappans franskur og hann þá 13 ára og hann búinn að vera að sem sagt, semja tónlist og skrifaði bækur, þetta sem sagt önnur bókin hans og þetta eitthvað sem ég mæli eindrið með, hún í þýðingu þarna sem ég gefi út hjá Angústuru og það óbúslega skemmtilegt það að vera þar í einmitt áskrift og fá bara senda bækur, eitthvað sem ég búin að gera og það eru bara alls konar

þekki þetta. Emilian Torini og Let's Keep Dancing, eitthvað mjög dálæðandi við þetta. Dancing, og svona eitthvað einn, emitt. Ég var eitthvað að tala ég ætlaði að spila eitthvað, hérna, Spider-Man. Ég sá nýverið þessa Spider-Man mynd sem, þú veist, ég ætlaði að, ég sko, röldi bara hérna í bíóið sem að nálaðast mér. Og það var bara uppselt. Það var eitt sæti henni og eitt sæti henni minni. Ég var með manninu mínum, ég ætlaði ekki að sitja sikurum einu í salnum. Hann að við tókum til tvö og við lendum freka framlega því að það var aftur. En jú, það gaman að sjá svona myndir í bíó. En ég var svolítið mjög ánægð með, sko, með samtrakkið. Það lögin voru komið mjög vel inn, þú veist. Það var einu að Tamin Pala með Lúser, það einhvern veginn datt alveg perfect in time on the radio og eitthvað fleira, Bad Bunny ég ætla að spila Bad Bunny fyrir ykkur eftir en hann að svo var eitt lag sem ég bara höst, ég held ég hefði gripið Símon og sér sammaði í bíónum svo er þið sáttu fyrir aftur mig afsakaðið, það bara dónaskapur en hann að það sem sagt hún Mone Tokka rússnesk tónlistakona sem í útlegð núna í Litáin fyrir að tala á móti stríðinu í Úkraínu. Hann að hún flúði 2020 til Litáin og býr þar. En þetta lag sem sagt svona, já, það fær heldur betur svona uppliftingu. Það heitir eitthvað rússnesku sem heitir sem sagt, og ensku það monopóli, en hann ég get ekki, ég kann ekki bera það fram, ég ekki búin að hlusta nógu oft til þess að, en þetta alveg gott, og við kíkja á þess að mynd

Ok, hún segir Manopólian, ok, ekki Monopoly, Monetocha. Ég hef aldrei hugsað með rússnesku sem hljómfagur tungumál, en hann texta það, hún lætur þetta hljóma mögulega bara næstu í svo franska. Hér hinn franska Alice, lag frá 2000, þetta Moi, Lolita.

Snoop Dogg, Sexual Eruption. Svo kom út sko Sensual Seduction var Robin í því, það var eitthvað svona miljón útgáður svo lagi, en þetta bara þessi upprunalega já, ég ætla að spila Bad Bunny, þetta partylag ég einhvern veginn ekkit, fór ekkit þegar við inn í þetta hype en þú veist, þetta svona þú stendur upp úr sætinu en hann það sem bak við nafnum þessu lagi Nuev Jól sem satt með þykkan hreim frá Puerto Rico þá þetta hvernig myndi segja New York

Medina og Hún for mig, þetta algjör negla frá Danmörku. Já, það fer allt í gang. Þetta frá 2008 Electro Pop. Ég ætla að halda mig hérna bara örlítið hérna á svipum nótum og held mig hérna í Skandinavíu af því að hér blöndu við saman síðan svíum og dönum. Svíarnir eru náttúrulega rauksopp og þarna náttúrulega Karin Dreyer, bara röddinn hennar er svo trillt sko og hana svo Daninn Tröndimölur sem kemur inn á þetta og breytir einhvern veginn þessu lagi og gerir það allt svona, það verður miklu meira svona tengt tekno eða eitthvað og verður miklu meira þannig að það eru dimmri nótur hann á eitthvað hér what else is there? Tröndimölur remix

Ég held að segja ein mesta naglana frá Guðskus Attention og Urður Earth syngið þetta lag. En suðpöturum ekki lengra í kvöld, þetta var svona ýmislegt. Ég held ég komi samt aftur með, þú veist, plöntu þáttarins í næsta þætti og svona örliti hefbundara. Við erum svona, við erum ekki tilbúin að kveða sumri og þetta verður alls konar. En hann að, og ágúst eru þetta ennþá sumartími, en já, mögulega eitthvað hefbundara. Ég ætla enda hérna á ein af mínum uppáhalds svona ég ætla að segja lögum, myndböndum, þú veist, þetta er alveg styrla myndbanda sem Chris Cunningham gerði hérna fyrir Aphex Twin. Þetta er Window Licker og þetta er alveg svona, segja, þú veist, það að dansa eðlilega við þetta, svo líka svona tjáninga dansuna við þetta. Njótu vel, hafa það sem allra best, risæl.

0: Fréttastofa RÚV, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Lögregla rannsakar manndráp á Kársnesi í Kópavogi í dag. Í tilkynningu frá lögreglunni segir að maður sem varð fyrir alvarlegri líkamsárás í Kópavogi í dag hafi látist á Landspítalanum síðdegis. Í tilkynningunni segir að einn hafi verið handtekinn fljótlega eftir að málið kom upp og nokkrir til viðbótar í aðgerðum lögreglu í austurhluta Reykjavíkur. Samkvæmt heimildum MBL er þar átt við mikinn viðbúnað lögreglu í verslunarkjarna í Vogakörfunum þar sem tveir voru handteknir. Jafnframt segir að rannsókn málsins sé í algjörum forgangi hjá embættinu en ekki verði veittar frekar upplýsingar að svo stöddu. Mikinn óþef hefur lagt yfir Boyle Heights hverfið í Los Angeles í Bandaríkjunum undanfarna daga. Óþefin má rekja til vöruhús sem geymdi kæld matvæli sem brann til kaldra kola miðjan júní. 39.000 tonn matvæla voru geymd í húsinu þar á meðal nautakjöt, svínakjöt, kjúklingur og sjávarfang. Hreinsunarstarf eftir brunnan hefur tekið lengri tíma en áætlað var. Kona sem vinnur í hverfinu segir lyktina svo vonda að mann langi til að kasta upp og líkir henni við óþefin af rotnandi líki. Par sem rekur kaffihús nálægt vöruhúsinu segir viðskiptin hafa hríðfallið, ekki síst vegna ágangs flugna. Rannsókn á vegum borgarinnar hefur sýnt að rotnandi matarleifarnar verði til þess að flugum sem sýkt geti opin sár fjölgi. Þá hafa íbúar séð stóra rottur í hverfinu og segja gildrur sem komið hefur verið fyrir meðfram götum dugi ekki til að fanga þær. Borgar yfirvöld hafa verið gagninin á viðbrögð þeirra sem ráku vöruhúsið sem segja hreinsunastarfi sé 80% lokið. Karen Bass, borgarstjóri Los Angeles, segist í samtali við breska ríkisútvarpið hafa verið í virku samtali við íbúa upphverfisins og hefur heitið því að auka fjárveitingar til að bregðast við óþefnum. Til dæmis með færanlegum heilsugæslustöðum og lofthreinsitækjum. Hún hefur gefið rekstra aðilum frest til 13. ágúst til að klára hreinsunastarfið. Evrópu meistaramótið í frjálsum íþróttum hefst á morgun. Kúluvarparinn Erna Sóley Gunnarsdóttir og sleggjukastarinn Hilmar Jónsson hefja keppni í fyrramálið og síðdegis keppa þær Elisabeth Rut Rúnarsdóttir og Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir í sleggjukasti. Á morgun hefst einnig Evrópumeistaramótið í sundi í París. Í fyrramálið keppa þær Jóhanna Elín Guðmundsdóttir, Vala Dís Cicero og Snæfríður Sól Jórunardóttir í 100 metra skriðsundi. Birnir Freyr Hálfdónarsson og Simon Elias Stadkivisius synda 50 metra flugsund og Einar Margir Ágústsson og Snorri Dagur Einarsson synda 100 metra bringusund. RÚV sýnir beint frá bæði EM í frjálsum og EM í sundi. Frétti verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
1: Fyrst og fremst með þér.
2: Við erum Rás 2. Þú ert að hlusta á vinsældarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
3: Jú, góðan og marg blessaðan daginn. Það vinsalda listi Rásar 2 sem að heilsa ykkur hér á þessum gullfallega laugardegi. Allir laugardar eru reyndar gullfallegir. Ég verði eiginlega bara vera slútið þar.
4: Já, það annað nema maður að vera að skemmta sig aðeins og mikið á föstin.
3: Já.
4: Geta að vera erfir.
3: Ég geta að vera gráir.
4: Já.
3: En það byrtir alltaf til.
4: Já, þetta líka góðu dagur í dag.
3: Þetta góðu dagur í dag, þetta gleði dagur.
4: Já.
3: Mikill gleði dagur, það nefnilega þannig að já, hinsegin dagarnir eru, það svona, þeir eru alltaf búin að vera alla vikuna, það búin að vera bara hinsegin vika.
4: Já.
3: Og prætvikan mikla og gleði gangan hún fór af stað klukkan 2 í dag
4: já, með glæsi bara eins og vanlega
3: bara eins og alltaf og hún örugglega bara að hún sé ekki að verða komin nýr í garð bara þetta leiti, kannski bara rétt upp úr fjögur sko
4: Þessi tvo tíma
3: já,
4: leiðinni?
3: Já, þau eru alveg svolítið lengi á leiðinni, sko.
4: Já, ok.
3: Ég reyndar ekki búin að tjekka á mínu fólki, ég búin að svolítið upptekinna, sko, að bara vinsalistu lögin.
4: Já, emmitt.
3: En fólki mitt innir í bæk.
4: Já, já, maður skellir sér á eftir.
3: Já, við verum að gera það og síðan náttúrulega húlum hæg kvöld og það prætballið mikla með palla já. Og öll þessi dagskrá. Ertu nokkuð með dagskrána eitthvað þannig fyrir fram að þeir það?
4: Nei, reyndar ekki. Hvað framundan?
3: Já, við getum gert það kannski eitthvað staðar í kringum baksýni speilu minn.
4: Já, til dæmis.
3: Gæti átt við.
4: Í nó. No.
3: Aldrei að vita.
4: Okay, okay.
3: En herri, það búið að ganga mikið á Vilborg síðan við sáum síðast. Við náttúrulega hittumst ekki síðustu viku.
4: Nei.
3: Við fengum vestunum hana helgar frí.
4: Já, við heppnar.
3: Já, við heppnar ótrúlega gott að fá smá smá frí, það
4: ég alveg. Notaði það alveg.
3: Það ekki?
4: Jú.
3: Já.
4: Ég fór sko, ég fór í útilegu.
3: Að það, með tjald?
4: Já.
3: Já.
4: Ég fór sko, kannski heyrir röddinni minni.
3: Já.
4: Já.
3: Já, já.
4: Ég fór sko á fimmtudeginum, ég fór að Stykkishólm, gisti einu nótt þar, bara flippið, ég galli hann og Franklin.
3: Í alvöru?
4: Undurinn og svo fór ég vestur á mína heimaslóður á Bíldudal.
3: Já. Eitt
4: er vestumæðinginni þar sko.
3: Ég spilaði brúðkaupi á Stykkishólmi á sunnudaginn.
4: Nó.
3: Já.
4: Já. Þetta er sko, ég fer í útilegu fyrir þetta svokallega vibe.
3: Já.
4: Hversta vibe-a? Mér finnst þetta svakalega erfitt. Fólk sem að segja það sefur eins og engill.
3: Já.
4: Er bara ljúga.
3: Það er, ég trúi, sko, það er þá í einhverjum luxus bílum, húsbílum eða eitthvað.
4: Það lítur að vera að ég var á vindsæng.
3: Já.
4: Ég sko, ég þrjá chainsaws, ég var að kálast í bakinu og kálast í mjöðmónum.
3: En var það ekki kalt?
4: Já. Mér var mjög kalt eða heitt, var með hitablása sem bilaði fyrstu nóttina og Stykkishólm og ég bara, ég veit ég hvort ég geti gert þetta í nokkra dagið viðbót.
3: Nei, þetta er ekki allra, sko.
4: Nei, en veist, þetta alveg fjör á daginn og svona stemning og eitthvað, en að lifa upp úr töskunni sinni og allt þetta, þetta er, já,
3: Já, einhvern veginn þurfa að fara út til að fara á klósettið.
4: Já.
3: Þú veist, ég að bil í spreng klukkan þrjú nóttina og þú veist, það óbærilegt að ímynda sér að þeirra fara út.
4: Klæða sig í skó og allt eitthvað svona, sko.
3: Og það er alveg, á þessum tíma, það er alveg komið niður í 6-7 gráður, sko.
4: Já, það var alveg kalt á nætina, sko. Það svona er svo mikilvægt, það er ekki nógur með góðan svefnpoka, ég endur alltaf með sæng.
3: Já, já,
4: og verður að vera með hitalampa eða svona hitablásara.
3: Já.
4: Helst rafmagns.
3: Helst rafmagns. Já, já, ég samanlega er að öllu leiti.
4: En bara, þú veist, stemningi var góð.
3: Já, stemningi var góð, það er nú fyrir öll.
4: Já, það er bara sem skiptir mestu máli, sko.
3: Já.
4: En hvað, varst þú eitthvað í útilegu?
3: Nei, ég var bara að vinna, ég var bara að spila.
4: Já, þetta brjálega að gera. Já,
3: brjálega að gera í DJ geirunum, sko.
4: Það ekki.
3: Jú, jú, og hérna, svo, ég spilaði á Sögakróki á föstudaginni með, hérna, hjá UMFI.
4: Já.
3: Það var voða gaman, svo keri ég bara heim á krefjandi verkefni.
4: Aha.
3: Já. Ég spilaði þarna klukkan 10:30 í smástund og svo keyrði ég heim að þetta er alveg þrír vel yfir, þetta er nálagt 4 tíma sko.
4: Já,
3: 4 tíma
4: en ég gerir ráð fyrir þú varst bara með orku drykki hægri a...
3: já, ég þambaði, þegar ég komin á borganest þá var ég alveg að klára sko.
4: Já.
3: Og þambaði eitt svona Red Bull það gerir ég aldrei
4: og sofnaður?
3: Ég sofnaði ekki, þá skilur ég til að komast heim restina.
4: Já, já, ég ekki gerði alltaf fyrir að sofnaði undir stýri, þetta bara náður að krassa þeir kannski bara þegar
3: þú
4: komst heim.
3: Já, þú meina það, ég krassaði.
4: Já, ok, gott.
3: Ég man ekki eftir að hafa lagst á kottan.
4: Nei, nei.
3: Þannig að þetta gekk nú allt saman vel og svo er það er nú eitthvað sem að segja að síðasta partí væri búið, ég nú bara algjörlega ósammálað því, sko, eftir versló.
4: Nei.
3: Það Pride, það menningarnótt, það ljósanótt, heima í túninu.
4: Er þið hérna, tónlið?
3: Sólmyrkvinn er í vikunni að sko síðasta partí er ekki búið þetta er sumar í Íslandi ennú bara hálna svona í byrjun ágúst sko.
4: Já, já, það er ágúst er mjög mikil stemningsmánuður sko. Þannig ég til í þetta og það er mikil stemning í listan líka þessa vikuna
3: Herðu, mikil stemning fullt af nýju dóti gamalt gömul lög þá ég að tala eldri lög
4: já, já.
3: Að koma inn aftur út af því að fólki er náttúrulega búið að vera núna duglegt bara að gefa tónlist og því fylgir náttúrulega momentum, hvað segir maður, hvernig segir maður það á íslensku, svona ákveði stökk.
4: Já, eitthvað svoleiðis.
3: Já, nýtt tónlist, það er nýtt í fyrsta seti, ég ætla bara að segja það, það er bara nýtt í fyrsta seti.
4: Já.
3: Það er bara að þetta er æðislegu listi. Og mikla breytingar náttúrulega því að við erum ekki búin að vera hérna í viku.
4: Já, það er mikið sem gerast á einni viku.
3: Já, sko. Mikið sem gerast á einni viku í vinsældalistónum og ég held að við ættum að fara að snúa okkur á honum.
4: Eða ekki?
3: Jú, við byrjum á 30. sæti og það nefnilega nýtt á vinsældalistar ásar 2 en hvergi nálægt ég að vera eitthvað skona nýtt lag.
4: Nei.
3: En nýtt á listónum. Þetta náttúrulega lagið Ég á leiðinni og þetta eitt af þeim íslensku lögum sem að flestir þekkja eftir fyrst tónana og það kom út árið 1978, takk fyrir pent.
4: Já.
3: Á fyrstu plötu Brunaleysins úr öskunni í eldinn og varð strax risa smellur auðvitað. Þetta lag og texti eftir Magnús Eiríksson, einn af áhrifamesta lagahöfundi Íslands. Og þegar Magnús Eiríksson lést núna fyrir ekki svo löngu síðan, þá var þetta lag, ég á leiðinni, með allt þeirra laga sem oftast voru nefnt sem eitt af allra stærsta framlagi til íslenskrar tónlistar.
4: Ok.
3: Og þetta já. Er náttúrulega í flutningi Pálma Gunnarssonar og Brunaleysis. Hér þetta, já, nokkurn veginn nýtt á lista í 30. sæti.

0: Pálmi Gunnarsson, ég á leiðinni hér í 30. sæti, nýtt á lista en hvergi næri nýtt lag og kannski fylgir því að það náttúrulega búið að vera versló, mikið af íslenskum útilegulögum spiluð.
1: Allir á leiðinni, hvert?
0: Á leiðinni, 100% og náttúrulega Pálmi nýbúin að gefa út lag.
1: Já.
0: Þannig að þetta kannski helst svona tvennt sem að helst í hendur.
1: Já, algjörlega.
0: Og útskýrir okkur við fáum hérna. Já, ég veit ekki hvað maður á að segja, 78, þetta hátt í 50 ára gamalt lag, hérna við komið brangandi fest inn á listan.
1: Já, ég fíli þetta.
0: Já, ég líka.
1: Við elskum endurkomur og allt nýtt.
0: Já.
1: Við elskum að hafa eitthvað nýtt til að tala um.
0: Já, 100%.
1: Ekki það okkur vanda eitthvað til að tala um.
0: Nei, aldrei. Það, við gætum náttúrulega haldið úti podcasti sem heitir bara allt og ekkert.
1: Já. Það hugmynd.
0: Það hugmynd.
1: Er við ætlum að skoða 2017 sæti og þar endurkomulag.
0: Já.
1: Lag að koma aftur. Þetta Tame Impala með lagið Dracula. Þetta lag kom út í september í fyrra af plötunni Deadbeat og Tame Impala með svo afgerandi tón og gerir svo skemmtileg lög að mínu mati og útgáðan laginu með Jenny sem hérna suður kórask popstjörna.
0: Já.
1: Það lendi á Billboard Hot 100 listanum.
0: Já.
1: En mér finnst þessi útgáfa betri. Ég skil ekki okkur hún fór ekki.
0: Nei.
1: Og Tame Impala hefur ekki ennþá fengið lag á topp 100 listan Billboard.
0: Þetta langhlaup.
1: Það bara bilun.
0: Vinsældirnar eru langhlaup.
1: Já, já,
0: já.
1: Og svo Tame Impala ekki hljómsveit.
0: Nei.
1: Sem algir halda. Það kemur mörgum óvart, en Kevin Parker, hann semur öll lögin, sér undirlaug, upptökur og eftirvinnslu.
0: Okay.
1: En hann fær stundum aðstoð frá góðum vinnum og svona sem að semja með og svoleiðis.
0: Já.
1: En þegar hann túrar þá hann með hljómsveit, þannig að margir halda að þetta sé hljómsveit.
0: Einmitt.
1: En þetta bara eitt gæði, sko.
0: Þetta bara eins og Ásgeir Trausti.
1: Já.
0: Og hljómsveit.
1: Já.
0: Já.
1: Hér Tame Impala í 2017 sæti, mættur aftur með lagið Dracula.

0: Impala hér í 2017 sæti með lagi Dracula. Ég veit ég hvað þetta sé, Tame Impala, ég held að þetta sé að segja þetta.
1: Jú, ég...
0: Ekki Tame Impala.
1: Nei.
0: Tame Impala.
1: Thomas í Bala.
0: Já.
1: Vá. Tame Impala, það er eitthvað.
0: Já, takk.
1: Allavega segir fólk þetta svona út í bæ og við erum nú ekkert ólík þeim.
0: Nei,
1: nei. Nei. En já, það eru eins og við hefum oft nefnt miklar endurkomur svona aftarlega í listanum og við erum með nokkur, þó nokkur endurkomulög og alltaf gott að fá góð lög afturinn á listan og hér lag sem að hatar ekki að fara inn og út og það Ordinary Creature sem að, já, með Of Monsters and Men og markaði endurkomu íslensku sveitarinnar eftir 6 ára hlé frá síðustu breiðskífu sem þau gáfu út, sko.
0: Ok, maður fann eða ekki fyrir því, það bara, lögin þeirra alltaf bara
1: þau alltaf
0: gangi.
1: Í spilun,
0: já.
1: Og það eins og þau hafa aldrei farin eitt.
0: Nei.
1: Þannig að, en þetta lag kom út í ágúst árið 2025, náði svo sannarlega fyrsta sæti hérna á vinsaldalista Rása 2 á sínum tíma og þetta var fyrsta smáskífan af plötinu All is Love and Pain in the Mouth Parade
0: Langu titill
1: Þetta einn titill, sko
0: Skemmtilegur
1: Já, þau komin hérna afturinn og lista í 25. sæti

0: Ég elska endurinn á þessu lagi Ordinary Creature með of Monsters and Men hér aftur á lista í 2005. sæti.
1: Já, ég elska allt lagið, ekki bara endan.
0: Ég spóla alltaf bygg bara í síðustu tíu. Nei, frábært lag.
1: Já, þetta gott.
0: Ég meina, ykkur hlýtur að vera ástæðan fyrir að það búið inn og út af listanum í ár.
1: Já.
0: Það sko, eins og ég segi, það kom út í ágúst í fyrra. Það ágúst núna 2026.
1: Já.
0: En þá poppandi inn og út.
1: Skottast inn og, já, ég held að segja örglega, drugglega, þriðja, fjórðaskipti sem ég finnst að vera að koma inn hérna að segja við byrjum.
0: Já, að því við erum með svona lista fyrir framan okkur og það vikur og lista á í síðustu viku og það alltaf vitnin aftur.
1: Já.
0: Já.
1: Fílaðan.
0: Fílaða líka.
1: Það ætlaðu skoða 2004. Sæti og enn önnur endurkoman.
0: Já.
1: Og það kannski kemur ekki mörgum óvært, en samt. Mm-hmm. Þetta nýdönsk.
0: Já, þetta má nú líka segja þetta aftur og nýtt einhvern veginn
1: Já.
0: Fyrir okkur allavega.
1: Já, og þetta lagið frelsið.
0: Ha, frelsið yndislegt.
1: Já.
0: Frelsið, það er svoleiðis, eins og grunalið.
1: Já, ég ger ráð fyrir því að það hefur bara verið mikið verið að óska eftir þessu verslunarmannahelgina.
0: Já.
1: Þetta þetta klassist, ef ykkur með kassagítar þá þetta tekið.
0: Þetta svolítið svona þessi útilegu lög.
1: Já,
0: svo voru þeir líka í hjarta Hafnarfjarðar.
1: Já.
0: Ykkur að hýta upp fyrir það.
1: Já, já.
0: Rúka upp innsaldalistana, sko.
1: Já, algjörlega.
0: Já.
1: En þetta lag á plötunni Regnbólan sem kom út árið 1990.
0: Já.
1: En ég sé ekki hvenær það kom inn síðasta lista út. Þetta aftur.
0: Já, já, já.
1: Hefur það verið 1990? Ég ger ráð fyrir að það sé að koma inn reglulega.
0: Já, ég hugsa að þetta hefur alveg dottið inn á lista síðasta sumar og kannski sumarið þar undan. Því að þetta bara, þetta, ég á leiðinni, þorparinn, öll þessi lög. Mm-hmm. Þetta bara okkar kassagítara lög.
1: Sumar útilegu lög.
0: Það bara svoleiðis. Og núna bara búið að vera útilegu vika lífsokkar.
1: Mm-hmm.
0: Og bara eðlilegt að þessi lög sé að skottast inn.
1: Algjörlega, og ég las hérna fyrstu línuna í laginu,
0: Já.
1: Mér finnst svo fyndið, það bara tákna frelsi. Geng nakinum húsakinnin, býð nýjan dag velkomin, strík framan úr mér mesta hárið.
0: Þetta bara þvílíkt frelsi.
1: Bara vakna berrasaður og bara, jæja, lífið gott.
0: Það bara eins og ég þegar ég vaknaði í tjaldi.
1: Já, ég vaknaði bara sveitt og byrði og illt vakna.
0: Ég vaknaði líki.
1: En já, frjáls.
0: Mjög gott. Jú, nei, ég svæði föðurlandi.
1: Jæja, hér í nýdönsk komin afturlista í 2004. Sæti með lagið Frelsið.

0: Sinja með Aldous Harding og
1: In the Sinja.
0: Hvað sagði ég?
1: Venus in Sinja.
0: Já, þetta In the Sinja. Aldous Harding og H Hawkline.
1: Já.
0: Mér langar að segja H.
1: Já, já.
0: H og H. En já, þetta var í það minnsta síðasta lista 18. júli. Þetta að koma aftur inn á lista hér í 21. sæti. Og þetta lagar að plötinni Train on the Island sem að koma út í byrjun maí og þetta fimmta platan hennar.
1: Mm-hmm.
0: Ég verða við kynna maður alltaf að læra eitthvað nýtt. Þetta fyrsta, fyrsta skipti sem ég að heyra eitthvað með þessari ágætu þessu ágæta fólki hérna
1: mm-hmm.
0: og þetta indi og gott myndi ég kalla
1: já. Já. Þetta síra á mjög góðan hátt
0: þetta
1: mjög skemmtilegt
0: já og ég bara tók einna smá frá því að þú kynnti mér fyrir þessu lagi hérna allavega 18. júli
1: mm-hmm.
0: að Venus, plánata ástar og fegurðar falin í sinju blómi sem táknar þá væntalega ást og minningu þá sem okkur þykir væntum
1: þetta
0: svolítið það sem að þú drókst úr þessu lagi
1: já.
0: Og sumir myndu kannski tengja betur við orðið fagur fífill en sinja
1: mm-hmm.
0: þannig að þarna lærði maður ýmislegt og alls konar skemmtileg orð líka
1: já
0: en já, veistu það komið að stóru stundinni hérna í þættinum við ætlum að fara í baksýnisspegilin það komið á honum
1: Já.
0: Og sko ég ætla að fara til ársins 1999
1: okay.
0: en áðurinn ég geri það þá ég með smá fróðleiksmóla en það var nefnilega þannig að á Íslandi heldur lesbjör og homar í fyrsta sinn út á götur síðasta laugardaginn í júní 1993 og síðan ári á eftir 94
1: mm.
0: Síðan var gert hlé og þeim samkomum þar til í júní 1999 þegar haldin var útihátíð á við stöddum 1500 gestum á Ingolstorgi
1: okay.
0: þar sem já, þess var minnst að 30 ár voru liðin frá Stonewall uppreisninni og ég ætla nú ekki að fara mjög djúft í það
1: Nei.
0: En þarna erum við að tala það að fyrsta svona hins einn samkoman var og þetta náttúrulega sko það sumir sem kallar þetta skrúðgöngu mm-hmm. þetta náttúrulega kröfuganga
1: já,
0: og þetta þú veist, við komum saman til þess að styðja við bakið á ætla ég að segja þessu fólki ég, já, já, þeir vita sem vita bara styðja við bakið þessa hópa
1: mm-hmm.
0: ok og það var síðan árið 2000 sem fyrsta gleðigangan var gengin í Reykjavík og upp frá því hafa hins einn dagar vaxið og dafna með ótrúlegum hraða Og hins veginn dagar í Reykjavík hafa verið löngu festi, hafa löngu festi í sess sem litskrúðasta og ein fjölsóttasta hátíð borgarinnar og við erum að tala að það bara 100.000 manns nýr í bæ á laugardaginn.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta náttúrulega núna orðið svona sex daga gleði og gaman. Það nú þannig að ég ætla að fara til ársins 1999 þegar að fyrsta svona alvöru samkoman var eftir þetta hlé sem hann var gert 93-94
1: okay.
0: og það var nefnilega það var rosalega mikið skemmtileg sem að gerist ára 1999 og mér fannst líka eitt viðeigandi tónlistamaður sem átti laga þessum tíma
1: mm-hmm.
0: en við ætlum að rétt að skoða hérna hvað var að gerast ára 1999 og það var alveg ótrúlega mikið Quarasi þeir voru að vera stórir í Bandaríkunum
1: okay.
0: Ágætið spyrjun hjá Sigurós við ykkur áhuga, tónlistar áhuga manna og síðan það Emilia Torrini sem að gera plöti fyrir erlendan markað, hún farin að spreita sig í útlöndum, svo það All Out of Luck sem að lendir í öðru sæti í Eurovision manst þú eftir þeim tímum?
1: Já, sko mér líður eins og ég gerða
0: Já.
1: En ég var bara lítið bad sko
0: Einmitt.
1: En mér líður eins og ég hafi verið
0: Já.
1: Öskrandi í stofuna eða eitthvað sko
0: einmitt Já, manni finnst það sko Skítamóra þeirra rúta um að Ramstein rútinni
1: Já
0: Og mínus, þeir vinna í músiklun
1: Já, ok
0: Já.
1: Þetta mikið tónlistar ár
0: Þetta var það og mér fannst svona það var svo mikið skemmtilegt íslenska tónlistar í ákveða að setja það sem í forgrunn
1: mm-hmm.
0: í umræðinni En á toppi vinsaldalista þetta sumarið einn maður sem er algjörlega ósnertanlegur Porto Rico búinn Ricky Martin
1: Hefur
0: Já, hann að kveikja þannig heiminum með Livin' La Vida Loca og verður andlit svo kallara Latin Explosion sem að setja svip sinn á poptónlist einhvern veginn þarna aldamótin
1: mm.
0: og á þeim tíma þá var mikið verið að ræða einkalíf hans.
1: Já.
0: Að bara fólk var með á heilanum að hann væri nú örugglega samkynhneigður.
1: Mm-hmm.
0: Þetta 99, en hann kaus að stíga fram og segja opinberlega frá því að hann væri samkynhneigður árið 2010.
1: Já, og síðan, ekki langt síðan.
0: Nei, og hugsa þér, þú ert með þetta einhvern veginn á bakinu í 11 ár.
1: Líka þetta bara kemur fólk ekki við.
0: Who cares?
1: Sorry, ég spái.
0: Afsækja, sletti en hver mér ekki sama? Þú veist, og hérna... Og síðan þá hefur hann orðið eitt sýnilegasti talsmaður hins einn samfélagsins á alþjóðavísu.
1: Já, flott í honum.
0: Já.
1: Hann er töffari.
0: Já,
1: hann er svakalegur bara fóli.
0: Hann er það sko. Já. Og ég gleymi aldrei 99. Þetta er árið sem að ég með kasettur alveg á lofti að taka upp klukkutímana í útvarpi.
1: Mm-hmm.
0: Og það er I Want It There Away með Backstreet Boys. Það er Mambo No. 5. Mm-hmm. Upsetir again og maður átt allt á kasettu. Mm-hmm. Og Live La Vida Loca. Og þetta er mitt lagi sem ég ætla að velja í Backstreet speglinum í dag sko.
1: Bara að sturla. Nei, ekki. Ég ekki beðið.
0: Nei, ég var að taka það eða vilju kíkja eitthvað að prætt eða
1: Tökum það og rennum við dagskrána hérna eftir lagið
0: Já, þetta búið að vera mikið spjall
1: Já,
0: hér

0: Þetta er sannkallað partylag í takt við daginn í dag. Það Pride. Hins einn dagar eru haldnir, ja, gjörsamlega hátilega og gangan eflaust. Já, já, það orðin bullandi dagskránir á nýri hljómskálagari.
1: Já, það þetta gleði gangan sjálf var einna á milli 2 og 3 samkvæmt dagskránu. Þetta ekki nema klukkutíma að segja að þau segja ganga á niður. Og svo að sjálfsögðu bara partí hérna í hljómskálagarinum í framhaldinu.
0: Já.
1: Til og núna 4:30.
0: Já.
1: Svo grillparti ungmenna, það þetta 6 hérna á samtökunum 78 á Suðurgötu og svo alls konar svona off venue.
0: Já.
1: Það hérna beer, nei beer.
0: Beer, þið þyrst það?
1: Ég þyrst, ég get ekki beðið eftir að skella mér í bæja og skella mér Segðu með þessum góða fólki.
0: Hvað ég að gera hérna?
1: Já, en ég meina bear pride party.
0: Ég hef nú haldið eitt svoleiðist þegar ég átti skemmtist það.
1: Aha.
0: Ég átti reyndar, ég rak skemmtist það.
1: Já, ok.
0: Það var svona bánsa partí á efstu hæðinni.
1: Þetta náttúrulega ski, lounge og bar hérna á milli 4 og 8 og svo það sjálfsögðu Páll Óskar með Pride Ball í gamla bíó á milli 9 og 1. Þannig að ég endilega kíkja inn á hinsegidagin.is, það rosalega mikið í gangi.
0: Já.
1: Og virkilega skemmtileg dagskrá bara eins og vanalega.
0: Eins og vanalega.
1: Skemmtilegt.
0: Já.
1: En það höldum við áfram í listan.
0: Já.
1: Ég ætla að skoða 18. sæti.
0: Já.
1: Og það okkar allra besta Ariana Grande. Já. Með lagið Hate Þetta Made You Love Me, 5. viku á lista. Og það mikið verið að ræða heilsu Ariana Grande.
0: Já.
1: Núna þessa dagana. En hún hefur gefið það út og hún ætlar að taka sér smá pásu frá sviðsljósinu eftir tónleikaferlaði sitt sem endar 1. september.
0: Já.
1: Og ég vona bara að segja lagið menna að hún komi sterkra tilbaka.
0: Já, og veistu, ég vona hún taka sér bara langa og góða pásu.
1: Já.
0: Bara svona eins og Rihanna.
1: Já.
0: Bara 10 ára
1: pásu. Bara slappa af og...
0: Já, bara njóta.
1: Já.
0: Mikilvægt.
1: Hér Ariana Grande í 18. sæti með lagið Hate Þetta Made You Love Me.

0: með lagið Hate That I Made You Love Me.
1: Og drífið þið nú í pásu, skoðu.
0: Já, við höfum öll skilið smá pásu, hún sérstaklega.
1: Heldur betur, hún er dugleg. Og já, úr 18. sæti yfir í það 15. þar sem að við erum með splungun ít á lista. Það Memphis Mafian og Björn Jörundur, ég kenni þér
0: Já.
1: Það náttúrulega hérna lag sem að, skal ég segja þér, kom út 5. júní. Og þetta nýtt lag að vantalegri plötu frá Memphis Mafíunni, þannig að þeir eru að hlaða í nýja plötu og við býðum náttúrulega bara spenntar eftir því, Úrborg.
0: Já, 100%.
1: Memphis Mafían hér

0: Þetta er Memphis Mafian og Björn Jörundur hér í 15. sæti glænýtt á lista. Ég kenni þér maður á ekkert endilega að vera alltaf í því sko en ef það passar
1: stundum á það við
0: en stundum ekki veist, þá maður ekkert bara að kenna ykkur
1: nei, það ekki
0: Það þetta á rútatúr?
1: Já, heldur betur.
0: Já.
1: Áður. Jú, reyndar áður en við kíkjum í top 10, þá tökum við
0: þetta
1: sæti.
0: Þá tökum við þetta sæti.
1: Og þetta annað endurkomulag.
0: Já.
1: En það nú ekkert langt síðan að var hérna hjá okkur. Þetta Quarasi með lagi Do It Again. Það kíkti nefnilega á listan hjá okkur 11. júli og tók sér smá pásu. Komin aftur.
0: Já.
1: Og verið hérna.
0: Já.
1: Ekki dyrfast reyð ykkur.
0: Nei, nákvæmlega. Býtu, þeir eru að fara að halda... Þeir eru ekki að fara að halda tónleika?
1: Jú.
0: Þeir eru ekki búnir?
1: Nei.
0: Þeir eru í október?
1: Sko þetta... Nei, þeir eru í september.
0: Þeir eru í september.
1: Sko þetta fyrsta lag frá hljómsveitinni í yfir 10 ár. Skemmtilegt.
0: Það rosalegt.
1: Og Quarasi fagnar 30 ára afmæli með tónleikum í Laugardalshöll, laugardaginn 19. september.
0: Já.
1: Það styttist nú í það.
0: Já, styttist.
1: Það eru síðast í kikti að vera eitthvað smá eftir.
0: Já, ekki mikið.
1: Nei.
0: Stúkan alveg 100% uppsalt.
1: Já.
0: Við hérna viljum sitt.
1: Já. Þannig að þú ert bara að standa og dansa og ert góður í bakinu og löpunum.
0: Já.
1: Að gera að finna sér með það.
0: Já.
1: Hér eru þeir komnir aftur í 11. sæti Quarasi með lagið Do It Again.

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Það er heldur betur attitude-ið í henni Shaka Khan.
3: Þetta er rosalega
2: já, þú á maður. Ég veistu, ég geti eða ekki, ég á bara erfitt með mig hvað ég spennt fyrir þessu samstarfi. Já. Þetta eru Shaka Khan og Snoop Dogg í 10. sæti glænýtt á lista Boogie in my soul.
3: Boogies.
2: Boogies, mörg boogies. Ha, þetta er náttúrulega, eins og við segjum, samstarfsverkefni tvekkja tónlista góðsagna. Mm-hmm. Það bara svo leis. Þetta Shaka Khan og Snoop Dogg. Og hún náttúrulega búin að vera ein af áhrifamestu soul og funk söngkonum allra tíma, bara sagt á netinu.
3: Mm-hmm.
2: Og rappari Snoop Dogg náttúrulega, hann líka pionýr eða svona, hvað maður að segja, brautriðandi í sínu.
3: Mm-hmm.
2: Og lagið kom út núna í júní 2026 sem önnur smáskífa að væntalegri plötu, Shaka Khan, Shaxzilla.
3: Já.
2: Já, og sem fyrsta breiðskífan hennar síðan 2019.
3: Mm-hmm.
2: Þannig að það, ég segi nú bara mikið varð. Og þetta fullt af disco og funk og soul og Snoop Dogg opnar hann að lagið með skemmtilegri vísun í klassíska smellin I Feel For You frá árinu 1984 sem þekkt lag frá henni, Shaka Khan.
3: Þetta er alvöru smellur.
2: Shaka Khan.
3: Ég bara, já, ég svo peppi fyrir þessu, þetta komnir í gýr.
2: Já, þetta er alvöru gýrum.
3: Þetta góð byrjun á top 10.
2: Já.
3: Ef við kíkjum þá í 9. sæti og við erum með annað nýtt á lista.
2: Já.
3: En þessi lista maður nú ekki nýr fyrir okkur.
2: Nei, ekki neitt.
3: Þetta okkar allra besta sem að samti grettulagi góða. Þetta Kacey Musgraves.
2: Já, herðu, hún var með þarna...
3: Dry Spell,
2: hún fór í fyrsta sæti með það.
3: Já, hún var lengi á listanum.
2: Já.
3: Og kemur svo bara með annar lag.
2: Já, heldur betur.
3: Og þetta lag heitir I Believe in Ghost. Og lagi á plötunum Middle of Nowhere sem kom út 1. maí. Og þetta lag um sambandslit, en ekki á augljósunhátt. Hann greinlega þyrstir í smá svona, svo kallað closure, okkur Já. Svona... eitthvað endi, eitthvað svona, eitthvað laust
2: Já, áður hún fer inn í dry spell
3: Já. Og lýsið því hvernig fyrirverandi var mikil gunga og yfirgaf hana án þess að segja bless og hún segir sko í laginu When you turn on the light it's just an apparition
2: Hún rosalega góður hérna eða skemmtileg textastur
3: Veistu hvað apparition þýðir? Það þýðir í raun að vera bara draugur vofa
2: Já, einmitt
3: Og veist það, hann ekki
2: skemmtileg
3: Nei Á. Og þetta mjög skemmtilegt lag.
2: Mm-hmm.
3: Þannig að bara velkomin aftur á listan Kacey Musgraves hér í 9. sæti með lagið I Believe in Ghosts.

0: Musgraves,
1: eins og ég sagði það fyrst.
0: Já, í nýjunda sæti með leið I Believe in Ghosts.
1: Trúið þú að drauga?
0: Já.
1: Þú trúir að drauga?
0: Já.
1: Ok. Ég
0: líka. Ég veit ekki hvort þessi í því formi, eitthvað laga Kasper eða eitthvað svo leis. En það er, við líður eins og fólk geti kíkt einn aðeins inn og hjálpa okkur að tjekka á okkur og svona, ekki svona creepy óhugnilega en hátt, heldur bara svona
1: ekki svona bíómynd að skeri eitthvað.
0: Nei,
1: bara svona anda eitthvað.
0: Já, bara herri ég einna.
1: Já, ég sko, já ok, ég ætla svo sem ekki að fara nána í þetta geti orðið alveg skelfilega hérna þung umræða sko, ekki þung, heldur löng.
0: Já, löng.
1: Hérna, við skulum bara halda áfram.
0: Já.
1: Við erum að fara yfir vinsalstu lög Rásar 2 með þessar myndir og við vorum að klára hérna níunda sæti og förum þá strax í það áttunda og það Dominic Fike með lagi Baby Doll sem kom út fyrst árið 2018 af EP-plötinni Don't Forget About Me Demos og þetta lag var fljótt í uppáldi hjá aðdáendum en náði svo sem ekki inn á neina vinsaldalista En snemma árs árið 2026 þá fór það hins vegar á í mikla dreifingu á hinum geysi vinsala miðli TikTok sem að ég næ einhvern veginn ekki að koma mér almennlega inn í
0: Það ekki svo flókið, bara downloadar appinu og skráða þeim En ekki gera það?
1: Nei, það sem ég séð einhvern veginn í mig svo lélegan algoritma á TikTok
0: Já, þú þarft bara að vera nóg lengi og það átti það á því
1: Ó, ég ætla ekki að gera það
0: Nei Lefti.
1: Já, en já, hann komin hérna aftur, þetta sem sagt fór í dreifingu á öðrum samfélagsmiðlum líka sem að skilaði því loksinsinn á Billboard Hot 100 tæpum 8 árum eftir uppaflega útgáfu þannig að og það var gefið aftur út, það var í raun og var það vinsælt það mjög stutt
0: Já, mjög stutt
1: Mjög stutt lag, þannig að hérna
0: Stutt og gott
1: Já, ekki fara, þið náðu ekki að fara langt, við ætlum að hlusta á Baby Doll sem hérna í 8. sæti

0: Við vorum að kynna það út og ég bara strax farin að kynna nei, við vorum að kynna það inn og ég bara strax farin að kynna það út. Þetta Baby Doll, Dominic Fike, hér í 8. sæti. Stekkur upp 19 sæti þessa vikuna.
1: Já, vel gert.
0: Já, það sínir vinsaldir þessa lags og megi hann halda fram að lappa upp listan.
1: Já, sammála því. Þá komaði nýju.
0: Já.
1: Við erum ekki enda búin í þessu nýja.
0: Nei, við erum
1: það alveg nokkur eftir, sko.
0: Það nokkur eftir og svolítið íslenskt framönda.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Hér erum við komin í 7. sæti, nýtt á lista. Þetta lagið Ef hann myndi með Klöru Einars. Þetta lag kom út 10. júlí og ég tel sko að þetta sé svona leikur að orðatiltækinu If he could, he would.
0: Ah. Mm-hmm.
1: Ef hann myndi, ef hann gæti það og myndi það.
0: Einmitt.
1: Eitthvað svona. En það Jesse Steelman sem meðal annars lagahöfundur og spilar inn á gítar og hljómborð á lagið og svo Mies Lowenen spilar einnig inn á gítar.
0: Já.
1: Lowenen.
0: Lowenen.
1: Mies.
0: Mies Lowenen.
1: Mies. En Klara að koma ferskinn í tónlistasinnina og búin að gefa út mjög flott lög.
0: Algjörlega.
1: Og svona mispennandi lög. Ég kynntist henni sko með laginu hérna Þú ert svo.
0: Já. Hérna.
1: Þetta svona pop, og ég ok, við erum komið með annað svona djam drottningu þarna inn, og svo kemur hún með eitthvað svona og hún líka mjög gullfallega rödd.
0: Já, hún það og hérna, ferskublær.
1: Já, ég hlakka til að heyra meira. Hér Klara Einars með nýtt lag á lista í 7. sæti, ef hann

0: Klara Einars nýtt á lista hér í sjöunda sæti með lagið Ef hann myndi.
1: Heldur betur og það meira nýtt. Það Daði Freyr hér í sjötta sæti með I'm out and I wanna go home. Og þetta af plötinni Too Much Not Enough sem kom út 8. maí. Og ja, hann hefur einstakt lag á því að breyta hverstaslegum hugsunum í popsmelli hann Daði Freyr.
0: Já,
1: það bara svolítið svoleiðis. Og þetta lag sem sagt, kom út bara núna á þessu ári og fjallar þessa tilfinningu sem að, hérna, sem að við flest þekkjum þegar maður komin út að skemmta sér en langar allt hérna bara að fara heim í sófan.
0: Já. Við viljum það ekki kvöld.
1: Nei, við viljum það ekki kvöld. Við ætlum að we are out and we won't go home.
0: Já.
1: Það nýja lagir sem að við ætlum að gera. En hér Daði Freyr í sjötta sæti lagið I'm out and I won't

0: Daði Freyr, alltaf skemmtilegur, mikill partypinni, I'm out and I wanna go home í sjötta sæti hér með glænýtt lagalista.
1: Já, heldur betur stemningi í þessu lagi.
0: Yes.
1: Man kannast nú við þetta.
0: Já.
1: Það var svona introvert eins og ég.
0: Já, ertu þið þá svolítið þarna,
1: já. Já, ég hleyp batteri í negin.
0: Já, en ekki kvöld.
1: Nei. Það verði meðal fólks.
0: Já.
1: En við ætlum að skoða fyndasætið. Í síðustu viku líka í fyndasæti, þetta Pálmi Gunnarsson með lagi Skref fyrir skref.
0: Já.
1: Og ég hlusta á stutt viðtal við hann daginn. Þetta raun að vera ekki nýtt lag.
0: Nei.
1: Þetta frekar gamalt lag.
0: Það svoleiðis.
1: Og hann ákvað að gefa það út núna, hann gaf það út svona, en eiginlega ekki.
0: Nei.
1: Einu sinni.
0: Já.
1: En þetta lagahöfundurinn okkar allra besti Magnús Eiríksson sem

0: lést hérna fyrra árinu.
1: Já.
0: Og hann er sko maðurinn á bak við sko Gleðibankan, Þorparinn, Draumaprins.
1: Þetta er rosaleg lög.
0: Já. Já. Hann kann að semja smelli.
1: Hann kann það.
0: Hér er annar smellur. Pálmi Gunnarsson í fimmtasæti með lagi Skref fyrir skref.
2: Leittum mig skref fyrir skref, lístum mér veginn.

0: Tommi Gunnarsson hér í fimmta sæti með lagið Skref fyrir skref.
1: Já, svolítið svona áhrifa mikil endur.
0: Já, þetta rólegt og gott. Við erum öndum búin að vera í mjög stuði.
1: Akkurat.
0: En við erum ekki hægt í stuði.
1: Nei, nei, við erum ekki tætt og við erum núna í svona alvöru klúbbalag.
0: Mm-hmm.
1: Þetta lagið, já, Satisfy með Calvin Harris og Jesse sem að var í síðustu viku hérna í sjöunda sæti og komið upp í það fjórða og bara búið að vera þrjár vikur á lista og skemmtileg starinn þetta lag kom út sama dag og gaf út plötuna sína 8. mæ
0: Já.
1: Bara svona tíkamans
0: mm-hmm.
1: sem kemur málinu svo sem ekkert við
0: Nei,
1: mér langaði bara að setja en já, lagið í 43. sæti á breska vinsaldalistanum sem að þykir náttúrulega gífulega gott af því að magnið sem að gefið út af lögum við bók
0: Já,
1: það vantar ekki sko og ég get farið svo djúft í það, það verið tekið í podcastun okkar
0: Allt og ekkert
1: En já, það ekki sjálfsagt að rata þennan lista Og síðan var gert tónlistamyndband sem kom út núna í júli sem mjög flott Og nú bara rétt svona tónlistamyndband Ég nefnilega fer eiginlega í ræktun á hverjum degi, núna ég bara að monta mig
0: Já, flott hjá þér
1: Takk fyrir En það alltaf kveikt á svona 10 sjónvarpum
0: Já, ok
1: Og það fréttir einu sjónvarpi og íþróttarás og svo alltaf, þú veist, tónlistamyndband Mikið rosalega búið að leggja í tónlistarmyndbönd sem að mér finnst við bara ekki vera að kunna meta.
0: Nei.
1: Við erum bara, erum við að horfa á tónlistarmyndbönd?
0: Nei, ekki droslega mikið.
1: Sko, fyrir svona 10-15 árum, þegar kom út lag, þá fór maður á YouTube til að horfa og hlusta.
0: Mm-hmm.
1: Og ég saknaði þess.
0: Já.
1: Og ég veit að þetta þarna, að kom til dæmis myndbönd með þessu svo ágæta lagi. Mér finnst þetta með að horfa meira tónlistamyndbönd og gefa því meiri gaum.
0: Já, og gera meiri tónlistamyndbönd.
1: Já, og gera með, og hætti að setja þetta bara eitthvað á Instagram. Komið með gott á túpuna.
0: Já.
1: Já.
0: Nú rátti.
1: Já, smá útudúr. Calvin Harris og Jesse með lagið Satisfy hér í fjórðasæti.

0: Calvin Harris og Jesse hér í fjórða sæti með alvöru partylag Satisfy.
1: Já, ég til í þetta.
0: Já.
1: Og þetta stemningsdagur.
0: Þetta stemningsdagur, þetta passa við kvöldi.
1: Já, heldur betur. En áðurum við höldum áfram í topp 3, þá kíkjum við í spákúluna eins og vanlega. Og mér langar að spá nýju lagi, íslensku lagi. Þetta lag kom bara út núna 31. júlí og þetta er svona ný útgáfa af laginu Svarkvíta hetja mín.
0: Ok, það er negla.
1: Með dúkkulísunum.
0: Akkurat.
1: Þetta er Karlotta.
0: Já.
1: Kalla þessi Karlotta bara með hástöðum.
0: Já.
1: Listamann nafni og hún er Sigurðardóttir og hún er með svona nýja útgáfu, nýja hvað segir maður, smá svona tvist á lagið, smá breyting á texta og svona meiningu og ég bara elska þetta lag og ég elska að sjá þegar svona endurútgáfur virka og mér finnst þetta virka.
0: Sjáum hvort þetta gangi upp
1: er. Er það ekki?
0: Þetta er spákúlan.

0: Ég held að þú hafir hitt þarna naglan á höfuðið. Já, þetta skemmtileg útgáfa.
1: Svar hvíta hetjan mín. Mm-hmm. En ég samt með ákallt til rúf.
0: Já.
1: Eða eitthvað.
0: Já.
1: Tónlistamyndbandi, upprænlega tónlistamyndbandi
0: Já.
1: Við þetta lag.
0: Já.
1: Ég finn það ekki.
0: Nei, þú finnur það ekki.
1: Sko, pappi minn lék í því og sagði þetta var að vandræðlega sem hann gert á ævisinni.
0: Verða mín.
1: Hún fannst hann svo lúðalegur og ég bara... Leif mér að sjá Leif mér að sjá
0: Æ.
1: Þannig bara please, þannig eitthvað að setja þetta eitthvað
0: Já, fyrir þá sem ekki vita viltu flagga skipinu það?
1: Hvað pappi minn
0: Já Ég lærði það bara daginn sko.
1: Nó, já, ok Já, pappi minn Þröstilega og Gunnarsson
0: Leikari?
1: Já, blottakall Hann fær shoutout
0: Shoutout og Þröstilega
1: Úp, en já, þetta var spákúlan mín
0: Þetta var spákúlan, þetta stór gott lag
1: Já, mjög þetta
0: Já, þá eru komin í þrjú efstu sætin og það veistu, það bara glænýtt á lista hérna í þriðja sæti
1: mm-hmm. Þetta ekki hástökkvari?
0: Þetta jú, sko í raun og veru
1: Já, já
0: Ef maður, en hann, jú
1: Þetta hoppað bara strax upp í þriða
0: Já, í raun og veru
1: já.
0: En ég ætla samt að gefa fyrsta sætinu af frekar
1: Ok,
0: já En bara svona út af því að stemming
1: Já, já
0: En þetta náttúrulega æðislegt lag Æðislegt myndband Harry Styles mættur hérna með lagið Dance No More og ég með eitthvað svona myndbanda núna æði fyrir myndböndum, mm-hmm. borða myndbandið æði
1: og
0: já, minnir á gömlu stólaleikvimina, mæli með þetta náttúrulega lag af plötunni Kiss All The Time Disco Occasionally við höfum mikið talað þessa plötu hérna mm-hmm. þetta búin að vera með tvö ef ekki þrjú lög fyrir plötu hér
1: mm-hmm.
0: sem að koma út í mars Og fyrir þá sem að tengja þá minnir þetta lag mig pínluti á Me, Myself and I með Dela Soul
1: okay.
0: fyrir þá sem tengja. En hér hann í þriðja sæti, hann Harry Styles með glænýtt lag, Dance No More.

0: Það er ákveðin stemmar í þessu Vilborg. Harry Styles í þriðja sæti Dance No More.
1: Hættum að dansa.
0: Já, hætti þessu bara. Það bara... já, já.
1: Herðu, annað sæti.
0: Já, það annað sæti. Þú fyrir það.
1: Þetta U2
0: já.
1: Með lagið Street of Dreams. Fyrsta lagið væntalegi stúdíoplötu sveitarinnar og þeir fyrstu í 9 ár. Og ég las aðeins textan. Þeir já. Segja La Calle, örugglega ekki Calle. La Calle, Calle, De Los Suenos, All the doors are open on the Street of Dreams.
0: Mm.
1: Og La Calle, Calle de Los Suenos þýðir bara Street of Dreams.
0: Dimmi.
1: Og mér tekið upp tónlistamyndbandi í Mexiko.
0: Ó. Oh.
1: Það gott. þetta er rosalega gott lag.
0: Já, mér langar svo til útlanda. Ég var svona ímynda með mig að dilla mig við La Calle, Calle í Mexiko. Þetta hafa náðugt. Ég læt bara held áfram að láta mig dreyma.
1: Já, já. Hér U2, annað sæti. Street of Dreams.

0: komist á annað sæti YouTube með lagið Street of Dreams.
1: Já, þeir eru nú búin að vera ansi reglulegir gestir hérna á þessum vinsaldalista, YouTube menn.
0: Já, já, þeir fara ekki.
1: Þeir fara ekki neitt. Og ef þeir fara þá bara koma með eitthvað nýtt.
0: Já,
1: já, já. Það gott að hafa með okkur.
0: En það komið að þessu.
1: Það komið að þessu, það komið að fyrsta sætinu og ég gaf það út bara í byrjun þáttar.
0: Já.
1: Og það væri nýtt lagalista í fyrsta sæti.
0: Já, þú spoilaði.
1: Ég spoilaði. en ég stað ekkert meir.
0: Nei,
1: það getur verið hvað lag sem er.
0: Það kannski einhver búin að giska.
1: Já, kannski.
0: Með að við hvað við erum búin að spila.
1: Akkurat. Ég ætla bara að gefa þér heiðurinn.
0: Já.
1: Já.
0: Drómasláttur.
1: Já.
0: ekki von á svipinu hann í lokin Erði, í fyrsta sæti þessa vikuna, 8. ágúst lagið Spóla tilbaka Steinun Jones, Gnúsi Jones Kraftgalli og Teitur Magnússon
1: Heldur betur, þetta teimi á tónlistafólki og þetta lag svona búið að vera mjaka sér upplistan
0: Já, í 2003. sæti síðastu viku
1: Þetta hálfstökkvarinn
0: Er það?
1: Þetta hálfstökkvar í vikuna
0: Vá.
1: Ég búin að skoða það
0: Ok
1: Þannig að, og það vill nú bara þannig til að við erum að sjálfsögðu með hana steinunni hérna á línunni sæl og blessu steinun okkar allra.
2: Sæl, rækka mín og Vilborg.
1: Hæ, til hamingju með fyrsta sætið.
2: Takk fyrir, gaman að þessu og gaman að ykkur alltaf.
1: Hæ, takk.
2: Það bara ekki brosandi að hlusta á ykkur.
1: Nei, ekki bara. Já, þá vitum við það, Vilborg.
0: Já,
1: já.
0: Það eitthvað að núnda að hlusta.
1: Steinun brosi breytt. Herðu, spóla tilbaka, það komið í fyrsta seti og þetta náttúrulega, já, mikið samstarfsverkefni og hvernig það, segðu okkur nú aðeins bara, leið okkur aðeins að líta inn í heim lagsins.
2: Herðu, þetta lag sem sagt af sóloplötu sem ég að vinna með honum Gnúsa mínum.
1: Jú.
2: Það lag ein maður minn og samstarfsmaður í tónlistinni. Og við svona gerðum þetta lag, byrjuðum á því fyrir einhverju síðan og þetta í rauninni svona óður til kvölda sem að plötusnóhópurinn Reykjavík Sound System sem ekki nú sérum með hluti af, heldu á þannig hemm og valda þannum sem að var og hér, nýr í bæ. Og við vorum bara eiginlega að reyna að fanga stemminguna og fengum... Og ég held okkur að það tekist það.
1: Það tókst mjög vel.
2: Það hefði fengið að heyra frá fólki sem sótti sig kvöld eða áttinan stað að þetta sé svona einhvern veginn væpið sem þar var og það er ekkert betra væp. Sko. Við hefum saknaði síðan að þessi staður varða einhverju öðru.
1: Einmitt. Það líka sko
2: og Teitur og Arnljótur, þeir náttúrulega eru líka í Reykjavík Sound System, þannig að þeir voru og eru náttúrulega ekki hausar eins og við, og þeir eru raubarast og við amma bara dama, þannig að þeir voru svona sjálfsögðu viðbót við þetta lag.
1: Einmitt. Og þið náðu líka að fanga bara eins og með kontenti sem að þið gerðuð eða sem sagt, hvað maður að segja, myndefni sem fylgir þessu á samfélagsmiðlum, það fanga líka stemminguna mjög vel og maður næri að setja sig einhvern veginn í einhvers konar, maður setja sig inn í aðstæðunar.
0: Maður er komin í gýr, sko.
1: Maður er komin í gýr, sko.
2: Geti ekki ímyndað eitthvað bara tréhús með svona tré fjölum á gólfinu, hann að plötu spilarar að spila bara gott reggi og svona fjálinar svona bánsa við bassan og það sem sem Maggi bent á, sem að skoða þessu myndir, þar þetta sjáur á Instagraminu mínu ef eitthvað vill. En það sem maður svona, maður sér, það er allir bara brosandi að dansa og Maggi benti svo réttilega á að þetta náttúrulega fyrir tíma samfélagsmiðla, þótt að það hljómi eins og við séum ævaform. En þú veist, það... Þetta kannski fyrir 10-12 árum, það var ekki komið Snapchat og Instastory og eitthvað svona, þannig að fólk bara þarna að dansa og hafa gaman og Elvar sem kynir okkur inn í laginu og svona forsprakkin á Sound System, hann var alltaf með eitthvað digital myndavél við hönd og tók þessa myndir sem við erum búin að fá að vera nota til að svona sína stemminguna samhliða útgáfunni, þannig að já, það svo gaman, það ekkert betra en bara að dansa með loka augun og brosa á vör með gott rekki, sko.
1: Einmitt. ég segi nú bara sem betur fyrir var fólk að núti með mynda eða á lofti sko, að fanga þetta þessar minningar þannig að það er fólk sem áhugt eitthvað staðar í tölvunum hjá sér á góðum diskum, alls konar stemmingu nýr í bæ
2: en,
1: já, superman.is blessu sér minning
0: við erum góður
2: en, ég veit ekki hvort hann hafi mætt
1: nei, hann var eitthvað staðar annars staðar og við á mótum og eitthvað
2: já,
1: eða hverfið sér eitthvað en, já, nákvæmlega En bara Steinund, innilega til hamingju.
2: Má, bara takk kærlega, gaman aðeins.
1: Já, og bara hérna, það eitthvað döfinni, hvað langt í plötuna, eitthvað vita með útgáfu eða eitthvað svona?
2: Heyrðu, þú þekki mig,
1: já.
2: Það ekki að vita.
1: Nei, nei.
2: Það alltaf bara, það svona frasi í reggi heiminum sem já. Sún kom.
1: Já.
2: Þetta kemur bráðum.
1: Já, já.
2: Kemur og það svolítið kemur. Svona okkar já. Mottó í lífinu, sko. Við erum bara svona á okkar hraða, Maggi sem ekkert nostrari, hann er að knúsi minna nostra við allt saman og en lögin eru öll samin og tekin upp að mestu þannig að það bara verið að miksa þau eitthvað
1: þá bara býðum við spenntar eftir að heyra meira
0: já, heldur betur
2: en, bara.
1: Jú, ég segi bara gangi ykkur vel í nostrinu
2: æ, takk gaman að heyri ég
1: já, sumulis, við heyrumst
2: Bye
1: bye. Já, bye bye. Það held ég. Þetta hafði Steinun að segja þetta mjög skemmtilega lag.
0: Já, þetta er skemmtilegt á þessum degi líka. Þetta svo mikið gleði í þessu.
1: Já.
0: Viðandi, gleði göngu dagurinn.
1: Akkurat.
0: Hins einn dagar.
1: Það bara loka augunum, hlusta, njóta.
0: Brosa.
1: Já.
0: Og það góð við hvort annað og...
1: Það eina sem skiptir máli.
0: En það ekki.
1: Og það svona sem við ætlum að enda þáttir.
0: En það ekki. Jú. Til í þetta.
1: Já. Hér fyrsta sætið þessa vikuna að sjálfsögðu Steinun Jóns með lagið Spóla tilbaka. Við þökkum kjærlega fyrir samfélagina í dag og við heyrumst þá bara aftur eftir viku í þæki.
0: Jú.
1: Það ekkert meira frí neitt.
0: Nei, nei, það búið. Núna bara alveg verður dagskrá.
1: Algjörlega. Takk í dag.

Fréttastofa RÚV, Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Lögregla rannsakar manndrápa á Kársnesi í Kópavogi. Í tilkynningu frá lögreglu segir að maður